பின்சல்லசம சிபாரா சூரை பனி இஸ்ராயில் ஆயத் நம்பர் திரிஷ்டம் தைஸ் நம்பர் ஆயத்தே வகதாரப்புக அல்லா தாபுது இல்லா ஈயா. ددي مناسبت سدي نما قبل سرا نتا سغور يمخ كي الله تعالى مساله توحيد بيان كلا بيان د معجزات او شو او پدغه مساله توحيد باني دلائل عقلي او نقلي دوالا بيان شو نعوس اللہ تعالیٰ دا دفع غذاب دوپارا دری امور بیانی. اللہ وی توحید قبول کا, معجزات امنا دی دلائل توغور دی پرانا کی توحید دا اللہ قبول کا, دا شرک نزان بچ کا, دا اللہ دا مخلوق سر احسان کوا, انو دا بستا دا پارا سبب دا خیر وی. نو دی آیتونو کی اس اللہ تعالی د دفع غذاب د پارا امور ثلاثه بیانی. اصول کی منگ یو خبر یو اصطلاح ذکر کو چی امور ثلاثه برائے دفع عذاب. قرآن کی دا اصطلاح پہ زیبان مستعملی گی زیب زیبان دا خبر رازی چی دری امور د پار د دفع غذاب. اغدری امور سری نو دا زان سروری گئی. یو دے اجتناب عن شرک, یعنی شرک بنے کے دے شرک نزان سادل. دویم نمبر دے احسان مع المخلوق, دا اللہ تعالی دا مخلوق سر احسان کول. او دریم نمبر دے دریم نمبر اجتناب عن شرک او دویم نمبر دے اجتناب عن الظلم, دا ظلم نزان بچکول. او دریم نمبر دے احسان مع المخلوق. دا دری امور چی قرآن کی کم زی کی راشی نو دیتا وی امور ثلاثا دا بار دا دفع دا غذاب. یعنی دا غدری امور دی چی دی پا عمل بانی بتا دا غذاب نا بچ کی گی. یو سشی دی اجتناب عن الشرک دی, زان دا شرک نا بچ کا. دویم نمبر سری احسان مع المخلوق, دا اللہ دا مخلوق سر احسان کوا. دریم نمبر سری اجتناب عن الظلم, زان دا ظلم نساتا. نو دا دری امور ذکر کی گی دا پار دا دفع غذاب, قرآن دا اصطلاح ذکر کی. نو دل تکیم دا دری امور ذکر کی گی خوا, دل تکیم دا دری امور ذکر کی چی تگور سکوا دا شرک نزان ساتا. اللہ تعبدو الا ایہ پوشویو. او ورپسی سوی احسان مع المخلوق ذکر گئی. و بالوالدین احسانا, دا مور و بلار سر سکوا احسان کوا, دا خیر کارو نکوا. او دارنگی چکم دینو سکوا دا ظلم نزان بچکا. ولا تبذر تبذیرا, تزیاتی مکوا, ظلم مکوا, اسراب مکوا, زگا مبذرین دا دا شیطان نون دی. نو دا دری استلاحات دا تدلتا کی بیانی دا پار دا دا پی دا غذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك وامر ربك, او حكم کړه دې ربستا. وقضى ربك وامر ربك, او حكم تاکیدی کړه دې ربستا. ستارب حکم تاکیدی کړه دې په دې خبره باندې. او حکم سره اللہ تعبدو الا ایہ, چی تاسو بندگی مکوئی مگر دیو اللہ بندگی کوئی. خا بندگی مکوئی مگر دیو اللہ بندگی بکوئی صرف او صرف. دا قضاء پا قرآن کی پا گانو مانو باندی استعمالی گی. خا قضاء پا قرآن کی رازی پا گانو مانو سر. قضاء کل رازی پا مانا دا خلق سر پیدا کول. فقضاءهن سبع سماوات, پیدا کری دی اللہ تعالی و اسمانو نام. نو ال تک قدوا پا مانا دس سر شو,
د پیدایش سره د خلقه سره شو. قدوا په معنا د خلقه. دویم قدوا په معنا چې کوم دین د پیسالی سره مرزي. فقز ما انت قاز، ته پیسلو کاغه چې ته کومه پیسله کې، ته د خپل له مطابق پیسلو کا چې کومه پیسله کې. فقز ما انت قاز دغه مرزي. او قدوا کله په معنا د فراغت سره راځي، کله معنا په فراغت سره کیږي. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا، الله وی چې کله تاسو فارغ شئ د مزنام ادا کوي مزلرام. قضا په معنا د ادا، ادا په معنا د قضا. نورلنوار وی در یو بل په معنا باندې راځي، خو دلته کې قضا په معنا د فراغت. او بنده چې یو عمل ادا کړي بس فارغ شي دي. فاذا قضیتی صلاتو، کله چې تاسو فارغ شئ دی عمل د مزنه، پوه شوی په خبره باندې؟ نو دا او قدوا کله په معنا د امر سر راځي، لکه دلته ما معنا وکړه و قدوا ربک و امر ربک، حکم او امر کړی دی ربستا، پوه شوی؟ اس قدوینا الی موسی الامر، قرآن کی دغه ځای مستعمل لے. اللہ وی چی کل منگا حکم کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا، قضا په معنا د حکم تاکیدی، داسې حکم چې داغا تبدیلی پکې ناراضی. نو معنا څه شو؟ وقضا ربک، او امر کړی دی ربستا، اللہ تعبدو، دا چې تاسو بندگی مکوئی، الا ایاہو، مگر دیو اللہ بندگی کوئی. اللہ تعالیٰ منگ تا امر کرے دے پدی خبر باندی چی تاسو و بندگی صرف او صرف دے چا کوئی، اللہ ایاہ، دیو اللہ، دیو اللہ بندگی کوئی، دبل چانا، پوشویو. نو دا توحید چو، او زمنان تینا ثابت چو سو اجتناب عن الشرک، چو سلے دیو اللہ توحید تسلیمی، دیو اللہ خبر تسلیمی، نو دی سر سر آلوی نفی دے شرک را لکھا، اجتناب دے شرک را گئی. اللہ تعالیٰ وی وقضا ربک، امر کڑے دے تا ربستا، حکم تاکیدی دے تا کڑے دے، آ حکم سرے، اللہ تعبدو، دا چی تاسو بندگی مکوئی، عبادت مکوئی، اللہ ایاہو، مگر دیو اللہ عبادت کوئی. ندا پا اصول سلاسو کی یو بیان شو، اجتناب عن الشرک. اس پر پسی بیانی احسان مع المخلوق، دا اللہ دا مخلوق سر احسان کوا. احسان مع المخلوق سنگ بیانی؟ وبالوالدین، او په مور او پلار سره احسان، احسان کوام. دا احسانن چې کوم دی، نو دا مفعول مطلق دی دلته کې. نو دې ته به پیل لو باسو، نو څنګه به وایو؟ واقسنو بالوالدین احسانن، احسان کوئ د مور او پلار سره په احسان کولو باندې. او دا مفعول مطلق دا سیدات النخوه کې کافیه کې طالبان ویلی دي چې دا په غنو مانو راځي، کله د کمال لپاره راځي، کله د هیئت او د نوع د پاره راځي، پوهیږي کنه؟ نو دلته کې د پاره د کمال لی، د کمال. وبالوالدین احسنوا بالوالدین احسانا، تاسو احسان کوئ د مور بلار سره په کامل احسان سره، پوه شئ به داسې بوي. واحسنوا، احسان کوئ بالوالدین، د مور بلار سره احسانا کاملا، کامل احسان، کامل احسان د مور بلار سره کوه. احسان څه ده وی؟ احسان دې ده وی چې داغی په مقابله کې عوض نیخه. احسان دی ته وای چې داغی په مقابله کې عوض نی، پوه شوی؟ نو د مور بلار نه به دا نه وای چې یاره زه د ښه ګورم، دی ما د ښه نه ګوري. قرآن خو تا ته د بدل لیدی ویلي، تا ته د احسان ویلي دي. یعنی مور بلار سره معامله د احسان کوه، دمه احسان دا نه چې ته وله تنخواه کې پیسې دي له ورکې چې بابا به اجاره کې مال دانې راکوي، که دانی در نکلیم بیا وی لری که سڑیا آنور لور کئی مال نرا کئی ندی در کئی کنا. قرآن خدا تا امر کرده تو سر احسان کوا، اغت اینی دی ویری، اغت زان لعوامر دی دو مور بلار، زان لعقوق دی، زان لخبر دا. خدا نا چی دل دا قرآن کما مطالبه کئی نا دی احسان دا، تا دا مور بلار سر دی احسان معامل کوا خوا. او صلی اللہ تعالی وی آر وقت دا مور بلار ستا، مور بلار ستا دی احسان مستحق دی، کتو لوی کتو وڑو کے کاغی زوانان دی که بوداگان دی، خو خاص کر اما ما یبلغن نا که چری او رسیگی عندک آب نیستا باندی الکبارا بوداوالی دا احدو هما یود دی دوالو نام
الله تعالی وی دا خو ستا د احسان مستحق دی ډیرو، خو که بل فرض تا سره یو د دینه چې کوم دینه بوډا شو، ها نو چې بوډا شي نو خامخا ډیر زویب شي، نو بیا ډیر د احسان مستحق دی، پوهیږی؟ دغه وخت کې ده ته بیا ضرورتونه ډیر شي، مسائل ډیر شي، نو دا ستاسو موارد ښه. اما یبلغن که چرې ورسیږي عندکا په نستا باندې الکبرا بوډا والی دا احدهما یو د دې دواړو نام او کلاهما یا دا دواړه یو بوډا شو یا دواړه بوډا شو، نو د دې بیا ډیر خیال ساته ښه، بیا ډیر خیال ساته. ولی یو سړی خو اسم د احسان مستحق وي، خو چې بوډا شي دی ډیر د احسان مستحق دی، پوه شوی؟ اوس مور دې د ځان له خدمت کوي، پلار دې د ځان له کار کوي، خو چې بوډا شي نه بیا ځان له ګولۍ نشي راړی، هغه ځان له چې کوم دی نو که ضرورت یې نشي پوره کولی، بازار دې نشي تللی، دا په تا باندې دي که نه، پوه شوی؟ نو د مور او پلار ډیر قدر په کار دی. رسول پاک وفرمایل دا مور او پلار څه دي؟ دا یا دوه د جنت ډیری دي یا د جهنم. که چېرې تا د دوی خدمت وکړو، دعا دې دې واغستې ده، الله به دې جنت ته بیایي، او که نه دی له دې ناشکري وکړه ناقدري وکړه نو بس جهنمی به شي، نو جهنم په لاره به ورسم شي. نو او رسول پاک فرمایي چې کوم انسان وایي چې زما په عمر کې دې برکت دي، زما رزق کې دې برکت دي، نو دې د مور او پلار سره احسان کوي ښه، د مور او پلار خیال دې ساتي. نن خلک د مور او پلار نه سوره غافل دي، او چې بیا بوډاګان شي بیا په دوره بوجي کنه، دوره بوجي ته ویل نشم، اته زامن بای اته دا ټول به دې مور او پلار لوی کړي ساتلي، پوه شوی؟ خدمت به ولې کړی، ودونه به ولې کړی، خو بیا هغه یو مور او پلار چې کوم دی په دې اتو زامنو باندې بوجي، په دې اتو زامنو باندې مور مونږ وینو نه دی معاشره کې، سوره د افسوس خبره ده، سوره د خفګان خبره ده، دوره د ظلم خبره ده، چې یو سړی باندې بیا مور او پلار دې د ښځې نه دور یریږي چې مور کور کې نه پرېږدي، یاره ته ابل کور ته ورشه ښه، ابل کور ته ورشه، پوهیږی؟ سوره د زیاتی خبره ده، چې یو سړی باندې مور بوج ده، یو سړی باندې پلار بوج دی، د هغې چې ډوډۍ پې بوج ده، دا سوره لوی ظلم دی. نو ګوره داسې نه دي کول په کار ښه، هر رور له دې باندې په کار دي چې وایي دا مور پلار زما دي، ما کره به زه به ساتم، که په مشوره باندې یو کور کې پاتې شي، نور له په کار دي چې خپل وس مطابق حضیري وته کوي، سوله راړي، پوهیږی؟ مور پلار غریبانان به څه وخوري وې، ته که راځې په لاره باندې یو امول راوالی او دی وته قدر کې دعا به ته وکړي، چېرته یو کباب یو ډوډۍ والا راوالی دعا به ته وکړي، دا خو ځان له آخرت خسته کول دي، ځان له دنیا خسته کول دي، خو چې څوک په دې باندې پوهیږي، پوه شوی؟ مور پلار له چې د اوړي کې یو جوړه والا، جمی کې والا یو جوړه والا، دعا به ته وکړي ستا دنیا آخرت به بیا الله خسته کړي. نو ګورې خپل مور پلار ډیر خیال وساتئ ښه، نو مور پلار ډیر خیال وساتئ. زه خو اکثر وام بعضې خلکو ته وام دعاګان له خلکو پسې مه ګرځئ، دعاګانې د مور پلار نه والی. ته پنجاب کې وای، پنجاب کې مې یو پیر دی ډیر کامل د دعا دی، زم چې دعا راته وکړي، او پلانکي ځای کې مې یو پیر دی ډیر لویه دعا کوي، هدلته مور دې خفه کړې ده، داسې دعا شوه، پلار دنه خفه دی، داسې لوی د دعا مرکز ستا دا دی ښه، دا دی. نبی علیه الصلات والسلام فرمایي، نبی علیه الصلات والسلام چې هلاک دی شي هغه انسان چې د ده مور پلار دواړه یا یو د ده په ژوند باندې چې کوم دین د لاندې کړل او دی جنت ته بونت، پوه شوې؟ نو ستا ځان له لوی شیخ جوړ کړی دی، تبلیغ کې رواني، پیرانو پسې م ګرځي، لرې لرې پورې ځي، او دلته مور دې خپه ده، پلار دې خپه دی، نو داسې سړیتوب دی؟ نه نه نه نه نه. رسول پاک دی صحابي راغی، جی جهاد له ورشم، ستا کور کې مور شته او جی بیمار، او د هغې خدمت وکړه، دا افضل جهاد دی، پوه شوی؟ حج نه سړی پاتې کړی، د هغې خدمت وکړه، دا لوی حج دی. نو ګوره د مور پلار خدمت دا ډیر لازمی کار دی، دا امر لازمی دی، د دې خیال ساتئ ښه. او نن خلک د مور پلار د خدمت نه غافل دي، رابرندیږي وته، خبره ولا کټ کوي، بدې ردی وته وایي، وایي کنزل وته کوي، سوره د ظلم او د زیادی خبره ده، د کور اوباسي نه. زمونږ دین، زمونږ شریعت، زمونږ قرآن مونږ له دا تعلیم نه راکوي ښه، پوه شوی؟ دې بار ملکونو کې هغې والا یو هاوس جوړ کړی، هولډ هاوس،
نو چې کله مور پلار شپېتو پنځو شپېتو کالو شي نو بوی زینل ته ولې پیس جمع کړي او هغې کې حواله کړي هغې ته حواله کړي بیا په کلونو باندې تپوس نه کوي بس خواله ولې نه ځي. یو ملګری وغه چې دلته دلی نو هغه وی چې نور ټول داسې پریشان وو یو کس پکې ډېر خوشحاله غونده کې و نو زه له خواله لړم ما تپوس وکړو تپوس مې دې وکړو چې یاره ته خو ډېر سور کې دلته اوس کې یو ولې څه وجه ده ویما دیوی چې سیون ایئر یعنی وہ کال اوشو چې زما زلت کې زرا غلم او مال دی پر د زوی د اختر مبارکای خطر علی گلې دی ډیر خوشاله چې زوی را د اختر د مبارکای خطر علی گلې دی په ډیر خوشاله پوه شوی. داسې ملکونه مشته چې هغه د زناور په شان تربیت ورکیږي ای مور نه پیژني ولکه ستا مور بلار خو چې شپېتو پنځو شپېتو او یو کال شو نغې اوس ته خدمت دیر جوگا شو تی بو زنل تی رو زناور زائی که بی پریدی صورت خبگان خبره ده ما تا پرون چا تیلی پون کلو ناغا تا پوسونا کول بار دنیا که ده چرا ما تا دو دست تکلیف وی دو ما دورا دملا تکلیف ده زخپل خپو بانی مسخم نشم کولی مسخم استاز وای پا دی وقت که ده دیر خدمت مستحق ده و کنا دولاد ده خدمت مستحق شو کنا هاں نو چې دی وخت کې اولاد د خپل مور پلار نه بیزاره شي یا ولا خدمت نه کوي نه بس سوې خیر قرآن موږ ته دغه تعلیم را گئی چې تاسو د خپل مور پلار خیال وساتئ ښه الله تعالی دې موږ تاسو له د خپل مور پلار د خدمت کولو توفیق راکړي ښه ټول ورونو خویندو تاسو ته وامه د خپل مور پلار نه دعا والی ښه دا ستاسو د آخرت د دنیا د کامیابۍ لوی راز دی لوی راز دی پوه شوی. مونږ د ټلیفون مونږ چې وظیفه راکړه د دې نه دعا واله ستا ته بیا پیل شه ځه ته دې بیا پیل شي د دې مور پلار دا خوار غونده پلار دې نه دی زمیندار او دا جزه فقیره مور دې نه ده په کور کې د دې نه ته دعا واله که ته بیا پیل شو ما ته ووایه پوه شوي. اوس که ته ډېرې وظیفې کې او هلته د هغې سره بد اخلاقي کې دغې هغه یو آه به تا ذلیله کړي دغې هغه یو آه هغه به دې ذلیله کړي ښه نو ګورې د مور پلار ډېر خیال وساتئ ډېر خیال وساتئ مور پلار د ناراض نشي نو پرمای اما یبلغن ناک چر اورسیگی عندك بنستا بانی الکبرا بودا والدا احدهما یود دی دوالنا او کلاهما یادا دوالا فلا تقل لهما نتم وای دی دوالو دام اوفن کلمه د اوف. الله تعالی ویو کچری دا مور پلار یو یا دوالا بودا شو نو لازمه خبره ده چی هم ریډیر شي نغی بیا خبر مانی پوی دلی گران شی. اللہ تعالی وی ومن من یرد الى ارض للعمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا بازی عمر دور دیر شی چا بیا دا پوی نباد بیا نا پوی او گردی نو کستا پلار بودا دی و تانی و خبر درین زل تا بوسو کی پا درین زل تا بوسو کی نو رٹے ما دا مای او مانا یو خود تو پو خبر نا پوی گی او فوی ستلی دکلم او مگو اللہ تعالی وی یو وقت داسی و چی تن پوی دی پوی گی کنا یو وخت داسې و چې ته نه پوهېدی. یو زمیندار و ډېر هوښیار و مشر نو ارټ کې ناستو پخوا به دا کلیاڼې وي ارټونو کې نو په هغې کې داسې ناستو نو ډډې والې و کټ کې نو زوی و هغه کار کو زلمی و لوی سړی و کار یې کو پټي کې نو دی ورته بچې راشه ته شراغې وی دا دیبره تار باندې سي دي وی دا کارغه دی کنه پلار وی خا خا خا نو بیا سو وخت تیر شو نو ای بچی نوی ها وی دا بره سی دی وی پلار دا کارغه دی کنه تا دوره نپویگی تا دا مونه وی حتی وی نینا تران تران کهی طور کارغه دی. بابا زان غلی که چه سو وقت تیر شد اسی لک سات بیا غب اڑی دل اڑی بیا ولی آواز ور که وی بچی نوی ها وی تراشه دا بره سی ناسی وی او خو پلار تا مال و لخلاص که پا خبرم نپویگی اولون دومی اخکاری دا دم نه او یہ شل ظلم یا تو وچ دا کار غدی کار غدی تو وای سیدی سیدی سیدی پوشوی او دی بچی ما د خکاری جی کار غدی ما لی دلی دی جی کار غدی وی دا سمیاد دی لکا چننی وی دی ارد تا میتزان سردک کشان ناوستی وی دی کلی آنکی راسا ناس وی پوچھے وی وی کار غرا غی دی دی کی ناس بودی بود کی بانی وی تا ما دی جی بابا دا سی دی وی ما تا دی جی بچی دا کار غدی پوشوی وی لکسات ساعت بعد تا مانی بیا تا پوسو کو چ بابا دا سی دی وی مای چ بچیا دا کار غدی کنه ها نی چ لک سات یر شن تا ما ته بیا وی چ بابا دی ته سوی ما چ دا کار غدی
ای چې بدریم ځلې تاسو کو مارا جو خوم کړی خپل میم کړی مې چې بچې دې ته کار غوي مې بچې تا زمانه درې ځلې تاسو کړو ما هرې پیر ته ډېر د شفقت نه ډک جواب در کړو او دا نه چې ما په لومبي ځل کو نوم دی ورټلې ما په دویم ځل خلا په دریم ځل خو دې سم را غوټه کې دې رامانی وی بچې دا قرآن وی چې یو سړی بیا د پوهې نه بعد نه پوه یو ګرځي الله تعالی وی خیر دې که دا مور او پلار دې داسې شو چې بوډاګان دي کمزوري شو اوس په خبره باندې نه پوهېږي نو ته سره لږ گزاره کوه ښه لږ گزاره سره کوه دانه چې تی رټي مړی یو خو ته په خبره باندې نه پوهېږي او خبرې ته غوږ نږدي او ځان نه پوهې کې نه نه رټې ما خیر دې ښه پوه شو الله تعالی وی گزاره سره کوه دا به ستا سبب د خیری فلا تقل لهما تم وایا دی دواړو ته اوفین کلمه د اوف کلمه د اوف معنی څه دا اسم پیل په معنا د فعل ماضی سره دی کاره تو پوه شوی که نه څوک وی په معنا د اسم پیل په معنا د مضارع سره دی زجر په معنا باندې راځي رټلو ته وی الله وی دا مو وایه ښه پوهېږي که نه او بعضې علما فرمایي امام الوسی روح المانی کی لکلی دی وی دا اسم صوت دی چې عبارت دی د اغه آواز نه چې فز د تکلیف نه لکه انسان درد دی پرې غاسوي او دا غی ته وی ښه دی مونږ ته بوخ یو نو مور بلار د تکلیف رسی چیرې دا بچې مې ولي الله وی خپل غم بخپل ځان پټ تیر کا خو مور بلار دې مخ کار کوا ستا د وجه نه غی ته صدمه او تکلیف رسیږي ښه صدمه او تکلیف وته رسیږي پوه شې په دانه چې بس دغه وی علامه فخر الاسلام بزدوی په اصول د فقه کې هغه دا مسله ذکر کړې ده وی کې یو علاقه کې څوک دا اوف قدرې چې کوم دینه دارو دغه د پاره نه وی خپګان د پاره بیا ویل شي هغه وی دلته کې د دینه مراد هر هغه حرکت دی چې ستا مور بلار ته نقصان رسی ا کنزل دی ا رټل دی ا وهل دی پوه شوي او که یو علاقه کې یو کلمه داسې وي چې مور بلار ته نقصان رسی هغه نه وای او که یو علاقه کې یو کلمه داسي چې عام طور بد ګڼلې شي خو د یو کور کلمه ګرځېدلې ده هغه یې پې خفه کېږي نه نو بیا خیر دی پوه شویو ولا تنهرهما او مه رټه دې دواړو لره الله تعالی وی رټی مخه مور پلار رټما وقل اوایه مخاطبه لهما دې دواړو دا قولا کریما وینا خستا اے کلاما حسنا خسته خبر ہوتا گوا خسته خبر ہوتا ہوگا پوشوی اس لازمه را چه مور بلار بودای شی آنو خامخا دا غیبی خویونا کمزوری شی خبر دا سی گئی استازین بگل نبرداش گئی خو اللہ تعالی وی خیر دے کلامن حسنن خسته کلام ہوتا گوا قولن کریم ہوتا گوا گزارا و سر گوا خا کل کل با بیماری دوائی بنا چھئی ہاں نو دغه وخت کې تمام غصه دل درزی چې ما دور ډاکټر لبوت لید ګولای نه چې نو خیر دی بس داسې په طریقه باندې الله تعالی وی د گزارې غوند وخت سره تیر وخه وحفظ نرم ساده لهما د دې دواړو د پاره جناح الذل اغمټي د عاجز ای پوښوي الله تعالی وی هی جناح الذل څه دی وی جناح په عربی کې ویل کیږي وزر تا وزر او ذل وی عاجزه تا تاسو ګوري کنه دا د غنیو دا مرغی دا چې خوله کې دانه راړي دانه او دی جالی خوال راشي او پکړون کې باندې یاره جالی په لار ور کې کینی دی بچو له دانه ور گئی او نغې ټولو ته پی پی پی پی داخلو ته کولاو کی نو دا وته د خپل وزر داسې فزان مانی را دغون د کیږي کولاو داسیخي دا د دې غ شبکت وی دی بچو ته چې ګینه بچو زه دل رالم دانه می دل وړي دا الله تعالی وی ته د مور پلار مخې ته د خپل وزر داسې د عاجزۍ کته کخه من الرحمتی من الشفقتی د وجر شفقت نه ډیر د شفقت د وجې د خپل وزر و د کته کا ها وای خیر دی خیر دی که بعضی وخت د مور پلار دوه خبرې وکړي انداس شرم خونه دی که پلار دی ورټ انداس شرم خونه دی که کنزل دوه وکړي انداس بد کار خونه دی کرټه دوه وکړي بد کار پرې نه بس غلې شه دعا وته کوه

وسلات علاوي ده بالأمر دي وقل أواي بغمبر عليه الصلاة والسلام دعاء لهم دعاء كون كده دي دبارة ربي اي رب زما ارحمهما ترحمك بدي دوالو باندي كما رب بياني كما رحماني لگا سنج دي رحم کلو بما باندي سعيرا پداسي حال كي چي زودو كي هما حال كونين في سعرين زودو كي هما او دي زما سورة خيال ساتلو پما باندي سورة رحم کلو پوشوئيو تو گورا ار سڑي پدي پوئي گي یو ماشوم د مور سنبالول سوره ګران کار دی مور غریبې ډوډۍ ته کینی لا لوخی براړی ټولس بستړی کچن کې بیکار کړی لوخی بکی دی راځي ډوډۍ لا دیګ وته دا سخان وته ګند را پری دی ښه یا میتیاز یو کی یا بل سو کی ها مور اجازه د کشان دی پاسی نیم ګړی لړ شین بیا دل دغه وینځي پوه شوی ها نه بیا راشینو ایله کرکنه ورځي وری راشین بیا لاس وینځین ډوډۍ ته کینی داغه تربیت دی ته وړوکې د شپې دوه بجې پاسې جمی کې او په بد حالې کله دې یو ګندګي کړي کله دې بل څه کړي او هغه دل صفا کوي او لر کوي او پیمپر دې وته ډک کړی چې بیا وخت تیر شي نو دا مالې مونږ له دې مور پلار څه کړي دي تالې څه کړي دي دې دل کړي دي کنه الله تعالی وایي د مور پلار باندې ډېرې دعاګانې ولکوه ښه ډېرې دعاګانې ولکوه ته وړوکې وې ستا یې تربیت کړو ښه ته چې ناجوړه وي ستا سر ته دواړه ناستو جلاګانې کړي دي پوه شوي ته چې ناجوړه وي پلار دې هم ناقراره وه مور دې هم ناقراره وه سوره منډې د سره والي دي تکلیفونه یې سره برداشت کړي دي پوه شوي الله تعالی وایي ګورې د هغه خبرو خیال وساته دې مور پلار ته ډېرې دعاګانې کوه د خپل مور پلار ته دعا کوئ ښه کله چې هغه مړه دي او نو د مغفرت سوال وله کوئ کله چې هغه ژوندي دي د صحت او د برکت سوال وله کوئ خدای عمر کې برکت کې صحت والا ورکی دو دی دو سایه منگ سر سادی دا دا نعمت بیا نمی لاوی گی خواه پوی گی کنه دا چه مور بلار دا دا زورنو کی دی زورن پسی بم بیا خواه پای یه وقت بدا سی راشی دی رتن زورن پسی بم بیا خواه پای کاش چه غمور می ننوی زدی رتل خوچه وی اپلار دی زر رتل خوچه وی پوی گی کنه دا مشران خپل برکتی پا کور گی ان اللہ تعالی وی دعا والا دی رقوال خواه اس اللہ تعالی پرمائی الله په نیتونو پیسه لګی کله کله به ستا په وړه کې د مور پلار خیر خواهی پرتی خو هغه لهجه به دې داسي یا به ته خامخا وای لکه د هغې مثال زه طالبان له ورکم وم یو سړی دی او مور پلار یې ډاکټر له بوتلل او دوایي راړه اوس دا دوایي نه خوري پال نه کوي نو دو ته کله کله مور دا دوایي واچو که نه دا خو ما تا له دې دپاره راوړی چې ته پې ښه شي او دا ته ولې پال نه کوي دا ګوره دې نو دلته کې دا رټنه نه ده دا د هغې خیر خواهی ده خبره باندې پوه شوئ د هغې خیر خواهی ده یا کله کله دا مور پلار دی یو زوی نه یریږي انګور ودم وایي ورای را روان دی ته خو دوایي ناچې خو را روان دی هغه ته به وام اوس دا په بیادبۍ کې نه راځي دا هغه خیر خواهی ده الله تعالی وایي ربکم اعلم بما فی نفوسکم ستا په نفسونو کې چې کوم جذبات دي الله د هغې نه خبردار دی که ستا جذبه د خیر خواهی ده هم الله ته معلومه ده که ستا جذبه د ګناه ده هسې وته داسې شینې شینې کېږي نور پړه کې د بیادبي پرته ده پوهېږي که نه نور پړکې دې بیا ادبي ده د پلار قدر دې نشته د لړه قدر د مور قدر دې پړکې نشته هسې وته ده چې مخامخ شي نه د پالیسي غونده کېږي دا هم الله ته معلوم دی ښه دا هم الله ته بعضې اولاد داسې وي که نه مور او پلار ته مخامخ داسې ځان ډېر دغه غونده ثابتوي ادن نه بدلي الله تعالی وایي نه ستا په نیت به ګورې الله تعالی پیسه لېږي ښه ربكم رب ستاسو اعلمو خبویگی بما پا آغا جذباتو باندی فی نفوسکم جب نفسون ستاسو گی دی من ازمار البری و سواب چه ستا پر لگی والعقوب ستا پر لگی سری نیکی دا که سزا دا ان تکونو گجری تاسو صالحین آنیکان نفا انهو بیشک اللہ تعالی کان دی للاوابین دا پارد رجوع کون کی غفورا عفو کون کی اللہ تعالی وی سوک چه زمان طرف دا رجوع کی اغی د پار الله عفو کوي ښه بخنه وده کوي الله په دې اور سمانه خبردار دی نو د مور پلار ډیر خیال ساتل په کار دی ښه الله دې مونږه تاسو ټولو ته د مور پلار سره د احسان کولو توفیق راکړي ښه بس دا ډیر دی ترجمې ته بیا وګورئ
وقضى ربك وامر كل درستا الله تعبدوا داجتا سبندگی مگوی الا اياه مگردیو الله وبالوالدين دمور بلار سرا احسانا احسنوا بالوالدين احسان گوی دمور بلار سرا احسان کامل اما يبلغن ناگ جرور سیگ عندك بنستا بانی الکبرا بودا والدا احدهما يودد دوالو نو کلاهما یاد دوالا فلا تقل لهما نموای دی دوالو دو افن کلمة دو ولا تنهرهما مرت دی دوالو وقل لهما وای دی دوالو ده قول کریمه وینا خستا واخفض لهما او نرم ساده دی دوالو ده بار جناح زلی اغمت ده عاجزای من الرحمت دی وجر شفقتنا وقل وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام ربی ای رب زما ارحمهما ترحمو که بدی دوالو باندی کما رب بیانی لکه سنگ چی دی دربیت کلو زما سعیرا بداسیال گی چی زورو که اوما ربكم رب ساسو عالمو خبويه بما با جذباتو باندي في نبوسكم جب نفسون ساسو كيدي ان تكونو كجري تاسو صالحين نيكان فإنه بيشك الله تعالى كان دي للأوابين دا بار دا رجوع كونكو غفورا عفو كونكي دواو كي الله زمانگا ودي طول نرداشي الله زمانگ دا سبق قبول و منظور كي الله منگ دا خبل مور بلار خادمان كي الله دا غی دعاگان را سر شامل حال کی الله مریضان ول صحت ور کی الله تعالی زمونږ او د دې ټول دنیا هم خسته کی اخرت هم خسته کی الله زمونږ دې علاقه کی امن او امان را ولی الله د مسلمانانو جون په کی آسان کی الله د هر طرف د موږ له شرور نه د آفتون نه د حوادثو نه بچ کی الله زمونږ او د دې ټول صحت عافیت برکت عزت تقوا طهارت اخلاص نصیب کی د ظالمانو خلکو د شر نه مو بچ کی الله چې سور خلک موږ سره لاس چت کړه دې دعاګان غواړي الله غټول خیر ورگی صحت والا ورگی برکت والا ورگی دی بار امریکہ کی عمل کرے دی بیمار دی دعائے غختی دی اللہ تعالی دی غیل صحت ورگی اللہ دی طول مومنان و مسلمانان تا صحتون ورگی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک.

0: خبره د ایمان او د یقین ده. اوس چې څوک دل راشي چې پټي کېدل یو لس پیدار کرم وي لس زره سبحان الله ته وي لس زره خو به هم خوشحابه سپیدارو کړه د سپیدارو پیسې نقدي دي که نه نو په دې هم یقین دی. نو په دې یقین وکړه چې په جنت کې تا له یو لویه ونه الله کري 1500 کاله د هغې په سوري مزل به کېږي به نه خلاصېږي. نو سبحان الله څه مطلب دی؟ الله پاک د هر قسم عیبونو نه پاک دی. دا د سبحان الله مطلب دی چې الله د عیبونو نه پاک دی. نو د الله پاکي چې بیانېږي نو الله پرې ډېر خوشحالېږي. څومره به خوشحالېږي؟ سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام تفصیلي حالات الله پاک بیان کړي دي. نو هغه تفصیلي واقعاتو نه یو مختصر جز درته وایم چې په مصر باندې او ګیر چاپېره علاقو باندې یو عظیم قات راغی او د هغې انتظام یوسف علیه السلام داسې وکړ چې د قات نه مخکې ډېرې غلې جمع کړي او چې کله قات شروع شو نو په خپل لاس به یې غله تقسیموله. نو یو بندله د اوخ بار غله به یې ورکوله. یو نوجوان الک راغی یوسف علیه السلام نه غله وغوښتنه چې ولی غله ورکه کور ته یې ورسوله. نو بیا راغی به یې غله راکه. نو بیا وله بل د اوخ بار ورکه چې هغه یې ورسوله. نو بیا راغی یوسف علیه السلام ورته یده خدای بنده د دومره عظیم قات ته ګورې نه څو ځله دې غله یوړه نو بیا رالی بیا غواړې. نو دا نوجوان ورته وی ته ما نه پیژنې ته زما د حاله خبر نه که تا وپیژندم او زما د حاله خبر شولې نو غله څه شی دی که زه د مصر حکومت درنه غواړم نو ما نه بیا منې نه کې را بې کې. یوسف علیه السلام ورته وی شابه زر راته حال وایا ته څوک یې ستا څه حال دی؟ هغه نوجوان ورته وی ته چې زلیخې په اوو دروازو دننه بند کړې او تا نه مطالبه وکړه نو تا خو د هغې خبره ونه منله او اخر کې تا منډه کړه او تښتېدې هرې دروازې له به ورتلې دروازه کلاوېده او ته به بار په منډه روان وې. اومې دروازې ته چې قریب شوې نو دغه ځای کې زلیخې ستا لمن ته لاس واچو ستا لمن یې کلکه ونیوله خو چې تا چک کړلې نو لمن د هغې لاس کې پاتې شوله. اومه دروازه کلو شو ته بار ووتې بار عزیز مصر او د هغه ملګري ولاړو تا خاموشي وکړه څه دې ونه وې خو دغه ځای کې د ښځې په تا الزام ولګو. دغه ځای کې ستا پاکي چا بیان کړې ده؟ یوسف علیه السلام ورته د مور په غېږ کې د پیو راودلو یو ماشومو او په عجیبه انداز کې هغه زما پاکي بیان کړې وه. دغه ماشوم وی د یوسف علیه السلام کمیس ته وګورئ که مخکې لمن شلېدلې وه نو ده په دې ښځې حمله کول او دې ښځې ته ځان بچ کو نو دا ښځه پاکه ده او که رستو لمن شلېدلې وي نو دې ښځې ته مطالبه کوله ده نه منله او دې ښځې د ده لمن ته لاس اچولې ده ده ته ځان بچ ساتلو لمن رستو شلېدلې دې پاک دی. وی ټولو خلکو زما کمیس ته وکتل رستو لمن شلېدلې وه هر چا وی چې یوسف علیه السلام پاک نو دغې ماشوم مې پاکي بیان کړې وه. هغه نوجوان ورته وی هغه ماشوم زه یم اوس زلمی شویم ستا مخکې ولاړ یم غله غواړم نه به راکې. وی ولې نه زر ور پاسېد او خپل زړه ته یې رانږدې کړ ځان ته یې تر غاړه ایسته ډېره مینه یې ورسره وکړله پیسې یې ورکړې غله یې ورکړه نور قیمتي څیزونه یې تحفه کې ورکړل او خپلو خادمانو ته یې مخامخ کړ. وی دا نوجوان چې هر وخت یې راغی د شپې وي که د ورځې او دې راشي د ده چې څه حاجت یې حاجت یې هم پوره کړې ما سره یې مېلو کړې نو هلې یې رخصت کړې هلک یې رخصت کړ. اوس جبرائیل علیه السلام تشریف راوړه وی الله سلام وی پس د سلامه فرمای چې ته دې نوجوان نه ډیر خوشاله شو ډیر نامونه دې ورکړل. وی او یا الله ډیر ته خوشاله شوم ډیر نامونه مې ورکړل. الله ورته فرمای چې ده په ټول عمر کې صرف یو ځل ستا پاکي بیان کړې وه ته دونه خوشاله شې دې نامونه دې ورکړل. کم بنده چې هر وخت زما پاکي بیانوي زه به د هغه له څونه خوشاله یم زه به هغه له څونه اجر او ثواب ورکوم. نو مولای صاحب دا اول نه تر اخره پورې تاسو ته د قرآن شریف ترجمه او تفسیر چې بیان کړ دې ټول کې د الله پاکي بیانوله. مولای صاحب هم او شاګردانو هم الله دې په خپل دربار کې قبول کړي ټولو له دې الله اجر او ثواب ورکړي. دا د علمونو یو جوهر سمندر دی او د دې قرآن پاک آیاتونه او سورتونه یو بل سره لکه د زنځیر د کړې لګېدلې دي یو بل سره ربط او تعلق دی. د اخیری سورتونو نه مخکې سورت اخلاص دی او د هغې نه مخکې سورت اللهب دی یو بل سره ربط او تعلق ساتي. په سورت اخلاص کې د ایمان خزانه ده. نو دا د ایمان خزانه چې چا سره وي که د دنیا په اعتبار ډیر کمزور او بې حیثیته وي خو چې دا د ایمان خزانه وسره د آسمانونو نه پورته دی او دا د ایمان خزانه چې وسرنی نو د دنیا په اعتبار کې ډیرم اوچت وي د الله په نظر کې هیڅ شی هم نه ښکته پروت دی. ابو لهب څوک دی؟ په نسب کې قریشی دی، د پیغمبر علیه السلام خاندان قریش اعلی ترین نسب دی، نو دی د قریشو په خاندان کې پیدا دی. ابو لهب او ښه مالدار سړی دی او ښه ګڼ زامن یې هم دي، بچی هم دي، او رنګ یې داسې و چې چمک به یې کو، د مخ به یې شغلې کولې، نو ده ته به ابو لهب وې، د لمبو پلار، د حجرې د بیټک ډنډمار بدماشان هم ورسره و، ښه مخوري سړی و، د دنیا په اعتبار ډېر اوچت سړی دی، خو دا د ایمان خزانه ورسره نه وه. الله یې نه منه، زموږ دا قرآن یې نه منه. څنګه مړ شو؟ ټول خپل خپلوان یاران دوستان د کور بندیان پردي ټول ترنه جدا په یو کور کې خوشې پرېښوده. ننکی پرې راختلې وه او د خدمت یې څوک نه و، د تسلۍ یې څوک نه و، تن تنها په کور کې مړ شو، هیڅوک هم ترې خبر نه شو. څو ورځې پس چې څښاب وی په ګیر چاپېره خلکو ولګېده، نو خبر شو چې شی مړ دی. نو بیا هم ولله نږدې نه راتلل، نو تور حبشي غلامان په اجرت او مزدورۍ یې راوستله، هغوی کنده وکړله، او لکه مردار خر چې په اړمونو په دیکو دیکې داسې اورغړ او خاورې پرې ورواړولې. څه شو؟ ابو لهب قام قبیله څه شوله، پیسې دولت یې څه شو، خپلوان یې څه شو، هغه حسن او جمال یې څه شو، هیڅ هم په کار رانغی، ښکته پرېوته. اوس د ده په مقابله کې تور بلال حبشي، یو تک تور غلام دی، ظاهری حسن پکې نشته، داسې قام قبیله درانه نشته، نور څه کمالات پکې د دنیا شته نه، خو زموږ دا قرآن یې منلی، د ایمان خزانه ورسره ده. الله درجه دومره ورکړې ده چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایل بلال زموږ سردار دی، سردار به وته وي. او شب معراج کې پیغمبر علیه السلام چې په اسمانونو کې ګرځېده، نو هلته د پڼو چغارې واورېدې، وې جبرائیله ما نه مخکې څوک روان دي؟ وې بلال خادم مخکې مخکې اسمانونو کې روان دي. او بیا چې کله پیغمبر علیه السلام شب معراج کې جنتونو ته تشریف یوړو، نو د جنت حورانې هغوی د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه خبر شوې، هغوی هلته یو اجتماع کړې وه، جلسه جوړه کړې وه، د جنت حورانې راجمع شوې خپله جلسه کوله. یوه لګیا د نظمونه وایي، دا نور یم ورته غوږ کېږدو، بیا ورسره هغوی هم لګیا دي شعرونه وایي. یوه لګیا ده وایي: نحن الرازیات فلا نسخط ابدا، نحن الخالدات فلا نبید ابدا، نحن النائمات فلا نبأس ابدا، طوبى لمن كان لنا وكنا لا نرب، لا اله الا الله، لا اله الا الله، نحن الخالدات فلا نبيد ابدا، من به هميشه هميشه پدې جنتونو کې یو، چرې به فنا کېږو نه، نحن الناعمات فلا نبص ابدا، من به هميشه په نعمتونو کې یو، چرې به را باندې فقيري او محتاجي ناراضي، نحن الرازيات فلا نسخط ابدا، من به هميشه د خپلو خاوندانو نه رضا او خوشاله یو، چرې به متقاريږو نه غصه کېږو نه، توبا لمن كان لنا وكنا لا، خوشحالي مبارک باد هغه چاله چې هغوی زموږ دپاره دي او موږ د هغوی دپاره ویو، نو نور به وی لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا جنت حورانې لګیا دي، دې کې په جبرائیل علیه السلام آواز کې چپ شه، سید البشر تشریف راوړی دی. ټولې خاموش شولې، ګیر چاپېره د پیغمبر علیه السلام نه ودرېدلې. پیغمبر علیه السلام ټولو ته وکتل، دعاګانې ورته وکړې، وی ډېرې خشته، الله نور هم خشته که، زما امت در باندې الله ډېر خوشحاله که. بیا پکې یو چالاکه غوندې حورا را مخامخ شوله، وی د الله محبوبه ما به د قیامت پر چاله ورکې، ورته یې وکتل، وی تا به بلال نه ورکوم. هغې داسې مخ ته پله ونیو، ایله بیله وی تور غلام نه مې ورکوي، حبشي غلام، وی ته پکې له اخوا دېخوا کې چې هغه دې هم قبلی که دې نه قبلی. بیا ورته فرمایي چې نن خو بلال د رنګه تور دی، خو د قیامت پر ورځ به بلال د بدن ټول توروالی به راجمع کړی شي، د جنت حورانو له پدې تندي به خال راکړی شي چې د هغوی حسن پې زیات شي. بلال کوم ځای ته ورسېده؟ ذکر پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين، دے کتاب دے برکت اللہ قومنا پورتے کئی، بلال کم زیتا ورس پورتے ک اسمانن او جنتن تا، ويدع به اخرين، او چسو کہ نہ من یغخ کتا کئی لک ابو لہب کم زیتا ورس. نو پا سورۃ اخلاص کے دے ایمان خزانہ را، چے ایمان خزانہ چا سرلین ابو لہب گوند تباہ و برباد. اوس د ایمان دا خزانه چې کوم ځای کې وي، نو خزانې دپاره څوکیدار پکاري، لکه د مال خزانه چې چرته وي نو هلته څوکیدار پکار دی، غلا اولی شي. نو د ایمان د خزانې دپاره غل شیطان دی، د دې غل نه حفاظت د پاره څوکیدار پکار دی. اخیری دو صورتونه د ایمان د خزانه څوکیداران دي. د دې دواړو شان نزول مفسرین په یو ځای کې بیانوي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. زمن پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې الله پیدا کړ، سلویخ کاله جون داسې تیر شو چې خپل او پردی هر څوک د پیغمبر علیه السلام عزت کوي او صادق او امین ورته وي. امانتونه به ورسره خلکو کېښودل، صادق به ورته وي. خو چې کله سلویخ کاله پوره شو او الله ورته نبوت ورکوي، دې قوم ته ووایه چې دوی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خپل خپلوان ټول پردي شو، دشمنان شو. روزانه جنگ جګړې تکلیفونه سختي بد وینا هر څه سختی تکلیفونه پیغمبر علیه السلام ته رسول دیار لسکاله د نبوت زمانه په مکه مکرمه کې هر روز د بلې نه بدتره سختي او تکلیفونه بو. آخر کې د مکه سردارانو یو میټینګ وکړو، اجلاس یې راغوسته دار الندوا په مکه مکرمه کې یو کونسل حال دی، د مکه اهم مسلې به دغلته حل کېدې. لوی لوی سرداران راجمع شو، ابلیس خبر شو، دی ورغې د نجد د علاقې د یو شیخ او بوډا په شکل کې ورغې، وی زم در سره مرګری کېږم، زه به م څه سلا مشوره درکړم. بیا چې راجمع شو نو یو یو سردار به خپل تجویز پیش کو او ابلیس به په هغې اعتراض کو. یو سردار پاسېده، وی دا پیغمبر علیه السلام به په یو کمره کې بند کو، ور به وپسې جلنده کو، د لوږې تندې به په خپله مړ شي، موږ به تخلاص شو. نور خو یې ښدی وی، خو ابلیس پاسېده وی دا تجویز ما ته منظور نه دی، ولې د قریشو زور تاسو ته معلوم نه دی، را به شي دا کمره به م درله تسنس کې، خپل سړی به روغ وباسي، دی که کامیابېږې نه. بل کس پاسې دی، زما تجویز خو دا دی چې په یو اوښه به بند په بند اترو او دا اوښه به اوشړو، هر ځای ته چې لاړه زموږ علاقه خو به تیزګاره شي، چېرته بلې علاقې ته به لاړ شي. ابلیس پاسې دی وی دا تجویز ما ته منظور نه دی، ولې د ده دا خوږ زبان تاسو ته معلوم نه دی، یو ځای کې به چاته وی چې یار وره ما پرانځه، بیا به ورسره خوږې خوږې خبرې شروع کړي، د هغې علاقې ټول خلک به ملګري شي او لوی لښکر به جوړ کړي، په تاسو به حملو کې ټول به لتاړ کړي، وی دا تجویز ما ته منظور نه دی. یو یو کس به تجویز پیش کو، ابلیس به وی دا نه منظور. آخر کې ابو جهل پاسې ده وی
1: ویلکم ټو FM 94 برادکاسټینګ لایو فرام سوابی From 5 a.m. to 1 a.m.
2: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
3: We'll be back, right after the commercial break.
4: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي، نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابی برانچ انتخاب وکړئ. پتا یاد په مین جانگیری روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال، حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال شاه منصور سوابی. هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ، 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم.
5: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي. او یوازې دا نه، د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دی. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلومات د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. گران ملګرو یو ځل بیا تاسو ته وایم چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. غږ آواز او پروگرام تاسو ورې د دلبر ریډیو 400 اف ام 390 ور سره دلبر ریډیو اف ام 390 ثوابي نه بالکل نه خپنه غږ آواز تاسو ورې د خپل بچی خپل ورور سلمان شاه. گران ملګرو څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سهار 8 بجو نواله د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 ور سره اف ام 390 دلبر ریډیو ثوابي نه

0: دل لیږي
1: او
0: دا هغې چې کوم دی نو په خاور کې کاریالو یا سپتال ته به هغې کوم دی نو بوجره وړي خو ما دا تاسو تاسو نه کوم چې د کارزې تاسو سره چې کوم دی نو تحقیقي علاج ته
1: نو تحقیقي علاج خو له کېږي چې مریض مخکې ته کښېني او هغه ما یې تحقیق وکړو که نه لکه چې مریض نی نه زه خو وایي خبرې نه شم کولی نه رغې بولم الله ما له راکړې خو علاج یې شته
0: نه نه پوهیم پوهیم په هغې خبره پوهیم خو دا هم څنګه چې زه وکړو تحقیقي علاج کوم دا یې ته وایي چې لکه تاسو ته مخې ته
1: کېږي همدغه خبره چې کله را شي او علاج یې ممکن و نو بسم الله به کوو که نه واپس به بیا راځې کور ته له خیره
0: او لکه ډاکتران خو ورته وایي چې لکه زه به اپریشن کوم که نه
1: خو هغه دي که نه خو انګریزي خو د هر یو کار چرې وي بس هملا چړې چاکوان تېریږي چې بس اپریشن کوو د هرې خبرې
0: هغه
1: خو دښته
0: وایي نو هم تاسو په دوایانو په ځینې باندې بیا علاج کوئ
1: انشاء الله وخت نو ما خو بیا هغه تحقیق دې بیا پرېښوده که نه چې اوس ما مریض نه دي لیدلی او شفا الله ورکوي درانه پې الله یې خیر زه به څنګه تا ته وایم چې دومره وخت کې به ټیک کېږي السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه ښه
1: الحمدلله خور ستاسو د آواز ټوله خیبر پښتونخوا اوري ښه وایه
2: ما ویبه ما زم تاسو کوم ځای ناسی
1: زه خو نن 400 کې ناسیم د زیارت ورځ ده
2: او سوابې کې مردان
1: کې ګلو پنځمه
2: مردان کې
1: جمعه خالی
2: سبا که هیری ویل تا
1: مردان کې اوجی
2: څه ټایم لبه درځو
1: سحر اتو نوالې دریو پورې به ناست یو
2: ښه صحیح نمبر ورکوې په
1: ټیلیفون نمبر نه ورکو
2: صحیح ده ها
1: السلام علیکم.
3: السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ډاکټر صاحب خبرې کوئ که
1: نه؟ جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. استاد خبرې ټوله خیبر پښتونخوا اوري.
3: اچھا مهرباني سر دا تپوس مې کوو زما بچی نه تقریبا 16-17 ده او ګردو کې کاڼي دي
1: علاج یې بهترین شته هومیوپیتیک علاج ولو که الله به شفا ورکړي
3: دا به مونږ تاسو سره څنګه رد دی وکړو زه حاصل کې توربیله کې یم
1: د توربیلې او د سریکوټ مریضان مونږ له د اتوار پر ورځ کم سه کم یو 50 راغلو د ګل پر ورځ
3: کم دی تا
1: جهانګیری روډ باندې زړې میلې ته مخامخ ډاکټر عبدالرشید ګولو منګل پیر او منګل السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه یې طبیعت هم خیر دی خیره
1: الحمدلله
3: الله هم خلا راسه سر سریخ کې چې کاڼي د دې دوایي راته لیکلې شي چې نه تاسو به چیک اپ کوئ بیا به لیکئ
1: ناراضی به او چیک اپ به کوو ښه
3: او الټراساؤنډ مخکې نه وکړو که تاسو بیا تجویز کوئ بیا به کوو
1: د تریخې چې زوړ الټراساؤنډ در سره بس دغه کافي دي که نه بار بار خو د دې الټراساؤنډ ښه نه
3: بس صحیح ده جي ټیک الله پامان
1: مهرباني
4: خاجی ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو همدغه سه بس تاسو کولنه راضی غو به مونږ شاملو تاسو مونږ ته کولنه کول
1: او تحقیقي مریض ما د زړه نه دي دي له سونه وخت کې بخښي او دا به څنګه خکېږي
4: دا ډیره عجیب خبره
1: او ته کارډیالوجیست ته لی او کارډیالوجیست ته د اپریشن ویلی او ته پند دوايي درکړه راغنه دا تاسو نه کوي زه به ترکمه دا بوجه وړم وړم د دوايانو
4: بالکل
1: او ما ستاسو مریض دي دي نه لري او ته ما ته وایي چې ډاکټر صاحب دا تحقیقی علاج بسنګ کو تحقیقی علاج که بدا سونه زر ټیکيږي کنه نو ما ته څه پته را ما ته خدام پته نه چې اوس دې ریډیو سټیشن را جم دی وزم که مړو زما نو بس الله دې زمونږه شعور او پوه را کی زمونږ پښتنو کې دا شعور او پوه نشته چې دا موږ کمې خبرې کو ټولې خبرې غیر شروع
4: کړي
1: ځکه چې نه په ګرنټۍ علاج کوم نه په ذمواری علاج کوم خو صرف دونه درته یم چې ګیره مبارکه زما په دې کار کې په دې هومیوپیتیک فیلډ کې سپینه شوه خلک به دعوی کوي چې په ګرنټۍ د دې علاج په ګرنټۍ د دې علاج مړی جم دي کوم ابه خلک وایي خو زه دا خبرې نشم کولی ما سره لکه زه ځان ګرنټۍ نشته نو زه به ستاسو څه علاج وکړم
4: خاجی ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو او ما تازه ترین یو دوه ویډیوګانې د ډاکټر صاحب شیر کړې زما فیسبوک باندې یو خو د سفر دوران زړه خرابېدل نو د هغې والی سره ډاکټر صاحب چې دنو دوی خولې د بل د دې ګوټنو درد والی سره چې کومه ده نو هغې باندې ډاکټر صاحب یو څو قیمتي خبرې کړې نو هغه سلمان شیف ایم 93 پروډکشن زما

داسی دی چې ډیر خپل موسم دی چې په ثواب یې کې او دې څخه استور یز دا او ډیر زبردست موسم دی. ورته وی چرته باران شروع دی کنه چرته باران نشته دی وریز خوري خپل وریز راغلی دا او که باران وشنو ډیر زیات خون بو کی جی د خیر او د رحمت د وبو باران ها او درته وی کنه چې کم زیا کی چکم دے باران وری کی کم زیا کی باران نشتا کنا کم زیا کی باران نشتا چرتا کم زیا کی باران وی نماتا میں سے جن راولی گئے او رات ہوا ہے جی رحمت العالمین باران کم زیا کی وری گئے بیا خو بتاسو د باران نم خوندنو مزیخ لے او د باران سر سر بتاسو د عقیب جان دغه پیک شانتی आवाज نه هم خوندنو مزی اخلی جی او بیا ور سره د چای کپ چې مخه ته پروت وی.

زما ګرانو خو ګودرنو که درمند اوریدونکو ستاسو لایف کالز به هم د دغه پروگرام حصہ جوړیږي خو لږ انتظار وکوي ها یو څو خبرې ما سره نورې پاتې دي او زما چې دا خبرې هم درته وکما کی بیا خو نن خو زه دومره خبرې نشم کولای کنه نن ما هو تاسو ته وویل چې کله مې طبیعت سړي نو بیا به سمې ډېرې زیاتې خبرې کوم خو نن مې چې کوم دی طبیعت لږ ناسازه دی نو ډېرې خبرې به نه کوو خان لږې خبرې به کوو خوښه مو ده بالکل خوښه ده ها داسې ده زما ګرانو خوږو درنو قدرمند اوریدونکو ډېر خلک به چې کوم دی نو تلي وي ډیوټوله او ډېر خلک داسې وي چې هغې د ډیوټۍ په دوران کښې هم زمونږ دغه آواز اوري که نه زمونږ دې پروګرام سره هغوی دومره مینه ساتي دومره مینه ساتي زمونږ دغه پروګرام سره چې د ډیوټۍ په دوران کښې هم زمونږ دغه پروګرام اوري جي الله نو دا ولې ها دا یې زمونږ پروګرام سره مینه ده که نه چې د چا هم زمونږ پروګرام سره مینه ده نو هغوی خو بیا چې کوم دی نو په هر حالات کښې زمونږ دغه پروګرام نه مس کوي جی هغوی خو بیا په هر حالات کښې زمونږ دغه پروګرام اوري که نه زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو نو آیا آیا ستاسو هم زمونږ دغه پروګرام سره دومره مینه ده چې مصروف نه په مصروف ټایم کښې چې کوم دی تاسو زمونږ دغه پروګرام اوری ډېر خلک داسې وي چې هغوی کره مېلمانه راشي نو هغوی په هغې مېلمنو باندې هم زمونږ دغه آواز اوري که نه نو که چېرې تاسو کره هم مېلمانه راغلي وي نو دا ریډیو ورته سم تېز لګوی او ورته ووایه چې دلته د مزغو څټک ویل کېږي چې پرېږدي چې په دې مزغو کښې در لږ کار وکړي ګپ لګوم ورته ووایه چې دته ای جی ویل کېږي صحیح ده که نه زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو کله کله داسې کېږي او اکثر هم داسې کېږي که نه چې آیا تاسو سره داسې کله شوي دي قدرمند اوریدونکو چې تاسو چې مطلب لکه یا یو محفل کښې ناست یې یا چېرته ناست یې که نه او سوچ کوي کوي کوي او ستاسو ژوند کښې یوه داسې کیسه تېره شوې وي چې هغه ډېره زیاته د خندا کیسه وي او یا داسې څه خبره وي چې ستاسو ژوند کښې هغه مطلب کله راغلي وي او ډېره زیاته د خندا خبره وي او هغه تاسو ته په هغې مخپل کښې را یاده شي او تاسو اکدم ور پورې وخاندې خلک حق حیران شي که نه چې نه خو دلته چا د خندا څه خبره کړې ده نه څه چل شوی دی نو دا کس بیا ولې وخاندل که نه دغلته چې کوم دی نو خلک لږ شک کېږي چې خدایه پاکه دا ولې وخاندل نو کبھی کبھی ایسا هو جاتا ہے

اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ټول کو درمند ردن کو تاسو ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله او ما غواز جی ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی ماته وی لیکي تاسو کو دردان تاسو مهربان آر جی عقیب جان جدون پروگرام چې کم دین واغه گډ مارننګ پروگرام دی او دغه پروګرام مخ په وړاندې بوجو ګرانو کو درمند ردن کو په دغه پروګرام کې تاسو لایف کالز هم شامل یو په 0938 280 495 باندې تاسو پروګرام ته لایف کال کولای شئ صحیح

0: او بندا چې د بندا سي څه به حال وي.
1: وا وا وا وا
0: او رب پلوي خدای کی رب پلوي خدای کی او زره زوانه مو یوا دي تیر او رسول الله ته حال وایم رسول الله ته حال وایم او ستا په امت کې زه یار ګرځیدم.
1: آی های های های ډیر مننه حارث بھائی ثانک یو. ها
0: خوشاله بار ته یک جن بھائی زما طرف ته تاسو ته سپیشل سلام سليمان بھائی ته او قاسم ته او شیرندا ته کا ته او جسم له مینوال بس دې ټیم کې راغو دوري مسلمان کا سوال وروه خو دې ټول ته مینه خلص نه بغد سلام دل ویلا پامان
1: دل ویلا پامان میسج سره ته زمجی میسجونه چا چا را لګی.

0: چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثواب ماته ویل شي ایم شاه، یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت خبره. نوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله؟ امید رب دې چې خبای جوړ تکړه، تاسو به د ځان په خیال ساتي، د صحت په خیال ساتي، تاسو سره چې کم خلک دي داغي په خیال ساتي، کم چې معذوران دي، کم چې نا جوړ دي، کم چې طبيعتونه ناساز دي، کم چې کمزور دي، مور پلار دي، چې څوک دي، نو تاسو به خیال ساتي. ځکه چې مونږه هميشه رازو ریډيو کې چې کله مونږه خبره کوو نو تاسو د اصلاح لپاره کوو، تاسو پښتنه کوو، تاسو د مشرانو پښتنه کوو، تاسو د بیمارانو پښتنه کوو، او هميشه دغه میسج درکو چې تاسو د خلکو خیال ساتي. کم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی، کاغه معذور افراد دي، کاغه بیماران دي، کاغه نا جوړ دي، کاغه بې وسه دي، داخل کو ډېر خیال ساتي. او ویروالو بیمارۍ سمې ډېرې زیاتې شوې دي، نو تاسو به هم د صحت خیال ساتي. دا پروګرام موږ تاسو لپاره راوړو د دې د پاره چې تاسو کې مطلب دا د پوها راشي، تاسو په کور کې پوه شي. حالانکه ما سره علم نشته، ما سره دومره علم نشته چې تاسو پوه کم یا تاسو ډېر پوه درکم، خو ما سره بیا زمانہ ډېر زیات قابل مطلب دا دی ډاکټر، نو چې ډاکټر شین هغه قابل وي، هغه محنت کړی وي، هغه ډېر زندگی نیمه زندگی چې کم دا هغه ټول مطلب دا دی صحت بارې لور صحت لور کړی، مطلب دا دی خپل ډاکټرۍ لور کړی، هغه علم کم چې مطلب دا دی یو ډاکټر لپکار دی. نو ما سره بیا پوه ډاکټر ناسی او اغینا بیا تاسو ډېر مزیدار مزیدار ښکلې ښکلې خبرې اوري. لکه زما په زړه او ذهن شي، زما په دعاګانو شي، زما په نیکو هیلو باندې شي، نو زویم چې الله تعالی دې تاسو اول بیماری نه، او که ستاسو بیماری وي نو الله دې په خصوصي توګه باندې الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې تاسو حصم نه کوي. مینوالو امید در بدج تاسو بخ او جوړ به تکړه به خوشاله به. نو مینوال ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات سے پدی پروگرام کی. ڈاکٹر سکندر حیات سے ما خو تاسو ته مخ کی میلی، اوس هم درته ویم، بیا هم درته ویم، ګور شفا د الله لاس کې ده. مونږ سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستے، نو دومره ماته دومره ماته علم شتا، دومره ماته معلومات شتا چې دوی ماشاءالله د هومپیتک په سایډ باندې چې کوم دوی ډېر زیات خدمات دي، او دا سید چې یو پوه ډاکټر دی په مرض باندې پوهیږي. لکه څنګه چې الوپیتک ډاکټر ستاسو سمره مطلب دا دی ټیسټونه کوي، ستاسو ایم آر آئی کوي، الٹرا ساؤنڈ کوي، په دې سیزنو، نو د هومپیتک ډاکټر چې کوم دي د دې سیزنو لږ لرې پاتې شوي دي، نو دوی دغه سیزنو باندې عبور هم حاصل لے لکه د الوپیتک چې څنګه ډاکټرز وي. نو دا سیدا هومپیتک ډاکټر سمپټمز باندې علاماتو باندې کار کوي، په دې علاج چې کوي ناغه علاماتو باندې کوي، خو د دې سره دغه علم هم شته د الوپیتک څنګه چې ټریټمنټ کیږي، اغه علم دوی سره هم شته، دې باندې هم عبور حاصل دي. بل خبردار مینوالو شفا د الله لاس کې ده، خو دومره ماده پتر چې دی قابل دي، دی پوه دي، او دوی ټریټمنټ کوي په صحیح طریقې سره کوي. نو دا سیدا د دې خدمات چې کوم دي اغه دلته حیدر مومن هاسپټل سره دي، د دې خدمات دلتا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال څنګه چې د دې یو برانچ په پیښور کې، بل په چار صدقه کې، نو بل دلته چې کوم دي په ثوابه شاه منصور کې، ثوابه شاه منصور سابحق سے مدرسے سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل. حیدر مومن هاسپټل مینوالو د بلا لر لوزینو نه، د ډیر لر لوزینو لر علاقو نه خلک راضی او د دین علاج کوي. زکه دی وی مونږ کلاسیک هومپیتک طریقه علاج روړ دی، فارمولیشن مونږ په خپل کو سنگ چې په خبر کې فارمولیشن دی، دلته په ثوابه کې مونږ شانت لري، داسې په چار صد کې مونږ دی، نو دوی فارمولیشن په خپل دی هومپیتک کې نوې طریقه علاج، نو هغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دوی راوړی دی. او دوی وی چې مونږ زمونږ سره به کم از کم ستاسو درې میاشتې تاسو به علاج کوئ، کم از کم د ټولو نه کم علاج چې کوم دی درې میاشتې دی، چې تاسو هغه مرضونه کم چې تاسو لکه د ډېر مودې نه د دوو کالو نه درېو کالو نه څلورو کالو نه لسو کالو نه ګرځوئ په ډاکټرانو باندې، تاسو بیا موږ ته درې میاشتې راکوئ چې موږ تاسو ته علاج وکړو. نو داسې د مینوالو چې دغه سلسلې دغه شان دي جاری دي، نو تاسو به علاج مکمل کوئ. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي، د پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورس، پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورس. نو دا سرا چې ڈاکٹر صاحب دغلته موجود وي، تاسو نمبر مغستئ شئ. حالانکه زمون چې کم مینوال دی، زما چې کم اوریدونکي دي، هغوی ډایرکټ زی هغوی پوه دي، هغوی مخکې نمبر هم اغستی شي، هغه نمبر کې فائدې هم ډېرې دي، هغوی ته ایمرجنسی نمبر هم ویلی شي، هغه به مخکې نمبر هم راځي، سپیشل کارډ به له درکوي، په هغې کې به کنسیشن هم کیږي، په وخت باندې به کور ته هم لاړ شي. نو فائدې پکې ډېرې دي چې کم خلک زمونږ چې اوریدونکي دي، کم چې زمونږ مینوال دي، هغه د 8 بجو نه 9 بجو پورې تللی شي، هغه نمبر راغستی شي حیدر مومن هاسپټل کې، تاسو به کنسیشن یعنی کې تاسو به پیسې کمې اخلي. نو داسې دا چا کارډ لزان ورسه، نور به 4 بجو پورې 5 بجو پورې تاسو ته نمبر ملاوي کې ورزه او تاسو نمبر ځان ته راغستی شي. مینوالو شاه منصور مدرسه، صابحق سے مدرسه، هغې سره دیوال په دیوال، د جانگیری روڈ د پاسا حیدر مومن هاسپټل. مینوالو ہیلپ لائن نمبر چې کم دی هغه زه تاسو ته وایم، پاغي به تاسو کال کوي 0330 30 30 703، په دې به تاسو کال کوي او تاسو نور معلومات په دغه باندې کوي. اوس په زبر زم ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف ته چې هغه راشي، ډېر خپل خپل مزیدار مزیدار خبرې تاسو ته وکړي، او پیړۍ حوالے سره خبرې تاسو ته وکړي، اور ورسر چې کوم دی د مریضانو د مرض حوالے سره تاسو خبر وکړي. بیا زمونږ چې کوم سیستم دی صفا برتو یم چې اوریدونکو ته کوم موقع ورکو، نو هغه به زمونږ چې کوم دی زمونږ اورور با هغه کال سکین کوي، اور به خبرې به تاسو هغه سره کوي، بیا به ډاکټر صاحب لرازه تاسو په ته پوښتنه کوي. دغه سلسله زمونږ روان دي، نو خو کو یو تپوس سوکو کی نه هغه تپوس بیا تاسو م کوي، صحیح ده، هغه تاسو په کور کې وره ډاکټر صاحب په ډیټیل سره خبرې کوي، نو هغه به تاسو اوره. ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته ګورچی هغه مایک چې کم دی هغه ان شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خی ټیک ټاک؟
1: جی الحمدللہ زه بالکل ټیک ټاک یم، دا رب احسان دے، تاسو څنګه حال
0: دا؟ الله کرم دے، تاسو دعاګانې دی، او دا دوه ورځې شي ګرمي لګه گزاره کړې، د باران پکې شوې دی، خو ګرمي ګرمي ده نو بس ګرمي خو کمی ګرمي او خپل خو ایزی لاندې ناست یو خلکو ته ګرمي نه ګرمي
1: نه تاسو په مجلې سره سي، خو ګرمي ګورې چې ګرمي ګرمي بیا واغه مونږ نه لګي ګرمي چې دا وایې ګرمي ده نو بیا ګرمي چې وایې نشته د ګرمۍ توڑ دا چې وایې ګرمي نشته ګرمي نه
0: ګرمۍ ته بس پینی کپڑے سپون رومال سپین ټوپه اور نور مطلب دا کم چې ضرورت سیزونه دي هغه به برابر کې
1: چې رومالی چې کولې به جوړې شي چې خولې در باندې راځي او کولې به جوړې شي باقي سپینی جامې واچ او کتور جامې واچ
0: نه تور خو چې واچ نور خورا کای کنه سپینی کپڑے چې کم دي هغه نور نه راکایږي دا سده چې تاو نه کیږي او تور واچ او چې و دې سوځي
1: په ما خو په تور کې خولې راځي او په سپینی کې خولې راځي په دوړ کې وګرنی کیږي
0: ها نو بس دا چې خیر تور سپینی کپڑے دي
1: دا ګورې جی مطلب دا یو زمون صحیح کی دا او زیم چې دیزی سر تعلق نشتا اس ڈارک کلر غلی بنگ بنے گو چی پا دیکھ کی کم غلی بنگ بنے راشی نو آغا بلکل چاس ہوگی کہ چونہ ہوندے شی سپین والے جوڑ شی نو ڈارک کلر کے خکاری جبکہ وائٹ کلر کے زمون دا خوالہ نخ کاری دوچا شی صرف زما خو دا تجربه دا
0: خجر خا
1: باقی غریب ما دوانا ہر یو رنگ ما از ما پڑے دے گرمی ما بٹو لگی کی
0: بس گرمی گرمی ہو
1: گرمی دا گرمی دا کہ یخنی دا بے یخنی دا
0: دیر پار بس ٹاپ پکار دے یخ بوئی پکے ولا میں
1: او کہ چا گرمی کی گنا
0: سواد تری سی مری تری
1: کلام تے لڑ
0: کلام تے لڑ
1: دا دری میں شیخ کو لے تیری کی نہ بده گرمی احساس کی گنے گرمی وی
0: او چې ډیر هغه مریضانو دم تکلیف نو بیا دي ځخه مخه هغه هم صحت یاب شي مطلب دا د خبر شي ماحول
1: او دا هغه خلک تاسو وګورئ ای ټول عمر په یخنه کې تیر کی ای چې دی قرشی مې دي خوشاله ک چترال دی ک کلام دی مهوډن دی
0: صحیح ده
1: نو یې لپاره بیا دا نیم گرم نیم یخ کنه لشپی یخ یو ورځی گرمی داخلي نو هر موسم انجوئے کول پکر دی امشا سے تخت ایمت نه
0: دا خبرت
1: دا وخت بم تیر شي دا میاش دو دی بیا و یخنی وی بیا و خزان وی بیا و بحار
0: او جون روان دی بس
1: بیا و مخ و مخ بیا و گرمی وی دا کسی بروان جون بختم شی بس بیا و آغا جهان وی
0: دا خبرت
1: او خلق و میادی چی او چی پای میک بانی بلا گیا او دی چنل بانی با
0: دا خبرت تا وای ته کما وای زانی
1: اته څوک مخ کیږي
0: نن ته مخ کیږي ما ته ما مشره
1: ستل لګی چې مخ څوک دی رسول الله دې ما او تا ټول
0: دا دنیا کړه ته
1: د عزت جون دور
0: کال ته پته نه لګی خو
1: جی او امشا سے جون خو خون کی خو جون د غیرت بیا ډیر خون
0: جون کې سکون پکار دی
1: سکون او چې سکون تاسو یقین نو کوي کستا سره پیسې ده تاسو سره گاڑی بنگلہ بیگ میلس تھے وہ تاسو سره سکون نشتا تاسو یقین سره جون فزول دی
0: فزول
1: دی تاسو بده جون اغا خوگو باندی خو بالکل نو پیگی او کتا سی ایون جونگڑا کی ول نہیں سکون کی تاسو یقین کوئی داغ جون خوان او داغ د جون مزی تاسو په بل زگی ونه مو نه دا یقین ہو گئی دماز مو کړی دی نو حالات دیگر انسان باندې زی راضی کنه خلا کتی رہی خو بس زمون دا انسان ہیرس ډیر زیات دی انسان ہیرس کی کنا او ہیرس دا ہیرس ته رواني رواني چې پیسہ خورستو صحت ته ګوري او انسان سره پیسې ډیر شي او بیا دا صحت خراب شي صحت ګړو به دا دماغ خراب شي دماغ دا سیستم دی خراب شو نړه دې کار پرې خو دې خراب شو ستا معده ستا جگر کار پرې خو نو بیا ستا لایف چې کوم ډیسٹرب شو پیسہ بس رخ ډیر ای بیا بس ستا صحت اغه سي نه نو ضروری خبر دادا چه بزلون کی خیری مراولی او خوشحالی وای کنه خوشحالی پس بگر چتا وزو ای چتا مزای صرف خپل دماغ اور دا کلیر کئ خوشحالی خوشحالی
0: دا خبر گران مینوالو تاسو هم زمونږ سره پروگرام کې حصہ غستې شه کچره تاسو وای چې مونږه لکا د یو ډاکټر سیمنا کولو تاسو نشو کولې مطلب دا دی مونږ چې ډاکټرانو لاړم شو نو بس زر زر راته پیپر ډک کې پر چډک کې ورشه دا دوی را واخلې خورې مونږ د خپل اغه ډاکټر نه مطمئن نه یو نو بیا تاسو کال اوکې او ډېر خطر کې سره تاسو لکه ستاسو چې کومه بیماری ده تاسو ته کم تکلیف ته اغه بیان کې ډاکټر سے باغی سر اغه باندې په ډیټیل سره خبرې وکي نو که تاسو وای چې مونږه په دې پروګرام کې حصہ واخلو او یو داسې ډاکټر نه چې هغه مونږه په ډیټیل سره په آرام په آرام باندې مونږ پوه کی نو بیا کال وکې په 0330-30-703 باندې اس کال وکې زمونږ دلته یو آفیسر دی اغه به تاسو کال اٹینڈ کی اغه به تاسو مطمئن کی بیا به مونږ لراوړي نو مونږ به بیا تاسو اونیر کال واخلو تاسو بیا ډاکټر سیمنا چې تاسو د کمی بیماری شک وی یا تاسو کمی بیماری دا یا نه دا کنفرم کولو د پاره یا مطلب دا د خپل علاج د پاره یا د خپل تسلی د پاره یا د اغه د پوهې د پاره تاسو بیا ډاکټر سیمنا بلکې مخامخ تپوس کول شي په کم نمبر باندې تاسو که د سوابه یې که د سوابه سره تړلې څومره علاقې دي او هلته تاسو زمونږ آواز اورې نو ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب دی که د دین تاسو تپوس کول غواړې مخامخ د خپل بیماری د خپل علاج نو په 0330-30-30-703 باندې په دې باندې تاسو کال وکې او تاسو چې کوم دی زمونږه کم ملګری دی هغې سره خبرې وکې هغې به مونږ ته سکین کال راکړي او بیا به تاسو ته مونږه ڈاکٹر سیم نے چکم تپوس تا سو کتا استا آن ایئر پر ریڈیو بانے ملاوی کی خپل ریڈیو با آن کے ندان بشی کنا چی دیو کس پا یو پروگرام کے دیو کس مطمئن شو ندا زمونگا مقصد برابر شو چی لکا مطلب اگر دمرا مطمئن شو چی زما دا بیماری خو علاج شتا خو ما غلط علاج کرے دی یا مطلب دا بیماری زما نو دا ما علاج دا دے کرے دی نکا پا دی پروگرام کے تا مطمئن شوی دا ہفتے دا پارا دا یو روز دا پارا دا یو شپے دا پارا او سبا دے پا ٹائم مانے علاج کو نو دام دا ٹول نا غٹا خبر دا نو پروگرام مقصد زمونگ دا غلطہ برابری گی نو تا سکالو کے زمونگا عمل گرے دے اگر بس تا سکال اچت کی او بیا بس تا سکال آنی ارو آخلو خواہ ڈاکٹر سے نن کم مرض دا سے دیر زیادو لکا گرمی دا نو دا سے مریضان کم مریضان دا سے رات لچاغی لکا

0: نو پدی با نکالو کې او تاسو زموږ د پروګرام حصہ جوړ شئ. ډاکټر سکندر حیات سے مینوال موجود وی دغه فائدہ دای چې کلم څوک دا ارمان وی چې زه ډاکټر للار شه ماما پورا ووري دا یو د یو هر یو مریض یو ارمانی چې ما ډاکټر صاحب کاش دی ډاکټر صاحب خصم مخامخ شو مخاغه زه ته سپرې نه خوستم. نو دا سدا چې دا ډاکټر صاحب تاسو پرې دی تاسو په ټول اوري او تاسو چې کم دی ستاسو مرض چې کم دی هغه به معلومی بیا به تاسو مطمئن کی کې دا غې نه پس په دوی د لدر کوي ٹھیک شو. دومره پورې خو لکه ما سره وخت تیر شوی دی ډاکټر سکندر حیات صاحب لکه موږ سره په یو هاسپټل کې وخت تیر شوی دی نو دومره خو ماتم پته ده چې دینه کم مریض روزی ناغه مطمئن نه ٹھیک شو. او چې انسان مطمئن شو نو بیا دوی یو مسر کوي دیکھ بلا بلا لاجکس دی خو پاغی باندې سوک پوئیږي سمجھنے والے سمجھ جاتے ہو. زما په خبرو باندې خو زه ساده خبرې کوم نو زما په خبرو باندې به ان شاء الله تاسو مطمئن کیږئ او بیا ډاکټر صاحب چې کومې خبرې کوي نو زاغې نه مطمئن شم. زه دلته په مخامخ ناستې موغه چې په کوم مرض باندې خبرو کی زم خوشاله شم چې د یو مریض دومره دلته دمخی جی د ډاکټر سکندر حیات صاحب لراشي او بیا هغه مطمئن شي. دا ډېر ښکلې خبره ده. بیا یو مریض وایي چې زه ټیک شوم نو بیا دغه نه نورم زه خوشاله شم. او زما سیدی مینوالو صفا خبره تو کم زوی مچ تاسو لاړ شي او الله تعالی تاسو له شفا در کی چې د الله تعالی طرف نه کنه که تاسو د دنیا کم یو ډاکټر لمسه نو تاسو شفا د الله طرف نه تاسو باندې ټیکيږي. خو چې کلا کلا یو انسان په خنیت باندې ناستی او غدیر پاره ناستی چې الله تعالی مال مطلب با مقام را کړی دی مال طاقت را کړی دی مال پوه را کړی دی او دا مخامخ انسان ما ته ناست دی دا هم د چا رور دی دا هم د چا خور دا هم د چا پلار دی او په صحیح طریقې سره الله تعالی بیا دا غل لاس کې شفا هم اچي ځکه شفا دا الله لاس کې ده. او زه خو تاسو لپاره یقینو کې دا خبره کوم چې الله تعالی د ستاسو د خپل خولې لاړې دارو کی صحیح ده. ګور بچ موږ سره پلان واره سوک تیر کم زنه دي سویل غواړې. السلام علیکم. تاسو د نوخار نه خبرې کوي جی تاسو ته څه پرابلم دی؟ درد کی اوسم در بائیں درد پخے گرد گسا خجی او شدید دردی تاسو چې کله مطلب امتیازی تکلیف تاسو ته وی سوزی چې کوم دی دا مخ ته راځي جواب دل پر ریډیو در کو ښه زاو کې جی الله پامان ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان جی
1: جی بالکل امشاء صاحب څخه سنگ بیمارانو کې موږ تاسو باندې تاسو وختي چې کوم بیماران زیات بیمارانو کې دیم چې کوم بیماران سبا د ګردو ډیر زیات راځي نو گردو حوالے سے الحمد للہ دا خوڑی دا کارخ کارا سیمٹم دی چی در بستا سو پتو شو بانی کی کم دملا سیڈو نی نرے ملا سر کم لیفت و رائٹ سیڈی کنا او لمبر ریج جندی تا مونگو وائیو دلتا گردو شاہ تا پرتی درد بستا سو تا شاہ تا محسوس کی گی او بعض اوقات رائز درد مخی تا مسانی ترازی

زما په خیال چې زما باز پری بلال ثانک یو زما په خیال نبل کې زما باز 93 باندې د خیر سره لایو شلو جی دغه ټایم د 94 انتظار کو چې هم زما سره لنګ سی پروګرام خبران دی بوزو سو ګرانو مینوالو خدانام چې څومره ابزونو کې سم आवाज وري دا محرم الحرام خصوصي نشریا تاسو اوري دغه ټایم ریډیو د لبر چار صدې باندې تاسو سره د بلال جان आवाज کوم دی غلایم تھی تاسو لا دا معلومه ده چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی او دې پروګرام کې تاسو سره د خایس او د صحت خبرې کېږي بار الله دا محرم الحرام خصوصي نشریات ریډیو د لبر چار صدې باندې بالکل تاسو سره لایو فین براه راست بلال جان تاسو سره پروګرام کې ملما قربا اور بسار سدی جی دغه ټایم اخا دغه ټایم سم आवाज ریډیو تلای افم 93 اور دونکو میسج را روان دی 94 انتظار کوم جی 94 باندې سم आवाज لایم شي اته خان زمنګ د 93 ډیوټي افیسر دی سم سره فرست میسج دی اور فرست میسج هغه کړی دی بالکل هغه کړی دی داسې نه زما اواز 94 باندې هم زما په خیال ته بلکې ډام شور نور ها زما اواز وری وره اپډیټ ماسه دا غیر اغله دي اواز لینک سلو بدرنګ بدرنګ بتای اوکې ثانک یو بہت اره فریکوئنسی باندې زما اواز لایم شو یو وری بیا ومه سي د محرم الحرام خصوصي نشریات اسوري او د نشریات کې تاسو سره تاسو قربا بلال جان لایف ته جی تاسو له دا معلومه ده چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی د پروګرام کې د خایس او د صحت خبرې کېږي بار الله تاسو لایف کال به همي نن پروګرام کې بیک ټو بیک کالز دي چې څومره اوریدونکو کې زما آواز اوري او تاسو بل خصوص هغه اوریدونکو کې چې هغه اکثر داګي لګي چې را ګوتی مو ماته شولې زمنګا ټلیفون چې کوم دی هغه نه ملاويږي نو بار الله کدغه ټایم زما آواز اوري نن بیک ټو بیک کال او بیک ټو بیک کال کې می بي تاسو نصیب چې کوم دی هغه هغه زوره وري وي بار الله سیما ګل زما آواز اوري ماته معلومات راکړي چې ریډیو د لار سما آواز کلیر دي بار الله سیم افریدي زما آواز اوري کنه رایا د شولې بیا وچی را سليمان چرته دي خمار چرته دا گلی کولی بار الله سیم افریدی کی سما باز اوری د 93 فریکوئنسی باندې تاسو لم پروگرام کې هر کله وایم جی بالخصوص اغه زما ټول اوردون کې چې اغه خاموشي سره سما باز اوری دا ټول هم لري مننه کوم جی دغه ټایم مهوش بلال ماته میسج کی او مهوش بلال دا وی تیرا ټایګر بھائی السلام علیکم ټایګر بھائی اواز اوکی دی 93 باندې ټو فرند مهوش بلال ان مناهل بلال مناهل غبر شو دا اواز کلیر دی 93 باندې شبنم سما باز اوری شبنم تاسو مند تاسو هم دا معلومات راکولو ډیر ډیر مننه سلام جی څنګه اواز بیخی کلیر نه دی په 93 باندې دا سوګ دی دا زما په خیال چې ما هم دا اته کا خاکوټ نه ماسې راغله دی ریګولر دی زما اواز اوری او نن د دې ماسې دادی چې اواز بیخی کلیر نه دی په 93 باندې نو کانګلی که پاور وغیرہ داسې کم او زیات وي نو هغه برابر کې امبرین زما اواز اوری امبرین سلام جانی څنګه یې امی څنګه دا اواز دی اواز دی 93.94 باندې کلیر دی تھینک یو امرین تاسو دا میسج تاسو دا معلومات راکولو ډیره مننه جی سدرا سم آواز وری سدرا هم چې آواز لنک شلو ډیره مهرباني تھینک یو سدرا تاسو دا معلومات راکولو ډیره مننه جی سیما ګل غو شوې دا خان پری بلال راغلی دا پری بلال دا و چې دلبر جانا په 93 باندې آواز لنک شوې دی پریډیو باندې آواز صحیح دی مهرباني تھینک یو پری بلال تاسو دا هو تاسو هم دا معلومات راکولو ډیر مننه ادینا څنګه ده خدا زما سلامونه غیتو وای خان 94 باندې آواز وکړه د لالیا والله یو بل پسې راغلی دی خان اول دا پری بلال میسج دی دوی میسج ور پسې د سیما ګل دی آواز یې وکړه د لالیا مهرباني تھینک یو آواز وکړه شو کلیوالا 93 باندې افسر ریشم کلیوالا زما آواز وری بیزه بیجه داغی محسن نسین کی گی خواه آوان سوری نن خوستا سو انداز دا سه بدل بدل لے بس کل کل آوان سو انداز بدلی گی کنا
خدا سدا سو تری ریو چې سومره عبدون کې سم आवाज سوري تاسو لا یو واری بیا هر کله وایم تاسو لا یو واری بیا په خیر علی وایم جی تاسو دلبر ریډیو سر صداوري تاسو دلبر ریډیو سوابای اور جی د سوابای چې سومره عبدون کې دي زبر بار دا وایم چې سوابای کې هم بلاډی ری راکې دي متا صدا سي دل ګوډی را لې لکون من رازی لکه څنګه زروبای شولا منی ریشولا چنګلای شولا د دین علاوه ټوپې سوابای شولا سوابای پنځویر شلو تور بلډیم د تور بلډیم سومره بردون کې دغه ټایم کې سبا واسینو مولید کي د شامنصور سومره بردون کې دي چین ارګول کاکا را تر یاد شلو او چین ارګول کاکا نه ګل نبی شاه کاکا چین ارګول ماما دې رشایو ماما دې یو کاکا دې بل خبر دادا د کرنل شیرخان سومره د جلسي سومره بردون کې دي منصبلي زما سلامونه قبول کاکا د سومرو کیمپ چې سومره بردون کې دي الینا کسمه واسوري الینا فرام شملو کیم عمر مون فرام شملو کیم شملو کیم کی بلال میڈیکل شو سرا تاسورا تاسولا بالډونا بایزلی چکم دے ملاویگی د دین علاوہ داسے د شمنصور سومرا بدون کی دی زومنگا حیدر من ہومی پاتھوجن ہسپتال فارمیسی کی تاسولا بالډونا بایزلی چکم دے ملاویگی د چارباغ سومره بردون کې دي د غسي د 93 دغه ټایم 93 باندې هم زما आवाज لایف ته او د 93 فریکوئنسي دا داسې وسی دا یعنی پس راکوټ کې هم کار کوي پلور دیر پاپر دیر کې هم کار کوي د دین علاوه په خور کې هم کار کوي دغه ټایم د لور دیر داپر دیر چې سومره بردون کې دي هغه ته هم دا ویم چیر پروګرام کې په کال باندې راسي او د 93 فریکوئنسي په بوړه کې هم کار کوي په باړه کې هم کار کوي یعنی په پیښور کې خو هر یو کاسمیټیکل میډیکل سټور سره بالډونا تاسو له بایز لې ملاویږي خو د 93 چې سومره ابردون کې دي ز هیو واری بیا تاسو له داوې ما پرون می هم تاسو له داوې لې دي په 400 کې کامران یعنی بالډونا شاپ ته کوم چې د فاروق اعظم چوک نه لکسانته مخ کې دي چینچو سټاپ ته او د چینچو سټاپ سره بالکل نږدې چې کوم ځای تنګیون پلازا دا تنګیون پلازا کې بالډونا شاپ ته بالډونا شاپ کی اگر افریدین سنگھ وچ ایمور ور پکے ناستے کامران پکے ناستے دا کامران دکان کی بالڈونا شاپ کی تاسولا بالڈونا بائیز لی چکم دے ملاوی دیشی بلکہ دا بالڈونا ٹول پروڈکٹس ملاوی دیشی یعنی بالڈونا ویٹامین سی بالڈونا گول ٹریم چکم لنڈو رسو کی ہیز لائک اے بونڈرا تاسو دا سیریز نمبر زان سرگی دی او دا سیریز نمبر تاسو دا مہران موٹر کار مالک جوڑ ولیسی مہران موٹر کار مالک جوڑ ولیسی د دینه دبا د عمرې مکمل باغی موٹر بائک ته یعنی موٹر سائیکل دی سټوډیو لاندې ولار دی د دینه لبا واشنگ مشین دی فریزر دی نتکای بالای د جامو گنڈلو مشین پګنس میر باندې یعنی د سلویخت لکو سد پاسا یا کومو بیش د سلویخت لکو روپې نه ما چې کوم دیغه تاسو لا بالډونا ویتامین سی بالډونا ګول کریم یعنی د دې چې کوم د ډبی دغه سیریز نمبر دی تاسو له دادر کولې شي د 100,000 نو اخلا تر 800,000 پورې زمنګا مارکیټ کې اویلیبلټی شوې ده او دغه سیریز احتتام چې کوم دی د جون پاین کې وکیږي او زمنګا ډرا چې کوم ده هغه جولای 1 یا جولای میډ یا جولای ان کې ان شاء الله دغه اناونسمنت کیږي چې زمنګ سره کوم کوم کسان وینر راغلي دي یعنی کوم کوم سیریز نمبر زمنګ سره وینر دی بار الله بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم بلډونا سیرم بلډونا 24 کی ګولار سن وایشن ویټامین سی فیس واش بلډونا بیوټی کیټ پرون می هم درته ویلې دي بیوټی کیټ بسنګ استعمال وای بلډونا ګیس کیور سیرم د مایدی د پارا مفید نه بلکې اعلی بهترین دي تاسو د مایدی د پارا بلډونا ګیس کیور سیرم چې کوم دی استعمال ولې شي د ریډیو د لای تاسو به د کمرشل ارزي زوازونه اوري خوږی صرف اوازونه کوي بلډونا ګیس کیور سیرم زمان کور کې زما مور کې استعمالي بلکې زمون کور کې ټول استعمالي بلډونا ګیس کیور سیرم د مایدی د پارا

ندير بهترين شربتي. تاسو استعمال ولي سي بلدونا اورجانيك كريم بلدونا اورجانيك فيس واش د تیر سری د پارا بهترین کار کوي او د سنسيټيف فيس د پارا خصوصي د فارمولیشن چې کوم دی تیار شوی دی. بلدونا بلدونا موسچرایزنګ لوشن بلدونا سن بلاک ګرمي دا او د ګرمۍ کې د نور د شواګانو نه خپل رنگ بچ کول غواړي. بلدونا سن بلاک استعمال کوي. بلدونا سن بلاک په 410 ان تی ڈینڈف شمپو د ویختو خلا د پارا ز مخکمه هم تاسو له دا ویل دي یو ڈینڈف وی او یو سایبوریک ڈرمټایټس وی. سایبوریک ڈرمټایټس یعنی تاسو سره کې کالو سره خشکی دا دیلا سایبوریک ڈرمټایټس وای. تاسو سره کې موسمی خشکی دا یعنی یخنی ختم شولا ګرمۍ کې تاسو ویختو کې خشکی پیدا شي یا ګرمۍ ختم شي په یخنی کې تاسو ویختو کې خشکی پیدا شي نو دیلا سایبوریک ڈرمټایټس وی لیکيږي. د دې فل ټریټمنټ دی تاسو به ټریټمنټ کوئ او که صرف تاسو ویختو کې ڈینڈف ته نو بلډو 90 ڈینڈف شمپو جست ون واش یوز لپاره تاسو ویختو وینځي نو تاسو ویختو کې به خشکی نه وي. بلډو 90 ڈینڈف شمپو بلډو نا انټي هیر فال ټانیک بلډو نا هیر کیټ په سوابي چارسدا کې هر یو دکاندار سره تاسو له بایز لې ملاويږي. د زنانو د میک اپ استعمال دی بلډو نا لیکوډ فاونډیشن بلډو نا فیس پودر بلډو نا د شوندو هاي د شوندو خلا د پاره بلډو نا لپسټیک هر یو دکاندار سره تاسو له بایز لې د خر سره ملاوي دي. سی بار الله ز بلال جان د ریډیو دلبر 400 فریکوئنسی باندې لایف ما ز بلال جان هم د 94 یعنی 94 هلو 1 2 3 4 یعنی 94 باندې هم تاسو سره بلال جان لایف ته دغه ټایم زمنګ د 94 یعنی دلبر ریډیو سوابه زمنګ ډیوټي افسر طاهر زمان دی داغي په مرستا داغي په سیرې نگرانه کې تاسو سره د بلډونا کوسمټیک پاکستان اینڈ د هاتې مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال د غواز سکم دی لایف ته تاسو سره زمنګ د 90 یعنی هالو 1 2 3 یعنی 93 زمنګ د یوټیوب افسر دغه ټایم اتیک انجم اتی خان داغي په زیری نگرانی کې داغي په مرسته باندې د بلډونا کوسمټیک پاکستان اینڈ د هاتې مومن میډیکل سنټر چاسو دی دغه واسه تاسو سره لایف ته جی دغه ټایم د 93 چې سمره بدون کې دی تاسو سره هم تاسو چاسو دی کې حاضر مومن میډیکل سنټر دی د پیر نواخلا ترجمه پور زمنګ دا هاذر مومن میډیکل سنټر او پی ډی د خیر سره کولاوي تاسو داسې هم راتلی شئ او کچر ته تاسو د خپل مریض لپاره د خپل مریض لپاره د روان روز لپاره د هاذر مومن میډیکل سنټر د او پی ډی نمبر غسل غواړي نو زمنګ دا هاذر مومن میډیکل سنټر هیلپ لاین نمبر څنګه غسل داسې دی 0 3 2 4 0 3 2 4 بدی مانے کالو کئی خپل مریض لا در روان او پی ڈی زبارا نمبر واخل جی دغه سے 94 چې سمرا بدون کې زما مازوري په سوابي جنگري روډ شمنسور اسما را یاد سولا اسما مې واسوري کنا اوس چې څوک یادو مال به سایما یادېږي چې ته دا یادې او ته دا یادې اسما سما ما سبري کنه د 94 چې څومره اوردونو کې دي زمنګا په سوابۍ کې جانګیری روډ شمنسور شمنسور مندرسې سره نږدې هاده مومن هومیوپاتیک جن اسپتال دی چې چیرته تاسو د هفتې ورځې دپاره څوکې نن وینزډے ده سبا جمعرات دی د جمعرات په ورځ باندې یعنی سبانی ورځ باندې تاسو لا خصوصي د هفتې ورځې نمبر ملاويږي چونکه د هفتې ورځ باندې ډاکټر حیدر مومن د سوابۍ په اسپیټال کې موجود وي او د خیر زمنګ د را رواني توار لا ته ملګری کې ډراهم دا نو ډرا ته به هم د خیر سره دا ای توار پر ورځ باندې زو او بلې توار به د خیر سره ان شاء الله که الله ته منزور وي نو د سوابۍ په خبر باندې بګرځيږي منو زه دا وایم چې د 94 سمره بدون کې دي چېرتا تاسو د خپل مریض لپاره یا تاسو بیمارانی بیماری بلا ډیر اوس پکې شروع شم نو بیا غا ټایم له ټایم ما سره ختم شي یو ورځ مې پروګرام کولو زمانه چا څه سوال کړو غنه زما په خیال چې 9 94 باندې مې आवाज وکړه ډیر کې مې आवाज وکړه
زوس پاغه سوال کې لګیم هغه اکسپلینیشن کوم چې ټایم ته مې وکتو نو 11:58 مې ویل وی ټایم خو لاړلې نو داسې ده نو که بیماری باندې شروع شم بلا ډېرې بیماری دي چې څومره انسانان دي په دنیا کې دغه یو خبره ګورې ځکه ښه په دنیا کې 9 عرب انسانان دي هغه ډیفرنټ ریلیجنز والا دي هغه که د پاکستان دي هغه که د یورپین اکنټ نو په دنیا کې 9 عرب انسانان دي دغه 9 عربونه چې یو هم سوا شي نو دنیا چې کوم دی هغه خوا دي خواخوځېږي خلک وي که نه وي دا دنیا په اوبو باندې ولاړه ده اور سائنس دا وای چې دنیا په هوا کې ده تاسو ولې دلی ارتا غول دی کنه او دا په هوا کې ده یعنی دا یو سیاره ده او دغه سیاره په دنیا کې اته نور هم دي یعنی په دنیا کې روپ زل جلال نه سیاره پیدا کړې دي چې د کوم سیاره باندې موږ زندگی تیرو دا هم یو سیاره ده د کوم انسانان دي دی لپرز دی کټس دی کوتری دی چرګان دی پشوګان دی دغه مخلوق ته خو انسان ته روپ زل جلال اشرف المخلوقات ویل دی نو په دغه سیاره کې چې د 9 عربونه انسانان سوا شي نو دا دنیا داسې هغه ګول بال دی نو دا به داسې هغه یا تاویږي یا راغورځېږي نو 9 عربونه انسانان نه سوا کېږي ښه دا یو خبره ځان سره ساتئ نو زه د ریډیو د لارې تاسو سره هغه 9 عربو کې یو انسان ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو جان ستاسو جانان یعنی بلال جان تاسو سره ستاسو د ریډیو فریکوینسي باندې لایف تو دغه ټایم چې څومره د بلډونا خرڅون کې بلډونا غسون کې بلډونا لور بلډونا مسجر بلډونا کالرز اند وات اور چې څومره هم اوردون کې دغه ټایم زما آواز وري زما یو ارمان دی هغه ارمان نه پوره کیږي خو بهرحال چې څومره اوردون کې دي تاسو ټولو ته دا وایم چې را تاسو د بلډونا کوسمټیک پاکستان د حاضر مومن هومیوپاتیشن هسپتال آواز وري اوخ ملګری چې هغه دغه ټایم کې راوند اباوت څنګه دی هغه سوابای ټو مردان سوابای ټو یعنی موټروی باندې سوابای سره نږدې دي یا اټک سره نږدې دي ټاکسلا سره نږدې دي د 94 فریکوينسي ورینو تاسو له دا وایم چې تاسو دغه ټایم 94 یعنی دلبر ریډیو سوابای اوري او کچنته د 93 یعنی دغه ټایم راوند اباوت څنګه دی هغه 400 ټو پښاور یا 400 ټو مردان وټ ایور مطلب دغه ټایم کې هغه ملګری چې هغه گاډو کې ناشتي روان دی روان دی حجره کې ناشتي ود دی ملاسي وټ ایور ډول ډول چې دغه ټایم څومره غوګونه سم आवाज اوري نو یو سلام دیرش نه کوي دی او دغه دیرش نه کوي په ما مو غټي او خپل هم غټي بارل چې څومره هم اوردون کې زما आवाज اوري تاسو ټولو ته نیکی هلي نیکی ترامات اند السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ می د پاک رب ذل جلال سیرو خزور خوشاله سوکالا او خوشاله بجی سبو فرید دغه ټایم مسج وی چیرې لیډ شما پښونه په لګي شانتي پښونه یې شانتي بيزيو ما او را سلو انداز سره خوند کوي دا خو ډیر اندازونه لاته سونه رښتیا تا ورېدلې دي

0: ورو او د اسو د د دې دریو میاشتو سلور میاشتو نور چې کوم دی دا تیز وی نو نور لګ پریس کوي کنه
1: بس دې البای ما نه کولای نو غوړې خو به غمر زدا خې نو زم کار اسی کوم باندې سلور مور نيسته
0: هغه خلک وي نه وي هغه انسان وي لکه د انسان تیاره کې پروت دی دا رڼا تر ایستل به کار دی نو نزار لا تی تیاره لې ایستلې روره
1: بلال بھائی
0: ہاں
1: اگر جو گلا کولا نا دیکھے ما یو دغه یاڅو
0: ہاں
1: هغه وای کنه وی د پښتون وای یو زو ای د خپل وی او ګن زمون د وی سړي خون روانه وینه
0: ہاں
1: ان او د دنګ ګره خلکو په نسبت تاسو دغه کنه هو د کار بھائی
0: د کار
1: وی کی په یو خبر باندې وی یا یو خره خو د کار خره
0: وی سل دی عمره خود سلو سردار دی عمره نو دا خبر تاسو په سوګه پوه نه شم بده متل یا په دا خبر دی بس لال جی زما یو تم ډیر مړه چې انسان ز اکثر تاسو له دا ویم چې یو اوریدون کې زما له ډیر دی چې زما خبرې پاغي باندې لګي او داغه ذهن سازي کیږي زما د پاره دا ډیر ډیر مطلب هغه زور اور وړي را د ویاړ خبره ده دا سیدا چونکہ سمنگ د محرم دغه پروگرام دی دغه دودری ورزی او د هفتی پرزن سلام مونږ ته ملګری ته ملګری کې سمنگ را دو چی دال لجیدا سما دی لیسار کړی دی چې یعنی کوم هفته کې درځم هغه هفته کې مطلب درې سلو ورځې مطلب هغه بوکسونه کې لګي نو هغه انداز او هغه فیلینګز هغه تاثیرات دوباره را ژوند شي او هغه تاثیرات کې بیا ثواب یې درشم نو زما د زمنګ د اتوار پر سکم دغه ته ملګری کې دا داګینه چې څنګه راشم نو زمنګ به د پیر نه د باکس پروګرام شروع شین سلا د جمعرات نه بلکې د جمعې هفته اتوار د غدروز کې به ان شاء الله ثوابای کیما د خیر الله لجی بزان ځان ټیټ کا کلک غاړه ورا کې نور نیم خبر بس
1: دغه مش ان شاء الله او تاسو د محمد د کا خوراک خبره وکړه کنه
0: هلو
1: زندگی
0: نو خیر سر اللہ تعالیٰ دے ستاسو جون کی ڈیر برکت ہوا چاہیے اللہ تعالیٰ ستاسو کور کی امن و سکون پیدا کی اللہ تعالیٰ دے ستاسو کور کی خوشحال علی راولی چې دغه خوشحالو کې د خر سر ټول لاغونډې کې او دغه لاسو چې دوی بیا دعاګانو کې ما یاد ساتي نثار الله زدر تداوی مګور دایو خبر یاد ساتي زدر ریډیو دلار کزما دلته پروګرامې کزما ریډیو پاکستان کې وټ ایور چې کوم زین هم یې زداوی ما اخر می اندی یا اخر مشران چې هغه خپل اولاد د پاره خپل رونو د پاره دواګانې کې وغه دوا کې زنی مې ورځ مو شرم ورځ ما شرم باندې ما دی ګیروان رانیولې چې نثار الله مالې دعا ولې نه کړې زه کوم ستاکه شرې رورو ما
1: نو
0: بس بلال
1: بھائی
0: کتاب بس اللہ دے خیر کی درشم گپ لگاؤ لالا جی ڈیر امن کم اللہ تعالیٰ ڈیر چوندر کی ڈیر خوشحال اسے بہرحال نثار لالا زمنگ سر پر لائف کال باندې موجود ہو رسما دا 94 دا دلبری ڈیو سوابای ڈیر خوب گاوری دون کے دے حارس خان غیب شوئے دے ما تھا حارس رایا چلو دا سوابای یو دا دین علاوہ ابو زر یا ابو بکر دا چوٹا لاہور نبداغی میں اسیز رات لو 9394 باندې آواز کلیر دے گنا ٹائم ٹو ٹائم ما تھا اب ڈیو ٹراکوی سی مگلو ویچی آواز کلیر دے حفظ ریشمہ کلی والو ویچی آواز کلیر دے شپنم وچ آواز دے کلیئر دے پری بلال وچ آواز دے کلیئر دے مہوش بلال وئی چ آواز دے کلیئر دے او خانی ہم زما آواز وری وچ وعلیکم السلام زما سرا بیک ٹو بیک کال دی بلڈونا کوسمیٹک پاکستان ہادے مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال کم چھ پ سوابئی کی جانگیری روڈ شاہ منصور مندر سے سرا نزدی ہادر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دے پروگرام پ شروعات کی مہم تاسلہ دوئل سبادہ جمعرات اور رزا او دو جمعرات پر ورځ باندې خصوصي د هفتي ورځ نمبر ورکړل کیږي نو کانګلی کچرتا تاسو خپل مریض ته د روانې هفتې یا د روان ورځو لپاره د اوپیډي نمبر غسل غواړي نو زمنګ د ثوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه سداسه دی 331-94-94 په دې باندې کال وکړي اوسان له د روان اوپیډي لپاره نمبر واخلئ. که چېرته زما سره په لایف کال باندې خبرې کول غواړئ نو زما د سټوډیو نمبر چې کوم دی هغه سداسې دی 0319-19-899. زه اکثر دا ویم چېره کاش دلته زموږ سره د ګاونډیانو هغې زه اورېدمه دیوال په دیوال آواز مې کولی چې ګاونډیانو په داسې میدار یو یخ شربت را جوړ کړي یاره لوبر اوړي تر تړک مې چې کوم دی هغه وچ شوله. داسې نه لایف کال ګورو جناب چې ما سره څوک راځي بالډونا ان ټی ډینډ اف شمپو اینڈ بلال جان دی ته هر کلی وي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل نبی شاہ خبر کوم جی د مبارک آباد نا بلال جان بھائی سے.
0: گل نبی شاہ کا ہر کلی در تو ہم تو خر لبائی مو آیا کنے یار لبچائی و آیا یار تروارو و آیا زمنگ دنیک یا زمنگ ډیر مستر مال ډیر معتبر مال ډیر گرانی بلال بھائی سنگ بے مالم زاندہ سے بابا بابا اخکاری
2: مسلمانانو په خیر خیریت سره تیر کی او الله پاک دې تاسو دا
0: اسلامی کال نه دې ماته یاد کو چونکی زمنګا مونږ د انګریز په کلندر روان یو کنه دسمبر او جنوري او نیو ایئر نایټ او فلان فلان فلان فلان فلان زمنګا اسلامی کال چې کوم دی هغه د جمعې ورځ نه به د خیر سره نوې کیږي بلکې نوې شو چونکه محرم کله راشي محرم
2: فتح نن
0: وو ماتم ورځ ده. نو زمنګ اسلامی کال د خیر سره نوې شو نو په هغه اسلامی کال کې اصلک څنګه چې موږ هغه انګریزي کال کې وو چې را نوې کال شروع شلو نوې سوچ او ساتي نوې فکر او ساتي مطلب سلیکشن سمو کوي کاسمیٹک پروګرام دی یاداسې نو اسلامی کال دی. نو زدا د ریډیو په وساته باندې خلکو ته دا ویل غواړم جون ډیر مختصر دی. ګل نبی شاه کاکا ماشاءالله عمر تیر کړی دی دې ته به اوس هم یادېږي چې زما وادو بیا زما بچیو بیا د بچو ودونه بیا پکې نو سیدا ژوند ډیر مختصر دی ډیر زر چې کوم دی تیر شي نو دغه مختصر ژوند چې کوم دی د ډیرو خوشحالو سره سکون امن او اتفاق سره تیر کینو دا به ستاسو د روان نسل لپاره ډیر بهترین. بهرل ګل نبی شاه کاکا ډیر مې یاد دي ارسمه دغه مشران ډیر یاد دي خو ستاسو پتن لګي دا ول ټلیفون ول نه را ملاوي کوم ملاوي کنه
2: جی دا اصل کې زما سره پینځین ګیندلی نو اسلام آباد کې نو سکل دا هغه نو سچې مې یاد چې اسلام آباد ته لاړ شم او چې دا دلته د کلی د نو سچې میاشتې نو سکلی ته لاړ شم زما مثال د ستاپنا دی
0: ستا مثال لا لجید دغه دی سوی ورته دا ډیر ښه ژوند دی او الله تعالی دې دغه مقام دغه زیله مونږ هم ورسې چې زمونږ هم نو سوی د بچو بچی چې کوم مو یادېږي چې بس هغه تزان ورسون دا تاسو خبره کوي زه دا خبر کوم زما سترګې لوندېږي ما ته خپل د پلار پلار یادېږي او د مور مور یادېږي زما د پلار پلار او د مور یعنی د پلار د طرفه مې نیکه او د مور د طرفه مې یادې ما سره دی ما سره ډیره مینه کړې او زه نه مې نیکشتا او نه مې نیاګانې څه که چېرته نیکم مې بل نیا هم پیدا کړې وه نو سم نشته. نو بهرحال ما ته یادېږي دغه خپل مشران او زه چې کله هم په خپل ګیر چاپېره ځان سره سپینګیري وګورم نو تاسو وکینو که مال خپل مشران نه یاد چې زما مشران الله تعالی دې بس هغه جهان ورته ښایسته کینو تاسو تاسو ته الله تعالی ډیره زندگی درکې چې خپل نصوص سره ژوند تیروي او دغه دا ډیر خوشحالي مقام چې د چانې کونه ژوندې وي نو بس زمونږ هم نکې زه به ستاسو خواله ده ځان ثواب یې درځم ګور اسلام آباد ته لاړ نشي
2: چراشی دا زما نمبر ما تا کالو کنو زبا انشاءاللہ تا سخدر شم بچے زما ساسو زگی دو دیر لیا سرد کی
0: زما دیر ارمان دے زما دیر ارمان دے چی تاسو زوی نما یعنی کون جوندیوی نو بس زمانگم نیکی زبا استستا خوالا دا دان سوا بایلی در زم گور اسلام بات لار نشی
2: نا نو زما ما واری دا جمعی پوری زدل تے ما دا افتانی ما بدل تا تیرو ما اللہ دیر آوالا چرا چې دا زما نمبر ما ته کال وکړ نو زه به ان شاء الله تاسو خبر شم بچی زما تاسو دګي ډوډۍ لري سره
0: زما ډیر ارمان دی زما ډیر ارمان دی چې تاسو زوی نه ما

انا درته لګېکم کچشمان درته لګېکم بانا درته لګېکم کچشمان درته لګېکم دا زه تنخا پوره ما ک جهان درته لګېکما بانا درته لګېکم کچشمان درته لګېکم بانا درته لګېکم کچشمان درته لګېکم دا زه تنخا پوره ما ک جهان درته لګېکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. یوزلی بیا د مینی د خلوص اردو فالک سلام و نامن جڑکی قبول کی غ آواز دا ایف ایم 94 دلبر سو وابی سما آواز لہر سرا تاوستا سپا دے ک سما آواز تاوستا سپا دے سما آواز د سوابی پسیم باندې سنگ دے سما آواز د سوابی پسیم باندې یعنی کی کلیئر دے کلیئر نہ دے نو بالکل تاسو ماته وای تاسو ماته بالکل ویل چې ورته تاسو ماته خامخا د ویل دپاره تاسو به میسج کوئ د میسج طریقه کار تاسو له درځي دغې سره سره زمونږه دغه خویندې څنګه دي زمونږه دغه میندې څنګه دي زمونږه کشران څنګه دي زمونږه همزولي څنګه دي زمونږه بوډیګانې څنګه دي زمونږه بوډاګان څنګه دي زمونږه ماماګان څنګه دي زمونږه مامیګانې څنګه دي زمونږه چاچاګان څنګه دي زمونږه چاچیګانې څنګه دي زمونږه خپل څنګه دي زمونږه پردي څنګه دي زمونږه رقیبان خمازان څنګه دي زمونږه اشنایان څنګه دي زمونږه جانانان څنګه دي ور زمونږ جانانان جانان ستاسو شته که ستاسو نشته دي ستاسو دلبر شته ستاسو دلبر نشته دي هر چا په زندگی کې او دلبر وي د هر چا په زندگی کې او رقیب یا زه د خپل اپیز بای د رقیب خبر نه کوم چې په سوابي ریډیو کې زمونږ ان کې اپیز بای دي زمونږه کوک تیر کنه کوک نو بالکل زه دا خبر نه کوم زه د ریئل لایف کې چې کوم زمونږ د رقیب دي دا خبر کوم چې کوم د مینې دغه ان کې دغه داستان کې رقیب زیر راجیا دغه څنګه دی خدای برابر دی اینڈ زمونږ ڈرائیوران حضرات څنګه دي زمونږه ٹھیلران حضرات څنګه دي زمونږه مسین حضرات څنګه دي زمونږه ٹیچران څنګه دي زمونږه مزدورکار خلک څنګه دي زمونږه ان کې ڈسٹرکٹ خلک څنګه دي زمونږ د شاہ منصور خلک څنګه دي زمونږ د شوی اڑی خلک څنګه دي زمونږ د زیدی خلک څنګه دي زمونږ

All right, welcome once again. Usually, be at us to Libabani Grim, so Lalaho, Alihi Wali, Silumbani, Dara, Durushu Rupiri, Birkul, the Charshambi, Dara, Uresda, the Charshambi, Dara, Harmana, Inakishuru Kidu, Shurushuidim, Rizad Zamunga, Huendiba, Zamunga, Mendiba, Zamunga, Dara Tursariba, Padi, Garme, Garmeki, the Milmano, Bandubaspaki, Zekachi, Garmida, the Milmanichi Kumdi, Canada, Yeniki, Union Beke Rahmati, or Seribeke, Zahmat Yerakan, and Vilkulam, and that's Chelichi, Zamunga Rizatam, Dara. خوین دی باز زمونږ دغه مین دی باز زمونږ دغه مشرانې به لګیا وي څوک په یعنی کې چا به ته نور لمبه کړی وي یا به څوک هغه پیړۍ ورته وایي کیسه ورته وایي یا به تیاره وي ور څوک په دا ټیم کې یعنی کې زمونږ اواز هم اوري او دغې سره سره هغه نړنونې ورته وایي کیسه ورته وایي نور هغه مړه هغه تور شانتې شوي هغه لرګی چې هغه تنور کې داسې وي راوي هغه یره هغه که نه لکه ولا څه ورته وایي ولا بس دغه ورته وایي یاره که نه مال نوم مل راځي خو مانې هېر شوی دی برحال نو څوک په یعنی کې خپلو ماشومانو ته خیرې کوي چې خدای داسې کې په ګرمۍ باندې په نور باندې ګرځي څوک به ورته وایي چې خشاک مشاک نه راټولوي ور څوک به وایي چې د لوپران دي ور څوک به سوایي څوک به سوایي څوک به د خپلو بچو دغه غیبت کوي په دغه تنور باندې څوک به د خپلو بچو صفت کوي په دغه تنور باندې څوک به د خپلو انګورینو صفت کوي څوک به د خپلو خواښینو غیبت کوي څوک به د خپلو انګورینو دغلته کې غیبت کوي دغې سره سره څوک به د خپل سخر بابا غیبت کوي څوک به د خپل سخر بابا صفتونه کوي نو بالکل بس دا یعنې کې داسې د کرام چې د خپل ځان په خپله باندې مه شرموي ښه خپل ځان په خپله باندې مه خرابوي خپل بیزتی په خپل لاس باندې مه کوي چې څه کېږي دا بره نه کېږي ور تاسو کوي تاسو د ښه کوشش ورسره کوئ نو بالکل دا ګاونډیان چې کوم دي کنه دا به تاسو پسې بیا خاندي راخاندي نو دا به بیا ستاسو مذاق نه اړوي دا به تاسو بیا په سپک نظر باندې نه ګوري دغه ریز ښکلی میسج مرته په دې ګپ ګپ کې درکړو دونکو د چهارشنبې دغه ښکلی ورځ ده شکریہ ادا کوم د خغی خلکو شکریہ ادا کوم د خغی مریضانو شکریہ ادا کوم د خغی تورسرو شکریہ ادا کوم د خغی سپینګرو شکریہ ادا کوم د خغی سپینسترګونو د خغی سپین سرو کنه کوم چې زمونږ د خوین دي زمونږ د مین دي زمونږ د میندو په ځوانی دي دوی په مونږ باندې اعتماد کوي دوی په مونږ باندې ټرسټ کوي دوی په مونږ باندې باور کوي او دوی دغه زمونږ د پروګرام اوري زمونږ د پروګرام خلکو ته وایي دغه میسج لور کوي دغه میسج سره سره مریضان را لګي مریضانو سره سره پخپل باندې راځي د خپل سره سره یعنی کې دوی دغلته کې یعنی کې د ډاکټر خورشید صاحب نه دغلته کې سکی دغلته کې یعنی کې ټریټمنټ کوي د ډاکټر صاحب نه دغلته کې یعنی کې علاج کوي د سترګو علاج کوي دا پروګرام صرف او صرف د سترګو د مریضانو لپاره دی دا پروګرام صرف او صرف د سترګو د مسلو لپاره دی چې په سترګو چې کومه بيماري راغلي دغه لپاره دا پروګرام مونږه سپانسر کوو په دې کې مونږ سره مرسته او ورتاون حاصل وي د دوا آی کلینیک کوم چې د سترګو بهترین کلینیک ته کوم چې د سترګو د په کونډه موړ کې دغه کلینیک یعنی کې مونږه لانچ کړی دی په هفته کې یعنی کې په وو ورځو کې یو ورځ په سوابی کې وي د اتوار پر ورځ باندې په سوابی کې دغلته کې اوبیډي کېږي نو بیا انتظار د څه خبرې بیا تاسو یعنی کې سبا کوي تاسو به بل خوا چنکو سوګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو غږواز سیده اف ام 90 پور دلبر سوابی بینتای زیاته ګرمي زما په سترګو باندې دغه اوخ کې اوخ نه بلکې دغه خولي دغه را روانې دي بینتای زیاته ګرمي زما چې کوم ستور شلټ دی نه په لمدیدو باندې دي برحال دغه سره سره مونږ څکو دغه سره سره مونږ به یعنی کې مونږ به د خپل پروګرام دغه یعنی کې چې کومه ترتیب دی هغه مونږ شانتي چلو څنګه چې

گرانو کتونکو گرانو رونکو غواز د افریم 94 دلبرس وا بای ز تاسو قربان ز تاسو ملګری اسمت اسمت سحرما د برګامو سره سپانسر کوي ډاکټر خورشید د برګامو سره سپانسر کړی دی ډاکټر خورشید کوم چی په دوا آی دغه کلینیک کې یعنی کې دغه یعنی کې او پیډی کوي د اتوار پر ورځ په هفته کې وو ورځ دی دغه بو ورځ کې شپږ ورځ ډاکټر چې په نور ځینو مختلف کلینیکونو کې او پیډی کوي په هفته کې دغه اتوار چې کوم ورځ پدې کې په سوابۍ کې د وو بجو نه تر د غرمې د دوو بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب دغه د مریضانو دغه سکوي دغه د مریضانو دغه چیک اپ کوي نو بیا انتظار د څه خبرې

All right, here we come once again. Jari, bilkul zabardast aur khuli na tasawwur do shugran ko tun ko da program sir sponsor kwi Dr. Khurshid sahab yani ki kachri tasu dasturgu se qisma masalo ki mubtalai tasu dasturgu se qisma bimaro ki mubtalai tasu dasturgu se qisma daga yani ki tasu tun zada tasu pastar gabande parda ragli da parde da par tasu ghad ghad na ghad ghad doctorano intikhab tasu kade de ghad ghad doctorano دغه درشل باندې تاسو قدم یې خېده د غړ غړ ډاکټرانو دغه درشل کې تاسو جړه پر یاد کړی دی جړه پر یاد خلک الله تعالی ته کوي خو زه به هر حال بیا هم انسان چې کوم دی کنه چې زما او سر گزارو شي دا دی راغلی دغه سره سره د غټو کلینیکونو سره سره د پرایویټ اسپیتالونو سره سره د پرایویټ کلینیکونو سره سره د سرکاري اسپیتالونو سره سره یعنی کې د مختلفو د علاقو کغه پنجاب دی کغه سند دی کغه لاهور دی کغه کراچی دا کو پیښور دی کو چارسده دغه سره سره اسلام آباد دی که لاهور دی دغه سره سره ترنول دی که دغه سره سره اټک دی که دغه سره سره سوابی دا نوخار دی اکوڑے دی دغه سره سره یعنی کې مردان دی اور مردان سره سره یعنی کې جانګری دی تاسو دغلته کې د غټ غټو ډاکټرانو انتخاب کړی دی د غټ غټو کلینیکونو انتخاب تاسو کړی د پرایویټ سرکاري د دواړو یعنی کې د ادارو تاسو انتخاب کړی دغلته کې تاسو ته څه گزاره تاسو نه ده شوي تاسو څه اپاقه تاسو نه ده ملاو شوي نو دا یعنی کې شپه د الله تعالی له طرفه وي خو مونږ به څه کوو مونږ به محنت کوو مونږ به خپل کوشش کوو مونږ به خپل دغه هلې ځلې به دغه مونږ برقرار ساتو د پیسو سره سره زمونږ یعنی کې د وخت طبیعي شوی دا پیسې یو سایډ ټکه دغه سره سره زمونږ ټایم خراب شوی دی ټایم سره سره زمونږ نور کاروبار دغه هم زمونږ به خرابېږي دغه سره سره زمونږ دیړې زمونږ نه خرابېږي نو د دغه سره سره اورېدونکو دغه چلی چې تاسو یعنی کې اوس ټینشن کې تاسو دغه ټینشن کې تلی دغه سوچونه تاسو کوئ چې مونږ به څه کوو زمونږ یعنی کې هر ځای د دروازې زمونږ بندې شوی دی اوس به سکو کو چیرې تاسو ریډیو اور یا تاسو د ریډیو په تر تاسو بل شو کوی شر دغه شانتی په کونډه موړ کی ډاکټر خورشید صاحب کینی ډیر خلکو تبا ډاکټر صاحب تکلخ کاری ډیر خلکو تبا بیکار کاری ډیر خلکو تبا یعنی کی قابلیت ډیر خلکو تبا او خلک کوئی کنه مونږ پښتون خو بیا تنقیدونه کو چر نه لایق دی دا دی راغ دی رکن ډیر خلکو تبا د هر چا په نظر کې وا یعنی کی هغه ټاپه هم د چ پسپک سپک نه پدرونو درون لکه د غریما هغه ټاپه د کنه پدې کړی ارس پراتی دی خان پدرونو درون لکه د غریما پسپک سپک ز د ډیران خزلې مانه بالکل پچا بدرون می پچا بدغلیږي سپک ویرانه برهان نو مونږ وایو چې چری تاسو دغه زینه تاسو تنگ شي وي تاسو تب نور زینه ندی معلومه تاسو ته دغه یو اپشن دی اخیری اپشن دی ډاکټر خورشید صاحب دعا آی کلینیک کوم چې د ثواب علاقو ته نږدې دغه زمونږ دغه سنټر دی په کونډه موړ کې د کونډه موړ خلکو ته کونډه موړ خلکو نږدې دی بالکل تاسو راشي د خپل سترګو چیک اپ کوي تاسو سترګو څه قسم مسله ده تاسو په سترګو باندې پرده راغلی د ډاکټر خورشید صاحب چې زه په 20 دن کې د سره فارموله دا یا بور سره میډیسن وی بټ کنه چاغه کومه طریقه غل ورزی کې دې شي په دغه 20 دن کې تاسو د سترګو د پردې دغه مسله چې کومه دغه خل شي یا خل هم نشي ځکه چې شفا الله تعالی ورکه موږ به بات کوم ګناګاروي نو ریدونکو کچره تاسو راته غوړی نه بالکل تاسو لراشي په کونډه موړ کې دغه بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ دغه کلینیک موجود دی 0349 38 82 82 دغه سره سره ستاسو لری نظر خراب دی ستاسو نږدې نظر خراب دی ستاسو یعنی کې سر په تاسو باندې ګرځي دغه سره سره ستاسو ماشومان د موبایل د وجې نه دغوی نظر کم شوی دی د موبایل ذات استعمال سره سره دغوی نظر خراب شوی د موبایل ذات استعمال سره هغوی ته سخت کاری نو نظرې یعنی کې ورځ تر ورځ خرابېږي بالکل راتلی شي دغه سره سره داسې نورې مسلې دي رکنه ډېرې مسلې دي ټینشن ډپریشن د وجه نه دغه سره سره مطلب د سترګو نالې ستاسو بندي دغه سره سره ستاسو د شوګر د وجه نه ستاسو نظر کم شوی دی ستاسو د سترګو رګونه بندي دغه سره سره سترګې کمزورې شوې ده سترګې زړې شوې ده تورې شوې ده خړې شوې ده بدرنګې شوې ده غټه شوې ده یا سترګې ستاسو یعنی کې کمزورې شوې ده دغه سره سره یعنی کې ستاسو په سر باندې درد ستاسو بي پي خایلو کېږي سر مو بار بار خوږېږي سر باندې لاس دی او سمې ستنې ځانته ډراپونه ځان تخې جنا خپل نظر یعنې کې تاسو په بهترین چې یعنې کې دغه تاسو چک کولی شئ که چېرې تاسو وایي چې موږ درځو ډاکټر خورشید صاحب دغه مسلې بالکل تاسو راتلی شي موږ تاسو نه منیکو انشاءالله الله پاک که خیر کړی وي الله پاک به تاسو لا شفا درکړي یا دا خبره زه بار بار کومه

ویلکم ونس اگین اوس لیبیا د منی د خلصو د لامنا منظور کی غواز د اف ام 19 پور دلبر ثوابی پروگرام د سیات پروگرام د قربا زستا سو مگر ز اسمت اور تاسو انا درنه زما بیوٹی بیوٹی سوالی سره چاچا اوس سور نه چینل اف ام 90 پور دلبر ثوابی د ټول تا هر زمونګه چکم پروگرامونه دی د زیارت پورز د غمازګر نو تر چبګو بجو پوری د جمعې پورز د 2 بجو نو تر د جمعې د موست کلوشي د 2 بجو نو تر 3 بجو پوری د هفتی پرس د 12 بجې پوری د اتوار پرس ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو به دغه تک مریضانو چیک اپ کوي. پروګرام دی د سترګو سخت قسمه تاسو ته مسلوي د سترګو سخت قسمه تاسو ته شي تاسو په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته تشریف راوړي د لرګي ماشين دی خو کې ورته سي بالکل دغه درې ګټه غونډه کې مارکیټ دی دغه تک تاسو ډاکټر خورشید صاحب نه سو کې خورشید صاحب نه د سترګو دغه علاج تاسو کولی شي. سوګرانو کتون کو راځي د سترګو سخت قسمه د زر توس دروغ نشو ملې ګرمي کی دا پروگرام کو چې اوس تا پیسې ځان له نشته پکې شنه شنه باغونه و خایو خو د ویپر په زور باندې لګې ما کوم چې غد سو ول ویپر دی غور ته خرم او داسلم داسې ګرمي دی راکنن بجلی نشته د سر سره دوبتي او د دوب کې زلګې ما پروگرام کوم زما هغه شت خو له هر سره لون دی او د سر سره جن کی بنتي ذات ګرمي دا بنتي ذات ان کی دا کو په غونډه کې دا پروگرام کوم سوګرانو کتون کو د سر سره او دین کو تاسو به سکوي تاسو به جن کی موسا پروگرام کې خامخا تاسو ته مسیجونه تاسو مسیجونه کو راځي به پروگرام نه بعد ګورما پروګرام چې کوم دی هغه ما لا ما چې کوم دی هغه بند دی راکنه نو بالکل زما پروګرام زما موبایل چې کوم لا کړی دی ورته سره سره پروګرام کوم زما هغه شت خو له هر سره لون دی ورته سره سره جن کی بنتي ذات ګرمي دا بنتي ذات ان کی دا کو په غونډه

0: دابا قلت له شو
1: باندې نو بالکل دغه مسجدونه چې کوم دي کنه تاسو را لګي دغه مسجدونه بعد یا کولاومه دا به شامل مو ورېدون کوم دای چلی چې پروگرام کې موږ سره ټیم هم کم دي را روان چې کومې اتوار دي د سترګو څه قسمه مسله تاسو ته ستاسو ډرایوینګ والا خبره موږ لا یا زموږ په کورونه کې هغه تور شرې ناشتي دي کوم چې د خایس خور کوي خلک یې د ښکوي خلک یې د خنداګ د چال چلنی خلک یې صفتونه کوي چې سمه خارو ده کنه سمه ښکلې ده کنه سمه مزیدار لالبری ده کنه سمه مطلب اچھا خبره کنه چې سمه مړه وي سمه وي کنه خلک ډېر زیات اکثر دا زنانه وي چې مړه د پلان کې لور مې ولیدله کنه ماشاءالله د خایس پخت کړی دی بے مثال ښکلې ده مور ته نه تلی پلار ته تلی ده یا مطلب ترور ته تلی ده کنه اکثر موږ دا خبرې کو دغه یعنی کې زموږ په کورونو کې دغه تور سری دي د دوی یعنی کې د واده عمرونه دي یا د واده عمرونه دوی نه تیر شولې وجه څه ده خایس خو مې درته شته د سترګو د نظر د وجه نه سترګې لږه شانتې تور ده لږه شانتې هغه چقوړه غونده کې د سترګې لږه شانتې دغه غونده کې ده کنه داسې چپه غونده کې ده لږه شانتې دي لږه شانتې سترګې سره ده لگا شانتی سترگی شنه شوی دلگی مطلب خراب دا غط دا ولا دا دا دقی و جنا اغوی سرین اغوی یعنی که سکی دغه دغه چې کوم مرمانو د هر انسان د کلیک چې زما خپل ځکه رښتو شي دغه مطلب نامحروم شوی دی نو بالکل دغه تور سر چې کوم دغه شرمې گیمه اکثر زموږ د تور سر هم شرمې کیدا بیماری چې کوم دغه د تاسو پټوي بیماری تاسو م پټوي تاسو ډاکټر نه بیماری پټکې نو بیا وجه لکه مطلب فائدې سي نو بالکل ډاکټر صاحب چې کوم دی تاسو ډاکټر خورشید سلبراشي ان شاء الله تاسو به ګوري کنه چې تاسو سترګا الله کړي خیر الله پاک شفا ورواشي نو بالکل دغه رښتې به برقرار دوباره به راځي دغه کپڑے دا سید چې تاسو ته ستن کې تار تاسو نشي چولې رکنه سر مخک تکړه دغه وجه تاسو په سر درد راځي تاسو منی سر ګرځي سر تاسو یعنی کې درد کوي دغه وجه تاسو نظر کمزوري شوې د نظر تاسو کمیږي نو بالکل تاسو خوم راشي به تاسو په خپل باندې پته ولګي کنه به تاسو خپل په خاون باندې چپړې مې پړې گزار کوي د نه خطا کیږي نو بالکل کله نه کله وګي کب لګو نو بالکل تاسو خوم راتل شي دغه سر سره یعنی کې تاسو تشریف کونډې مور تراوشي راوړي په کونډه مور کې بلال مارکیټ بلال مارکیټ کې دعا آئی دغه کلینک ته دغه تاسو تشریف راوړی شئ.

یو ویلکم ونس اگین او جلی بیا د مینی د خلوص اردو فارق سلامونه منظور کی غ 94 دلبر سار شنبی دغه خکلی ورځ سور دغه سبا د زیارت ورځ د سبب تاسو زما د پنځو بجو نوال د پنځو بجو بجو پوری ملاقات کیږي بالکل نه نو د شپږم میشت سلی رشتم یعنی کی 24 کل د برګام بالکل ناوې د ورځ دا یعنی کی تاسو مونږ ته یعنی کی چې کوم خلک مونږ ته ناسي نو بالکل نن د چهارشنبه ورځ ده اوریدونکو د سترګو څه قسمه مسلو کې تاسو مبتلای د سترګو څه قسمه تاسو ستونزو کې مبتلای تاسو هر یو د سترګو چې کوم بیماری ده ګوري بیماری د الله تعالی له طرفه ده بیماری د رب ذوالجلال له طرفه ده علاج سنت عمل ده علاج یعنی کی د دې لپاره الله تعالی ګوره علاج را لېږلې ده د بیماری لپاره الله تعالی ډاکټر را لېږلې د کپړو د سلی کولو لپاره ټیلر راغلی دی درزی راغلی دی او دغه سره سره د کور د جوړولو لپاره ګلکار مصری راغلی دی د گاڑی لپاره مصری راغلی نه بالکل د هر څه خپل کیپسول دی د هر څه خپل یعنی کی اصول دی دغه شانتی چې کله انسان بیمار شي مختلف بیمارو کې انسان بیماریږي مختلف بیمارو کې انسان گیریږي خو د انسان چې کومې دا سترګې دي هر انسان هر یو اندام قیمتي دی خو سترګې چې کومې دي کنده پکې بې انتهای زیاتې قیمتي ځکه چې په دې باندې مونږ هر څه وینو په دې باندې مونږ هر څه یعنی کی لیدل قتل مونږ په دې باندې کوو بالکل د دې به تاسو خصوصي خیال ساتئ دا نازکې دي اوریدونکو کچری تاسو د سترګو د څه قسمه په بیمارو کې مبتلای د سترګو څه قسمه تاسو ته ستونزه ده د سترګو څه قسمه تاسو ته یعنی کی مسله ده مثلا ستاسو لری نظر خراب دی ستاسو نږدې نظر خراب دی ستاسو سترګو وب کې ستاسو سترګو وچ ده ستاسو سترګو درد کې ستاسو سترګو رګونه بندي ستاسو سترګو نالې بندي دي ستاسو د سترګو د شوګر د وجنې نظر ترې نتلې دی لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی د شوګر د وجنه د بی پی د وجنه ستاسو نظر کمیږي یا لری سره سره آینه کې بار بار تاسو چینج کوئ لمبر کته لمبر پورته دغه سره سره تاسو ته جنې کې د آینکو د لګولو ضرورت واستنځي کچې تاسو پسترګ باندې پرده راغلی دا ډاکټر خورشید صاحب چې په 20 دن کې بغیر اپریشن د سترګو د پردې دغه زو علاج کومه وسو شفا الله تعالی ورکړي ډاکټر دخلی دا خبر ده کې دې شي ډیر خلک سره ټیک شي کې دې شي سره څوک ټیکم نشي نو بالکل زمونږ دغه میسج چې مونږ تاسو له میسج ورکو چې تاسو څوک تاسو د یو خو ډاکټر انتخاب وکړي تاسو د یو خو ډاکټر څوک تاسو د خو ډاکټر څوک تاسو انتخاب وکړي تاسو کې چر د سترګو په بیمارو باندې مبتلای د بیمارو د پاره تاسو غړ غړ ډاکټران واړو ولا ډاکټران تاسو نه پاتې شوی هر چاله ورغلی هر درد ورغلی هر چاله مو مطلب سوال منت مورته کړی دی نو بالکل تاسو کچری راته غواړي کونډې مورته نو بالکل په کونډه مور کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ د کلینیک موجود دی سبا د زیارت ورځ د سبا تاسو سره د زیارت دغه مزګر د 50 حواله تر شپږو بجو پورې تاسو سره زموږ ملاقات کیږي ان شاء الله تر هغه دم پورې موږ په دواګانو کې یا ساتي د خپل وادي مطابق بل راځم سبا 50 بجو پورې تاسو مال درکې اجازه ته چې چرته مو سي خادو سي بادو سي د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي جون دې جون ډیر زیات قیمتي خوم دې ورته سره سره د خپل مور پلار خصوصي خیال ساتي د خپل ګاونډي او رشتہ دارانو خیال ساتي تر بل پروګرام پورې دلوي الله په امانو

ریسین کمچی یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کمچی صرف او صرف پسو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش هیدر انټي اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بے حرکته شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز Proprietor, Zeb Brothers, phone 0938-273265.
3: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

انتهائی حاضرین و مسلمانان ورونو نن په باقی عالم اسلام کې او په جزیرۃ العرب کې د عاشوری ورځ ده، یعنی د محرم لس او زمونږ په ملک کې او خواوشا سنور ملکونو کې نن د محرم نهم ورځ ده چې هغه ته تاسوعا ویلې کیږي، لسمې ته عاشورا ویلې کیږي او نهمې ته تاسوعا ویلې کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم د دې دوه ورځو روزو نیولو فضیلت بیان کړی دی او فرمایلی دی

چې چا د عاشوري روزه ونیولا نو الله رب العالمین به وته د تیر یو کال ګناهونه معاف کی. او مدینه ته لاړ ته پوښي وکړو چې يهود د روزه ولې نشي د عاشوري روزه به يهوديانو نیولا. نو هغه به جواب کیوي چې دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله موسی علیه السلام او زمنګ پلارانو نیکونو له نجات ورکړو د فرعون او دغه د حواریینو نه فرعون الله ډوب کو د عاشوري په دې ورځ باندې. نو موسی علیه السلام به د شکرې په تور دا روزه نیولا او زمنګ پلارانو نیکونو بم نیولا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی او فرمایل چې نحنو احقم بموسی منکم موږ تاسو نه ډیر حقداری چې د موسی علیہ السلام تابعداری وکړو په دې خبره کې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل امر جوونی ولا او امر اصحابه خپل ملګرو اصحاب ته حکم وکړو تاسو دا روجوونی صحیح او به دا فضیلت بیان کړه چې تیر یو کال ګناهونه په الله معاف کړي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې لئن بقیت الی قابل کزر روان کال ژوند دیو مو پاتې شوما ولا اسومن التاسعا زبد نہم سر د لسم ورځ سر د نہم روزم ونی سم. علماء لیکلی دي چې د عاشوری پروژه کې درې مرتبې دي د ټولو نه غوره او افضل طریقه دا ده چې نہم او لسم ونی ولش او دویمه مرتبه دا ده چې لسم او یولسم ونیول شي او دریمه مرتبه پکې دا ده چې انسان صرف د لسم ورځ روزه ونیسي. نو دا خبره کمزوري ده چې واجې د لسم ورځ روزه نیسي دا نه کیږي نه کیږي خو غوره نه ده غوره دا ده چې د نهم ورځ سره ونیسي او د یولسم ورځ ونیسي. او نبی صلی الله علیه وسلم دې کې حکمت هم بیان کړ چیچون کی یہودیان صرف د لسم او روجنی سی نمون بدا غید مخالفت د پارا وسا نهم و یو لسم اول گیری سمنگ دا بازی خلقو پا دی لسم و رزبانی دا عاشوری پا رزبانی دی اسلام په تاریخ کی او دردناک اسان حوجود تراغلی دا چا غید مقتل حسین وی دا حسین رضی اللہ عنہ شہادت او دا غو د 72 ملګرو شهادت د کربلا په میدان کې او د اهل بیت سره غو تاریخي او بدترین ظلم دم په دې ورځ باندې اتفاقا وجود تراغلیو. زمونږ د خلکو ته غلط فهمي دا کیږي دی روزي د حسنین او روزه وي حال دا دی چې د حسن د حسنین نو مراد حسن او حسین رضی الله عنهما دي. دې روزي د حسنین سره هیڅ تعلق نشته بلکه حسنین لا پیدا شویم نو چې نبی صلی الله علیه وسلم دا روزه نیولې او صحابه او امت ته امر کړو. ها بیا اتفاقا پکې دا واقع امراله د عاشوری په ورځ باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د زړه ټوکړه حسین ابن علی رضی الله عنه د کربلا په میدان کې ډېر په دردای باندې شهید شو. د کربلا د واقعات ډېر تفصیلي دا لکه ټیم کې نه بیانېږي خو مختصر ادا ده چې کله علي رضی الله عنه شهید شو راشد علي رضی الله عنه او د معاويه رضی الله عنه په منځ کې یو جنگ شوو په یو اجتهادي مسله باندې. اجتهادي مسله دا و چې عثمان رضی الله عنه د خوارجو طرف نه شهید شو په خپل کور کې په قران د پاسه شهید شو او داغه نه پس خلکو د علی رضی الله عنه سره د خلافت بیعت وکړو چې تبد مسلمانانو خلیفې. نو معاویه رضی الله عنه وی چې اول به بیعت نه کو اول به داسې وکړو چې د قاتلینو د عثمان نه به بدل والو چا چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی اول به د دې کار تمام کو داغه نه پس به د بیعت خبرو. علی رضی الله عنه ته فرمایل چې نه او د ډیرو صحابه رایم دا او حق خبرم دا چې اول خلافت په کار دی چې مسلمانان یو شي. مسلمانان خو په یو خلیفہ باندې یو کیږي نو خلافت به د لپاره بیعت په کار دی دا غي نه پس په بیا د عثمان رضی الله عنه د قاتلانو نه بدل دا یو اجتهادي مسله او هغه بیا دومره حد ته ورسیدا چې د دوانو ډلو

منځ کې یو جنگ وو چې هغه د سفین جنگ ویل کیږي، یو ډېر خونریز جنگ وو. په دې کې صحابه شهیدان شو، لوی لوی علما پکې شهیدان شو، تابعین پکې شهیدان شو. په دې جنگ کې عمار بن یاسر رضی الله عنهم شهید شوی دی. او بیا چکل علی رضی الله عنه د عبدالرحمن ابن الملجم د طرف نه وهلی شو، او بیا درې ورځې پس شهید شو. نو خلکو بیا بیعت د حسن رضی الله عنه سره وکړو. په حسنینو کې کم حسن دی، حسن دی حسین دی، د علی رضی الله عنه بچی. په دې دوانو کې خلکو بیعت د حسن سره وکړو. او حسن رضی الله عنه ډیر زیات یو مصلح سړی وو، ډیر امن پسند سړی وو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بارک یو ځل فرمایلی وو چې ان ابنی هذا سیدا، زما دا بچی چې دی نو دا سید دی، سید سردار دی، یعنی دا د اهل بیتو نه دی. او د ده په وجه باندې به الله د یو دو عظیمو ډلو په منځ کې د غره ولی صلح راولي. د دې زما د دې بچی په وجه به الله په دو عظیمو ډلو په منځ کې چې د هغې په منځ کې به جنګي اختلاف به، الله به د ده په وجه باندې د هغې په منځ کې صلح راولي. د دې چې کله د مسلمانانو خلیفه شو، د خلافت بعض روایتو کې شپږ میاشتې وو، بعض میاشتې وو، دومره وخت پورې دی خلیفه وو. خو دې به ایست معاویه رضی الله عنه سره په شرایطو باندې صلح وکړه، او هغه ته ویل ته د مسلمانانو خلیفه شو. نو هغه عظیمه اختلاف چې د صحابو په منځ کې راغلی وو، د هغې د ختمېدو ذریعه الله حسن رضی الله عنه وګرځاو. دې تصبردار شه، هغه ته بس ویل ته خلیفه د مسلمانانو، بس شرایطو باندې اوس رسول وکړه. او بیا علماء لیکلی دي چې په حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الخلافه بعدی 30 سنه. ما چې په مدینه کې د کوم ریاست قیام کړی او کوم ریاست میں وجود تراوستی او چې هغه خلافت علی خلافت د نبی صلی الله علیه وسلم، خلافت علی منهاج النبوه. نو نبی علیہ السلام مل چې دا خلافت با زمانه پس د دیر شو کالو پوری وی به ختمی. نو علی رضی الله عنه چې کله شهید شو، نو په دې دیر شو کالو کې شپږ میاشتې یا اته میاشتې کمې وي. نو چې حسین حسن رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفه شو، نو علما وی د دا دور چې وو دا تتمه و، اصل کې دغه دیر شو کالو، هغه دیر شو کاله د خلافت په الله پورا کړو. دا د خلفای راشدینو دور، ډیر یو شاندار او جاندار دور د خلفای راشدین. او به تر سوچي حسن رضی الله معاویه رضی الله عنه ژوندې وو، نو حسین رضی الله عنهم د خپل رور د حسن د دې صلح او د وعدې پابند وو، هیڅ خبر یې نه کوله. بس ول معاویه رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دی، او د وحی لیکون کې صحابي دی، اوچت انسان دی، چې زما رور سره صلح کړي بس زما موسه صلح ده، هیڅ هم نه وي. وجه کله حسین کله معاویه رضی الله عنه وفات شو، او هغه د خپل زوی یزید د پاره د خلکو نه بیعت واغسته، نو په دې باندې خو ځینې مسلمانان خوشحاله وو. اکثریت د مسلمانانو چې کوم کبار خلق وو، خيار خلق وو، هغه په خفه وو، ډېر صحابه هم په خفه وو. چې ګوره د پیغمبر علیه الصلوات والسلام نو شی موجود دی د حسین په شان شخصیت، او د نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابه موجود دي چې هغه په بدر کې شریک شوی دي، هغه په احد کې شریک شوی دي، هغه په غزوة الاحزاب کې شریک شوی دي، هغه د مکه په فتح کې شریک شوی دي، هغه د نبی اسلام سره تبوک ته تللی دي، هغه صحابه موجود دي. او دیو د هغه په موجودګۍ کې یزید د مسلمانانو خلیفہ کو. د یزید په باره کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی چې د امام اهل سنت دی، دا غر رائے دا دا، او بلکی دا اکثر اہل سنت موقف دے دا غر ببارکی شدے دے سے دیر صالح سڑے نو دسی پا دیندارے کسی کارنامی دے دا مشہوری نے دی، او پا صحابہ کرامو کے پا تابعینو کے دسی پا دیر دیندارے بانی مشہور نو. نو ظاہر خبر ہے جدسی انسان دے طول مسلمانانو مشریہ والکی گنو چکم اہل الحل والعقد و اہل الرائے خلق و بخامخ خفو پا دے بانی. نو د مطالبه وکړه زما سره بیعت وکړي، نو حسین رضی الله عنه د بیعت نه انکار وکړ. ولې سره بیعت نشم کولای؟ دا خو د امت څخه خیانت دی چې سره بیعت کو. نو حسین رضی الله عنه دا غد بیعت نه انکار وکړ.
او بیا دس یو وخت راغی چې هغه چونکی په مدینه کې وو مې د مدینې نه مکې ته راغې د کوفی خلکو پسې خط راولې او په خط کې وته دا لیکلی وو چې ته کوفې ته راشه چونکی کوفه ستا د پلار علی رضی الله عنه دارالحکومت وو د معاویه رضی الله عنه په دور کې د دارالحکومت د اسلامي خلافت بیا شام ته تللی وو او د علی رضی الله عنه په دور کې کوفه وه نو چونکی دا ستا د پلار اصل مسکن دی او ستا د پلار دارالخلافه او دارالحکومت وو نو ته کوفې ته راشه موږ به ستا سره بیعت وکړو په خلافت باندې بس ته د الله طرف نه منظوره وه چې دا به کېږي او د اسلام په تاریخ کې دا دوه شهادتونه چې دي که نه یو د عثمان رضی الله عنه شهادت او یو د حسین ابن علی رضی الله عنهما شهادت دا په اسلام کې د ډیرو غټو فتنې بیا جوړ شوی او دین پس ډیرې لویې فتنې په امت کې پیدا شوې د عثمان رضی الله عنه په شهادت باندې امت ډلې ډلې شو فتنې پیدا شو ځکه ډېر مظلوم شخصیت وو ډېر په ظلم باندې شهید شوی او حسین رضی الله عنه چې کربلا په میدان کې شهید شو دین پس خو امت بالکل ټوټې ټوټې شي نو هغه یو خطر اولیګو اگر چې دکله ته او دغه خبره ومنو او د ځان نمخ کې د خپل ترزوی مسلم ابن عقیل هغه اولیګو د سفیر په تور باندې چې تلاش معلومات توګه چې حقایق څه دي نو الت د یزید طرف نه د کوفی گورنر چې کوم مقرر شوی دا غنو عبد الله ابن زیاد عبد الله ابن زیاد چې ډیر ظالم سړی و او د بارګه تاریخ ډیر عجیب او ناشنا ناشنا خبرې کړي بهر الله ځان نه خبره ده عبد الله ابن زیاد یو صفاق سړی و او د یزید طرف نه دغه علاقو گورنر مقرر شوی و حسین رضی الله عنه چې کلام مسلم ابن عقیل ولېږه نو هغه ته پته ولګېد په یو ځای کې راګیر کول ته ایست شهید او حسین رضی الله عنه ځان سره خلق ملګری کو دې روان دی کوفې ته پته وته نشته چې مسلم ابن عقیل غلط شهید شوی دی او د عبد الله ابن زیاد په شان صفاق سړی هغه د هغه گورنر مقرر شوی دی او هغه زما د مرګ په انتظار هم دی تیاری شروع کړی ده دې چې کله ته عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پسې راووتو ډېر سوال او زاری وته وکړه چې مزه ستا د پاره هم دا مکه او مدینه بهتر ځای نه ده انت سید الحجاز چې ته په حجاز کې موجود یې نشته نه بل غوره شخصیت په حجاز کې نشته دی ته ولې ځې د حجاز نه مزه او د کوفې د خلکو ورته ډېره بدي بیان کړې ویل دا ډېر غدار خلک دی ګورې مزه کوفې ته خو چونکې د الله د طرف نه منظور و اځن کې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل صحابو ته وی ول اتانی جبریل ما ته جبریل وسراغ او ما ته وی چې ان امتک استاد امت چې ده کنه دا بستاد بچي وجنی یعنی حسین رضی الله عنه ته اشاره ورګ استاد بچي به وجنی او په کوم ځای کې چې ده شهید کیږي هغه ځی خاور امر الله وروړه چې هغه په وینو باندې سره وا د کربلا د میدان خاور را لروړه چې هغه په وینو باندې سره وا چې استاد نو سه بشتا امت به شهید کوي په خپل باندې مسلمانان به شهید کوي بس دا الله طرف نه منظور او حسین رضی الله عنه لاړ کربلا په میدان کې سار لنډ دادا اول چې بده ونه کوم سخت تیر شوی دی حسین رضی الله عنه ته کله پته ولګی دا چې حالات خراب دي نو به په خپل راتګ باندې ډیر زیات خفه وو چې غلطی مې وکړه د کوفی خلق بیا څنګه وو د کوفی د خلکو حال دا او علماو د تاریخ لیکلي دي چې فکانت قلوب اهل العراق مع المسلمین غیر ان سیوفهم مع عبید الله ابن زیاد د کوفی د خلکو د عراق د خلکو زړونه خود حسین رضی الله عنه سره وو خو توری د عبد الله ابن زیاد سره وي یعنی توری د هغه په تابعداري کې استعمال دلې صرف زړونه د حسین رضی الله عنه ملګری نو په دې خو کار نه کیږي کنه دا خو نفاق دی چې ستا زړه یو سو وي او لاسونه او جبه ورسې بل سو وي نو هغه سره عبد الله ابن زیاد ملګری شوی وو حسین رضی الله عنه چې کله کربلا په میدان کې محاصره شو نو هغه بیا هم جنگ نه کو ځکه د پیغمبر نو سید دی و غیرت خو بکیو ځکه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ته خو به سنا سو خوونو کې خو به تلیو کنه او نبی صلی الله علیه وسلم چې دوانو دوه کوم فضائل بیان کړی دي سړی هغه واوري نو حیران شي وره امام احمد بن حنبل یو حدیث نقل کړی دی هغه وی نبی صلی الله علیه وسلم د حسن او د حسین مبارک یو ځل فرمایل چې من احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني
چا چې د حسن او د حسین سره مینه وکړه د زما سره په اصل کې مینه وکړه او چا چې د حسن او حسین سره بغض وکړه دا غینې نفرت وکړو د اصل کې زمانه نفرت وکړو دومره مینه وسه د الله د پیغمبر. امام ترمذی او بل حدیث نقل کړی د ابو سعید خدری رضی الله عنه پر روایت باندې وی نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دا حسن او حسین دا د جنت د نوجوانانو سرداران دي. الله بو ته د جنت د نوجوانانو سیادت او مشرف جنت کې ورکی دمر اوجت شخصیت دي دا دواړه. نو سوال راځي چې په جنت کې خوب ټول خلق ځوانان ني او په جنت کې خوب ځوانانو کې پیغمبران ني په دې کې خوب خلفای اربعه ني خلفای راشدین. علماء استثناء کړی دا چې ما عدل انبیاء والخلفاء الراشدین د ټول امت د نوجوانانو سرداران به په جنت کې سوا د خلفای راشدین نو سوا د انبیاءو نه دا سوړ مرتبه نه دا غره. د مور په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې فاطمه تو بزعه مني د دې حسنین د مور فاطمه زما د زړه ټوکړه ده او فاطمه سیدتو نساء اهل الجنه دا فاطمه چې دا د جنت د زنانو سردار ده د مؤمنانو چې جنت ته به الله بوزي دا غي سیادت بول الله په جنت کې ورکی. امام ابن ماجه او بل حدیث نقل کړی امام احمد بن حنبل هم نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حسین مني وانا منه حسین زمانه دی او زه حسین نیمه. احب الله من احب حسینا الله دې د هغه چا سره مینه وکي څوک چې د حسین سره مینه کوي څوک چې د حسین سره مینه کوي الله دې سره محبت او مینه وکي دعا یې وکړه. یو ځل د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې ایو اهل بیتک احب الیک په دې اهل بیتو کې تاسو څوک ډیر زیات محبوب دي ول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الحسن والحسین حسن او حسین نه ډیر زیات ګران دي. د نبی صلی الله علیه وسلم صحابی دی برا رضی الله عنه دی وی نبی صلی الله علیه وسلم می ولی دو چې حسن په دې خپل اوګه مبارک باندې سور کړه او د پاسه او ال بیو فرمایل چې اللهم انی احبه فاحبه الله زما سره مین دا الله تم سره محبت وکا او په یو روایت کې دا راځي چې وا احبب من يحبهما الله سوک چې دې دوانو سره مین کینو دا غي سره محبت وکا. دمر اوچت مرتبه ده دمر اوچت مرتبه ده د نبی صلی الله علیه وسلم نوشید او نبی علیہ السلام فرمایل چې دا زما د دنیا یو دو ګلونه دي په دنیا کې دو ګلونه دي زما حسن او حسین د کشمالو ګلونه دي. په میدان کې چې کله ودرې دونه یو درې مطالبه وکړي ورګور د جنگ نه کوم جنگ لنه مراغله زه د امت د اتحاد د پر راغله ما د اتفاق د پر راغله ما او بدی امت باندې خفقېګه مذکر اغله اندلتا چې دا ان اهل خلق په لاس کې حکومت ورنشي اقتدار ورنشي. یو مطالبه دا وکړه چې ایت رکوه يرجع الى مکه چې بس ما پرې تلاړ شو بدی راتک باندې خپېم غلطي مې کړې دا ما پرې دی چې واپس مکه تلاړ شو. هغه وېدا مطالبه نه منظور نه ده به دا وکړه چې ايسير الى يزيد بن معاويه ول ما تلاړ پرې دی چې شان تلاړ شم دی يزيد ما هغه یو بل سره مخامخ خبرې وو من کې شو کې وای زما خبره خو د یزید سره ده نو ما پرې دې شام د لاړ شم د یزید سره به پر احراج مخامخ خبرې وکم ما هغه یو بل پیډر خپې ول دا خبره منظور نه ده نو من لیکي دریم مطالبه دا وکړه چې اید حبل الثغور للجهاد فی سبیل الله ول دا تر مسلمان خلاف رب نسل استعمال وای ول ما پرې دې چرته بارډر ته مې ولېږي چې جهاد وکم او ال ته شهید شم. عبد الله ابن زیاد ظالم مولا یو خبر مون منلا ول نہ تسلیمی گیوا اخذ پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سید د شیر خدا علی کرم الله وجهه بچی دے چې نبی صلی الله علیه وسلم مت اسد ویل ولداد الله زمره او بر شیر دے دې بسنګ تسلیمی دل او بيد یزیدیانو ته تسلیمی دل خو ډیر عجیب و ناشنا خبر او حسین رضی الله عنه ول تسلیمی گم خونا تسلیمې دې زما په کتاب کې نشتا زه د هغه پیغمبر نو سه ما چې هغه د حنین په میدان کې یوازې ولاړ ټول خلک دې تختې دلې او هغه فرمایل چې انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دروغ پیغمبر نه مې رښتینی پیغمبر
او زه د عبد المطلب نو سیمه.

ما پلار نیکه چرته جنگ نه تخته زما څنګه تخته زم د هغه پیغمبر نو سه مسنګ بتا ده تصدیق نو دی په نتیجه کې جنگ شوه ده او ډیر درناک منظر ده د کربلا د میدان خلکو په کیسه دروغ موغ مردن نه کړی دي او چې حقیقت وګوري د اهل سنت والجماعت کتابونو وګوري د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی کتابونو راوالی او دا وګوري د امام زهبی کتابونو وګوري د امام زهری روایت وګوري نو سړی دا زړه دی مړی لراشي چې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام وسینه د یو انسان څنګه لاس وره څومره بدبخت لاس ده. دې وجنا علماء لیکلي دي چې وکان مقتل الحسین مما ثارت الفتن بین الناس. د حسین رضی الله عنه شهادت د کربلا په میدان کې په مسلمانانو کې د ډیرو لویو لویو فتنو ذریعہ وګرځیدا. ډیر لوی فتنې برپا شوې دغه نه پس. کما کان مقتل عثمان من اعظم الاسباب التي اوجبت الفتن بین الناس او به وی جو به سبب هی تفرقت الامه الى اليوم. و د دې دوانو د شهادت په وجبانی تر اوسه پر امت ډلې ډلې دی او تباہ و برباد دی. ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نوسی وی نړی رب دردې باندې دغه شو دوا یو ملګری د شهیدان شوی دی په جنگ کې او اتا یعنی 88 کسان د عبد الله ابن زیاد د ملګرو نشی دین دغه شوی دی مرداران شوی په هغه جنگ کې. بیا علماء لیکلي دي شیخ الاسلام ابن تیمیه وی رحمه الله وی واما من قتل الحسین واعان علی قتله او هر چې هغه کس دی چې براه راست حسین رضی الله عنه شهید کړو او یا د حسین په شهادت کې تعاون کړو دا غسرہ او ورزی به ذالک او هغه خلک چې د په شهادت باندې خوشاله او باغټیم کې نو فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. په دې ټولو د الله لعنتی د ملائکو لعنت اند پی او د ټولو خلکو لعنت دی په دې باندې د بدترین لازو چې د حسین وینه توی کوله. او امام حسن بصری خواجه حسن بصری وی رحمه الله تعالی وی د حسین رضی الله عنه قتل خلاصه کې کزب دغه لخر کې وی کنه او په جنت په قیامت کې مات الله ویلو چې جنت تلاړ شه زب جنت تنت دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په کوم مسترګو ملاوي دي چې ستاد نو سیمه پس شهید کړه دا نو سیمه دې پس باندې شهید کړه. بدترین ظلم په تاریخ کې شوی و. دیکھ خلق زمنگ پارب کی سے عبر دی او سے اسباق دی یو خدا دے جی دی پدی مخبند خلق بدعات کئی گورا د حسین رضی اللہ عنہ د شہادت ورځ چې دا د محرم لسم ورځ دا پدی ورځ باندې باز خلق اغه ماتمونه کئی زانونه وئی ماتمونه کئی او د حسین رضی اللہ عنہ مجسمه جوړ کړي او غیر روانه کړي او زی پزی باندې جلوسونه کئی د دې شریعت کې هیڅ ثبوت نشتا. دا یو مکروه بدعت دی. د چا په مرگ باندې ماتم کول دا گناه دا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دری ورځو نه سیوا د یو مسلمان نارینه زنانه د پاره حلال نه دي چې د چا په مرگ باندې څوک منه وکړي. سیوا د خزینه چې په خپل خاون باندې بد عیدت په دوران کې څوک منه وي خو د خزینه علاوه بل هیچ چا د پاره حلال نه دي چې دری ورځو نه سیوا په چا باندې ماتم وکړي. او عجیب خبر دا عجیبا چې د حسین رضی الله عنه په شهادت باندې ماتم کوي کنه او د حسین پلار علی رضی الله عنه چې واخد د حسین په مرتبه کې ډیرو چاتو کنه هغه کوم شهید شوی دی داغه په شهادت باندې ماتم نه منوي دی. او اصل کې منګه د یو لوی شخصیت په شهادت باندې او داغه په مرګ باندې ماتمونو باندې شروع وګنه د اسلام په تاریخ کې په دې کال کې د څه ورځ ماته وخه وا چې په هغه ورځ باندې شهادت نه دی واقع شوی په دې امت کې. د اسلام تاریخ ټول د شهادتونو پلار علی رضی الله عنه چې واخد د حسین نه په مرتبه کې ډیرو چاتو کنه هغه کوم شهید شوی دی داغه په شهادت باندې ماتم نه منوي دی. او اصل کې منګه د یو لوی شخصیت په شهادت باندې او دغه په مرګ باندې ماتمونو باندې شروع وګنه د اسلام په تاریخ کې په دې کال کې د څه ورځ ماته وخه وا چې په هغه ورځ باندې شهادت نه دی واقع شوی په دې امت کې. د اسلام تاریخ ټول د شهادتونو نه ډک دی ټول د قربانونو نه ډک دی

سپیڑو باندې وای او سینې به وای او ماتمونه به کوي او جاړې پر یادونه به کوي. لہذا دې ماتم شرعن اس حیثیت نشته دا یو ناروا کار دی. الله په دې باندې خپه کیږي. دې کار نه ځان ساتل پکار دی. دویمه خبره ده چې ګوره کوم خلک چې د علي رضی الله حسین رضی الله عنه د شهادت ماتم مناوي کنه دین اصل کې دی نور مقاصد دی. او نور مقاصد څه دي؟ چې خپل نوجوان نسل هغې ته دا ترغیب ورکوي په دغه ورځ باندې باقاعده د علي د حسین رضی الله عنه جسد جوړ کړی او هغې په اس باندې ایښی او غشي پکې ورکړي او په وینو باندې ارز سره کړي رنګونه پې مګلي او په دا دا سبق خپلو نوجوانانو له ورکوي چې ګورې د حسین بدل به مونږ خامخا الو او د حسین بدل به یې د چا نه الي زما استاد. څومره په دنیا کې چې اهل سنت والجماعت دي د اهل تشیع په مقابله کې نو هغوی د مسلمانانو یعنې اهل سنت والجماعت خلاف خلک بھڑکاوي د خپلو نوجوانانو تربیت کوي چې ګورې مونږ به د حسین بدل له چا نه الو د اهل سنت والجماعت نه. نو مسلمانه ته به د حسین په شهادت باندې یادونه خپې یا به نه خپه څومره چې مونږ خپې ته به د حسین سره دومره مینه یا کې یا به نه کې مونږ چې ورسره څومره مینه کوو الحمدلله ته چې حسین څومره پیژنې دې نه زیات مونږ پیژنو. او تاخد حسین رضی الله عنه په عقیدت کې مبالغه کړې ده د حد نه تجاوز دې کړې ده. د حسین رضی الله عنه مناقب ما تاسو ته بیان کړو چې جنتی صحابي ده نبی صلی الله علیه وسلم په دنیا کې دا غدو د جنتی توپ گواهی ورکړي چې دا جنتی ده. خدایي به وجود د اهل سنت والجماعت عقیده ده دا د مبارکي چ حسین رضی اللہ عنہ جو دی عالم الغیب نو حسین رضی اللہ عنہ معبود نو دی الہ نو دی معصوم نو دی پیغمبر پشان دا دا اللہ یو بندو یو نیک انسان دی پیغمبر نو سیو جنتی نو اس دا وازونه کول چیا حسین او دا وازونه کول چیا علی او دا غینه مدد غوختل دا اللہ پشان عبادت کول دا غب مزار باندې خط کیدل توافونه کول دا کم زی دین دی او کم زی شریعت دی. حسین کو پاسل کے ماں پہ جندل ہے تانے دے پہ جندل ہے تو حسین رضی اللہ عنہ مرتبہ کو ماں پہ جندل ہے تانے دے پہ جندل ہے نو حسین رضی اللہ عنہ د ماتم په آړ کې نوجوانان بڑکاول چې دی بدل به مونږه الو د چانه به الو اهل سنت والجماعت د مسلمانانو نه به الو نه دا د يهودو سازش و لاړ شه د يهودو نه بدل والا اهل سنت او دا تاریخ په دې باندې گواه ده چې کلم د شیعهګانو حکومت په علاقه کې راغلی دی کنه په علاقه کې نو هلته چې څومره اهل سنت والجماعت دي هغې لکه د کافرانو په دردۍ باندې وژلي دي دس ظلمونه یې ورسره کړي نو دا خو دین او اسلام نه دی. زم ځان ته حسینی ویم او تم ځان ته حسینی وې. مونږ د یزید نه څومره نفرت کوو ولې؟ ځکه چې یزید د نبی صلی الله علیه وسلم نوسه شهید کړو. اگر چې علما او تاریخ دا خبره هم لیکلې ده چې د یزید د یزید د حسین رضی الله عنه د شهید کولو امر عبد الله بن زیاد ته نو کړي او چې کله داغه سر راوړلی شو او په شام کې داغه په دربار کې پیش کړي شو نو هغه ډیر زیات خپه شو بده باندې لعنت ولېږو امر یې نو کړي. خو علما وایي دې ګناهګار په دې دی چې کم از کم د عبد الله بن زیاد او کم خلک چې د حسین په شهادت کې ملوث وو چې دا خو یې وژلي وی کنه احتساب خو سره کړی وی کنه داړو ته پوښ نه کړی بیا نو په دې باندې په مونږ کې چې چا زوی وشي نو یزید نوم ولا نږدې وایي دا ډېر منحوس سړی وایي د نوم ولا مږ دی اوې که چا ته ووایي چې الله دې ستا حشر د یزید څه وکړي نو دا کنځله ګڼو که نه ګڼو او که چا راته ووایي چې الله دې ستا حشر د حسین بن علي څه وکړي په دې باندې خوشحالي نو زم ځان ته حسینی ویم او تم ځان ته حسینی ویم دا جګړه د کوم ځای نه راغله دا خلک زما خلاف ولې بڑکاوې ولې ما په خلکو باندې وژنې ولې ته ما کافر ثابتې چې تم د حسین په مسلک باندې ځان ګڼې او زم ځان ته حسینی ویم د حسین په مسلک باندې ځان ګڼم سوکم چې حسین ته کنزل کوي زه پې خفه کېږم سوکم چې یزید ترت بدوي او هغه ته د مسلمانانو امام نه وي په هغه باندې زه خوشحالېږم او استان دا حال دی نو بیا جګړه د کوم ځای نه راغله دا اختلاف د کوم ځای نه راغی بیا لہذا ماتم دے شرعان اس حیثیت نشدہ نہ روا دے دوی میں خبر ادا دا چی خلق دا دا عاشوری چی کم روجہ دا کنا دام دا حسین رضی اللہ عنہ دے شہادت تا منسوب کئی لیکن پہ زنانوں کی دا فکر دیر زیاد تے وہ دا حسنین

روزه ده یعنی بدی ورځ باندې حسین رضی الله عنه شهید شوی او ځکه خلک دا روزه نیسی نه حسین رضی الله عنه لا پیدا شوی نو چې نبی اسلام دا روزه نیولې وا او صحابو ته امر کړو ما او تاسو امر کړی دی ولی ځکه بدی ورځ باندې الله موسی علی السلام نه فرعون نه نجات ورکړو فرعون بدی ورځ الله تبا کړو نو موسی علی السلام هم د شکرې په تور دا روزه نیول او پیغمبر علی السلام هم نیول او ما او تاسو امر کړی د حسین رضی الله عنه دغه د حسنین روزه ول ده غلطه خبره دویم خبره په دې لاسو روزو کې بیا خلک د څه کوي چې شربتونه کوي او تقسیمای دا یو رسم ده او دا یو مکرو خوراک ده له حضرت دین امزان ساتل پکات الګه شربت په شابه نسکل څه د ګناه کار نه دي او ته له دا ورځې ولې خاص کې چې دا ورځې ولې خاص کې نو ستا مطلب دا دی چې په دې ورځو کې چاله په شربت ورکولو کې غني څه خاص ثواب ده دا خاص ثواب ما ته وخه په حدیثو کې دا خو پیغمبر د حدیث نه ثابت دي ثوابونه به څوک ثابت دي ثوابونه خو پیغمبر ما او ته دغه غني بلکې خو نه شي خودلې او د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه څومره وخت پس ته کربلا دا واقعا راغله ده نه نه دې خوراکونو دې شربتونو به غوري بالکل ځان ساته یو څوک به کيم نه غوري کو دې کو نو شاید چې د ثواب په ځای باندې تا ګناه سزا دې ته ملاوي شي نه هزار دین هم ځان ساتل پکار دي د حسین رضی الله عنه په شهادت کې زما سره پر سبق څه ده ټول نه لوی سبق خدا ده چې ان عاقبت الظلم والبغي وخيمه ومعجله اے د ظلم انجام دا انسان ته ډیر ضرور رسیږي د ظلم ډیر بد انجامي غوري او د ظلم سزا انسان ته الله ډیر زر په خپل جون کې ورکي د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې ما من ذنب اجدر ای يعجل الله لصاحبه العقوبه فی الدنيا مع ما يدخر له فی الاجر من البغي اے نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې په ګناهونو کې چې د کمی ګناه الله سزا انسان لړی رسر ورکي غو ظلم دی غوري ظلم د یو ګناه ده چې دې سزا الله انسان له په دنیا کې ډیر زر ورکي دین اندازه ولګوي چې کوم کسان د حسین رضی الله عنه په شهادت کې ملوثو دا غین الله کم بدل غستو عبد الملک بن عمر یو سړی دی غوي وې دخلت على عبد الله بن زياد واذا راس الحسين بين يدي طب عبد الله بن زياد خاله ورلم دا غدر بار تا او د حسین رضی الله عنه سر دا غم مخې ته په نيزه کې پروت ولدا منظر مين بولی دا فوالله ما لبثت الا قليلا فالله مې قسم وي دومره ورځ نه وي تیر شوی حتى دخلت على مختار ابن ابي عبيد چې زه د مختار ابن ابي عبيد دربار ته ورلم واذا راس عبيد الله بن زياد بين يدي مختار على ترس وچې څنګه دغه دربار د نن وته مانو د عبيد الله بن زياد سر اقشن پني زکه پروت د مختار د مختار ثقفي مخته قتل حسین اصل ممبر کی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ رب العالمین حسین رضی اللہ عنہ دا غم الگرو چھ دے کربلا پا میدان کی کمی قربانیانی ورکڑی وی اللہ تیتی قبول و منظوری کا اللہ رب العالمین چام جب دنیا کی دا غصر ظلم کڑو اللہ رب العالمین دا دی تھی بدل و انتقام دا حسین رضی اللہ عنہ دا بدل تھی اللہ رب العالمین والا اللہ با دنیا کی جسوکم ظالمان دی و ظلمون کئی و مسلمانان دی و کافر دی اللہ تو تا ہدایت نصیب کا اللہ کی تا ہدایت قابل نہیں اللہ تا دی مظلومان تی اللہ آزاد کا مظلومان تا تی اللہ تعالی نجات ور کا اللہ تخبل عذاب در وزی و سر کلاو کا اللہ د کوم عذابونو سره دی چې عبد الله ابن زیاد لخر او دغه ملګری مخ کړیو الله د دنیا ټول سالمان د عذابونو سره مخ کا رب العالمین د مظلومانو مدد وکا الله رب العالمین په دنیا کې تر اوسه پوری د شیطان او د ابلیس په منځ کې شیطان او د اولیاء الرحمن په منځ کې یو جنگ روان دی الله رب العالمین اولیاء الرحمن ته غلبه ورکا الله د شیطان بندگان د شیطان لخکری الله په دنیا کې غالب دی او مسلمانان مغلوب دی الله د شیطان دی لخکر لا الله شکست ورکا مسلمانانو لغلبه ورکا الله خپل مؤمنانو بندگانو لغلبه ورکا الله امت نن سبا ډیر مظلوم دی او ډیر دردیږي الله رب العالمین امت دی مشکلاتو نه روباسا الله دی امت په حال باندې رحم وکا الله مسلمانانو ته یو خلیفہ ورکا یو سی شریع حاکم مولا ورکا اللہ رب العالمین و مسلمانانو کی دی اقامت دین جذبہ پیدا کا اللہ دی خلافت علی منہاج النبوت جذبہ اللہ دی مسلمانانو پزرونو کی پیدا کا
الله موږ د خپل ژوند باندې راوخه چې موږ په دې ملک کې الله اسلامي نظام راواله. الله رب العالمین پاکستان د مسلمانانو د ټولو دنیا د مسلمانانو د ارمان دی چې موږ په دې ملکونو کې الله ستا دین حاکم شي، ستا دین نافذ شي. الله زموږ په ژوند باندې د نعمت موږ ته وخایا. الله زموږ د حکمرانانو په زړونو کې د اسلام محبت پیدا کا، ستا د دین محبت پکې پیدا کا. الله د خلافت او ستا د دین د نظام محبت الله په زړونو کې پیدا کا. الله د امریکې د غلامي د کافرانو د یرا د رعب او دبدبه الله د زړونو نه وباسه. الله موږ سوپر دنیا کې ژوندۍ الله د شریعت او دین پابند وساته. الله چې کلم رخصتې د کامل ایمان سره رخصت کا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.

0: کینوم کولی شو بهتر د دې تلاوت سره وکړې شي
1: صحیح بل کالر ګورو جمع سره سوکر از د کم زنا 0938 280 495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام کاکا تاسو کوی جی وظیفہ سے پارا گواڑی تاسو ہلو سیدی جی ٹھیک تے ڈیرم شکریہ جی دی وظیفہ گوتے دے جی چے مثال زما زوی دے اگج کم دنو مخ کے لگ حافظہ تیز شی او مخ کے کم دنو روان شی قرآن مجید جی جی جی جی
0: ہاں جی انشاءاللہ روان بھائی جی وہ میں درجے تر اور اسے دے انشاءاللہ علم پورا کیو بہتر بدائی. اصل مسئلہ دا سیدا
1: جی
0: مونگا مدرسو کے اکثر دا مشران نا دا گیلا کو پڑھ کی میتی
1: جی
0: چ پالک باندے لے مو کی بے چ فارغ شینو بس بیا ورتئی وے زشا با پیسے با گٹی ودا با کیا ہا بکینو کا پیسے پہ گٹل نو بیا پہلم سلہ کو علم پہ او کرو دا خو یو سو سپیشل خلق دی جی مطلب ہئی علم ہو کی
1: جی
0: بیا وا دا دین کار تپریک دی اس ور سر مدد کوئی بولو بچو تا بوائی نور ہوتا جی بھائی دسر مدد کوئی چ دا مطلب داغه د خرچی نه بیغمه کوي نه غبه چدا د دین خدمت وکي
1: جی
0: او کنه تاسو هغه مخې سره کار تاړم کو دکان عمر لو کو دوبه سعودي ته مولې کو
1: جی
0: بس ته تا وه تک لیل مو کو نغره مګور کال نیم کې بیا می سړې جوړي
1: جی
0: دغه چدا خبرې چې څنګه راځي ذهن ته د عین تیزی وزي د ذهن نه
1: جی
0: او د دنیا ماحول ایم داسې چې مطلب هغه کې اوزلی ورخته شینو او رو بیا په موزه ودا سم فرق راتل شروع شي عبادت باندې هم په اخلاقو باندې هم نو اصل کے بس استاد و محنت تے غوا تے کالو کو اسپتال سر سر مدد کوئی
1: جی
0: چگا مطلب دے دین خدمت تور دغه کئی او کدا غس ضرورت بالفرض دغه واد دے نو مول تا سو کوئی کچری تا سو وای جیا دے دین خدمت ہوگی بیا کدا غ رست د کور خرچے چل ول دین غم ہم ور سر تا سو کوئی سب غم کیسا سا خوا دے خوا درس مرس کئی
1: جی
0: او درسونو تنخواہ گانی نی امامت تنخواہ او درسونو تنخواہ دا کا ملاو شینو مطلب انتہائی کمی 5000 3000 تزرا دغه حدی بس ددی بھائی کور نه چلی گی کد کور خلق ملگرتیا کئی خو غب دین خدمت ہوگی تاس تب ام ثواب را رسی اگئی تب ام رسی ہوگا نہ تاس تلا سراخ کر لو بس بیا با مطلب اگر بخبل زان دپارا منڈ تڑ ہوئی بیا تیار سپاتی کی گی نستا سو کار بوی چتا سو غسرا ملگرتیا کوئی بل دا مشر کار بھی چپلار خپل نورو بچو تو اوئی چ مطلب دے بتا سو
1: آزاد
0: دعا گانے کئی دے بھائی عبادت کئی دب ہم ثواب کی گی استاس ہم کی دے بد دین خدمت کی
1: جی
0: خود دے تو استاس بال ثواب کی گئی جتاس ہم دد خرچے مرچے اچھل ہوئی سکار بتا سو کوئی سب آغا کئی عموماً خلق داسی جی بس یوزی علم یا فضو کی نہ بس دے بما جنت تبوزی آغا خدا اللہ پہ فضل دا خبر حال عموماً دخل کو خبر ادائی
1: جی
0: بقائے کتے تپو سکے نو د روپے مدد ونه کوي دا سه خلکو سره بس هغه په خپل سره پر خوده بس تپوې شاستا کار پوې شه
1: جی
0: او جبل زای کینی نو بیا په فخر سره وای وای زما زیه ته زما رور دی او هغه خو بس مونږه دین ته وقف کړی دا وقف کول دی ته نه وای کنه
1: جی
0: چې تا ولې گا بس تپوې شاستا کار پوې شه دا سه خور سره بالغ سره وقف ته
1: لکه مال مرسته بکې
0: مرسته بکې کته وای چې دا دین کارو کینه دا اورستو خرچه بچلوي داستا سه ذمہواری دا کنه تاسو بلکې پلار خو چلې اسیم مطلب دیرونو ذہن بولا جوڑول غاڑی
1: تاسو ډیر خپل خبر او کړه مفتی
0: سره دغه کی اکثر داسی وی وی زما زی دې چې مونږ داسی لیدلې دي
1: جی
0: چې په زامونو علم کړی بیا د علم نه بعد د الګ چې کمینو هغه بس کارونو ته اړم کړی
1: جی
0: یا هغه کله کې نو ایزا بس مړه پیسې دي نه خو زبا دین خدمت کوم هغه ډیر په فکر وخت یې ری
1: جی
0: د پلار یارو چې چاته ملاو شي مونږ خدای یو دین ته وقف کړی دی بس
1: هم داسې
0: او دا حالت داسې وی
1: چې
0: هغه تاسو ته دوا بزای ګوره خیرې کوي مونږ داسې ملګری لیدلې دي چې هغه وایي یاره مونږ ورونو پلار ته څه دواګانې وکړو مونږ خدا سے ځای کې رانخلول یو چې څه ټایم د دین د دنیا د ګټو ته لموکا
1: جی
0: نو مونږ د دنیا نه بې خبره پاتې شو اوس راته وایي ته دنیا او غټنو زدا کم زینا او غټم زه خو نه پويګم چې کم د غټلو ټیم هغه کې د دین تکې نه ولم چې دای په مال اخرت غټي مونږ ول دنیا او غټو
1: جی
0: نو چې کله ټیم راغې نو اوس مونږ ته چې ځان لخپل او غټه
1: هم داس
0: خپل واچت نه غټي
1: هم داس
0: نه دغه کار دې مهنت پور سره کوي مدد پکوي باقی غالم دغه ته زمونږ د وظیفو به ان شاء الله ضرورت نه
1: جی
0: خپل به ان شاء الله هغه ادا کوي
1: ان شاء الله
0: تاسو ور سره مدد کوي خا
1: تاسو به مدد کوي جی مفتی صاحب تاسو ډیر زبردست خبر ورکړ مفتی صاحب اکثر داس خلق مالی دلی دی چې یو مثال دنیاوی تعلیم د پاره خوچ کم نن مونږ په بچو خرچې هم کوو تاسو پښتنم کوو هر څه لکه چې کم نن برداشت کوو کنه اوس مثال یو فیلډ والی ډاکټرې فیلډ والی کنه یو زوی کم نن کو ډاکټر جوړیږي نو هغه باندې څومره خرچې کومه کا دغ رنگ چې کم نن عالم جوړیږي نو عالم پسې کم نن دا هغه تاسو هم نه کوو تر میاشت میاشت کم نن تاسو هم نه کوو چې سکه یې سنک کې څنګه دې څنګه نه دې دا تاسو پښتنه فکر دې جی
0: نو چې وړو کې مدرسه کې داخل کې کلا کلا مدرسې ته ځي تاسو کوي
1: جی
0: مونږ دا سي مور پلا لیدلې د خلک مدرسې ته واړه راولي
1: جی
0: د ماشوم ای پزو ک بدرینې مسلور کال کې دا غ دستربندی و په دې سلور کال کې دا غزي مدرسې پلاری مدرسې ته نه راغلي
1: جی
0: د دستر بندای پر از چې مطلب هغه ورته ویلی چې زما دستر بندي دا وراشه هغه د کور نه هیڅوک نه راغلي
1: هیڅوک نه راغلي
0: هغه خو موږ پټکی وو
1: جی
0: او حفظ یې پورا شو هغه په حساب کې خوشاله نه خپه هغه ولاړو یو خو بل خو یې کتل چې وای د خلکو پلاران راغلي دي ورونه راغلي دي او زه دلته ولاړې مال هیڅوک نه دی راغلي
1: همداسې
0: او بعضې داسې وي چې هغه ته مونږ اومو چې تاسو هم راشئ خپل خپلوان هم راولئ ستاسو وړوکي به خوشحاله شي هغه په دې باندې هم په هغه لوډ راځي چې زه خپل خپلوان راولم نو د راتلو خرچه او پرې راځي
1: جی
0: د لارې کرایه به لګي
1: جی
0: نو د هغې دپاره تش یوازې یک یو پلار راغلی نه رونه راوستي نه زامن راوستي بس صرف یو راغلی چې زما به کرایه لګي پلان کې ځای نه تر دې پورې راتلو باندې
1: جی
0: هغه ماشوم بس راشي پلار سره جوړ تازه وکړي چې بس ما یې په زوکو دا د هغه د عمر خواري ده او تاسو دا هغه داسې استقبال وکړي نو مطلب دی به بیا سبال هغه ټایم کو نوم پوهېږي وړو کې دی دی چې رالوی شي نو دا دی ټول عمر یاد دی زما د سربندي زما له پلار نه راتل
1: نه راتل بالکل همداسې ده او پلاران په دې خوشحالیږي چې ارز د قیامت چې ګمدن زما په سر باندې ګمدن او تاج به خودي کی کنه
0: او دا تاج د پاره ډیر شرایط ډیر خبرې
1: لکه زه د عالم چې ګمدن
0: دا به تاسو چې نه اوریدلی ارتنن ما سپاسه په وی چې په مدرسو کې دا حل دی
1: جی
0: تاسو د خپل بچی خو داخل کوي خدا غي تپوس نه کوي او بیا چې فارغ شي نو بیا خو ورته بالکل دا سی لکه چې بس تا خو ټول عمر وکړي بس تیار دی خوړه الکه ستای نه د خوړل تیار دی مدرسې خوړل
1: هم داس دا
0: ځکه مدرسو کې خو تاسو نه سنشي غسته مفت سبقونه دي نو د مدرسې خوړل خو دی ورته سوې تا تیار او خوړه
1: جی
0: او ځان لنر شو غټه نو ته خو د غټلو ټیم د زده کړې
1: جی
0: ځواني خو الله تعالی تلس کال ته په مدرسې کې دولس کال په پاتې کړل
1: جی
0: اوس دولس کال بعد چې غد دنیا خل کو سره لاس ملاول او چل غل نه ورزی ګوره هغه تا دې ځای ته راوسته چې ځان لو غټه غدا خدا سه لګي او سړی یو نوی کلی ته بالکل نوی ملک ته بوزه پر روډ باندې پریک دی اور ته چې دا شاب اوس کو هغه کار
1: مولن صاحب دا خوش کم نن د دنیا او دنیا وچ کم نن قائد قانون دی کنه چې مثال هر بند کم نن خپل منډ او تړلو کې لګیا دی یعنی دا سه خلق سره عالمانو سره د الله چې کم نن یو غیبی مدد دی خو الله په خپل ژوند باندې کم نن دی سيزونو پويږي ما هر چا سره کم نن د الله مدد دی جی غني دی خلق ته شون داخل ک خو بچ کم نن او زه تاسو ته سو ما ورګ اف 0938 280 495 جی مولانا صاحب کوم خبرې وکړي تاسو ته په دې خبرو باندې کم نن عملو کې جی او خپل ځامن باندې خپل لونو باندې کم دنو لګ چیک اند بیلنس وساتي تپوس پختن د پاره زی مدرسې ته کله نه کله چې کم دنو کاری سب نه تپوس کوي مولان سب نه تپوس
0: کوي سره یو کس علم وکړو
1: جی
0: خو قابلو خو مهنت سره علم وکړو فارغ شو چې فارغ شو نو پلار ورته وای چې بس بچی تا خو ډیر سبق وای اوس په واده کول غواړي او پیسې به ګټل غواړي دوبه ته ولېګو دو کنستراکشن په ویزه باندې
1: جی
0: اغال تلړ نو سموجه موجه بس ترکان سر مزدوری کوي مور سر رابطه شو نو مور ته مې دا بوجه تا دغه سین شو چتولې نه ما ته وای خندا کې
1: جی
0: وې دا جی علمي بوجه دي مخکې باندې بغیر علم او چتولې اوس علم سر چتو دغه زمونږه مطلب دغه دی کنه چې نه بس شاب اوس خو غټه تا ډیر وخت یار و خوړه تیارې ته چا خوړلې دا غي ورته نه یادې او چې د چای نه درته یادې
1: ګوري خبرم هغه مثال دنیاوی خواهشات باندې کمندن مونږ زرګونه روپۍ کمندن خرچ کوو زرګونه روپۍ کمندن په دې کپړو په دې پیزارونو نور خپل ذاتی خواهشات لپاره که جمعات یا مدرسې په باره کې خبر راشنو الته کمندن مونږ لس روپۍ ورکو.

0: وو عام کمنه احسان کو او اغا لسو پزیج کمنه سوال د الله نه سکو د کرونو سوال کو چې یا الله پدی وس کمنه مالا ډیر خمال او دولت او هر سج کمنه تا ورکړی سی دی لس روپیه ورکړی دی کنه
1: خیر بهر حل خو خپل بچو باندې لا ګول خو کم اس کم پکار دی د پردو ته مطالبه نه کو خو مطلب چې خپل بچی هم سبق وای خرچه په کوي خیال الله ساتي
0: هم داس دا
1: نو هم هم تاسو له خیال ساتي ان شاء الله
0: هم داس دا جی کالر ګور جی موږ سره سوکر از د کم زنا 09 38 280 495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: تاسو کوی جی
2: څنګه لې خیر دی
0: خیریت دی جی
2: د مدرسو په واره کې لکه جی د زکات څه مسله ده چې لکه موږ ته وضاحت وکړي لکه زکات یو سړی وباسي او مدرسې له ورکوي که نه کدي خو ډېر ضرورت ده کړي چې هغه دین والا خلک دی که نه
0: جی سید جی ٹھیک تے ڈیر منو نا جی مولان صاحب
1: اور زکات ہر ہا کس لور کول شی جی غسر خپل نصاب موجود نی او غ سید نی و مدارس کی جکم واڑی نو دی خو خپل مطلب صاحب نصاب نی
0: جی
1: یو صاحب نصاب نی زک چے کہ مدرسہ کے بالغ الگ ام دے دا غ سامدنی کدا غ کور سمال ویم نو خدا غ د پلار وی دا غ خونی
0: صحیح
1: نو اکثر مطلب اکثریت تقریبا کدا وو چټو نو ټول غریبانی کما مدرسہ کی چے رہائشی طلبا وی
0: جی
1: نو دغه مدرسې ل زکات فند ور کولې شي واجب صدقات ور کولې شي وضاحت پای ته کوئی جدا واجب صدقات تین غیا واجب صدقات چې وی زکات یا کفترانی ادا کفاره د سیزونه هغه بیا په طالب لګی او نفلی صدقات چې کوم ناغي سره بیا د مطلب اخیراتی چې ورته وي هغه باندې بیا د مدرسې بل او د بجلی بل د ګیس بل د غرنګ مدرسې کې څه خراب شو هغه سمي هغه بیا په نفلی صدقاتو کې هغه ور کوي
0: صحیح
1: چې کوم واجب صدقات وي زکات وغیرہ نو هغه بیا په مستحق طالب لګي نو هغه د صرف بس د ورکول وخت کې ورته وضاحت کوي په بلډینګ ملډینګ کې ونه لګي د زکات پیسې په آبادو کې نشي لګولې کنه
0: جی
1: نو زکات وضاحت ورته کوي چې دا زکات پیسې دي
0: صحیح
1: نو بیا هغه یلته لګي هني او چې کم مدرسه کې رهایشي طالبان ني نو تل زکات نشي ورکول
0: صحیح یو زنانه چې ګمنن تاسو کړه دې و چې سلام به وعلیکم السلام که غلطه سره چې ګمنن کوم موس کې ویخته کار شي نو آی چې ګمنن دا موس او شو یا نه او نو 10 محرم کم دن دا کل رندی په بارک د
1: زنانو وختو کبه موس کی راخکارا شو د دری پیری سبحان ربی العظیم یا ربی الاعلا چ کم یوم وی د دریو تسبیحات او مقدار د سر وخت خکاری نو موز نه دی شوی
0: موز نه شوی
1: مات پشی د غرنګ کدا سی لو پټای د سر نه تا وکړي چې کی وختو تور والے خکاری
0: جی
1: عموما د زنانو نرای نرای لو پټی چولی نو کدا سی لو پټای په سر تا وکړي چې کی د سر د وختو تور والے خکاری نو دغه موز د سره نه دی شوی ښه غټلو پټه به سر نه تاوی چې ویښتو اثر په هر نه نخ کاری او یو ویښته به هم بهر نی ټول ویښته پټی بوکل وای ښه
0: یو کس کم نن عمره لاړ شي او ال تج کم نن بیا مدینه لا لاړ نشي نو اج کم نن داغي عمره کیږي ینا پدی تفصیل سره
1: عمره په مکه کې کیږي نو عمره خدا شو خو ډیر غټ بے وفا دی چې د په نبی علی السلام ایمان را وړه دی او د نبی علی السلام کلی ته لړ او غی ته حاضرونه کې الته نه واپس راشي
0: جی
1: الیمان یو حدیث کې پدی وغی عمره غلې چې غټ بے وفا دی چې هغه راغې زما زایته مکه ته مدینه ته راغې او ماته حاضرونه کړه
0: جی
1: نو چې دومره د پاکستان نه سعودي ته تللی دی او دے التا مکو مکہ کی عمرہ کی نو دل پکار نہیں چخپل پیغمبر تا حاضری کی ولتا سلام کی
0: جی
1: ډیر سب بے وفا بے مروتا بے کارا او سو الفاظ درته و ہم چا غسړی وای چا مکہ کی عمرہ کی او مدینی تا حاضر نشی
0: مفتی صاحب نن دا تاسو کې چر یو سړی چې کمند خپل حج نه کړي نو دا سړی چې کمند د بل لپاره حج کول شي کنه
1: چې کم کس باندې حج خپل فرض وی او هغه حج نه وی کړي نو غل خپل حج پکار دی ول او که یو کس خپل حج په فرض وی خو هغه تاسو وزر وی هغه خپل نشی تله نو هغه ځان په ځای بداسې کس لیږي چې هغه مخ کې خپل حج کړي کاغه حج نه کړي حج بدل له ولې کنه داسې لیګل مکروه دی اگر چې کاغه حج کې نه د حج با ادا شي
0: جی
1: چې چالي غلې د هغه حج با ادا شي خو لیکن د تلو سره په هغه خپل حج فرض شي
0: صحیح
1: یو کس ماندی حج فرض نه دی بل فرض غریب دی او نه حج کړي دی یو بل کس باندې فرض دی خو معذور دی تلې نشي نو هغه دی اولېګو
0: جی
1: نو چې دی اولېګو نو داسې لیګل مکروه او ځکه د خپل حج نه دی کړی وی لیګو
0: جی
1: خو کاغه حج نه کړی حج بدل له اولېګو نو داسې لیګل مکروه دی اگر چې کاغه حج کې نه د حج با ادا شي
0: جی
1: چې چا لیګلې د هغه حج با ادا شي خو لیکن د تلو سره په هغه خپل حج فرض شي
0: صحیح
1: یو کس ماندی حج فرض نه دی بل فرض غریب دی او نه حج کړی دی

0: 26 को तमाम कैंपसेस में होगा। अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर राबता कर सकते हैं।
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړي غم
2: فیسواش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا د یویش پی د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0393693393 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن
1: د چار صدی او د چار صدی سره د خقود د کړي
2: آیا تاسو د مخت خکلا د پاره ډیر فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نکړلا خپل خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ ویش په د استعمال سره خپل مخ خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0393393 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن
1: د چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو دپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار صدی کې شوې ده اوس د علاج خبرتا د تللو ضرورت نشته مې استاسو پخار چار صدی کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار صدی کې صرف رپورټونه کاغذ نہ ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری د چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو دپاره د خوشحالی خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پکې شوې ده په تللو ضرورت نشته مل چار صدی کې صرف رپورټونه کاغذونه ټیسټونه نه کتلی کیږي بلکې انسان درد کتلی کیږي دلته نه غیر ضروری ټیسټونه کیږي نه بلا وجہ خرچه کیږي صرف د ضرورت مطابق د ډیرو کلونو د تجربې نه بعد او د پوهې نه بعد مونږ دا فیصله وکړله چې دغه خدمات مونږ لا چار صدی ته را رسول پکار ډیر کړیدلی یې ډیر ګرځېدلی یې نو یو ځل مونږ ته مقرا کوي او خپل واضح ووایي او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی سره په یو څو ورځو کې دننه دننه مې کوي د برانچ پتا یاد لرئ مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفخانی لارې سره حیدر مومن میډیکل سینټر چار صدی موبایل نمبر 0330-30-704 علاج ہاغا چفر کو خیلی بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سره ورکشي او تاسو د مخ تیر سرو او داغونو تاسو سره بے انتها ضد راغسته دي آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پوری تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دي او د هغه غټه وجہ تاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی نشه لګولې د داسې قسمه نا امیده زنانو دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص بلډونا اورګینک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینک وایټنینګ کومچې خاص فارمولا د تیر سمې د پاره کومچې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پاره او کومچې خاص فارمولا د سنسیټیو پاکستان کې فرست ټایم د اورګینک انګریډینټس نا
3: راضی جی راضی بالکل راغله ما خوګو دستاسو په درانه خدمت کې حاضر يم د اف ام 93 ریډیو دلبر د چار صدی او د اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابی پلی گبان دی چی سمرا اوریدون کی دا ٹیم زما آواز اوری خوگو دستاسو ٹولو لگنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی بالکل مدر لار رسول دے او دستاسو په درانه خدمت کی حاضری او ان شاء الله نن به وزل بیا په دغه پروگرام کی لیکن ډیر زیاتی خبری کاسمیٹکس پاکستان او د دین الله اسپیتال د پیښور مومند اسپیتال د سوابی او د حیدر مومند میډیکل سینټر د چار صدی په حوالی سره به ان شاء الله لیکن ډیر زیاتی خبری تاسو سره کوو جی

راځي خوګو بالکل راغلی ما د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم خوګو زمانہ ما باسیتلی د اوزه ملکشا په حیدر مومند اسپتال پی خبر خار کی جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایڈمن یم او د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم په روزانه بنیاد باندې سهار د لس بجو نواله تر د یولس بجو ریډیو پیغام 5.4 زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د بهترین پروګرام یو د دین علاوه په روزانه بنیاد باندې د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پورې 5FM 93 ریډیو دلبر 400 5FM 94 ریډیو دلبر سوابئی سمونګه د کاسمیٹکس پاکستان ان شاء الله بهترین پروګرام کې بتاو سره مونږ د بلډونا په حوالے سره ډیری خبرې کوو د دین علاوه او د حیدر مومند اسپیتال په دغه حوالے سره به ان شاء الله تاسو سره لګینه ډیری زیاتې خبرې کوو جی خوګو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر خپل کشر ورور باسی تلیم ملاګور راغلی دی جی راځي خوګو کتا سمات په دا پروګرام

31 93 94 94 22 واده نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ فغون تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې زمونږ په دغه هیدر مومند اسپیټال سوابې کې زمونږ ډیر سینیئر ډاکټر ډاکټر سکندر حیات سی په سوابې کې موجود وي او زمونږ په چاسدا اسپیټل کې زمونږ سینیئر ډاکټر ډاکټر اختر منیر مندوری سی موجود وي کم چې 2 ډیر کال تجربه لري

خوګو مخ بردا کوله چې زمونږه هی در مومند اسپیټال سوابې په مین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د صاحب حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږ دغه هی در مومند اسپیټال سوابې د سباله د منګل بود جمعرات سباله د زیارت ورځ ده سباله د زیارت پر ورځ باندې به د خیالي ورځې نمبر ورکول کیږي د پیر ورځې نواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر څلورو بجو پورې تاسو زمونږ دغه هی در مومند اسپیټال سوابې ته ورتلی شي جی د دین علاوه تاسو ته دا وایم چې زمونږ ډاکټر سکندر حیات صاحب ناسي غل ورتلی چې د هفتې یعنی د خیالي پر ورځ باندې زمونږ په دغه هی در مومند اسپیټال سوابې کې چې کوم دی ډاکټر هی در علی مومند په خپل باندې ناسي د پېښور هاسپټل ناغه سوابې ته هاسپټل د زی د خیالي پر ورځ باندې وکتا سو بیا ډاکټر سه محترم لرازي واخې د پاره به تاسو دا طریقه کار کوي چې تاسو به سباله د زیارت پر ورځ باندې په هر زیارت باندې تاسو کالو کوي او ځان له د هی در مومند اسپیټال د سوابې د ډاکټر هی در علی مومند لپاره نمبر واخلي سباله د زیارت ورځ دا کالو کوي په 0331 93 94 94 بیا یک پتا نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ او زمونږ د هی در مومند اسپیټال د سوابې نه ځان ته نمبر اخستی چې خو یو بل خبره د ډاکټر هی در علی مومند یو بل غټ هاسپټل دی چې هغه په پېښور ښار کې دی کم چې هی در مومند اسپیټال پېښور ښار کم چې په مین پېښور ښار کې د 400 اډې او د رینګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ زمونږ دغه هی در مومند اسپیټال پېښور ښار دی د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 03-00-21-21-05 په 03-33-22-22-22-24 دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ جی او خوګو مونږ د پېښور هاسپټل نمبر په میاشت کې په دوه ډیټ ورکو یعنی په شپږم تاریخ او په یولسم تاریخ باندې جی نن 24 تاریخ ته سباله 25 تاریخ ته د هی در مومند اسپیټال د سوابې نمبر ورکول کیږي او بل ورځ 26 تاریخ ته د هی در مومند اسپیټال د پېښور ښار نمبر ورکول کیږي کالم کولی شئ هاسپټل ته هم څوک رالیږلی شئ ویب سایټ دلاري www.hidarmomandhospital.com باغې باندې هم تاسو ځان ته نمبر اخستی شئ جی دغه زمونږ د ډاکټر هی در علی مومند درې هاسپټل دی او دغه د ډاکټر هی در علی مومند د بلډونا کاسمیټکس پاکستاني وغټه کمپنی دی جی چې داغې نه ما تاسو ډیر په منډه منډه باندې خبردار کړی او ډیر په منډه منډه مې تاسو ته دغه خبرې وکړي جی نو آیا که تاسو کې اوس داسې څوک چې هغه نه پوه شوي ما ته ضرور وایي چې دوباره بیا تاسو پوه کړم جی راځي اوس ګورو چې په بلډونا کې موږ سره کم کم پروډکټس دي باغې باندې به هم خبرې کوو د دې نه علاوه چې کوم دی د بلډونا نه به تاسو خبردارو خوګو تاسو کولی شئ که په دغه پروګرام کې تاسو خپل کشرور باسیتلی ملاګوري ته چې کوم دی تاسو مونږ ته میسج کوئ نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې په 0300 93 93 93 93 په دا نمبر باندې

دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولای شئ او که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولای شئ او په دا پروګرام کې تاسو ما سره ډېری خبرې کولای شئ دستاسو میسجونه به مخلو کال به مخلو خبرې به ډېری کوو زما د پروګرام نن اهم خبره او ضروری خبره ده تاسو ټول توجه شئ ماته چتکل تاسو توجه شئ ماته میسج ولیږئ چې تاسو ماته توجه یې اله به زه خبره کوم جی ډیره خاص خصوصي خبره ده زه یې مکه تاسو دا خبره واورید نو واقعي دومره به خوشاله یې کنه چې د حد نه سیوا او ډیرو خلکو د دغې نه عبرت هم واخیسته او ډیر خلک به ته عبرت هم والی جی که تاسو ماته توجه یې نو خبره درته اوس کوم او که توجه نه یې نو بیا پروګرام په اخیري کې درته خبره کوم که تاسو ماته توجه یې نو هم اوس ماته میسج وکوئ په 0396 93 6 93 92 93 تاسو پدا نمبر باندې تاسو ماته میسج وکړئ آیا دا خبره تاسو ته اوس کوم کنه د پروګرام

خوشحالی خبر خوگو د خوشحالی خبر تاسو ټولو د پاره دا دی جی چې کال مخکې د ثوابی یو سوشل ورکر دی چې دا غنامه حمید جان د جی سوشل ورکر حمید جان چې کوم دی یو کال مخکې د ډاکټر حیدر علی مومن خلاف یو ویډیو کړی و چې هغه له چا پیسې ورکړي وي او د پیسو په وجه باندې هغه کس د ډاکټر حیدر علی مومن خلاف ویډیو کړی و او مختلف الزامات په ډاکټر صاحب باندې لګولي وو. داغی نه بعد ڈاکٹر صاحب خوچوں کی وزگار نہیں ڈاکٹر صاحب مشرور علی پردیس چکم دی زمونگ دہی درمومن دا ہسپتال دا پشاور ڈائریکٹر آغا متعلقہ اداروں سر و ددی سر دا سیبر کرائم دا افائی او دا سی پا مختلف دا قانونی دا کاروائی آوازی آغازی او کو چی او کالمخ کی مونگ دا قانونی کاروائی آغا شروع کری باو دغه قانونی دغه کاروائی شروع وی په دغه حمید جان چې کم سوشل ورکر دی کم چې د ډاکټر صاحب خلاف ویډیو کړی و هغه باندې به مختلف چاپی خلکو اچولی مختلف خلک پور پسې تل او چې هغه چې کم دی پټېدو به ځان بینور کولو. اخیر کار هم چې کم دی هغه د عدالت لخوا نه اشتهاري قرار شو چې کله د عدالت لخوا نه اشتهاري قرار شو نو هغه باوجود ہم داغا پس چاپی بھی خو بہرحال دم رکھا منگ ماں پس

اتکړی ورته چولی دی او په جیل کې پروت دی. نو زما مقصد دا دی چې آیا کده کومې خبرې د ډاکټر هیدر خلاف کړي وي، هغه خبرې ټیک وي، نو دا به نن په جیل کې وای. اټ مین دا چې دا نن په جیل کې دی، دته نن اتکړی اچولی دی، دا نن په اتکړو کې بند کړی دی، دا د تمبو شاته دی. اټ مین دا چې د دا کومې خبرې وي، دا کوم الزامات وو، هغه ټول د ده دروغ ثابت شو، هغه ټول دروغ وو، او هغه د پیسو د وجې دا کار کړی وو جی. بهرحال تاسو ټول له پکار دادی جی، انسان په برنا کې چې د یو شیز نه انسان خبردار نه وي، او هغه انسان بس بیا خبره کول، یا دغه انسان په سپینه جامه باندې داغ لګول، زوایم دا نه ده پکار. او پکار دادا چې مونږ خپل پښتانه کامیاب کو، مونږ خپل پښتانه مخ په وړاندې باندې بوځو جی. په دغه چرګوالو کې یو کس راغلی و چې هغه دا خبره وکړه چې یاره په سوابی کې خو بلا هم پیتی ډاکټران دي، هغه ولې د نه ټارګټ کولو جی. نو هغه ته ما دا جواب ورکو، یم ته په سوابی کې یو داسې هومیوپیتک ډاکټر ما ته وښیه چې هغه د ورځې سل بیماران ګوري، یو نیم سل بیماران ګوري. یم ته په سوابی کې یو داسې هومیوپیتک ډاکټر ما ته وښیه چې هغه څومره ډاکټر هیدر مشهور دی چې څومره هغه مشهور وي. ته په سوابی کې یو داسې ډاکټر ما ته وښیه چې د ورځې څومره بیماران ډاکټر هیدر ګوري چې هغه بیماران هغه ګوري. ما وی ته ما ته خودلی شي په سوابی کې داسې، ته ما ته ویم په ټوله خیبر پختونخوا کې، په ټول پاکستان کې هومیوپیتک ډاکټرانو کې یو مشهور ډاکټر وښیا، په ټول پاکستان کې، په ټوله خیبر پختونخوا کې ویم ته ګوري څوک مشهور دی. ډاکټر هیدر علی مومند مشهور دی. که په سوابی کې مشهور دی، څوک مشهور دی؟ ډاکټر هیدر علی مومند مشهور دی. نورو ډاکټرانو ته څوک ورځي نه، نور ډاکټران څوک پیژني نه. نه مونږ یو ډاکټر په سوشل میډیا کتلی دی، نه د څومره بیماران چې زمونږ په هیدر مومند اسپتال سوابی کې ویم کتلی کېږي. آیا وښیه چې په سوابی کې داسې یو ډاکټر ایلوپیتی کې او که هومیوپیتی کې، آیا دومره بیماران یې کتلی دي؟ وای نه دي کتلی. ویم چې دومره په سوابی کې نه یو ډاکټر دومره مشهور دی، نه دومره بیماران کتلی دي. چې دغه دا ډاکټر هیدر علی مومند دغه خلک ټارګټ کوي، د دې مین وجه دغه ده چې دا نن کامیاب دی. او د زمونږ په پښتنو کې بعضې داسې پښتانه شته چې دا نه د بل دغه کامیابی نه برداشت کیږي جی. چونکی هغه هم د جرګې په نیت باندې راغلی، خدا خبره پکې ورانه وکړه، هغه هم خو برابر کو، خو مراټي هم چې کوم دی هغه هم خیراټي کو، هر سیز باندې پوی کو. په سوابی کې څوک مشهور دی؟ ډاکټر هیدر علی مومند مشهور دی. په سوابی کې کوم اسپتال یادیږي؟ هیدر مومند اسپتال سوابی یادیږي. اټ مین دا چې دغه زرونه سلونه خلک را روان دي، دغه نور ډاکټران زمونږ خلاف راپاسي کمپینو چلی، خلکو له روپۍ ورکې وایي، د دوی خلاف ویډیو کوي، وایي دغه ډاکټر هیدر چې سوابی ته راغلی دی، وایي زمونږ رزق بند شوی دی، مونږ ته دا وایي.

چې خدای پاک دې ستاسو ته نیکو ہدایت وکړي رزق ته الله تعالی ارال د احمد جان چې کوم د ډاکټر سره ویډیو کړی و هغه نن په جیل کې دی او هغه باقاعده گرفتار کړی دی او هغه ته ښه سزا ملاویږي او ښه مچرې ټکی را ټکی جی راځي په دا پروګرام کې به د ستاسو کالم خلو د دین علاوه په دا پروګرام کې به د ستاسو میسجونه هم شامل وو په دا پروګرام کې به لیکن ډېرې زیاتې خبرې

0: تازه خوګو دغه د کال سلسله شروع کوم ک تاسو ماته په دا پروگرام کې کال کوي په 03128881150 تازه په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کوي جی د دې پروگرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره سوق تي او د کم زنه جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام
0: ہلو
1: وعلیکم السلام
0: ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه تاسو خو جی
1: او جی جی مونږ تاسو دا جیم پور راسته وکنه
0: او واو
1: نو ماشاءالله غیر دې ډیر ستر وته
0: ها ها تاسو شیم پور زمونږ بلډونا انټی ډینډ شیم پور تاسو خوسته یوزان ته زمونږ د ویختو د خوشکې چې کم شیم پور دی
1: او جی او جی جی جی وړي سر کې دې جاته خوشکې ونه او ټیک شه
0: جی جی جی
1: یو تک الله پاک کړه
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست ښا
1: اوس دا پېښواس پکار دی نو دا اوس کم ځان راو
0: دا تاسو د کم ځای یې جی
1: جی کیم مارکیټ
0: خا دلته چې سمره کاسمیټکس دکانونه دي نو غوی ته ورشي او تاسو ورته وي ته موږ له بلډونا فیس واش راکې او د دې سره زموږ بلډونا نور بلا پروډکټس دی غته تاسو ځان ته واخلي زموږ بلډونا چې زموږ چې ګوره اوس زموږ درې فیس واش دي زه تاسو ته خبر لګ زیاتو ما یو زموږ د مخ د سپینوالي د لپاره بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش ته د جینکو د مخ د فالتو ویختو د لپاره دی یو زموږ د مخ د تیر سرو د لپاره بلډونا ارګینیک فیس واش ته یو زموږ د مخ د دانو د لپاره د مخ د غړوالي د لپاره کم دی هغه به لډونا انټی اکنی فیس واش ته نو آیا تاسو کم یو پکار دی
1: بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش ته د دې قیمت چې کم دی هغه درې سو روپے دی او دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. بلډونا ګولډ فیس واش را که آسان په الفاظو کې ورشو ته عمله بلډونا ګولډ فیس واش را که در بکی دلخه بلډونا ګولډ او دا رته چې څنګه تاسو سره سوک ملاوشي نو څنګه ته زموږ بلډونا انټی ډینف شیمپو پیغام ته ورکوي کنه نه ورکوي
0: نه جی دا خاص نه دا ورکړه لکه دا خو ګوره دا خو ستغه لتی کوي ګوره چې ته نو سیلر او ته کنه نه نه نه دا سي در سره نه منم ګوره چې په کار چې تاسو سره سوک ملاویږي چې هغه ته پیغام ورکړي او تاسو په کور کې چې څومره خلک دي چې پاغه ټولو باندې دا نور شیمپان بند کې صرف بلډونا انټی ډینف شیمپور ته یاد کې هغه ځان ته اخلي نو خو به دا خبره نه ده چې بل انسان ته پیدا ورسي
1: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ ڈیر مہربانی پروگرام تو دیکھا لو ڈیر خوشحال شملو یسی ڈیر مہربانی بلڈونا گولڈ فیس واش بلڈونا گولڈ فیس واش خا اوکے جی ڈیرا مہربانی بلڈونا گولڈ فیس واش بلڈونا گولڈ فیس واش نم بہت نم دے بلڈونا گولڈ فیس واش جی ڈیرا مہربانی تھینک یو

0: راځي خو ګوډه دا پروګرام ز دویم لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی او کوم ځای نه. السلام علیکم جی. شکر زخه هم مهرباني. تاسو کې د کوم ځای نه؟ برنګ نه خبرې کوي. نامه دې څه ده؟
1: زهیب خان.
0: زهیب د برنګ نه. زهیب څنګه یې؟ خیر
1: دی.
0: الله دې عزت وکړه. ډیره مهرباني. زهیب څنګه پروګرام اوري؟ زموږ کنه پروګرام نه اوري. ماشاء الله ماشاء الله. څنګه زموږ پروګرام په تا باندې څنګه لګي؟
1: بس ښه لګي.
0: زبردست. ډیر ښه لګي که لږ ښه لګي؟ ها
1: استعمال
0: انتظار کو. ڈیرا مہربانی جی. مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جات من

0: دي کارلو کوډیر مننه اوس به بار بار تاسو د میسج
1: ضرور
0: خو ته په داسې بنه کوي ته به کله نه کله نه کله کال کوي نو بیا به ماته الله به یادېږي چې ته کله نه کله دلته راځي مونږ ته کال کوي نو الله به ماته یادېږي چې ته مطلب نه راځي کالونه مالونه نه کوي نو بیا خو ماته نه یادېږي که نه وعلیکم السلام وعلیکم السلام دستا ډیره مهربانی پروگرام ته د کال کو ډیر خوشاله شم تھینک یو سیما راغلی و زمونږ ډیره خوګه خور پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره ذات مننه تھینک یو مهربانی سیما زمونږ ډیره خوګه خور راغلی و ډیره مهربانی سیما تھینک

تاسو میسجونه هم په دا پروگرام کې شاملول ډیر زیات ضروری دي جی. سلام جی، زه حفصایم د چارسدینا. بای تاسو څنګه امی مو څنګه د بای، زما سکن ډیر زیات غوړ دی او دانی پی هم دی ډیر پریشان کړی یم. بای سور لوالم جی د ټونو نوال. خو وعلیکم السلام، دستا ډیره مهرباني او زما مورم بالکل دا ټیم زما آواز اوري، دستا سلامونه به خرڅتي، دستا سو ډیره مننه. زما مخ وړ دی، زما په مخ باندې دانی دي، نو ستا مخ چې وړ دی ستا په مخ دانی دي، نو دې د پاره به ته به لډونه اینټي اکنی فیس واش واخلي، درې سو روپۍ باندې ملاویږي، او د دې نه علاوه د دې سره به لډونه اینټي اکنی کریم واخلي، څلور سو روپۍ باندې ملاویږي. بلډونا اینټي اکنی فیس واش په تر سحر غرمه ماخام استعمالوي، نه به لاسونه لمدي نه به مخ لمدي، په وچو لاسونو باندې به تاسو دغه فیس واش په لاس کې واچوي، لکشان به تاسو مګي، هغې نه بعد به دغه فیس واش تاسو مخ ته یوسي، یو منټ پورې به دغه فیس واش تاسو ټول چې کوم دی مخ ته ورسوي، دغه زګ به تاسو یو منټ پورې دغه مخ سره وسولوي، د دوه منټو پورې به دغه زګ په مخ باندې پرېږدي، هغې نه بعد به بیا یو منټ چې کوم دی دغه زګ تاسو د مخ سره وسولوي، مساج به وکړي، او د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو به مخ وینځي، سهار غرمه ماښام به په فیس واش باندې مخ وینځي، او چې کله تاسو د ماښام اوده کېږي یا د مازیګر په فیس واش په مخ وینځي، او زمونږ دغه بلډونه اینټي اکنی کریم به دا تاسو په دانو باندې ولګوي، او د دې سره چې کوم دی د سلورو ګنټو پورې بستا زمونږ دغه اینټي اکنی کریم تاسو په دانو باندې لګوي، د سلورو ګنټو نه زیات بستا تاسو دا په دغه دانو باندې نه لګوي، او د وجود په هر ځای کې هم چې دانه وي د هغې د پاره زمونږ بلډونه اینټي اکنی کریم لږ نه ډېر زیات بهترین دی جی. د سره چې کوم دی د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو دپاره، او د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو دپاره، تاسو ځان ته بلډونه هیر ریمور کریم واخلي، بلډونه هیر ریمور کریم په 200 روپۍ باندې تاسو د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور نه ترلاسه کولی شئ، دا بلډونه هیر ریمور کریم لکه نه ډیر زیات بې انتها فائدې دي جی. یقین کو بلډونه لپسټک په 200 روپۍ باندې ملاویږي، بلډونه لپسټک کې موږ سره 12 کلرونه دي، او دغه 12 کلرونه چې کوم کلر پکې تاسو خوښوي د یک نواله تر 12 پورې هغه کلر لپسټک ځان ته واخلئ، او خوږو د بلډونه لپسټک سره تاسو په خپلو خایستونو کې لګناټي زیات اضافه راولئ، د بلډونه لپسټک سره یعنی د بلډونه سرخي سره زموږ بلډونه فیس پاوډر دي چې دا جنکو د پاره ډیر اهم دي، او د جنکو په خایست کې ډیر غټ کردار ادا کوي، د بلډونه فیس پاوډر په 350 روپۍ تاسو د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور نه چې کوم ځای خرڅ شي جی. خوږو د دې سره زموږ بلډونه اینټي هیر فال شیمپو راغلی دی جی، د ریګولر شیمپو ویل کېږي، روزانه چې تاسو په دې باندې ویښتان وینځي نو ستاسو ویښته به ورځ تر ورځ نور ښایسته کېږي، ښکلي کېږي، به تاسو په ویښتو کې به ښایست ښکلا راځي، بالکل بلډونه اینټي هیر فال چې زموږ کوم شیمپو دی هغې ته هم تاسو ځانونه رډي ساتئ، را روان دی او راغلی هم دی، بهر حال تاسو خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور ته لاړ شئ، او ځان ته د بلډونه اینټي هیر فال شیمپو اخلي جی. د دې سره زموږ د معدې د هر قسم مسلې لپاره یو سیرپ دی چې داغې تمون نوم ورکړی دی بلډونه کې سیور سیرپ، نو آیا که تاسو د معدې څه قسمه هم مسله ده، تاسو د معدې د څه قسمه هم تکلیف دی درته، او داغې نه تاسو ډیر زیات پریشان یې جی، د معدې د هر قسم مسلې د خاتمې لپاره تاسو ځان ته بلډونه کې سیور سیرپ اخلي، دا بلډونه کې سیور سیرپ قیمت 350 روپۍ دی، او دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل

څوک ملاويږي جی وګت د دې سره د وجود د هر قسم درد لپاره تاسو ځان ته ډاکټر هیدر پینکلر کورس اخستې شي ډاکټر هیدر پینکلر کورس په هر کاسمیټک جنرال میډیکل سټور کې ملاويږي د ډاکټر هیدر پینکلر کورس لګینې ډیره زیاتې فائدې دي د سر د ویښتو نواله تر د خپو د تلو پورې د وجود په هر ځای کې چې درد وي هغه د لپاره ډاکټر هیدر پینکلر کورس ډیر بهترین کار کوي جی وګو د مخ د تیر سری لپاره زموږ د تور کې د استنبول فارمولا چې در نه هېره نشي یعنې بلډونه ارګینیک کریم بلډونا ارګینیک فیس واش ځانته والی زمونږ دغه بلډونا ارګینیک کریم بلډونا ارګینیک فیس واش دا د مخ د تیر سری لپاره دی د دې سره بستاسو د مخ دغه تیر سری په مکمل توګه باندې ختميږي جی نو بالکل د مخ د تیر سری د خاتمې لپاره بلډونا ارګینیک کریم په 1550 روپے او د دې سره بلډونا ارګینیک فیس واش په 1550 روپے واخلی جی وګو د دغه شارټیج نه بعد په خیر سره زمونږ دغه بلډونا سن بلاک پیارا رسیدلې دی دا بلډونا سن بلاک قیمت او ماغه 300 روپے دی دا په هر کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور کې ملاويږي تاسو د نور د مزیر سرات نه خپل مخ بچګوي د خلود نقصانات نه خپل مخ بچګوي د نور تاونه که تاسو خپل مخ بچګوي بالکل تاسو کولای شئ چې د دې لپاره تاسو ځان ته بلډونا سن بلاک واخلې دا بلډونا سن بلاک سره تاسو خپل مخ د نور د مزیر سرات نه د خلود نقصانات نه د نور تاونه د نور شواګانو نه بالکل بچ ساتلې شي جی بلډونا سن بلاک په 300 روپے تاسو د خپل نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور نه خسته شي جی السلام علیکم سنگئی شو ڈیرا خستہ دا لیلا فرام سوا بی ڈیرا مہربانی لیلا سنگئی خی ہیرا دا ٹائم زمون پروگرام ہو رہی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی جی ہیرا دستار لگنا ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو

راغلی دی جی زمون بلډونا انټی هر فال شیمپو په خیر سره راغلی دی ها را رسیدلی دی صدیق نور د سوابی راغلی دا را ها فرام چر صدیق راغلی ریدا فرام تاسو ټول لګنا ډیره زیات مهرباني ډیر زیات خوشاله شئ تاسو ټول زمونږ دا پروګرامونه اوري او بیا تاسو ټول زمونږ دا پروګرامونه خوندونو مزه اخلي جی صدف د ګوهار دا ټیم زمونږ پروګرام لري سلامونه کوي وعليكم السلام ډیره مهرباني صدف فرام ګوهار او د دې سره چې کوم دی ډیر خواږه خواږه لیسنر زمونږ پروګرام لري سلامونه کوي وعليكم السلام انیتا فرام اسلام آباد هم دا ټیم د وسر دلاري زمونږ پروګرام لري ډیره مننه ثانک یو ډاکټر کرن ناز په مانسره کې د وسر دلاري زمونږ پروګرام لري پشاور ته بدر زم پلګو روزو کی ویلکم ڈاکٹر کرن ناز فرام پشاور فرام مانسیرا پشاور کی درته ویلکم وایو خان هر کله راشی جی فګو دستا سټولو لګنا ډیره زیات مننه دستا سټولو ډیره مهرباني الله عزت او چې تاسو دومره زمونږ پروګرام اوریدو بیا زمونږ دا پروګرام نه تاسو دومره خوندونو مزي واخلي دستا سټولو ډیره مهرباني سهار د لس بجو نه والا تر دی ولو سه بجو پوری په ریډیو پیغام په مردان ریډیو زما پروګرام وي ماسپخین د اجازت

نن د خیر د سواوی او د چارته دي کوم لاس نه دي د خیر نن بي خیر لوګي شه د خیر خان نن بګي ګوره بي خیر شم توبونه کوي خان چې تر دې ما ته مسج نه کړې ټول مری پروګرام ورېدل شي نن ضرور مسج وکړي د خیر نن بي خیر لوګي شه د خیر خو اوس مزه د مینې او د اخلاص په ډول کې د خیر خان 17 16 22 22 40

ګاله په دې وجه باندې ورغلی زما ډېر یاسمینه خور سا مونږ ته ډېره زیاته ګرانه کم سه کم په دې دوه ورځو کښې هغې ته شپږ ډرپ وختل خو د هغې قریب زړه بند و نو بیا مو هغه هسپتال ایمرجنسي ته یوړله بس خپل پروګرام ته رسېدلی نه شو مچي نیمه کې راله خو نیمه کې راله بېخي مزه نه را کوله د پروګرام دغه وجه باندې پرون ریکارډنګ وشي خیر دی ښه انشاءالله د خیره زور ازو به دا د دنیا روزګار دی چې پروګرام به لایو کوو د خیره خو بهر کښې د خیره کله کله چې مونږ چوټي وکړو نو هغه به انتهایي ډېر زیاته مجبوري وي زه چې په خپله علاقه کښې نږدې یم زه بالکل چوټي نه کوم خو لکه کله کله کله کله بیا مجبوري داسې شي شي چې په هغه کښې څه کېږي بالکل پکې هېڅ هم نه کېږي نو ماشومه وه څوک را سره ونیچي نو بیا زوم بیبي وه د خیره نو اجوا مو هسپتال ته بوتلله د خیر او چې راوستلم نو وای مامو وای زړه مې چې کوم دی اوس وای باغ باغ دی ښه په زړه باندې غټ پوج د غریبې ډېر غټ تکلیف یې تېر کړو کافي ډېر زیات تکلیف یې تېر کړو خو انتهایي بهادره خورده مې په دې وجه باندې ده چې دومره سخته وه بې خو جړاو پر یاد یې نه دی کړی چې نو مونږ خدا محسوسولی شو کنه چې ماشومان دي تکلیف دی ورته نو انشاءالله د خیره پروګرام نه به چوټي نه کوو راځو به د خیره ښه راځو به د خیره ښه راځو به د خیره ښه تاسو صرف مونږ د ماسه چې څوکې د خیره چې آیا تاسو زمونږ نه ځان څومره لوګی کوئ د خیره چې ما ته پته ولګي چېره واقعي زمونږ لسن زمونږ اورېدونکي د خیره زمونږ سره کافي ډېر زیاته مینه کوي د خیره او تاسو خبرې کې نه خبر د خیره د ډرا لپاره مو څه پلاننګ برابر کړی که نه مونږ برابر کړی د خیره د ډرا لپاره خو الحمدلله د خیره مونږ ستاسو لپاره دا پروډکټ داسې وشیندل په دې بازار کښې د خیره دا پروډکټ نه دي چې دا مو داسې شیندلی دي که نه لکه د بټکې نه واله چکدرې پورې چکدرې نه واله تر د سوابۍ مانې رۍ د سوبندۍ پورې تر هر ځای پورې د خیره زمونږ پروډکټ رسېدلی د خیره او ان شاء الله د خیره په خپله برته پته ولګي د خیره

اوکے جناب خیر ساسو بلهان ډیر زیات میسجز زموږ په پروګرام ته روان دي بلهان ډیر زیات میسجز زموږ په پروګرام ته روان دي خیر زړه ټول اوریدونکو انده ډیر زیات مشکور او ډیر زیات ممنون یم د خیر چې زموږ په پروګرام کې زموږ سره په ګڼ تعداد کې برخه لیدل خیر او بیا بل خصوص موږ نه غلس نه ډیر زیات شکریا ده کوم د خیر چې تر دې مې زموږ د ډرا د پار الحمدلله د خیر حالې زل سٹارټ کړی دي خیر زموږ نه پروګرام کې میسج هم کړی خیر زموږ پروګرام په لاته د طریقه باندې لیدل خیر او بیا د خپل موجودګۍ د احساس کوم دی غا خبر ہے سندر بدلے گی ٹول دکاندار نبسین کبھی.

سے پر 322 اور 42 اگر پدے نمبر باندې بدخر اسا سو ماسج اس پروگرام ترا جی اسا سٹلی بن کال بدخر پروگرام ترا جی اوکے اوکے زمان تا زمان تھینک یو سو ویری مچ خوشحال اوسه اوالو سره خیر زه دودري موضوعات داسې دي چې باغی باندې خبر او دا ډیره چاته ضروری دي چې په دې باندې خبرې وکما انتهایی ډیره چاته ضروری ده یو خورکی دغه بار بار دغه وختونه کولا بار بار دغه وختونه کو خاطر به ته په دې خبره باندې لا یو ځای کې رشته وشي کنه رشته وشي دا یو لکه او د یو جنې رشته وشولا ٹھیک دا یو ځای کې مور او پلار رضا دی په یو رشته بار بار خلک دا سوچ او دا فکر و سوال یا په ذهن کې دا تصورات ولې راځي په درمانی چې زمونږه چکاو معاشره دا دا چیز ولې نه قبلې دا صورتحال ولې نه قبلې چې څومره حالات دي بدرنګ دي ښکلي دي مزیدار دي خلک د یوې خبرې نه کافی دي چاته دي و خبردار دي چې لکه دا خلک بس وایي کنه لکه دا یو ذهن کې یو سوال دی یو تصور راځي دی ذهن ته په هر لحاظ سره هر یو انسان پزله کې اصول والے سره خبرې کوي ضروري غنما چې په دې باندې د دوی خبرې کوم په دې باندې ډېر چې پروګرامز کړي خوشحالي چې د خورکینی اوریدلې یاغي ته پته نه لګیدلې ګوره د دنیا د ټولو نډیر بدرنګ جمله چې کوم نه کنه هغه دا چې خلک بس وای د دنیا ته ټولو بدرنګ جمله چې کوم دا غسه دي هغه دا چې خلک بس وای ټیک دا صرف او صرف خالص مخلص دا جمله دا ډېر چې بدرنګ ده پدې کې ډېر چې بهترین پدې کې ډېر چې بهترین کاروبار پدې کې ډېر بهترین روزګار هغه خلکو د لاس نه ورکړي دی ولی ورکړي چې زه یو روزګار کوم او ما ځان له یو مثال په درمن یو دکان یو وټۍ جوړ کړل او پاغه کې زه ناس سم ما ځب کې ځان له 2-3 روپۍ رزق ګټم خو زما په سوچ کې او په فکر کې دا خبره تابېږي را تابېږي چې دا پلان کې زما په خوا باندې تیر شو دا د سې لاړې دا خو لاړې د ماته په ګوس سرګمانه وکتل بیا روز ځان له خره مو دا سوچ او دا فکر کوم چې را خلک بس وای کنه ما ځان له دکان جوړ کو یا روزګار مې روان کو دا خلک بس دکان او روزګار خو یو وړوند کې خبره ده انسان ځان پر روان کو خو بیا په ترتیب سره هغه دا چې الکه یو ځکه یو رشته وشي کنه فار ایگزامپل وس ګوره لکه زه بار بار دا خبره کوم چې زمونږ پښتانه پدې کې ډېر په غفلت کې پراته دي انتهایی یو غفلت ته دا زمونږ د پښتنو په ځین باندې راسور دی یو بدرنګ یو سپیره خبره ده اجول ګوبره وړه بچي اخی تاسو سره ویسه دا چې کوم دی زین او تصورات دا خبرې کله نه اکسپټ کوي کله دا خبرې نه منظورې

نه منی جی خو زمنګ معاشره بیا زمنګ د پختو خبرې زمنګ د روایتو خبرې دا د پختنو بد رواجا جنه لالی ته د لالا واس کوي نه د پختو خدومره بد بد رواجونه دي کنه چې ډیر خوینه په زندان کې ګیری دی ډیر شاه زلمی چې هغه خپل زندګیانه د دغه لاس ور کړی چې وستراب دی یو تکلیف دی یو مشکلات دی یو سخت ده دغه نه ځان یو ورخته کول یا دغه نه ځان یو یو ځکه رښتیا وشولا یو مور پاغې باندې رضا ده یو کاکا پاغې باندې رضا دی د یو لور رښتیا وکړله د یو رضوی دپاره رښتیا وکړله اوس هغه زوی په ذهن کې دا خبره کوي یا د هغې نوره فیملی د مور شولا خویندې شوې چېره پلانکو سره رښتیا وکړله او دا خلک بس ګوره په دنیا کې ټول خلک غلط نه دي په دنیا کې ښه خلک هم ډېر زیات دي ګوري دا دنیا چې اباره ده کنه دا د ښو خلکو د مخه اباره ده د بدو خلک ټیک دی په دې دنیا کې چې تاسو ډېر مایان ته وګورئ په دې کورونو کې د باجیګانو ته وګورئ هغه معزز شخصیاتو ته وګورئ چې هغې ته میندې ورکړې دي هغې ته د خویندو لقب ورکړي ټول خلک نه دي غلط کنه ټیک ده په سلو کې چېرته یو بدنامي وشي او په هغې سره بیا ټولې خویندې هم بدنامې شي ټولونه هم د هغې سره بدنام شي ښه دې خبر لره ځمه چې خلک بس وایي چې دې زموږ نه څومره ښه ښه احساسات واخیستل څومره خوږې جذبې واخیستې د پښتو په دې معاشره کې ډېر خویندو د خپلو نکاګانو نه ډېر خویندو د خپلو رشتو نه انکار کړی دی خو والدینو نه ده منلی والدینو ولې نه منلی چې هغې په ناپرستۍ کې ولاړ دي هغې په ضدو په پښتو کې ولاړ دي هغه په هغه یو انا ده یو ایګو ده د دې والدینو چیر نه زما پلار زما رور زما خور زما وریرا زما نه په دې باندې خفه کیږي که زه ور نکړه یا ما خور هغه ځکه ور نکړه نو کېدای شي چې سوال زما د جنازې اعلان وشي چې پلانکی خان لوري ور نکړه دا غوښته کوم نه جنازه د دې کلی نه وځي یو لس بجې بیا جنازه وي ٹھیک ده نو دا ځان سره پسین کیا ساتي چې دا هیڅ قسم خبرې نه دي د خپل بچو د پاره کله هم دا غیر کوي مده خپل بچو د پاره کله هم خپل احساسات مرا پار کوي د خپل خويند د پاره غرونه که زما وازوري چې خورکی په یوځه کې ناراض ده او دا غي طبيعت نه دی برابر هغه و چېرې زړه دغه انسان سره د آرټیفیشل لایف نه دی چې مثال په درمانی دوه درې ورځې به میک اپ وکم ارزي ته ورماته به خایست ملاو شي خلا به ملاو شي چې مخلاص شي زمونږ بس میک اپ بلاټ شي قصه ختمه دا خو ټول ژوند دی دا خو ټول زندگی دی وینې خو شي نو دغه فیصله چې کله هم سو کوي نو دی خبره ته بالکل سوچ مکه وي چې خلک بس وای دغه ګوډی نه پکې لیکته پوسټ کوي دغه شاه زلمین هم شاه زلمون خو ټول نه پوسټ کوي بهر کې خويندې بد قسمت دي چې دغه نه سوک ته پوسټ نه کوي چې په دغه ځکه په دې خبره باندې په دې رښتوا باندې خوشاله کني خوشاله ټیک ده دا ډیر زیاته ضروری خبره ده چې خلک دې عمل څه جبر کوي کر سر سوی جنانا خلک بار سر سوی جنانا مده چا منه میمنه منو مده چا منی او مده منګه منو چا خو بار کې کدا خو د جمله ځین ترازیه روزګار روانه وي تاسو یا یو سوچو د ډرپوک انسان سره کلمې او مشوره مکوي ښه بیکار انسان نه دی بیکار انسان خوب زده انسان داغه سره کلمې او مشوره مکوي داغه سره کلمې او فیصله کې مکه نه ځکه چې هغه به هغه ترخی نام تو خبرو کې چې تاسو لوي دې ته پر اوجوالي به پر اوجي چې هغه به تا ویری او کم انسان یریږي هغه انسان یریږي کله چې هغه روزګار روانه هغه انسان یریږي چې کله مثال په تر باندې هغه یو ځکه رښتیا کوي هغه به خبرو باندې یریږي کافي دی چې یریږي هغه چې څوک اسی کښ کړه په مګې د پښو مې هم دغه لپاره کافي وي کنه ځکه چې هغه ته اندازه کې چې جوړ دي خلکو ته د خبرې نه کوم د لور خور ورکه بعضي خلکو په خلکو باندې غزینې پرزون شي د بعضي خلکو په خلکو باندې غزینې خوخ نه دي ټیک ده نو خويند او مهند له بده کې سوچ کول پکار دي په خصوصي توګه باندې والدینو لا چې د خپل لور نه زو که زوینه ته پوسونه کې نو پرابلم سمساله نشه دي خو د لور نه ضرور د دې خبره ته پوس کوي منګه ولیدل منګه وکتل دا کارنامه وشولې ډیر خويند خپل والدین ته دا خبره کړې چې ما دې ځکه مور کوي یا بس د خرو کوم یا بو تختم ډیر خويند چې کوم دي دا غي د دوه ورځې او درې ورځې پس واده او بس دغه کارنامه وکړه چې غالک پس و تختل لاله زندگی ځانم ته برباد کړه ته والدینو پس مینه لمن مانیم تور دا غولګه وځ دي کې د غلطي چې کوم دي جنۍ هغه 20% 80% غلطي چې کوم دغه د والدینو ده ځکه چې 80% کې په دې کردار کې ګیرېږي چې تا تغې لس پیر دا خبره کړې چې زه په دغه کور کې نیم خوشاله ما دې لکه مور کوه که دغه بنگله دا جواهرات دي مال دي جداد دي خو زما زمير پکې نه دي خوشاله نو ما ولې ورکه سي انسان سره په ډیران باندې خوشاله زه انسان سره په جونګړه کې خوشاله مال ته ورکه ما دې ځکه مور کوه نو د دې خبرې ډیر خیال ساتي ښه کما خپل خور د لور ور نکړه نو زما خور بس یو د خلک بس وي دا غلطه خبره ده لور ور نکړه بس وي او د خلک بس وي نو دا ډیره غلطه خبره ده ډیره سپیره خبره ده ډیره بدرنګ خبره ده ته دې ته سوچ وکړه چې زه دغه پلان کې له لور ور کما نو زما لور به هلته خوشاله کې خپه وي ته دل سوچ وکړه فکر وکړه چې ما د لور د پاغوندي د ګل غوندي خسته او نیازبینه را لوی کړه آیا دا اوس په دغه ډیران زندگی کې ورکوما آیا دا به خوشاله کې دا به خپه زه د خلکو گاډو ته ولي ګورم زه د خلکو بنگلو او جدات ته ولي ګورم زه د خپل خور یا د خپل لور زړه ته ولي نه ګورم چې زه دا خبره په ذهن کې سوروم چې را خلک بس وای کې ما دا کردار داسې ټیک ده نو د دې خبر نه ما لکه شانتي راوړو دا مې ارزي ته وردا یو خبره کوله دا یو خور کې پښتنه کړو چې خاطر وای په دې باندې دوه درې خبرې کوته سم تاسو پښتنه وکي بلیک هډ او میسر وایټ هډ چې کوم دی په دې مخ کې تاسو به دوه قسمه کردارونه راځي په دې مخ کې دا د انسانانو د مخونه نه دي دا پور چې کله کولاو شي د سوري غونډه کې جوړ شي په دې مخ کې کنه نو د دې نه یو اغس

سپین په پنځه غونډه کې جوړیږي، هغه سپین غونډه کې ټاکی جوړیږي، یو تی تور جوړیږي. په دې دواړو ته خبرې کوم اوریدي. کاسمیټکس پاکستان چې کوم دی، دا کوم کوم پروډکټ استعمال پکار دي ټول لپاره، ٹھیک دی؟ داوري ہو بیا.

د کی دا په بوټی کې وی دا په زناورم وی دا په انسانانو می دا هر څه وی کله چې انسان په ځواني کې بګنه نو دا انسان د ځواني په زور باندې اکثر پویږي نو زیاتره ډیر زیات درون کارو کې یا د ګلکار سره څوک لګیای هغه ډیر غټ بلاکونه اوچته دوه دوه درې درې اوچته دا عمر رسید انسان یو ورې چې کنه دا دغه سټ انسان ورسی په دې ملا کې په دې پټو کې د دردونه راخاره شي ټیک د چاته خدای اندازې نه کې دا خو چاته بیا اندازه نه کیږي د دې خبرې پته ورته نه لګي زما په املا کې د دردونو د کوم خبره کې لاندې ول جون کې اب ډیر برکت وچی سره ډیر خوشاله هغه چرته مخ کې مدرسه خړلېو په ځواني کې او هغه درس چې کم دی هغه درد هغه وسم زما د املا تر وته دی ټیک دا نو وسم چې کړي موسم راشي په کوم موسم نو دا غي د وجه دغه په املا کې هغه تکلیف واشي نو کله چې د ځواني په زور کې انسان په ځان باندې نه پويږي د خشانت د پوستکه نه د مخ د تاسو بغتلې کنه پکره اب افریدی شاید افریدی دا یو خو کرکټر یو بهترین کرکټر چې د خلکو په زلمانه راج کړی عمران اوس تاخد دغه په مخونو کې ګنجواله را پیدا شو دغه په مخونو کې غبوړه پنه پیدا شي هغه مخونه داسې شول ته بنوي چې مثلا دغه کرکټر دی اوس په دې چې هغه مینه نه ماتيږي ولی چې د دې مخ چې کوم ځواني و د دې پوستکي چې کوم ځواني و غلاړه تیر شول ټیک دا کوم خويند چې په دې پیغلتوب کې یا په دې وخت کې چې دا خويند چې کوم دې سټیټ تر رسیدلې دي چې ټین ایج کې دي یا مثال په تور باندې 25-20 دغه ایج کې دي دا خو پورې 35 سال پورې او دا پروډکټ استعمال په مخ باندې هر یو کریم مسر کوي دی وخت دی په مخ باندې هر یو با فیس واش مسر کوي دی هر یو میک اپ په سر کوي هر یو سیس په سر کوي دا ولی دې ټیم کې د مخ په دې باندې نه پويږي د مخ د پوستکي په دې سره نه خرابيږي چې مثال په تور باندې تور تصور کې هغه خوري هغه مثال په تور باندې خوراک دغه مزیدار دی از مری نه از مری دا به تاسو کوته لیکنه وې دا ټول ځنګل چې کوم دی وې دا د باچای باچا مشر وې دا ټیک ده دا پخپل ځوانې کې پریوونو کې موږ بکره کې لغه ویډیوګانې کتلې دونه په منس کې بکسر په غوسې پسې یا په براسینګ پسې یا وغیرہ د سنور سيزونه دي چې په هغه پسې به ټوپ والو هغه به ګیره کړې مړای نه وغینه به وینه وسکله کله چې تاسو مړې بوډا شي کنه دا د هر سنه وځي بیا دا د لاده باندې وځي دا بیا پسې غوخې منې شي خور ځکه چې دغه خونه کار وی دي خپل مشران ته وګوره کنه چې هغه خونه کمزوري شي وي دي هغه ولې د قربانو غوخې نه شي خور دي هغه ولې سخت سيز نه شي خور دي هغه ولې نرم سيستا چاولو ته پیرنه ته وغد دي ته خوشاله کې بده و جوانې چې دغه دغه خونه قوت او طاقت چې کوم دغه ختم شوی دي دغه شانته کله چې تاسو د مخ طاقت او قوت ختم شوه په ځواني کې ختمي کیدا لازمي نه ده چې تاسو عمر د سل وختو کال ته ورسی نو تاسو د ځواني ختم شوه بیا هم د مخ سرات راخاره کیږي دا پر ځواني کې ختمي کی ابرزم یو خورکی ما سره کانټیکټ کړو چې خاطر به ما دا کری یو 200 کریم یاد کړم دا می استعمال کړی دام وای اوس مې په مخ کې شنه رګونه کړی ما زنده باد ما تړې تکړه چې په مخ کې شنه رګونه راخاره شي د خوده نعمت مال

خلکو ځان له پوستکی شنه کړه وغه نه شنه کیږي او ستا مخکې قدرتي ما ته ویل چې خاطر به یې ډېره زیاته خپېم او چې اوس تکه په نور باندې لاړ شم نو مخ مې دومره سور شي خراب شي چې کور ته راشم وایي ته وایې که چېرته جوک میشتې دی که نه ګاڼۍ کې جوک مارم وایي داسې صورت حال کې م وایي څه وکړم نو بیا مې پوره په تفصیل سره په خبره باندې پوه کړل چې بچې ګوره ته په دې وخت کې نه پوهېږي په دې خبره باندې زما ټولو خویندو ته خواستې لازمي ده چې زمونږ پروډکټ استعمال کړي ضروري ده چې زما صفات بیوټي کریم استعمال کړي یا فیس واش استعمال کړي یا زمونږ چې کوم دی صفات هربل سپرے استعمال کړي وغیرہ چې هر څه دي زه تاسو ته خواست کوم چې د غیر معیاري پروډکټ نه ټیک ده د غلط کریمونو نه خپل مخونه بهترین طریقے سره پر امن وساتئ په امان کې وساتئ په خوشحالۍ کې وساتئ خپل مخونه ترو تازه استعمال کی ٹھیک دا ستاسو مخ چې کوم دی دالی برټوین لري چې به هر کیس مټیس کیږي هر سړی برازي په دې باندې با خپل کریم چې کوم دی هغه ټیس کوي هر سړی برازي په دې باندې خپل او فیس واش ټیس کوي فیس واش خو بیا هم ځان نقصان ورکی کریم نه دی کریم دی چې کوم سټیرایډ وي کنه چې دا پوستکی باندې بد رال کنه دا بل د مخ نه سرمن واړی پوه شو بیا تاسو دې باندې ډیر زیات خپای تاسو ډیر زیات پریشان دی خبرو سره نو دغه نقصانات چې کوم دی دا بلیک هډ یا وایټ هډ چې کوم دی دغه سره پیدا شي چې مختلف قسمه کریمان ته استعمالي او د مخ نه دی بټي جوړ کړي یا د مخ نه چې کوم دی لیبرټری جوړ کړي هر قسم سیس په دې باندې ته اپلای کیو ته چرشا کدا ونه شو دا او کدا ونه شو دا نو دا نقصانات دي دا تکلیف دی دا وران دا تاسو مخ له نقصان ورکي تاوان ولرکي دغه سيزون نه سو کوي دغه سيزون نه لازمي نه چې ځان بچو ساتي او دغه نه علاوه یو بل ډیر زیاته ضروری خبر زمګه ډیر زیاترونه زبیات کوم جمعات کې اکثر چې موږ په مونږ ولاړی بیا را وپښو نو په درمن کې چې کوم کسان ولاړی کنه کوم چې دغه جمعات درمن یا برندوي پاګه کې چې کوم کسان ولاړی دالکان چې مثال په تور باندې نوی نوی هغه د ځواني بجوبن باندې راغلی نو دوی په مخ باندې وړي غونته کې دانه راغلی دوی ماته په دلاس باندې ٹھیک ده دا گروتھ چکل د دې ځواني کوي کنه دا د انسان د وجود چکل گروتھ کوي په دغه ټیم کې مخ معنی ځوانه کې راځي د جنو کو د لکانو دوانو نو اکثر لکانو جنو کې دوانه اینه ته ودرګي یا په مونږ کې به شیطان خو ډیر زور ور دی د کافر بچي کنه نو شیطان چې کوم دغه تعالی راشي وي یره د مخ ته صفاک او خمزیدار او بس دا ګوته ده دا ورته نیولې خمزیدار او بس دانو چې کوم نه پاغه دانه کې ورته نکي او دغه دانه په ماته او به د سیمه ختمه مونږ چې بګوم ګورین واغه اکثر ته قاعده دومره اوږده شي چې ته بنوې چې د خانقاه امام دیغه دروش شریف چې وای او بیا پسې اللهم ربنا وای او تشهد وای او التحیات وای نو دا دومره اوږده کې ته د درې مونږ ته پاتې او دای په یو ځل باندې وکړه دا ولی دا سوچ کې تلې دا فکر کې تلې دی خبره دا چې زما په مخ باندې دا سراتی او بل بار بار آینه ته قتل نه دی پکار ځکه چې دا انسان ټینشن ډیپریشن سره کار کوي ټینشن ډیپریشن یو داسې بیماری ده چې دا ټول مخ کې ستا په مخ باندې اثر کوي بیا پسې دویم نمبر صاحب وختو باندې اثر کوي چې ستا وخت به دغه سره غورځي نو دا نقصانات تاسو د خپل ځانونو واسي دا نقصانات تاسو د خپل مخ نه لری کوي دا تاوان چې کوم دی تاسو خپل مخ له بالکل مور کوي ٹھیک دی چې دغه لپاره میک اپ چې کوم دی د میک اپ چې کوم موزه سره اتي هم ګورم استعمال زمونږ ډیر خويندې چې ارزي ته ورابل قسم په الله چې بده معنی یو پروفیسور هغه به لیکچر ورکړو مال یې رده خبرې ټول لیزلې کوم په میک اپ باندې او مال دا پروګرام کې ټول خويندو ته کوم دي ته ارزي ته ور خایسته مخ خوشاله گئی ز کلیئر کټ خبر کوم مرضی ته ور خایسته بالکل مخوشاله گئی زکه چې دا دومره نقصانی سيزونه دی بګ بازی بازی کنه چې د دې په شمانه یو څه سلی کلی د دې په شمانه چې کومه ګټه ده یا کوم ډبې ده او دا غي چې کوم نقصانات یې ساده مخ ته پاره تاسو بیا د میک اپ نه کرکه کوي ټیک ده دې ته مخوشاله گیر ارزی ته ور سيزون ته دا تاسو له صدر کوي دا تاسو له نقصان در کوي دا تاسو له تاوان در کوي بار بار مخ شو کول پلاسونو باندې دانی شو کول دغه سره بلیک هډ یا وایټ هډ چې کوم دی دا په مخ کې پیدا کیږي او نقصان ورکوي انسانانو ته ډیر خوینه بده معنی خپه دي ډیر خوینه بده معنی بے سور دي هغه غریبانو طبیعت خراب شوی دی سره اوس دلنه خبر بده ځکه دا کومه چې تر ټولو بهترین فیس واش ته د لپاره استعمالول پکار دي فیس واش کې خصوصیات څه وي چې هغه کې نرمواله وي صحیح ده او کله هم چې تاسو فیس واش د دې لپاره استعمالوي چې بلیک هډ یا وایټ هډ چې کوم دی زما په مخ باندې دغه تور غونته کې دغه نیغه سپین غونته کې دغه راغلي دي د دې لپاره یوازې فیس واش بالکل کار نه کوي بالکل کار نه کوي تاسو ما ویلي دي کنه چې زمونږ دانه د بل چا دار والی خو چې ویټامین سی سیرم وي ټیک دی به خو چې ویټامین سی پکې شامل وي اس نه چې تاسو لای نقصان نه درنه کی الحمدلله د خیر مونږ خپل پروډکټ په ګارانټي سره ورکو مونږ د تاسو مخې د پروګرام په اغاز کې مونږ خبره کړې و چې کله زمونږ ویټامین سی سیرم را لې نو ما د پروګرام په اغاز کې د خبرو کړل چې دا چا به چا سره دومره تعلق کوي څوک به دومره څوک پیژني تاسو یو لیبرټری والا ورکي اغه به کې پیژني د دې خپل اټیکس تی پوری په خپل طریقه کار باندې ګوري د دې خپل طریقه دا مونږ باغې نه پویګو د لیبل باغې باندې پویګي لیبرټری ته ورکي یره وې دې کې وټامین سی شته کنيشت پکې ټیک دا چې هغه د اوړي د موسم د لپاره انتهایی خصوصي بهترین او د کار او د معیار وړ دا ټیک دا چې تاسو مخ ته موزر سره اتونات د نقصاناتو نه بچ کی زه دې ځکه د خبر کوم د باندې بلیک هډ یا وایټ هډ وی یعنی مثال په تور باندې د تور غونده کې دا غونه یا د سپین غونده کې دا غونه وي زما وټامین سی فیس واش ویٹامن سی سیرم چراغی قیمت 200 روپے دے سما دا فیس واش قیمت 250 روپے دے زمنگ دا کریم

قیمت چکم دے گا 350 روپئے ٹھیک تھا اس دکاندار نے آفر لگا لی سوکی پکی 330 روپئے مختلف قسم ارزا نظر نوٹو لگا لی ٹھیک تھا جی تا سوڑ لے چھئی زپ گارنٹی سر دے جے خبر کما چکم خور کے وچ زما پ مخمانی دا سیزن دی او داری خاطر وے مال ختم شی انشاءاللہ دا خیر سیوان سیوانو 20 روز بتا سو پ زمنگ اف پروڈکٹ قزائن را ولی 20 روز بل لگاتار زمنگ صفات کاسمیٹکس اف پاکستان بیوٹی کریم پلس زمنگا سیرم باغ کی مکس کوی ٹھیک دا دو ساس کی دا بیوٹی کریم پاغه ز باندې وکي اغه بتا سو پ گوتا باندې مکس کی او بیا د مخ مبارک باندې مول لگوی د خیره خدا غین مخ یو کارو کی جی چې زمنگا وټامن سی والج کم پیسو واشته پاغه باندې مخوین زی خمزدار خود مخ مساج پ ډیر مکه وځه کی نور نقصان دته ونه رسی ډیر خوین دی کناغه پر مخ پسین ختی ټابلیټ کی دو یا وایټ چې چا پ مخ باندې راغلی دی دا تور غونده کې داغونه یا سرات یا سپین غونده کې داغونه سرات دا چې چا په مخ باندې راغلی دي هغه که هر قسمه فیس واش کتا سوچا د انګلینډ نمبر وړې دي نو پلیز زه ریکوست کوم چې تاسو ډیر مساج د مخ مکه وي ځکه چې مخ ته نقصان رسی بیا په دغه وجه ځکه تاسو مخ انتهایی نازک شوی دی سینسیټیو مخونه لپاره بیا ډیر زیات نقصان او تاوان دی ټیک دا دغه خویندو ته مخواسته چې وټامن سی فیس واش بروالی په دغه وخت مزیداری طریقې سره تاسو مخ وینځي خو چې کله دې باندې تاسو مخ وینځي نو مخ په تولیا نه وچوي صحیح دی سمره خویندې چې زما وازوري زمنګ وټامین سی فیس واش کده شپې کمې خویندې استعمالي او د کریمونو مخ کې لګی جی نو لازمی خبردار جی چې تاسو زمنګ وټامین سی فیس واش باندې مخ وینځئ کنه نو تاسو په بالکل نه په لوپټا نه په صدر نه په تولیا باندې مو اچوي آینه ته ودرګی هغه ساس کې چې کم راځي کنه په دې مخ باندې دوبو والا یو خو بس تاسو مخ ډیر نرم او ملایم بهترین طریقې سره ښکلی ښکار شي بل دا چې د غوبو په دې مخ باندې وچ شي نو بیا تاسو وټامین سی چې کم زمنګ سیرم دې اگر والی او زمنګ بیوټی کریم کې مکس کړئ ټیک دا دوه ساس کې دی وګی په غزه باندې کم ځای چې تاسو کریم رالی په مخ باندې مزیدار طریقې سره ولګوي یره 20 دن کا زایمه کوي د خیر ان شاء الله کدا مسلې مو نه وخل کنه براه راست په پروګرام کې کالو کې خاطر وي تاسو ویل تا دروغ وي دا خبرې په دې بنیا سره تاسو ته کولی چې ډیر خوینې د غفلت سره مخامخ دي د ډیر غریبانان خلک ډیر خوینې چې غیتا داسې سي علاج نه معلوم داسې خو ډاکټر ته نه معلوم چې غریبانان یا د ډاکټر وسنه کې ډیر خلکو د ډاکټر علاج هم کو خدای غي باوجود هم نقصان وشو الحمدلله د خیر سمګه وټامین سي فیس واش وټامین سي سیرم دی ښه ګوره دوا داسې پروډکټ دی درکو چې دا د اوړي لپاره انتهایی مفید دي ډیر زیات بهترین دي ډیر زیات بهترین دي بل دنور نه ملک شاندې اجتناب کوي دنور نه با لک شاندې په پرده کې د اوړ نه ملک شاندې په پرده کې اوسېږي دا کوم خوند چې دا مسله ده ټیک ان شاء الله د خیره مخونه و مزیدار شي د خیره مخ مو خوسته شي هیڅ قسمه ټینشن منالي ټیک دا زمونږ ډرام را روان ده دغه سیزونم والی او د ډرا لپاره ځان له کوپن جمع کوي لس خالي ډوبي جمع کوي د خیره زمونږ نه بهترین کوپن والی په بهترین کوپن کې د خیره زمونږ د عمرې ټیکټ والے یا موټر سایکل والے یا ډراین مشین والے یا واشنگ مشین والے دغه نه علاوه فریج والے بلا دې سیزن دی جی چې ان شاء الله د خیره کنه انیسه د متنو والے کې زما واز د خیره کاغه خپل گیفت مې لاله شوی د خیره اخر ماته یو میسج کی په 0316 322 22

ځوابې چې څومره لیسر زما پروګرام اوري کنه چې څومره خويندې دي څومره لونې دي زمونږه आवाज اوري زما لپاره ټول انتهایی قابل احترام دي زما لپاره ټول قابل فخر دي چې دې ټیم کې د شوملو کېم چې څومره لونې خويندې پیژنې کنه قاری عمران صاحب سره دکان نمبر شپږم شیرالی مارکیټ کې دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب سره زمونږه تمام تر تمام د صفات کاسمیټکس او پاکستان پروډکټ موجود دي در روان ډرا پورې قاری صاحب دغلته آفر لګولې د خیرتا سوړدل شي بهترین بهترین پروډکټ دي د صفات کاسمیټکس او پاکستان ترلاسه کولی شي د شوملو کېم دی شیرالی مارکیټ دی او دکان نمبر شپږم او قاری عمران صاحب دی جی ضرور وشي د خیرها قاری عمران صاحب ته دا خبره ما کړې ده ما چې څومره رونه خويندې درځي هلته ورته خپل نوم علي خا چې خاطر جان به ته زمونږه نامو لګا دلته به ان الله موږ په پروګرام کې شاملو د خیره موږ به دغه خويندرونو شکریا هم دا کو کم چې د شوملو کې انتشار رالي مارکیټا قاری عمران صاحب نه زمونږ د صفات کاسمیټکس او پاکستان پروډکټ راغسل د خیره موږ به دغه وريدونکو شکریا دا کو بل یو مهذب انسان دی ډیر خوږ انسان دی قدرمن انسان دی بل پسینه کې د الله تعالی یو لوی کلام پرو دی ټیک د انسان ته دعا مو کې دا ډیر زیات لوی او د کامیابی خبره ده نو اسی د دعا لپاره پروډکټ خاصم تاسو د چانل کنا شوملو کې هم د چې څومره لقې نږدې دی دغه د ورشي شیرالی صاحب مارکیټ شیرالی صاحب مارکیټ کې دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب نه اوس هم دغه دکان ما خام بلاوي د خیره پروګرام ختم شي لازمی دی چې زمونږ رونه خوینه څومره لاړ قاری عمران صاحب ته زما خواسته چې دا غي نامې به مونږ ترالي شیرالی مارکیټ دکان نمبر شپږم صحیح شو جی ډیر مننه ډیر زیات شکریا ته دغه نه علاوه د متنو چې څومره خوینه

0: داغه سره اویلیبل تاسو لپاره کار دی چې په خاص تور شي او زمونږه پروډکټ د ځان لپاره تلاش کړئ. خیر زموږ سره لسان आवाज ورې دخلا د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان بیوټی کریم فیس واش ور سره سره دخلا ما د سیرم ول سره غټوري خبرې به دی بنیا سره کولې چې تاسو خپانه شي چرته زمونږه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام خاطر جان وای څنګه یې؟
0: کامیاب شي جانان، خوشاله اوسې، ژوندې اوسې. الله کرم تاسو خو یې سید مخری جی. جی قربان صفات ہر بلائل بولو روالی پخپل لاس مانی بابا ل مساج کے دخیر انشاءاللہ یو لس روز ول لگاتار د شویو کو دخیر یو چمچ ول گرموا داغه د وجود مطابق کنا ک یو چمچ گرمه ک دو چمچ گرمه خډیری مگر مو ټیک دا چلک تړم شي کنا بابا جان لپاره مساج وک مړه قدمه ته دوانه کول کنا بغیر د ډاکټر د دخ پی ټیک نشولی بغیر د انجکشن د دخ پی ټیک نشولی نو بیا ماته وای ټیک دا او تاسو خپل د
1: سپاک
0: ورسته ته کوی عمران مساج د مسل ملاوی بالکل ورسره ملا پپټو سترګو سره ملاویږي د خیره ښه خوشاله شي خوشاله زب سبا ډیر زیاته ضروری ده چې صفات هر بلایل مانی یو کلاس والمه ځکه زما ډیر لیست سر هغه غریبانان د خپونه پریوتی دي تکلیف دی ورته ډیر زیاته میندې دي چې زمونږ پروګرام سره ډیر زیاته مینه کوي کوي قرابې بي چې کومه مور ده هغه زمونږ پروګرام ډیر په شوق او ذوق سره وړي زما خبرې ډیر زیاته خوښې دي نو څوک چې موږ له الله تعالی ښکلې اواز راکړي د مور بيبي خوښ دي نو اوس که د هغې په خبو باندې دردونه راشي او زه د هغې لپاره خبره نه کوم دا خو بیا زه زیاتې کوم. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم
0: سر سبزادہ کا کتبہ گورے مال دی روجی ٹوپے یا لکھا
2: دا ریکارڈ تے کرا رغل بخ پر حساب ولا
0: دا دا لائف تے اس پر کی تخبل آواز واوری خلے گرو سے بگی واوری
2: پسنگ دی خیر جوڑے
0: خیر خیر بخیر خیر بخیر سنگے تاس خیر سیت مخری جی
2: خیر دے وکاس ون خوش کر دے لگو ما کنا نا کلا
0: او وکاس دے گورے دے کلے تصویر سی سپنی کپڑے سے دے خوان کئی گورے
2: کپڑے
0: آو کنا
2: گولا دا دردونه خوره کې دردونه کوم دا دردونه باندې دا دردونه خوره دا شکار دي دا کم دا دغه چې تاب چې زما مېدا کې کار کوي کنه
0: او جی او
2: نو هغه دی دا و چې یره زه به درو ټای نه پاتې کوم دا څه مسله ده
0: څنګه درو ټای نه پاتې کوم
2: و چې درو ټای مل څه کیږي
0: دا څه کوي ببوی
2: کور والا سره
0: خدای ما سره ټیم کم نه پروگرام کې زه دوه درې خبرې کومه ته واره ښه
2: صحیح ده
0: الله بقوګي من خو جاله گا دیو خدا سیده جی چې زمونږ صفات هر بلایل ګوره دا بغیر سایه لکه هیڅ قسمه نقصان نشته که چاته نقصان ورکو مونږ بیا هم زیمه واری ولس کاله بس هم زیمه واری صحیح ده جی زرته بار بار ما که زمونږ پروډکټ ته ریسپانس تر نه کړو مونږ لس کاله بس هم زیمه واری بیا د صفات هر بلایل دا خو داسې مفتی سیب جوړی چې داغه مخ مبارک ته سړی وګوري نو هغه هم دغه لپاره کافی ده. الحمدلله د خیر داسې بس قسمه خبره نه ببو با طبیعت خراب شوی دا د ورځې داسې دي چې انسانان بګلی شانتې ناروغه کیږي زمې زه پکې راځي کنه داسې ده کنه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه بچی خی د الله کرم دی جی څوک د کوم ځای نه خبرې کوي تاسو کم سے نا خبر ہے جی دلہ کرم دلہ کرم
3: پروگرام
0: دلتا اس ریڈیو تم کو کہ غزل ویسے ویسے بس کا وی لگا دماو کا بس دارے دما کو مورو دن کو چار چتے کامیاب اسی خوشحال اسی دخل خاص تے پارا د صفات بیوٹی کریم فیس واش او د سیرم انتخاب ضرور کرے خرا وکاس جان دی جوندے وی چ ہر چتے خوشحال اسی دا لافا ما

አሰላሙ አለይኩም አሰላሙ አለይኩም አንዶ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ سلامونا اند سلامونا پاک تمام مسافر بانی کم مسافر چې خپل کور کلی وطن محلونه بهر دی پاغي ډیر زیات سلامونا او سلامونا په هغه مسافر بانی کم مسافر چې خپل وطن

0: ول جناب سلامونه هم په هغه مسافر باندې کوم مسافر چې په خپل وطن کې د خپل کورکلی محلی نه بهر دی پاغه ډیر زیات سلامونه او سلامونه په هغه یارانو دوستانو رونو بیگانو فوجانو پولیسانو سکولیانو کالجانو جنکو هلکانو مشرانو همزولو کشرانو ورسره ورسره په وړو وړو ماشومانانو یعنی کې په هغه چا باندې سلامونه سوک چې دی ټایم سره زمنګ غغ आवाज اورږي پاغه هم د منی او خلوص ډک او ډک سلامونه د چا چا چی دی برتھ ڈے ہائی تم ہیپی برتھ ڈے اینڈ مینی ہیپی ٹرنز آف دا ڈیم د چا چا چی نیٹھی کے خدوشی دی دو ودنو جناب نو اگی توایم ډیر ډیر مبارکی یعنی کی چا کر چ هم خوشاله دی اغه غټی دی کوڑی دی خو چ خوشاله دی جناب نو اگی ت ډیر ډیر مبارکی نک سم ډیر بلها بلها مبارک شم
1: بے وفا ہے خدا کی جان
0: سوک چی بیماران دی یا مفتلا لگ لگ پر خفگان دی یا لگ لگ پریشان دی اللہ تعالیٰ دی دا غی بیمارے پریشانے خفگان ختم کی بیماران دی اللہ پاک ور کی صحت بیماران تیم گیٹ ویل سون روغ رمٹ خیستا مزیدار مزیدار پر خندہ خوشحالے رتا را پاسی گئی دی خیر اثرام
1: رون بی تو نازا تھا اپنی
0: غگ آواز دو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی اور زیم ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو ہوسٹ ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزولے ریڈیو براڈ کاسٹر لیاقتلی مجبور ستاسو پدرون خدمت کی مکمل طور بانی حاضر یعنی کہ بالکل لائیو ڈائریک پر ڈائریک دو ہوا پہ چھپو دو ٹیکنالوجی پہ کمال دو بجلی پہ زور باندھی
1: دنیا تو بے وفا ہے
0: امید د هاغ لوی رب د هاغ لوی ذات نه چې کل کائنات یې په قبضه کې دی عام و خاص مهربان دی چې تاسو براته ټیک ټاک سټ ساټ فټ پاټ لښ پښ د ژوند په مزو کې وې د ژوند نه بخوندونه او مزي اخلي ورسره ورسره به خپل ژوند چې کوم دی دا به انجوي کوي او ژوند نوم د انجوي دی ځکه دا ډیر زیات لګ دی لګ څنګه دی که د چا کال مطلب سوک دی یو کال وی کنه ماشوم وړو کې ماشوم دی یو کال وی یا سوک د شپیتو کالوی یا سوک د سلو کالوی نو ته تی تاسو کن وی یاره بس پته لګی نه وی په ژوند پوی نشو ما نو د کال ماشوم دا غم پته نه لګی چې راتلون کې ټایم سمره دی د سلو کالو مشر همې پته نه لګی چې راتلون کې ټایم سمره پاتې دی تیر خو تیر بس هغه کالم تیر شو هغه سل کالم تیر شو الله ختم دا واپس بالکل ناراضی نو جوان هاغه د کوم چې موجوده دي نو جناب د دغه نه خوندونه او مزي غستل په کار دي دغه جون په یووالي په محبت په مینا او په اتفاق اتحاد سره تیرول په کار دي نو دغه جون نوم د انجوي دي جون انجوي کې جون نه خوندونه او مزي واخلې یقینا چې ټیک ټاک او سټ ساټ فټ فاټ په یي او جون به مډیر زیات خکولي او مزیدار وي دا د هاغه لوی رب د هاغه لوی ذات نه چې کل کائنات په قبضه کړي دغه امید او دغه تمنا لرږي د هر وینزډے په ورځ باندې د پروګرام نو پرابلم سره تاسو په دونه خدمت کې را حاضرېږو او راځو کله یو کله دوه کله درې کسان یو کله کله سلور کسان شو کله کله داسې وي چې کله کله رام نشو کنه چې کله بنده بیمار وي یا لکه لغونت کې داسې سو مسله مسائل مونږ ته راتللی شي نو کله کله بس مونږ رام نشو دا خو جون سره تړلې خبرې دي کله به داسې وي چې یوازې به دغه پروګرام کوم کله به داسې وي چې مونږ به په سټوډیو کې سبل هاړي زیات کسانی یو کله په سټوډیو کې موږ دوه کسانی یو کله کله بالکل نیو ځکه دا اتار چڑاو دغه د ژوند دغه سلسله چې کوم ده د داسي ٹھیک ده نن چونکه نو پرابلم زموږ پروګرام چې کوم دی هغه داغی ترتیب او تفصیل درته وایم او داغی ترتیب او تفصیل څه په دې ډول او په دې طریقه باندې دی یعنی کې په دې انداز باندې دی چې زمونږ په هر یو پروګرام کې وی فاست آف آل یو پوښتنه هغه ما ستاسو نه وکړه هغه ستاسو د صحت حوالې سره وي ستاسو د صحت پوښتنه چې کوم دا ما وکړله الحمدلله او زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې دا پوښتنه او دغه سلامونه او دغه دعاګانې موږ د یو بل سره شیر کړي او را روان چې زمونږ د پروګرام کم ترتیب او تفصیل دی نو هغه کې شامل چې کم دی هغه داسې دي چې موږ سره یو عدد میسج وی چې کوم خلک ورته ټاپک وایي زه ورته میسج وایم چې زمونږ د پروګرام کوم میسج وي کنه یو عدد پکې هغه وي. بیا زمونږ په پروګرام کې دغه سلسله چې کومه ده دا بحال شوي دا کوم ته چې به ما کالر به مقابله کالر ستاسو لپاره به یو سیګمنټ ما راوړو نو هغه سلسله پکې بحال ده بالکل جناب تاسو به راځي او لا تعداد کالز به کوي ورسره ورسره سبل ها ډیر زیات سوالات او جوابات به پکې چې کوم دی نو دا ترسره کیږي ورسره ورسره که وګورو نو چونکی نن چې کوم پروګرام دی یا نن چې کوم د مطلب نو پرابلم دی دا انداز لږ شانتي بدل داسې چې نور کلمو موج مستی کوو ورسره درز دروز یو غرب غروب یو سبل ها ډیر زیاتې خبرې ورسره او زه به کې تاسو ته نور ذکر هم کوم چې پکې سندري وي او ټاپي او نغمي او مصري وي خو چونکی اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه د موکي مناسبت سره اسپیشلی زه دا خبر وکم په هر موقع باندې په هر تہوار په هر خوشاله په هر خفګان د وخت مناسبت سره پروګرامونه د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابې د سټوډیو نستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. دا غرنګ د پروګرام نو پرابلم هم کوشش دغه وی چې په سمو مکی مناسبت سره کم لکه څنګه مکوي دا غي مناسبت سره موږ د نو پرابلم رنگ هم ډیزاین کوو چونکه دا نو پرابلم دی. تاسو ته مخ کې ویلو چې د دې پروګرام مخ په هم شته لازونه هم شته وزارم شته او ورسره ورسره د منډم و هی دی کله ډیر زیات تیز لاړ شي کله سلو را شي کله واپس را شي نو څنګه چې تاسو ته پته ده څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د محرم میاشت دا د محرم میاشت کې چې کوم دی نو اسې حقوق وربنګا لکه د ژوند دی اوتار چڑاو تا یا د ژوند د تیرولو ذریعہ تا یا مونږ د ژوند د تیرولو چې کوم زمونږه عادتونه دي یا زمونږ چې کوم د ژوند د تیرولو طریقه ده نو یقینو کوي لکه زبدا خبرو کوم دي چې هر وخت هر ټایم هغه دا سیده کنه چې دا ډیر زیات قیمتي دی خو دې نه مونږه یو طریقې سره چې کوم دی نو داسې دا ژوند ځان له جوړ کړی دی چې هغه قیمتي ټایم مونږه په خپله باندې ضایع کوو او هغې لم چې کوم دی نو مطلب په اسانه او شارټ پښتو کې ورته ووایم چې بې قیمته کړیم دی. ټیک دی دا مونږه په خپله باندې دا بل چا نه دا زمونږ خپله غلطي ده دا زمونږ خپله کوتاهي ده دا زمونږ خپله کمی دی که نه نو چونکه د محرم میاشت د محرم په میاشت کې هر چاته پته ده چې د محرم میاشت دا په کومه طریقه وي یا مطلب د کی څنګه څنګه حالات تیر شوی دي په تیر وختونو کې بیا د هغه احساس د هغه کوم چې مونږه مطلب وګورو چې یاره دا کم کم ظلمونه شوی دی یا څنګه هغې نه مفتیان صاحبان مونږ وقتاً فوقتاً باندې خبروي او ورسره ورسره کم چې کتابونه دي په هغې کې د دې بل هار زیات ذکر چې کوم دی نو دا شته دي او هر سړی هر انسان د دې نه چې کوم دی نو خبر دی هغه کو نارینه و که زنانه دي. مخکې به داسې و چې لکه مطلب د دې انداز لږ شانتي بدل و خلکو بس نورې نورې طریقې پکې کولې سه ډېر خو هغې طرف ته به نه ځو خو مطلب مې د خبرې دا دی چې نن د پروګرام انداز لږ شانتي چینج نو تاسو به ټینشن بالکل نه اخلئ پروګرام نو پرابلم دی او زه لیا کتلی مجبور یم د خپل میسج سایټ ته ورځم کوم میسج چې زه تاسو له درکوم په هر یو پروګرام کې نو نن زما د میسج چې څه مقصد او څه مطلب دی نو کوشش وکړئ چې په هغې کې تاسو ما سره اګریم شي او په هغې کې تاسو ما سره څه ومنئ دا به زما دپاره ډیره غټه خبره وي ډیره غټه خبره به وي که زما په دې یو څو خبرو کې په یو خبره باندې چا عمل وکړو او یقینا زه به دا ووایم چې یاره لکه ما سره چام دا خبره ومنله کومه خبره چې زه تاسو ته کوم نو انشاءالله چې په هغې کې به زموږ د ټولو کامیابی وي چې څوک څوک هم په دې باندې عمل کوي نو په هغې کې به زموږ د ټولو کامیابی وي او بیا ګوره هر هغه کار کوم کار چې داسې وي چې هغه مطلب هغه وایي نیکي اور پوچ که نه د نیکی کار کې به تاپوس نه کوې بس دا د نیکی کار دی بس ټیک ده اوکې ده نو داسې خبره ده چې ما ډیر زیات زه به راته دا ووایم چې تاسو ټولو مینهوالو ته چې زه په خپل باندې هغه خبره تاسو سره شیر کوم چې کله یو خبره پریکټیکلی زه په خپل باندې اووینم نو زه بیا هغه تاسو سره شیر کوم. اوس به زه تاسو دیځ کې دا یو خبره تاسو سره شیر کوم او خبره به در سره داسې شیر کوم چې کله د انسان مور او پلار ته ژوندي وي که نه، یا په دې دواړو کې یو ژوندی وي، هغه خوا که مور وي او که پلار وي، نو د فیصلې اختیار دا تاسو سره نی، د فیصلې اختیار به تاسو ناخلی. د مور او پلار یا په دې دواړو کې یو چې دا درته الله تعالی سلامت ساتلی وي، نو د فیصلې اختیار تا سره نشته، د فیصلې اختیار به ته ناخلی. ټیک ده، دا فیصله به ته مور او پلار ته پرېږدي چې ستا د ژوند په هړه باندې هر څه فیصله وي. هغه خوا که یو هلک دی که یو جینۍ ده، که یو ځوان دی که یو پیغله ده، که واده کړي بچي دي، ټیک ده، دا نه ګوره چې په کور کې کوم مطلب دا دی چې نه واده کړي نو په هغې باندې د مور او پلار فیصله شته دی او چې واده وکړو نو بس بیا به د مور او پلار فیصلې ختم شي. نه جینا، د مور او پلار فیصلې دا تا حیات تی تر کومه پورې چې هغې ژوندي وي د هغې فیصله چلیږي. د هغې د فیصلې نه انکار کول دا د خپل خپلې ایریا، د خپل خپل د کلي، د خپل خپل محلې د مفتی صاحب نه، د مولوي صاحب نه تپوس وکوئ، زه درته پکې نور څه نه ویم. دا تپوس په تاسو د هغې نه کوئ چېره زما مور یا زما پلار او یا مطلب په دې دواړو کې یو دا ژوندی دی، خو زه په خپله فیصلې کوم، نو هغه جواب به دله زموږ نه بهتر هغې درکړي. ټیک ده، بیا دې ځای کې یو خبره بله راځي، کله چې ته په خپله باندې فیصلې شروع کړې، نو ته په خپله باندې فیصله چې کې، نو هغې کې یو خبره بله راځي، او هغه خبره دا راځي چې ستا اتفاق، اتحاد، ستا یووالی، ستا زور، ستا مټې چې کوم دي دا کمزوري کېږي. په خپله فیصله باندې ستا مټې کمزوري کېږي چې کله ته په خپله فیصله کې د مشرانو په موجودګۍ کې چې ستا مشران شته او ته د فیصلې شوې، ټیک ده، ته بې شکه لکه مطلب زمونږ خو اوی داسې یو خبره وي، داسې یو شعر مې ذهن له راځي، خو راته په کور کې کشران مشران شو که نه، داسې یو مصره غوندې کې یو شعر دی، د یو شعر یو مصره ده، خو زما پوره ذهن له هغه نه راځي، خو انډ دا دی چې وایي راته په کور کې کشران مشران شو که نه، نو د هغې مطلب هم دغه دی چې په کور کې کشران مشران دی چې لکه ستا مور او پلار موجود وي یا په دې دواړو کې یو موجود وي، او ته وایې چې یاره زه خو هم اوس د خیره سره فیصله کولی شم، زه خو هم د بچو پلار یم، نو بې شکه بالکل دې کې شک نشته، ته به فیصله کې، ته به فیصله بالکل کې، ته فیصله کولی شي. ته فیصله څنګه کولی شي؟ ته به فیصله داسې کې چې یو مسله راله، ته به راشي مور او پلار ته به کینې چې بابا جانه یا زما ګرانې مور جانې، چونکې زما وجود چې کوم دی نو دا ستاسو نه دی، چې تاسو وایي نو زه یم که نه، اوس که تاسو نه وایي نو زه به چېرته وم. ته مور او پلار سره داسې یو خبره وکړه، ته په الله تعالی یقین وکړه چې هغې ته ته کومه خبره کوې هغه به ټیکي، خوا که هغه ته مطلب یو نامناسبه خبره هم کې، مور او پلار د بچو خبرې تا غلط نه وایي. ټیک شوه، مور او پلار له الله تعالی یو داسې ذهن ورکړی دی، یو داسې صبر ورله ورکړی دی، یو داسې اختیار ورله ورکړی دی چې دا د ګوره نن ستا مور او پلار دی، سبا به تم د چا مطلب تاسو هم د چا مور او پلار جوړیږئ که نه، نو چې نن تاسو وکړو که نن د هغې په ډبل به در سره سبا کېږي. که نن تا د مور او پلار ناپرمانی وکړه، صحیح شوه، سبا له به ستا بچي خو به کوي هغه ناپرمانی، هغه خو به کوي، هی کې شک نشته دی، ایک دم اوریجنل خبره چې پای کې شک نشته چې بچي خو به دې کوي ناپرمانی، خو د بچو هغه بچي به دې هم ناپرمانی کوي که ژوند دی و، که ژوند دې نه و که نن د مرګ نه پس به در پسې بدې وردې وایي. زه به درته د دې خبرې ثبوت در کوم، زه به درته دا خبره اکسپلین کوم په دې اوس په دې اوسني پروګرام کې، چې داسې داسې خلک چې هغې خپل مور او پلار پسې وایي، مړه وي زما مور او پلار که داسې داسې نه وي که نه، نو اوس په زمونږ به لاجې دادونه خلق دی پسی لگی دلی قربان جیدادونو بسی لگی دلی زمکو بسی لگی دلی پیسو بسی لگی دلی مور او پلار دا هیر دی صحیح شو مور او پلار دا هیر شوی دی نو کله چې تاسو د مور او د پلار په موجودګۍ کې خپلې فیصلې وکړي گویا تاسو خپلې مټې په خپله باندې د ځان نه پریکړي یا خپلې خپې په خپله باندې ووالي دا به نه کوئ. دې سره ډېرې بلها زیاتې خبرې دي چې هغه تا ته پته نه وي د هغې بیا وروستو ریزلټ روزي. ریزلټ دې څه روزي؟ ریزلټ دا روزي که نه چې کله ته په خپله فیصله کې نو ته به فیصله چا سره کې؟ خو د خاندان یو کس سره به یې کې که نه؟ سٹارٹ نہ بستا دائی تو بد خاندان یو کس سره فیصله کی باہر فیصلی تا سوک نو بری دی چکنی تو باہر نئی فیصلی کی د باہر فیصلی تا ہس سوکم نو بری دی خان چی تو باہر فیصلی کی تو با د خپل خاندان د چا سرا فیصله کی پس مسئلہ باندی یا پس خبره باندی یا پس سیز باندی او تا تی نمور و پلار یو سائیڈ تکڑ ایون تی یو رور سرستا خبر رالا تا تی مور او پلار سایډ تکړو ٹھیک ده اگر ورستانه لاړو صحیح شو اوس کته په صحیح باندې کنه لکه ټیکی نو تب مور او پلار ته وچ دا فیصله مونږ لوکي خو کته په غلط اینه غا فیصله خو فیملی کې برازي فیملی کې این بې فیملی نه اوټ تاله د فیصله اختیاري سوکم نه درکې دا غي د پاره بیا نوري نوري حساب کتاب دی نو کله چې ته مطلب ستا مسله دغه کسانو سره رااله ستا په خاندان کې رااله نو څه وشول؟ ته لا تعلقه شوې د څه نه لا تعلقه شوې؟ د دغه ورور نه لا تعلقه شوې؟ د دغه د کاکا زوی نه لا تعلقه شوې؟ د ماما د زوی نه لا تعلقه شوې؟ د پپو د زوی نه لا تعلقه شوې؟ د ماسی د زوی نه لا تعلقه شوې؟ ټیک ده. نو چې ته لا تعلقه شوې د یو کس نه په خاندان کې نو ته کمزورې شوې او کنه؟ خ اوس که چیرې ته په غلطه یې ولی هر سړي ته ګورئ خپل ګناه د ولی مینځي دا چاته نه ښکاري خپل هرې خبرې ته انسان ټیک وي خپل ګناه اکسپټ کول دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده دا د زهرو ګوټ ته دا هیڅوک هم نه کوي اوس که ته په غلطه یې نو یو ورور به درنه پاتې شي بل به هم درنه پاتې شي بل به هم د که تاسو شل رونه یې شل نو اونیس به درنه یو طرف ته شي ته به یوازې پاتې شي ٹھیک ده. اوس که یو سړی وایي چې یاره زما خو شل رونه دي خو زما ورسره مطلب دا دی چې لس زما خپل بچیم دي دا چې نن ته کوم فیل کې که نه دکه به درسره سبا دا لس بچی کوي نو بیا ولې نن کوي چې سبا له ته بیا دا رسته مومي نو ولې داسې کوي بیا داسې مه کوه او باقی مشران دی د مشرانو هر یو خبره دا د مثال په طور باندې استعمالیږي وي د مشرانو خبره د کاڼي کرخې مثال خلق ورکوي صحیح شوه د کاڼي کرخه مطلب دا کنه د کاڼي کرخه پخه وي د ګټې کرخې کنه پخه وي ٹھیک ده نو مطلب ګټه چې ته په یو ځای باندې راخ کې هغه داسې یو نشان جوړ کړي کنه هغه داسې لکه فار اگزامپل ته اوس په ځمکه باندې کاڼې راخ کنه هغه یو ډونګی کرخه جوړه کړي په یو دیوال باندې ته کاڼې راخ کنه هغه که په دیوال باندې تا رنگ لګولی نه هغه رنگ لرې کړي او هغه نښه جوړه شي مطلب مضبوطه نښه یي نو د مشرانو خبره هم دغه رنگ مضبوطه یي که زما داسې رونه زما داسې خویندې زما داسې ملګري یاران دوستان یا زما د جان پهچان نم وي زما دا آواز تر کم کم ځای پورې رسي زما دا خبرې تر کم کم ځای پورې رسي برای کرم برای مهرباني تاسو صرف او صرف په دې خبره باندې

سو چکی د مور او پلار په موجودګۍ کې خپل فیصله په خپل باندې چری مکوي دی سرا د کور خبرې بهر وزي چرته وزي بهر وزي بهر چې یو خبره وزي ته څه شوي کمزورې شوي ٹھیک ده د شرم باعث جوړیږي وړې وړې خبرې بند ته اسم نه ښکاري دی نه څه جوړیږي دی نه د دې پوچې وړو وړو خبرو نه د بهر خلق په معاشره کې هر رنګه خلق شته د صلح والم شته دی او دروانی والم شته دی نو مختلف قسم خلق دی نو کوم چې د صلح والدین هغې خو ی زه مړه بس کورنۍ مسله دی هغې پې ځان شپېلې کي په پښتو کې چې ورته خبره کوي که نه ځان پې غلې کي خو کوم چې داسې خلق دی چې هغه د ورانی والا دی که نه هغې ورته بیا د پیټرولو ډرم تیار نیسلی وي یو سیز باندې چې کله پیټرول لکه مطلب اوس یو ته یو ځای کې اور بلې که نه او اور نه بلېدو خشاک لوند و که نه ته پې پیټرول واچوه هغې ته ته تیلې ووهه چې دا لوند خشاک سوځي او که نه سوځي نو د بهر کوم هغه خلک چې کوم د دوو کسانو تر دا مینځه دا په هر یو کلي کې په هر محله کې په هر یو مطلب د معاشري په هر یو فیلډ کې دغه خلک موجود دی داشته ٹھیک ده نو بیا ولې دغه د پیټرولو ډرم چې کوم دی نو دا ته په خپل ځان باندې په خپله باندې چې کوم دی راړې ولې خپل خاندان تباه کې په دې وړو وړو پوچې پوچې خبرو باندې په دې معمولي معمولي خبرو باندې خپل خاندان دا ولې تباه کې خپل بچي ولې تباه کې خپل رونه ولې کمزوري کې خپل ځان ولې کمزوري کې خپل خاندان ولې کمزوري کې راشه وګوره چې په خاندان کې یا په کور کې یا د رونو تر دا مینځه یا مطلب د محله کې داسې څه خبرې چې هغه د ورانی باعث جوړیږي هغې ته رامخې ته شه ستا د خپلې فیصلې نه بهتره دا ده چې ته هغې ته رامخې ته شي او د هغې مخنیوي وکړي هغې کې ته چې کوم دی حصه واخلي او د خپلو فیصلو اختیار خپلو مشرانو له ورکړي یو خو دا به درته زه ووایم چې زمونږ په دې علاقه باندې چې کوم دی نو اوس خو الحمدلله زه بیا هم حالات ښه دي د تعلیم ډېر زیات کمی دی او اوس خو ډېر ښه دي شکر دی خو تعلیم بېشکه چې اوس خو خلک تعلیم لکه ډېرو ماشاءالله جنکوم تعلیم وکړو او هلکان هم لکه ډېر ښه ښه مطلب اوس ویل کوالیفایډ دي نو دا ډېر شکر دی خو یو مسله داسې ده چې د سوشل میډیا نه نوز ګارېږي نو په سوشل میډیا باندې هغې هغه هغه څه وګوري هغه کو هلکان دي او کو جنکۍ دي چې هغې بیا خپلې فیصلې په خپله باندې کوي ولې هغې لیدلې داسې که نه نو د دې نه روزې دا خو ګوره سوشل میډیا یو جست فار انټرټینمنټ صرف او صرف لکه مطلب لغونې د ریفریشمنټ دپاره د دې یوز دا ټیک ته د ځان خبرول دپاره هم هر یو دغه نه د کوم ځینې خبرې داسې نه چې زه تاسو وایم چې ځان خبرول دپاره تاسو ټیک ده بس شته دی هغه هر سړی پیژني که نه چې په کوم نو د سوشل میډیا د دغه سیز نه روزې دا کوم چې تاسو ګمراه کوي کوم چې تاسو دې طرف ته بوزي چې یاره دا مړه زه خو هم پیسله کولی شم پیسله خو هر څوک کولی شي هر یو کس پیسله کولی شي هغه که هوښیار دی او که کم عقل دی صحیح شوه فیصله هر څوک کولی شي خو صحیح فیصله څوک نشي کولی صحیح فیصله به تاله څوک کوي صحیح فیصله به تاله ستا مور ستا پلار ستا مشر دا به تاله صحیح فیصله کوي ٹھیک ده اوس چې کله تاله الله تعالی مشري درکي مشري دا د دنیا لار ده ګوره هر انسان هغه وایي که نه چې کلو نفس ذائقة الموت صحیح شوه دا ذائقه به هر څوک څه کوي زنده سر به ځي د دنیا نه به ځي ټیک ده که نه نو د چا مشران چې سلامت دي الله تعالی دې ورله قایم او دایم ساتي د هغې لاس د هغې د سر سوری دی الله تعالی چرم نه لري کوي د هغې د سر سوری د هغې د کور دغه رونق دا دی الله چرم نه خرابوي
خو چې د چا نشته د هغې نه تپوس کوي چې د چا مور او پلار نشته د هغې نه تپوس کوي وای فیصله څنګه کیږي آی بله چې آی آی که په وخت مې د بیبي اورېدلې وي نو داسې به نه وه یا که په وخت مې د دادا اورېدلې وي نو داسې به نه وه یعنی کې د داجي مې اورېدلې وي نو داسې به نه وه یقین وکړئ خلک ډېر څه په پریشانو کې او په دغه کې مبتلا دي ګوره منځ مونږ ټول کوو الحمدلله لکه زه دا نه وایم چې کینې یاره بس مونږ نه خپله منځونه قضا کیږي مو ډېر کمزور یو دا به درته ووایم چې کله کله ګورئ حقیقت خبره زه سټیټ فارورډ انسان یم زه صفا خبره کوم کله کله داسې وشي که نه چې بنده الله دې معافي اور بخنه وکړي خو به اوس زما او بس پاتې شي ٹھیک ده نو څه خو داسې ده چې تر ناوخته پورې موبایل وکتی شي نو سار د پاسېدو بیا معامله خرابوي بیا د غرمې د ګرمۍ د وجې چې کوم دی نو بندن ورته نشي راوتی نو معامله خرابوي په جمی کې اوبه یخي نو بیا معامله خرابوي لکم کمزوري ده که نه جی کمزوري ده نو الله تعالی دی زمونږه رهنمایو فرمایي الله تعالی دی زمونږه دغه کمی کوتاه دا دی مونږ ته رب کریم معاف کی د دې هر وخت معافی دا لازم ده چې مونږ غواړو خا باقی داسې خبره ده چې د چا مشران ژوندي دي نو د هغوی دعاګانې واخلئ د هغوی نه زده کړه وکړئ که یو بنده وایي چې یار زما مور او زما پلار نه پوهیږي که یو انسان د خولې نه دا خبره وځي نو ورشه د مفتي صاحب نه بیا تپوس وکړه او استغفار خو بیا تقریبا چې ټوله زندگی وایا ټوله زندگی که چېرې ته وایي چې زما مور او پلار نه پوهیږي که نه نو استغفار خو ټول ژوند وایه بیا به پکې لانجې مه کوه بیا پکې کیسو ته ضرورت نشته او د مفتي صاحب نه تپوس وکړه د مولوي صاحب نه تپوس وکړه د خپل جومات هغه به ته بیا نور په صحیح طریقه باندې اکسپلین کړي ٹھیک ده تر دې پورې یو سوال تر دې پورې داسې دی چې که چېرته تا ته مور آواز وکړي او تا مونځ ته ولاړې مونځ ته او مور درته آواز وکړه که نه نو ته به پې لبیک وایې چې ها مورې بس د دې نه درته سیوا زه څه نه وایم د دې نه درته سیوا هیڅ هم نه وایم دا زما د نننی میسج زما د نننی ټاپک دا یو نچوړ او باقی ما خو تاسو ته وویل چې زما په دې میسج یا زما په دې خبرو کې په یو خبره باندې هم څوک یو عمل وکړي دا زما لپاره یو د فخر خبره ده د ویاړ خبره ده زما لپاره دا یو ډیره غټه خبره ده زما ټول اوریدونکو ته که هلکان دي که جنکۍ دي که مشران دي که کشران دي که همزولی دي او که واده کړي دي که ناواده کړي دي که نګیندې دي که لوڼه دي سپیشلی نو خواښیانو ته مې دا ریکویسټ چې دې نګیندو ته د لوڼو په نظر وګورئ د خدای خاطر وکړئ انګیندو ته مې دا درخواست چې خدای د تاسو له پوهه درکړي دې خواښیانو ته د مور په نظر وګورئ ٹھیک ده سخر د پلار د نظر نه تاسو وباسئ چې دا زما پلار دی سخر څه وایي خو مسله خو که جوړیږي ځینو د خواښې د انګور به جوړیږي یا یو انګور به یو مطلب هغه د ابای زوی ته به خبره کوي چې وایي که نه مور دې داسې وکړه وایي که نه مور دې داسې وکړه نن یې راته دا ووي او نن یې راته دا ووي او نن یې راته دا ووي او خوږه ژبه استعمال کړي نو د هغې مسلمان هم دومره فکر او دومره سوچ نه وي چې یاره لکه مطلب دا چې ما ته څه وایي نو دا د چا خلاف وایي دا د چا مخالف خبره کوي دا څوک یادوي نو دا خبرې خدا را ما اوري د خپل مور او د پلار سپیشلی ډېر زیات خاطر وکړي د کمزورو خلکو ډیر زیات خاطر وکړي د غریبو خلکو ډیر زیات خاطر وکړي د هغه چا ډیر زیات خاطر وکړي چې کوم خلک تاسو ته په زړه کې عزت ساتي مخامخ به درته یا وایي یا به نه وایي بس دا خو نن سبا هغه وخت دی که نه چې هر چا ته پته لګي چې یار څوک په کوم نظر باندې چا ته ګوري که نه نو د پټو زړونو بې شکه دا خو دې کې شک نشته دی چې د دې خبردار
رب ذل جلال دی قدوم رسو چو فکر دای تاله درکړی دی د دماغ دی درکړی دی دی سره سره در لاکل شعور درکړی دی او فکر درکړی دی د اغینه لکار د اغستل پکار دی نو دا زما د نننی ورځی زمنګ د نننی پروگرام دغه یو ټاپک دغه یو میسج چې تاسو د مخې ما زما دی ګرانو مینوالو ته چې کوم دی نو دا ما را مخې ته کوم

ویل جناب نو څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه چې را لغونه کې تاسو لغونه کې تاسو ځان سره فکر او سوچ کوي ښه زه داسې کوم کنه چې زه تاسو ته دا دا یو دغه ته زه پلی کوم نو تاسو چې کوم دی دا بیا لږ شانتي واورې زه راځم جی تاسو به چرته ځای نه مونږ سره بوسې او ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابې سره بوسې کالر با مقابله کالر دی تزان بالکل تیار کوي مونږ سره په وینینګ پوسټ باندې زمونږ خور په وینینګ پوسټ باندې تعینات او هغې ستاسو دپاره سوال راوړی او سوال سدارنګ راوړی چې په داسې کوم یو نوم دی چې دا یو لکه د انسان نوم دی خجی چې هغه په دې ټوله دنیا کې یو دی وایي ما چې تدویم نه دی اورېدلی نو ما چې کله کمپیوټر نه تپوسو کو زه به حیران شم بایې لکه او دا زمونږ داسې یو خور دا سوال راوړی دی که نه چې تاسو یقین وکړئ چې د دې نه مخکې چې زمونږ دا سیګمنټ کله چلیدو چې نه ما تاسو کو نه به ماته نه نه نه نه نه نه نه ما به دې خبرې نه بالکل اوټ ساتي وي زه ګورې په دې خبرو نه پوهېږم نو تر اوسه پورې په د نو پرابلم چې کوم وینینګ پوسټ دی نو په هغې باندې تعینات د تېرې هفتې نه تاسو باندې حکومت د زمونږ د خور طرفه او ګورو به چې موږ له به نن د دې سوال جواب څوک را کوي داسې کوم یو نوم دی چې هغه په ټوله دنیا کې بس د دغه انسان یو نوم دی نو زر اعظم تاسو به چرته ځئ نه موږ سره به اوسئ ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابې سره به اوسئ الیکشن دې سوچوکې او راځم او بیا تاسو ډایرک په ډایرک کال اخلم خام

ویلکم بیک، خوش آمدید، هر کلی په خیر اغلی او یو واری بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا سلام په اوچت اواز سره واخلی خجیم. ویل جناب، پروگرام نو پرابلم کې زیم ستاسو ملګری، ستاسو قربال یا کتلی مجبوره. بالکل جناب، داسې وکنه چې توقیر استاد را ته ټیلیفون وکړو. توقیر استاد، ډیر زیاته شکریا ده. کوم وی پروگرام اورم او مایزه چې پروگرام اوري بیا خو ډیر زیات خوند وکړو کنه. هغه لوکمان ورڅخه چرته راغلی و نو توقیر استاد څخه راغلی و چې عابد بو سر راغلی کنه. نو هغه مړه یار، هغه ستا پلیزر بجلی نه دغه کوله کنه، لوډ یې نه برداشت کوو. نو توقیر استاد ته وایي چې استاد جی، دا خو یار دا ستا پلیزر لوډ نه برداشت کوي، دې سره بس کوو. ما ته وی تیر راړه کنه چې د جادو په حساب دې داسې کوم، داسې چې یکدم سیده کوم نه مورته بالکل ټیک ده. توقیر استاد پروګرام اوري، ډیره زیاته مننه. او عمر ور سره، آی تھنک چې عمر دې ور سره کنه. نو د دې ډیره زیاته شکریا دا کوم، ډیره زیاته مهرباني، ډیره زیاته مننه کوم چې زما پروګرام وری. او اوس په تقریبا چې لوکمان به کور ته رسیدلی وي، نو سعد به ورته وی کنه، سعد محمد سعد به ورته وی کنه، او سهلانور به مرته خبره کوي چې د مامو خونن پروګرام دی کنه. او مونږ ته ریډیو ناغې نه بیا دغه تینه واخلي دا موبایل. او مړه بس لوکمان ورپسې منډې وی، نو سات ډیر زیات روان دی کنه. هغه مخکې سهله ورپسې وي، او بیا لوکمان ورپسې وي. او بیبی چې کوم دی، نو هغه بس تماشا کوي، ګوري و دې د کټ نګیر چاپېره تاویږي. دی و توی موبایل راکو وغه توی نه کنه، ورېکه د مامو پروګرام اورم، د مامو پروګرام اورم. نو دغه چې کوم یو سلسله و، مطلب دغه کوم حالات، نو دا مې درته وویلو. نو الکه زه لوکمانه، زه به د هغه غاړه چې کوم دی، زه چې اوس واپس راځم کنه، او ژوند وو د خیره سره، نو زه به دغلته راځم. ښه ټیک ده. نو داسې زه مړه بس چې بیا ته کال وکړم، بیا ما پسې چې کوم دی، نو بس څه چلو که کنه، څه ګاډی ماړې را پسې راولې. ټیک ده. او دې سره سره محمد هاشم هم پروګرام اوري، اور وی چې نن چې کوم دی، نو یو نن انداز بدل دی. وی چې نور کله به انا بیا نور زمانه وی اختراخ کلوي، نن می انا بیا نور نه وی اختراخ کلی دی. او

0: وي امي ورلا پسر کی بوتی کړو دا بوتی لاسی یې لگا نو چې امی ول پسر کی بوتی کړو وی چې هغه بوتی مو خا دا داسی هغه دغه شانتی دی هغه ویخته چې راغون کیو داسی هغه دغه غونتی ورته واچی کنه سورته وی راغی ته سوې از دی باندې سلیمات پوی کی پدې ځین نه پوی کوم نو زمړه خیر دی ګوره گزاره کو کنه ها بچیا انا بیا سر گزاره کو زګه کنه چې انا بیا خو او کندا خدمات ویل او انا بیا خو کشره ده کنه ها نو ګوره یو خو خور د نوای سره بیا گزاره کی بیا خو سپیشلی کشره خور ده نو بیا خو بسر ډیره گزاره کی کنه بچیا وی چې ممی را سره هم پروګرام اوري وی ممی وی یو وی ممی وی چې توبا خدا سے پیو سا اڑم دے تک بشی یا اللہ زما دے تو بیدا دم رگد میں سوکی محمد ہاشم ڈیر زیادہ من نہ کوم شکریہ مہربانی نیشا پروگرام اوری نیشا طبیعت خدی ورسر ورسرا وریشا جانی ہم پروگرام اوری وریشا جانی لوی خزشی ددین علاوہ جناب آلیا ہم پروگرام اوری آلیا چرتر کا شوی دکنا او بالکل ناراضی آلیا که ته زما آواز اوری نو ته چرته روکه شوي ځکه چې اول به مان ستا نوم هېرېدو اوس رات را یاد شو که نه نو آلی هم چرته غیبه شوي ده راځی به جناب په 09 3 2 8 0 4 9 5 په دې باندې به تاسو مونږ ته داسې کار به کوي کنه چې ټیلیفون به کوي او په دې چې کړه تاسو مونږ ته ټلیفون وکړئ نو مونږ له تاسو راکوي جواب جواب به درسره کوي جی زمونږ یو خور په ویننګ پوسټ باندې تعینات د نو پرابلم د طرفه هغه په ویننګ پوسټ باندې تعینات ته حکومت در باندې د تیر یوې هفتې راسي کوي چیلنج یې دلته درکړې دي چیلنج یې دا درکړې چې وي داسې څوک نشته چې زما د دې سوال جواب راکړي نو ګورو به کنه چې د دې سوال جواب به په څومره ټایم کې زمونږ د قابل رونه او خویندې راکوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قربان سوک خبری کبھی
1: دوستان
0: زلفا خبری کے زلفا زو خو ٹھیک ٹھاک او فٹ پارٹی ام دے خیر سر دار تو اے کنا چت تا سو د سٹیپا دا کم اوبے چی دی کنا دے نہر دا سٹیپا ہودا سے چی پڑیر لکا مطلب ڈیرو زینو باندے دن تا سو دی ابو سر خوا کے کنا تے نلری اے بیا خو بڑی رضیات مزک ویز کنن ڈی رضیات گرمی و زلفا یا کینو کا ز چکلا پروگرام لراتلم کنن زیو ملگری پسی لاڑما آغا سر چرت لاڑما بیا داغین چ بیا زو کل دی یو بجا ٹائم کی راتلم کنا سو فو فو فو فو ڈیر بد حالو
1: او بھائی دمر گرمی نو سٹی پا دمر حالا کرا جی
0: خبر دا او زویم چې هغه خلک د سټیپا ته راځي کوم خلک چې مطلب د لامبوزن وی اول که لامبوزن وی نو ګوره دا یو ریکوست کوم چې د سټیپا او بوجی کوم دی دا ډیر زیات یخ دی او بنده انسان چې کوم دی دا چې کله راشي دا ډیر زیات ګرمي چې کله دی وبوت ورکوشي نو به اندامونه کار پری دی
1: بای په دی واځه باندې زما ډیر کسان ورو چور خوشی بس یخ بس بیا لامبونی کی والی
0: دک دک مسله ده کنانو کوشش دی دا کی چې سټیفان نهر چې کم دی دیته دی نور کوزی کی دی سره وړی وړی ډیګایم شته دی داسي او مای ګاډ دا وا زلفا زلفا نه ما ته پوسم نو کو چې زلفا د سوال جواب مونږ لراکي او کنه صفر نه درې ته دوا ته صفر سلور نه پنځه زموږ د ټلیفون لیک لار تاسو راتللی شي مونږ سره خپل اړیکې مضبوطه وي شي زما आवाज چې د چا تر سنگ در چا د سماعت رسی جناب نو در هر زین مونږ ته تاسو کال کول شي په پروګرام نو پرابلم کې لیکه ته مجبور تاسو سره مکمل تور باندې حاضر دا کوم یو انسان دی چې په دې ټوله دنیا کې دا یو نوم دی دا نوم وي بیا مونږ د چانه دی ورېدل دا زموږ یو خور چیلنج راوړی دی خجي تاسو ته السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: حارث اتئی کو
2: سنگا جی
0: حارث خبری کی
2: نجی
0: خا بس ما بانی سلام آغا سیولے قربان سو خبری کی
2: اسامہ را سوابائی نجی
0: اسامہ دا سوابائی نا اسامہ طبیعت تی خدی
2: خیر دی جی خیر
0: پروگرام ہو رہی
2: بس اس میں ریڈیو کلاو کو جی بس رنبانے کال ملاو کوم خو نور کا نه دی اوس په دې سات کولاو کوجی او پروګرام یې سره نه دی ورېدل.
0: زبردست زبردست خیر دې خبره نه دا بس تاسو کار اوس کې مصروف وي او تا په پروګرام ځکه نه ورېدل خو دې ځان ته دومره تیز پکې لګولې دې
2: څنګه جی
0: ویم ځان ته دې ختیس پکې لګولې دې ها
2: او کولر پکې ته ناس يم جی بس
0: بس مزید وکړي کنه مزید وکړي مزید وکړي کنه
2: نو بس مزي کم دیجی
0: ان شاء الله الله پاک په د مزو ټایم مراول یو بیا به د خیر سره ای سی ته ناستي خدارت وې د سوال جواب د سره شته قربان زمون سوال دا دی چې دغه یو انسان چې د غنوم په دې ټوله دنیا کې صرف دا غد د بل چانیشته دی دا س کوم یو نوم دی
2: انسان دیجی
0: او جی انسان دی کنه جی او او دا یوی خور چیلنج روړی دی و چې د دې سوال جواب هیڅ چاسرم نشته او غو په تاسو باندې د تیر یوی هفته راسي حکومت کوي کنه نو ستاسو خیال دې سره جواب راکول شي
2: ادم علی سلام
0: نه قربان ستا جواب زمونږ د جواب سره میچینګ نکړي ډیره زیاته بخنه او معذرت کومه ما خو چې کیدی شي دا جواب دې سره میچینګ کوي چاته دوا سلام لګي
2: نو دوا سلام نشته یو شپاتب خان ته دوا سلام دی
0: جی
2: او یمان ته دوا سلام وای
0: او
2: مبارک شه بچا ته سلام وای
0: جی بالکل
2: او یو شیر به ته ذخیره کې وام ولکم دی
0: بالکل را ته شیر وایا
2: خو شخص په زنجیر باندې تړلې ژوندون
0: جی
2: دی تلکړې
0: يم دې ستړي وخت دې ستړي ژوند وا وا وا وا وا دا خبره کوم
2: مان دمار مان دې چې زغم د چاپ خان جوشم
0: ها ها ها
2: چې دې خپل کلی ملک جوشم یا خان جوشم
0: وا وا
2: تم رمضان بکړي چې برېت می کو
0: مړه خو خان
2: په هر یو پور کې می شر پرې خي وی لنج پرې خي وی
0: نه کنا دا ټیک نه ده کنا
2: دشمنی پرتوی خپ پدی یم چې می وس نشتا زور نشتا زپ پردی کور کې اوسېګم زما کور نشتا ماته یو کس وی چې مړه خپکیږي سر د ظلم په سر واچو یریږي سلا ساده سړی خلک ځان نه پارستان کوي سره سړی خدای چې څوک نه کوي بس لک د ظلم نظرې سره منخ ته وکاو دین او ایمان پریک د خو خلکو نه غخته وکا
0: هاي
2: هاي څوک دومره څوک چې ایمان دې په سینې کې خور شي چې د دې د ظلم اواز په ټوله خاریه کې خور شي د خپل عزت لپاره رښتې کو وسړی کو په دوه خلور له روپۍ خلکو له مړی کو راته تو پک واخلې په کلی کې ترې یو دا یار پلان مې رالی بس پلان مې رالی
0: الانګي نظریه د ډیره خوري رانی سلی و د دې شعر اند داسې دی کنه چکلا دا ټول مسلې او مسائل پکې دی راولي کنه نو اخر کې وی چې دا خدا سی او دنیا د چدي کې کته ارسو کې نو مطلب اغه زین نه سن چې تمرا ارس کې نه دینه بهتره ده دا چې یو نیک کار کې دا ته شعر غ خلاصه ما د انډویټیک د صفر نه حاضر یاته وی پلار مې رالې پلار مې رالې بجینو په پټکال مګو کنه ها په پټکال مګو کنه دا خبر نه ده ها السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: یرا زه وته نه ولزل د طبيعت د بوزو کما ما
3: خو زه جار سنگه
0: وای کړه الحمدلله چې ستارنګ خويندې لرم نو ټیک ټاک په یما او استاسو د دواګانو رات ضرورت دی الله دی استاسو د دواګانې زمونږ په حق کې بار بار قبول کړي
3: امین ابل از سات سو رنگرام کو د یو سره خیر پشپا بس مره خراب او سم خپم بل د واغان میل د کوم یاله پاک زما رئیس میکه
0: امین امین سم امین دغه د واغان وسر د چنن دادې الحمدلله بالکل ټیک ټاک او سټ سټ ستاسو د روبرو یما او هم اغه आवाज او دی आवाज کې بوست فرق محسوسې کنا او
3: ماشاء الله له خیر اخیر خو صاحب مره لري زیاته خراب
0: زما مره په اغه ورځ باندې دومره خوګیدم چې ما ډېری په تکلیف سره خبرې کولې او یقینو کچې لکه زه بالکل پاک په زور باندې سلیم ځان سره کینولې مګنې زه ما ته زنه شم کولې خدای سور کې د ټیک ټاک د خیر سره او تیر پیر را نزول لري او دا پیر چې کم دین واغه چرته وړو په کټ کې پی لګولي وکنه او نو هغه هغه په کې ډډه لګولي و نه هغه چې زور پسې کړی لاړم نو هغه ما تاکور ولوي داغې

0: د کور کوم خلق دی نو هغه ماته چې داسې کار دی چې هغه خو ال کټ کې چې کوم دی ال پیسه رانخته دی نو راشه سه چلو که خو زه چې لړم سلیم حیات ډیر زیات درونو هغه ما نه شو چې ټولې مزه چې بیا راشم بیا بس چل کوو کوشش میں کو خوزما دے وس نہ بہارو نہ نہ بس وا مسوا مڑی رکلی کاری ور سرا کڑے دی یقینو کا حکومت سوال جواب چا سره نشته دی ما وی چی چونکه ما نوم نه مینشن کو کنه ما یار زنم نه مینشن کوم چې دا پته ولګی دی خلکو ته چې ګوري خدا می وی مې چې کله ما د سوال تپوس کنه مې ما ته زما دی خور وی چې ګوري یار سبا کې خو ما نه بر سوال تپوس نه کی نو مې اوس داسې سوال روړی دی چې اوس مونږ خپل هم حیران چې خدای پاک څه وکړو هو به هر حال پروګرام دی واورېدو ټول عمر کامیابی نو ټول عمر کامیابی د پاره د لږ وخت ناکامي چې کوم دنه دا چې بنده ایکسپټ کی نو بیا ټول عمر کامیابی او ناکامي نه خدا زمون خپل سوچ وي
1: نو دا خبره
0: ده نو د خیره سره څنګه انګین دی خودی ټکې را ټکې
1: نه نه نه شکر الحمدلله ولې جون تیری کی
0: خا او دا خو شکر دی دا الحمدلله ګوره دا مې سره صرف د چونکه نو پرابلم دی صرف د هسی مزاق د پاره مې دا یو ته پوسو کو دی نه
1: ګوره دا پرګرام چې دا خو ټکال باندې خسته کیږي
0: کنه نو دا خو پدی باندې که هر څوک پوښی نه سونه خون بو کی خو بهر حال زدا یو خبره تاسو ته کومه ستاسو طبیعت یا ستاسو کمانداز یقینو کا زه دا سوال کوم چې خدای پاک زموږ چې کمدا خور دا د دی رنګ طبیعت دا هر چاله ورکی یقینو که زه دا سوچ کوم دا سوال کوم ځکه چې دا د هر چا نه وي ګور دا ډیرو کم خلکو وي
1: دا خبره ده ګوره په دنیا کې به دا صبر زوم د کم خلکو کې نه
0: بالکل بالکل
1: دا صبر لګا ډیر زیات
0: او زبه دا وایم چې ته یو سټیټ فارورډ خزې د ډایرک خبرې کول والے مطلب ډایرک خبره کې او پزړه سنم پری دي نو دا یو بهترین خبره ده الله تعالی دی چرم سرتور مکه الله تعالی دی زموږ د دواګانو د پاره د خپل بچو د پاره همیشا همیشا سر زما د مور او پلار قائم و دایم ساته چا ته که ستوا سلام کلام پیغام لیږي نو بالکل ته لیږل شي او تر اوسه پورې ستا حکومت ته بستا بچی دی چې سکینو بس ټیک دنو انشاء اللہ دا بوئی دا سے چا سر جواب نشتے نو
1: جواب نہیں صحیح خبر ہے بس سلمیا تو اور سارا خور تا غزالی تا بوریا تا دیا خان تا اور بس اسپیشل سے اللہ کامیاب کر لام جتم خطا کبا زون چ وزر تا اس کا کم دعا کما کہ انسان چ اگر د ټکو اگر دکان تر شو جامی پکې نه خو ما جوړ ما زما لکه زون چ تاسو ز کما دعا کو
0: ستا هر دعا زمونږ د پاره یو زب د وې مکنه ستاهر دعا زمونږ د پاره مستحکم ده مضبوط ده مکمل ده او الله تعالی ان شاء الله ستاسو دعاګانې به قبلوي او موږ له الله تعالی کامیابی راکوي ډیره زیاته مننه شکریا مهرباني زما ګرانې خورجانې الله تعالی دې چرم سرتور مکا او الله تعالی دې همیشه همیشه د پاره خوشاله او قائم او دائم ساته الله پامان دلوی الله پامان دا زمونږه خور وا کمی چې ستاسو لپاره دا چیلنج راوړی دی کمی چې ستاسو لپاره دا سوال راوړی دی او تر دو سه پوری په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابای نو پرابلم پروګرام کې په ویننګ پوسټ باندې تعینات او دا سی سوګنیشت دی وی چې زما د سوال جواب راکې چیلنج درکړی دی چیلنج یو مسلمانانو چیلنج السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ الحمدللہ سم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک یو تاسو طبیعتم خدی لاک لاک شکر دی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سوک خبری کوئی دی چرتا نہ خبری کوئی امتیاز با پروگرام کی در تا ہر کلے او پا خیر آخلی او ستڑی مشی وای ام امتیاز پروگرام ہو ری
2: بے خب مینہ جی
0: نو پروگرام دی سر ٹائم نہ ہو ری
2: پروگرام کو جنن کو چاہتا تلے مصرح لما دینا مکی حالت چی کالو کا آگے نامی شورو آچولا
0: خا خا غپلار چی پیرا لے
2: آو جی اپلار چی پیرا لے شیر پکی مخما زیدار ہوئی خولا کا غپلار پکی را لے
0: جنو آو بلکل دی شیر ان دیر زیاد خکولیو او آغا جی پکمان
2: تا خکولی جنن دی کیا اوڑی را پال سپارا
0: بالکل ها دار ته وای چې زمونږ یو خور دا غي یو چیلنج سوال روړ دی وغه سوال خو به تاوري دی لوي کنه
2: اږي سوال خو واوري زه جواب خو زمونږ سره صدقه نشته نه چې سو پیدا سي
0: ها جواب دې سره نشته دی
2: او جما دې دا کثارم دې روقتل ما دې تاګرا سره به وي نو کو تو قرآن نه لولو
0: بس دا خواغی او چیلنج روڑی دی پتا سبانی حکومت که انشاءاللہ کتا سنند دی سوال جواب چارانو کنو گوری آینده را روان هفته چی کمنده دا بدا تا بیجلی نی خان
2: خیلی خان نور تاو خیلی
0: دیر زیاد شکر دی دا اللہ تعالی دیر زیاد لوی کرم دی او دیر ٹک ٹاکیم الحمدللہ سم الحمدللہ دیر زیاد تا منن دی کم شکریہ مهربانی جی چی تا سمونگ تا کالو کو کچر تا دا مرغوز پا سایڈ بانی راتلم نو گوری بیا منگل سبزی فری را کا وخا
2: ناجیما در خدا نیازاری سے دی دیر زارہ تلی راغ دی جی
0: زین انشاءاللہ منگ بم در سر را شمن ملاقات بو شیخا
2: سعید جی سعید ډیر مننه
0: زب گوری سبزی فری وډم چې دا در تپتی فروټ سبزی وغیرہ دا زما فری گوری
2: اس خبره جی نشته په دغه زمونږه مثال له سین نه اپ لوټو نتا دیږي
0: بس ډیر زیاته مننه کوم دستا سمینه دستا محبت ته او ډیر زیاته شکریا مهربانی جی مضبوط ایریا پوری چې زمونږ آواز رسی تاسو ټول مونږ سره رابطی دا برابرول شي ټیک دی کنه سوال څه دا رنگ دی چې دا کوم یو نوم دی چې تر دوسه پوری بس د یو انسان دی په دې دنیا کې کنه و یا غنوم د بل چانیشته دی دا زمونږ یو خور یو چیلنجی سوال راوړی دی واه واه واه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ څنګه
2: چل خیر یو
0: الحمدلله جی ټیک ٹھاک یو تاسو څوک خبرې کوي عبدالکریم خبر کوم د سوابینا عبدالکریم په پروګرام کې ته هر کله او ستړي مشي
2: ډیر مهرباني د دې سوال جواب دادې
0: کنه یو منټ قربان یو منټ در ته وایې چې بیا سره بل سوال شته کنه بل سوال در سره بیا شته دی کنه نشته دی
2: سوالونه خو ما سره د دنیا دی
0: زبردست آپشن دی رخ کړی
2: خبر
0: وا وا وا وا وا زکه د سوال جواب خوراکا
2: دا چې ده کنه
0: او
2: دا په دنیا کې واحد یو مور ته واس کیږي
0: ها یو مور ته واس کیږي نه کته وی چې را دا مور دی چې یو نوم دی دا د بل چانشته دی ها ها
2: یو مور دی چې دا غي نوم دی دا په انګلیش کې مور دا په پارتا کې مور دا په عربی کې مور دا په پښتو کې مور دا
0: لګ وی ټو کوي چې ما ته کمپیوټر سوي یو چې کله کمپیوټر وینځ به تاسو ما کمپیوټر وای چې دا سوال خو چې کوم دا جواب دی نو دا زما سره میچینګ نه کوي نو بخنه معذرت جی تاسو جواب زمونږ د جواب سره میچینګ نه کوي خجی جواب دا بالکل کنفرم دے خو چونکہ کمپیوٹر کی منگ سرا دی دا جواب چکم دین دا میچ نہیں
2: کمپیوٹر کیا شاڑم دے سی لکھ جا دے بیا دنیا کم
0: تک اوکے دجی ډیر زیات مننا شکریہ مہربانی جی عبد الکریم صاحب پروگرام ته راتللو او دادا سینی جی دادا سیوی کنا چی ضروری نه دا چې زه یو سوال راوړم او زه په خپل ذهن او خپل فکر خپل سوچ باندې ویم چې یاره دا سوال دا جواب اوم دغه کړي یا داسې جوابونه شته دي چې دا زړه مې وجود دي سوال دا جواب تاسو ته وایم خو چونکې دا رولز او ریګولیشن نه دي نو په دې باندې تاسو دا موایئ چې یاره یا داسې په چا باندې رد دا مه کوي او داسې ضروري نه چې د هر چا جواب دا دې ټیک وي یا په دې کې څه ملامتیا وي یا په دې کې څه داسې هیڅ هم نشته دي دا جسٹ فار فن جسٹ فار انٹرٹینمنٹ جسٹ فار خوند او مزہ د دې پروګرام هرگز دا مطلب نه چې موږ دی هایپر شو یا لکه مطلب یا د دې مقابله هرگز دا مطلب نه چې خامخا استاد جواب به ټیک وي زما جواب بم ټیک وي دا د هر یو سوال ځان له یو جواب کېدی شي تاسو په خپل ذهن په خپل خیال په خپل سوچ په خپل فکر باندې بالکل پرفیکټ یې خو چې کوم جواب د کوم سوال وی قربان نو د هغې مطابق به زه تاسو چې او ټیک تا یا داسې ټیک نه ده ټیک دی جی معذرت او بیا معذرت خفه کېږي به بالکل نه 0939 2 0 4 9 5 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام پر خپلی پروګرام کې لیاقت مجبور تا پړم بیزل په پروګرام کې په شرکت کې ډیر امینه او خصوص او سلامونه پېښ کوم لیاقت رشید اجز د هری پورنه
0: ډیره زیاته مننه، ډیره شکریا، ډیره مهرباني جی چې تاسو رالی د هریپور نه او بیا زما پروګرام ته رالی، په ړومبي ځل باندې رالی، دا زما دپاره د فخر خبره ده. او بیا تاسو غوندې خلک چې زما پروګرام اوري نو یقین وکړئ چې ما ته ډیره زیاته خوشحالي محسوسیږي.
3: ډیره مهرباني، الله دې خوشحاله ساته، ژوندۍ لره او کامیاب او بریالي اوسه.
0: امین سم امین. قربان، پروګرام دی د څومره ټایم نه واورېدو؟
3: ما خو اوس ولګو ستاسو پروګرام دس لګېدلو، نو ما راشه کال خو ورسره نن مې مطلب دی ورسره شریک.
0: بالکل بالکل، ستاسو دغه شرکت دا زما د پاره د فخر خبره ده. زمونږ دی پروګرام کې قربان یو مقابله مونږ روړې ده، غي تاسو کالر با مقابله کالر سیګمنت ته کنه جی. نو پاره کې مونږ داسې یو دغه کوچون کې تاسو په ډوم بیزل باندې دغه پروګرام ته راغلي، نو هغه کې یو کالر سوال کوي، بیا چې کوم کالران راځي هغه بیا جواب راکوي، چې کله د یو کالر جواب ټیک شي نو بیا هغه کالر بیا سوال کوي او مطلب نور کالران جواب ورکوي. تاسو سره سره په دې مقابله کې حصہ اخلي او کنه اخلي؟ مطلب دا یو سوال دی، داغه جواب چې کوم دی نو زه کوشش کوم چې مال کالران راکړي. سوال ستارنګ دی جی چې په دنیا کې یو انسان دی، دغه نوم دی، او دغه نوم صرف دغه انسان دی، هغه د بل چا نشته دی،
3: او دا سرچ کوي شادر چا
0: څنګه جی؟
3: دا مطلب دی چې هغه سرچ کوي چې دا واقعي په ټول دنیا کې دغه یو نوم دی.
0: بالکل، چې هغه ما ته جواب راکړی دی، دا جواب کنفرمیشن مونږ کړی دی، او دا بالکل ټیک دی. دا به تاسو چې کله بیا هغه جواب ووري تاسو به چاو بالکل ټیک دی. بالکل بالکل، هیڅ خبره داسې نشته دی. او دین مخکې زما سره زما یو ګران مشر راغلی، نو هغه را سره لګ دغه کوچ یاره مطلب هغه را جواب راکوي، دا یو مور ده. نو مور ما ورته چا بالکل ته ټیک وای، خو چونکه زما د جواب سره میچ نه کوي نو دی خو زه ګناهګار نه شوم کنه.
3: نه نه نه، دا خو ګله خبره ده،
0: دا خو بالکل، دا خو داسې وی چې لکه
3: مطلب تاسو ته چا سوال را لګلی دا به د دې جواب هم تاسو ته لګل
0: لازم خبره ده جی. بالکل بالکل، د دې جواب به موجود وي.
3: او چې هغه سره مچ کیږي نو په دې خفغان په کار نه دی،
0: په دې بالکل خفغان نه دی په کار. نو زم چې داسي یو پیغام یو زمونږ د دې پروګرام په وساتت باندې لګ معلومات یا لګونه انټرټینمنت لګ غب شپ، دا ټول ټایم د ټینشن نه ډک وینځو، کوشش کوم چې را لګ یو ګنټه دوا دا د دې انزایټی نه، د ټینشن نه، د دغه نه بندر اوځي
3: کارم دی. ځکه دا مازیګر ټایم دی، مطلب دی خلک انټرټینمنت او تینی ټول وو ستړي شي، ستړي شي نو مطلب دی ریډیو لګی نه، سبا خو ریډیو هم بس دغه زمو غونټه کې دا ځاړه کسان چې کوم دی بس دی یوري، او دا نه وی کول خو مطلب دی ریډیو هم نور یوري خو په موبایل کې او په دغه کې لګی یوې غټک تک پیته بلبل
0: شو. نه نه جی بالکل، دی باندې ماوس لګ مخ کې خبر وکړه چې الحمدلله زمونږه را روان چې کوم کول دی، زمونږه سنې چې کوم کول دی، نغه د شپې تر دومره ټایم پورې موبایل وګوري چې سارغه بیا پاسینو بیا ما خامي.
3: مقصد دا یې چې ساري مونږ ته پاتې او بس گرمی بیا را پاتې او ناشتم ته پاتې،
0: ارزه ته پاتې، قربان ارزه ته پاتې. وایم ځنې ځنې خلک بګی دازي یا مازیګر کې را پاسي. الله دې په مونږ باندې خپل رحم وکړي، خپل کرم وکړي، او زمونږ د معاشره دې الله تعالی ښه طرف ته بوځي.
3: زه لیاقت صاحب زه خپل مطلب دې چې ریټایرډ یم کنه.
0: جی جی جی.
3: او مقصد دا دی چې زه بیمار هم یم، ما ته بلا بیمار هم دي، نو موږ له چې زه پاسم نو زه بیا وده شم.
0: جی جی.
3: لکه مونږ مو کوم خپل ذکر اسکار او سورت یاسین او دا ټول زار سره برابر کم کنه.
0: جی جی جی.
3: نو بیا وده شم. نو خیر ده که دغه شانت دی کول کنه نو بیا مخ
0: بیا بیا بالکل بالکل بیا ټیکوا.
3: او دې ټول خپل مخ مطلب دې ټول شپه موبایل خو ګورو نه، ما سره خدای وړو کې موبایل دی، زه خو دغه موبایل یم مخالف ورو.
0: بس زویم که ده هر چا سوچ او فکر داسې مشترکه شي نو څومره زیاته مزه به وکړي. او دومره مزه راله تاسو سره دا خبرې راکوي چې کال مې نه بندولې، خو چونکې
3: زه به سره یو صوفیانه کلام هم شریکم خپل.
0: جی جی جی، زر را سره
3: که اجازه ته.
0: جی جی قربان.
3: کروان نشو د خدای رسول پلاره، کروان نشو د خدای رسول پلاره، هسه پوه شه جون دې تیر کړلو بیکاره. د دنیا دغه یو څو ورځې ژوندون دی، قربان نه کړې دایمي ژوند دی د پاره. مننه. او که دولت دی که بنګلې دی که جایداد دی، تر مفاتې به هر څه شي دنیا داره.
0: دنیا داره.
3: او په دنیا او آخرت چې دې رسوا کړي، اوساتې هر څوک له هغې کاره. او قسمونه چې پرې خوري او خرڅوي یې، خانت دې ستا په مال وي دکانداره. او د قیامت ذکر چې واورم او یریږم، پدیت یم انسان ډیر ګناګار
0: حد دی جی
3: او اخرانه مقصد چې اے اجزا که هر څومره پردداري اے اجزا که هر څومره پردداري پتخته به پرده شي پرددار
0: هاي هاي هاي هاي هاي اجز سیب زبستا سو په هر پروګرام کې د شروع په ورځ باندې ویټ کوم تاسو به موږ ته خامخا کال کوي
3: ان شاء الله تعالی تاسو دا کې پروګرام کې به شامل کوم او که سما صحت ټیکي او اجازه راکونو
0: ان شاء الله الله تعالی تاسو له روغ صحت درکې د پروګرام ته راتللو د کال کول یو
3: جرمان او زما د طرفه حارس تا ملنګ شاه بای تا او ټول مینوالو ته زما د طرفه ډیر ډیر دعا سلامونه او د ټیم درا کول یو جهان مننه په الله تعالی شي وسلام
0: اوکي جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریا مهرباني مننه جی

0: ویل جناب ویل ویل ویل څنګه چې تاسو ته پته ده څنګه چې تاسو ته معلومه ده څنګه چې تاسو پوهیږئ چې پروګرام نو پرابلم او زم لیکتلی مجبور تاسو سره مکمل تور باندې حاضر یم. یو سوال دی او دا غي سوال جواب تر دوسه پوری مالا چاره نه کړی شو پته لګی چې دا ولی زموږ یو خور سوال لوري به تاسو باندې تیری هفته راسي هغه حکومت کوي په دې بینګ پوسټ باندې تعینات او غوي چې دا سې کوم یو نوم دی چې دا یو انسان دی خو بیا ما بل چانه دی ورېدلی نو اداره ته وایي کنه څوک نشته چې دا نوم وایي. السلام علیکم. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کوئی دشرتا نا
1: خبر
0: دو اتلی نہ سکھ خبر کوئی
1: عظمت خان خبر کو مسر جی پروگرام اور پروگرام کا ناس کی
0: دیر زیادہ مننا عظمت خان یو جہان یو نڑے مننا چتا سو دل تک چکم دے نظم پروگرام ترالی زمو پروگرام کی مو حصہ واغستہ دس ٹیم نے پروگرام ہو رہی زبردست خبر دا زویم چې دغه سر او دغه خوند او دغه مزه چې دکنه چې دا برقرار وي.
1: بس جی بالکل بالکل دا کشن پکار دی بس د دې څخه قیمت نشته.
0: بس زما کوشش دا وی چې مطلب دا سی وکم چې کله زمونږ د امینوال زمونږ دا اوریدونکو چې دا خوشاله وینو بس خوشاله یم.
1: بالکل جی بالکل مہربانی ډیر ډیر الله دې وبخ الله دې خوشاله
0: او دغه سي د اوتلین په موسم ډیر زیات خکولې وي اردل د هډې رې ګرمي ده
1: یار جی زبردست موسم ده په خدای یقینو کدا سي رسوات پشان موسم ده
0: بس یقینو ک چې زه خوندن د ګرمۍ نه سم ډیر زیات خراب تراب شو ما په هر حال رازم با اوتلی ته بچکر در لګوم او ان شاء الله ان شاء الله زکه چې ډیر زیات ګرمي ده نو په دې ویکند بعد اوتلی ته درځم ان شاء الله. بالکل بالکل ان شاء اللہ خام خا او زب درزما دغزے کی امین آئی تھنک سو محمد امین سرا بدرزم کتی چرتا پی جنی دغ دغ ټول خلک یو بل پی جنی کنا
1: کولی پیجن بالکل او کټه وړه ګرمي د جزو مام کولونو زمونږه کوټه کلی کې ماما ګان دي ز پرون کلو ما په خدا یو کینو کړه د ګرمۍ نه ریکشن په توګه راغله
0: ما یار ډیر زیاته ګرمي ده الله دې رحم وکي. دره تو چې زمونږ دغه سوال جواب د سرشته کنشته
1: یار دې دا خدا دې ستې دې ده اونته کې سوال او ټول خلک دې کې مونږه څوک څه جرمانه کې زبون یو کس یاد کوم چې دا کس بیا دنیا ته نه راغله کنه.
0: ویل ان ګډ ویل ان ګډ ګډ آپشن دا یو خولي مزه وکړه یقینا دې ډیر زیاته مزه وکړه. تاسو سره که څوک ملګری وي چاته سلام کلام پیغام نو دا بالکل ته لیکلې شي.
1: بس ملګری را سره ناست موږ پروګرام او دا چې کم دی سرجن زما په خیال خدا مجنون زه کده چې مجنون دنیا ته بل څوک نه راغلی دا باغ ته کار کړ دی کیو
0: کی واه کده اصل اصل کو ګوره دا جواب دې سمي خوري سلګ ډیر کنه خدا سے خبر ہے جی زبر دی مجنون دا خبر ہے کم دے دی کمپیوٹر تا والے کم جی دے سے ہوئی کنا نو یو منټ خدا کمپیوټر ما ته ویو و یرا دا وی دا کس خبره ټیک کی خو یاسر کی دا جواب زما دی جواب سره میچ نه دی
1: نو بس صحیح نه خپل سب دا نه راغله کنه مونږ دا غل رسو سو کو نه دي چې ځان قربان
0: کی یرا منم دی ګډ آپشن اوډی ر زبردست جواب دی را لرا کو کمپیوټر هم په خندا شي یقینو کا ډیر زیات مننه کوم استاد هغه ملګرو ته هم ډیر زیات سلامونه او کنور زو تاسو د پہچان سو کوي هغه ته هم ډیر زیات سلامونه او ته کوم چاته دوا سلام لیګنه بالکل لیګلې شي.
1: دا غزا چې کوم دی نو زما غلا کې کسته زما رور دی را باندې ډیر ګان دی اکی چې دوم دی هغه ته سپیشل دوا سلام دی تاسو ته هم سپیشل سلام دی. څنګه سوال صحیح دی
0: کمپیوٹر مخاندل خو کمپیوٹر رات ہوئی چیز سر چکم دے دیتے جواب میچ نہ گئی بجلی موچ دی بانی آو کم خوئی مجبور ہے ماں
1: مجبور
0: اوکے رجی ڈھیر زیات مننه او تا چې چاتم سلامونه راولې ګل سره زمونږ نو علیکم السلام او الله دی همیشه خوشاله ساته زمونږ دغه پروگرام ته دغه سی پرمننت راځه ها.
1: امین امین جی امین بالکل راځو
0: ډیر زیات مننه جی. یو فنی بندہ را سرا یو فنی انسان را سرا یو زبردست انسان را سرا داسی خلق زما ډیر زیات خوښ وی هغه کم چی دا فنی وی کم چی داسی هر وخت په خندا وی کم چی داسی دو یارې دوستې والے وی کم چی داسی دو اتفاق اتحاد والے وی داس خلق زما ډیر زیات خوخوی نو زه چې کلم بیا خیری دغه ایریا ته درځم نو سپیشلی ستاسو خواره به درځم کدی ویکند باندې او یا کرا روان ویکند باندې خو ډیر زیات مننه کوم قربان. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه چلے ہے جی؟
0: ډیر ټیک ټاک يم شکر دې ته. څوک خبرې کې قربانو؟
2: عدنان خبر کوم د نن درکونه.
0: عدنان؟ ها
2: جی جی.
0: ته ژوندې؟
2: الحمدللہ
0: دا تاسو ټول اسی وای سړی نی نن نن نن چیس کوم نغون صاحب خو پرې دا مړه
2: راته کې
0: نن نن مړه پرې دا سړیا پرې دا نن نن نن نن نن می لګی نمی لګی
2: الله پکور کې ناس چې ما چې مدرسه کې مدرسې لا را چارولو غون داخلي سي دي ما چې الله دا سم مدرسه کې ما چې چې دل دار کوم.
0: بالکل بالکل مدرسه کې دا خو کنفرم دا او دا سید چې دا سره مې ډیر زیات غواړي چې درشم خو دې د پاره دا سید چې اوس کاش چې زه پیری وي کنه بیا به کار سمو او کنه نو دغه خو چل دی کنه خنور طبیعت دي څنګه دي حالات څنګه دي ژوند دي څنګه روان دی پروګرام خو به ته ناوري به هر حال صرف تا ته پته و چې را پروګرام به وینو په دغه وجه کنه زبس دالی زبردست کار وکړو دی پروګرام کې یو سوال زمونږ یو خور راوړی دی او سوال یې سدارنګ راوړی دی چې یاره داسې کوم یو انسان دی چې دغه نوم چې کوم دی نو دغه یو دی او لکه مطلب یو نوم دی چې هغه نوم د بل چا نشته کنه داسې به نومونه نور می خو لکه مطلب دغه یو نوم دی داسې چې هغه نوم د چا نشته نو وی چې دا سوک دی داسې مطلب داسی بیا آغا نوم آغا بل چا سرد لکه مونږ نه دی اوریدلی کنه
2: دا خو یو د الله نوم کیدی
0: نه انسان دی کنه عدنان انسان انسانو
2: انسان
0: دی انسان نو هغه خبره خو دی بیا ډیره زیاته ښکلې ده خو چونکې په دغه نوم زبس دا خبره ده کنه بیا ټیک ته چاته دوا سلام لیږي
2: بس دې ټایم کې زما واده څوک مې ټولو ته سلام خارج پنچیر ته سلام قاسم ته سلام داود آر جې ته احمد کاکتار ته سلام
0: علیکم مړه ته خو پوهې نه کنه
2: ولی
0: مړه بس یار زه به ته سووم خو زه بس الله دې خیر وکړي زه بیا به درته ووایم مړه به زه به ته بیا کال وکړم زه بیا کال کوم ستا سلامونه رسیدلی دي توصیف خو بس الله دې خیر وکړي زه ته بیا وام کنه سچل شوی دی زه ډیر خبر نه یم خو سچل شوی دی داسې لږ لږ خبر یم څه مسله غونې کې وه چې سچل شوی دی ګورو کنه زه بیا تاپوس کوم چې سچل خو زه ته بیا کال کوم کنه مړه بس څه دا اوس ما ته پته نشته خو دا راته پته چې لکه سچل شوی دی امین امین امین بس دعا کو چې الله یې کامیاب کی اوکے دڑی رضیا تمن نے شکریہ مہربانی جی دا سنگ چل دے عدنان د نندر کو نا وای وای خدایا 0932 او 0915 دا زمونږ د ټلیفون لیکولار د تاسو برازه مونږ سره خپل اړیکې مضبوطوي او بیا دغه سوال جواب برا کوي. خط السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خبر کے سوک د لاہور نا آفاق د لاہور نا آفاق لوی سڑے شی آفاق پروگرام اوری انو مزے در لدر کی وا زبردست خبر ادا او آفاق پروگرام د سمر ٹیم نا اوری لکه مطلب نن پروگرام تا پورا اوری دو کنا اوس تی ریڈیو لگو کنا سنگا وا وا وا وا وا دا خو تا بلا پروگرام واوری دو خی یقینو که سکول تزی سکول تزی کنا ولی نشیت لی ناجوڑے سنگ ناجوڑے آپاک
3: دپاتو بیماری دا
0: مطلب دا دیچ تو گرزی دے نشی آی های الله تعالی دی تعالی روغ مستحکم کامل او مکمل صحت در کی زما ټول مینوالو ته دغه درخواست او دغه خواسته چې د آفاق ته سپیشلی بای نیم دوا وکي چې الله تعالی دله د ګرځیدو د طاقت ورکی آفاق خپکی ګما دا دنیا کی تړلی خبرې دا دنیا کی وی دا شانتی ډیر ډیر کمزوري وی او ان شاء الله ان شاء الله ان قریب به داسې چې تب الله تعالی به تعالی صحت در کی او ګرځي وخا
3: سعیده
0: ان شاء الله بالکل ٹینشن ما اخلا بالکل خپکی گما او بالکل چدا اونوی جکنی یاره ما ته مسئله د بیماری الله تعالی را ولی او الله تعالی بیا ختموی خام
3: صحیح
0: ده او کنه زمان نر بچی زمان نر وارو زمان نر خوره بالکل چ ګوره دا په دماغو کې په ذهن کې په خیال او په سوچ او په فکر کې رانه ولی او یقینا ستامو روپلار بستا سپیشل خیال ساتي او کنه ځکه چې ته دا غي سپیشل بچی کنه تور ته ډیر ګرانی خام او کله کله درته غوسه کوي کنه ناغه هودي د پاره کوي چې افاق ته پته لګي چې زما مور او پلار ګوري ما سره مینه کوي دا غوسه د مینې نه کوي ها
3: نه کوي
0: ما وی چې ته دا خبره وکي کنه بالکل تا ته غوسه نه کوي افاق نور داسې سو خبره دی په زړه چې تی مونږ ته کی او کولې غواړي
3: سوال جواب
0: خبره ته سوال جواب نه درک ولا کړه او کنه سوال جواب وګورې راکو دا خو به ته مونږ په بیا واخلي تاسو مینا والو دا خبر د ځان سره نوٹ کئی دا خبر د ځان سره واوری آفاق وی چې دا قائد اعظم دی قائد اعظم دا بل چاته نه دی ویلې شوی ټیک دی کنه زبردست ویل اینڈ گوڈ آفاق تا د سوال جواب بالکل صحیح را کړی دی تا یو مطلب د تیری هفتی حکومت والا لازم مونږه خور لتا حکومت دړي وړي کړی دی افاق تا سره سوال شته دی بیا اوسو ولکه دا خو به ډېره زیاته مزه وکړي داسې سوال راوړ داسې سوال کنه چې چا سره جواب نی سوال ووایه دی مینه والو ته

0: ویلکم بیک یو واری بیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما سلام پوچھے تو سر اخلی افاق دو سوال جواب را کری دی وچ یو قائد اعظم زبردست دا جواب تر دو سو پوری پتہ لگی نہیں چاول نہ رکھو حالانکہ افاق ډیر زیات وڑوکیو ډیر زیات معصوم او زبداوم چې ډیر زیات کم سينو ډیر زیات معصوم مو او معصوم هم دی ټیک دی کنه د افاق لخوا سوال چې کوم دی زتا سو در کوم د افاق لخوا سوال زتا سو تاسو در کوم چې زتا سو مت دی وای کنه چې دا کوم یو سیس دی چې اغه تلری وګوري نو هم ښکاری که نږدې وګوري نو هم ښکاری دا څه سیز دی ټیک ده د افاق لخوا دغه سوال چې دا کوم یو سیز دی چې د لرې او د نږدې دا یو برابر دی نه کې ښکاری ټیک ده کنه نو تاسو به راته د دې جواب راکوئ او د دې جواب به تاسو راکوئ په 0939 2 0 4 9 5 زمونږ دغه خور له چې کوم دی نو افاق شکست ورکړی دی او دغه وینینګ فوسټ باندې افاق موږ سره تعینات وړوکې ماشوم دی لکه که دې ماشوم در باندې د هفته وکړو حکومت کو بیا بس کوئی مسلمانان السلام علیکم
1: ہلو جی
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اس پدر بانے منگ سلام ماچو چے السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام باجگل بی بی دا
1: آو کنا پخیر جور خوشالا تکر را دون اخکولی پروگرام را دون مستو
0: یقینو کجی دا ستاسو دا پار رازم
1: ماشاءاللہ منم کنا منم زندہ باز
0: ما وی کنه چې نن ګور مونږ ته هغه ټلیفون چا یو خور می ټلیفون کو چې په باجی ګل باندې سلام نو ما ته مې زب اس کار دی را لو کا ته
1: چله کله کته څنګه کور کې واله څنګه دي ته څنګه
0: یره یقینو کچ ټیک ټاک ما او الحمدلله کور کې ډیر خیر خیریت ته شکر دی باجی ګل ګرمي ډیر زیاته ده نو
1: او کنه سلیمه یاد ما ما سجو
0: اغه خو ما اوس کیسه تاسو ته ونکړو ما غا ماشومان چرته په کټ کې چې کم دی نو ال پی تینه توي شی و چې تل غډیره بونو وای
1: کولو وای دې کټ کپتان
0: او داغه خیال تا فکر نو بس پاغه کټ کې ډډول غول غا کټ سره ونخته نو بس زور پسې لاړم کوشش مې وکړ خو ما یره سره د کټه د راړل ما ته ډیر زیات ګران دی هغه په خپل
1: انا چې ته شریش وو کټ کې بشریش
0: او ال پی وکنه ال پی وکنه ال پی وا
1: ال پی دا دا دا دې ستا نن دی دا وړو
0: یاره یقینو که بس الله دې خیر وکړي نو زه اوس
1: نه
0: دا د سلیمایات نه کنه تا ته دا پته نشته کنه دا د اجرې کټو د اجرې او نو هغه بوجری کې ملاستونو دا کم د مالت چې کم واړو بس هغه هغه کټ کې لپی چولی وا او اوس چې کم دینو دا مسله ما ته جوړه د باجګل دا پروګرام ختمو موسی د ورزم چې وسغه چا هو کنه چې وسغه الک لس بندوبس کما نو ما ته پوسو کو ما ير دي سر بس کو نو یو کس راته وی یره وی دی کټ ته د لاندې نه تیلې وها نو ما زب بس ټیک ته نو زوس چې ورشم که خیر تیلې بو ته وهمه کوشش کوم چې دغه الپای دی بندش نه خلاص کما او ان شاء الله چې څنګه لړشم نو کټ تیلې لګوما
1: مکا
0: وکا ناغم آشم سرداس زیاده مکا دا گوره زمانگا نازوانه
1: ده گوره سلمایاتا یارا واقعی دا خبر دیم ٹیک
0: تا زبز دا سی با خودی خودی خبری سوکی وا وا وا وا بس تا دا غنه سه خبری خو تا تا مخامخ یوشانی خو پروس تو ویزر دن دور تنگی مده باجی گل نو ویزر دیر زیاد تنگی ما
1: وی اللہ دی دس ریدو لے خواهند
0: آمین آمین آونو بس مونگ بچرتا زمان پا خیال چرتا بس زبس نوام زا زبس نو
1: ام انکه او چې بیا پروګرام ختم شي نو موږ ته بګی دا دغه غانه ولګو مقدمي ته وکیل نشه
0: انو باجی ګل یو خبره ده کنه داسې کار دی چې د محرم اسلامي نشریات تینو
1: په دغه ناته ولګو ناته
0: بده ته ولګوم ښه
1: شکر دی عمرې لزو
0: زه شکر دی عمرې لزو دا برته بالکل که زما په دغه کې نوی نو بیا چې د ماخام د مفتی سي پروګرام ویږي چې د مونږ بریک شي کې برته بیا کوشش
1: وکړو دا استاد په مې د ساري چې راځي هغه ته مې ډیر ډیر سلامونه په بوجو باندې ډیر خولې خبرې کوي او لري مې وته دوا کوي په بوجو دوا غالي وته کوم
0: بس باجی ګل ډیر زیاته مننه دي کوم نور بچاته دوا سلام لګي
1: دوا سلام سربراز ما ماري سباون ما ماري او سلیمیت ما ماري زما ټول مینوال ته سلام تاسو سلوټو او هغه استاد ته مې ډېر ډېر سلامونه، ډېرې خوږې خبرې کوي، موږ ځان ته ریډو لګوو، هغې هغه سبق اورو، دعاګانې کوي، الله دې خوشحاله ساتي، الله دې بچو خوشحاله کړي، الله دې ول جن.
0: امین امین ثم امین، ډېره زیاته مننه، شکریا، مهرباني باجی ګل بیبی، د لوی الله پامان.
1: شکریا شکریا.
0: اوکې جی، دا موږ سره باجی ګل بیبی وا. باجی ګل بیبی، باجی ګل بیبی وای سلیمات پرې چې دغه بندش کې پروت وي، خدای دې نور مورون خلې. یله دا زمونږ بس مړه، دا زمونږ د غریب بس، مونږ به دې کې سو وایو. بهرحال صفر نه درې اتو دوه اتو صفر څلور نه پنځو آفا کوئی چې دا کوم یو سیز چې لري ونیز دی، دا یو برابر دی ښکاری. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. دې کډ بای ټیک ټاک ته بیا خړې.
0: الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. چی ٹک ٹاک ما استاسو آواز سڑیر ٹیم بعد اورم چدا ولی
2: جی بس سمج بریانی یو سچ کم دینو بس پروگرام نے دی اوری دی سچ کم دینو تاسو تک کان شیو
0: یقینا دا خبر ٹھیک تے کلا کلا منگم ران شو ولی چی انسان خو پیو حال کی نشی کی دے کنا
2: او کلا لمبر ملاو نشی
0: دام زبردست آپشن دی وام بانی تا سرڈیری دی خو بس منگا سی نور وایا طبیعت حالات او موسم سنگ دی
2: موسم دیر گرم دی
0: یقینو کدا خو گوری بیا بس بکی گی اللہ دی رحمو کی خلکا چی دا بس کوا
2: اللہ دی خیر رکی نا بس موسم بیا گرم شیر اللہ دی رحمت باران رکی نا اللہ پر موسم خکی دی خیر
0: آمین سم آمین دی رزیاتا منا نا پروگرام ام دی سٹیم نواوری دو او مطلب چونکہ زو بدوے مچ اکثر تا سر اس ٹائم ہم نے پروگرام دے پارن منگ سو کو
2: یار ٹائم کو مو خطر کی میں من دکان کی نہ صرف دے موس ٹائم کے سدے اور ادھر ہو ٹھیک او بس دے سالت نظر بھی پورے پروگرام تا واوری دے
0: نو پروگرام کی دا سکم یو خبر ہو چتے پہ خفش ہوئی یا پتہ صحیح نہ لگی دا
2: خفشم کا خوشحال
0: شو نو سغه خو لکه زخه پتہ پوس دا سکم چ پکم خبر دا سی چ خفش وی چا کو تا ہی غلطی زن خفش
2: پ یو مانی نیو خوشحال پ ډیرو خبرو مانی خوشحال شو تاسو پروگرام کی کم دے اویرنس پروگرام دی مونږ کی نل دی ذکر تو جی
0: گڈ آپشن زبردست خبر دا او مزوم چې داسې رنگ خلق چې تاسو رنگ خلق ماته داسې وینو یقینو کما سره الفاظ ختم شي چې زبیا سو ويم د دې په جواب کې د دې ما سره جواب نه وي او به هر حال دا پروگرام کې هغه مقابله غونې کې بیا شروع شوې ده نو چې دې
2: سره پروگرام خو ډیر زبردست باندې به دې هغه پکې شروع شوې ده دا مقابله پکې ستل شوې دي
0: نو یقینو کې چې زه د تیری هفتې راځي خو دی خور یو سوال راوړو سم چکرې کړو مې چې دا بسنګ چلی خو چې کمپیوټر کله دا جواب وره نو کمپیوټر هم خوشاله شو شکر دې بوج نه خلاص شو اوس یو بل سوال دی
2: دا هم ډیره ښه خبره ده چې کوم دین او یو ماشوم ته جواب ورک دا هم چې کوم دین مونږ هم ته دماغ جنگول په هغه بلې هفتې نه
0: یقینا او هغه ډیر زیات ماشوم مو ډیر زیات معصوم مو کنه لکه مطلب نور زمنګ مینوال په دې خبر وړي خپويږي دا راته وې چې دا اوس دی بل سوال سره سکو آفاق ماشوم چې دا سوال خو دې
2: نو بس دا بدر د بل فاج په کې خو دې دا خو بدر د مونږ چې دا نظر دی
0: ویری ګډ یعنی کې بالکل تا ولاړو د حکومت چانس ورن کو هغه ماشوم سره دې دومره زیاتې وکړو چې بس زتا د دوستو وې مخ بهر حل دا نو پرابلم رولز او ریګولیشن سوال کو قربان
2: بل ټیک ته جما
0: بالکل بالکل دې کې شک نشته دې
2: دنیا کی سو دنیا مانے تعداد دے وہ نمونہ دے واخلی جی
0: مطلب پو دنیا بانی لکه پټول دنیا بانی ودا سی یادې کنا چې پټول
2: دنیا بانی
0: پټول دنیا بانی سو بادشاہانو حکمرانی کړی دا اداغي تعداد او نمونه دا سی دا
2: جی بالکل

0: وی چې په دنیا باندې سمره حکمرانانو یعنی کې بادشاہانو په ټوله دنیا حکومت کړی دي تعداد راته وای او ورسره ورسره د دینو مون امراته وای داسې ده کنه جی
1: جی جی بالکل جی
0: تاسو خپل تعارف د دې مینوالو سره په خپل باندې وکړي
1: زمالم حکمران لارې زده هر نه خبرې کوم دي
0: تو دا وای کنه چې د دې ویننګ دا چې کوم چوکې و دا می سمبار کړو یزې اوس راځي ادارا نه سوکو اخلي چیلنج ورکه چیلنج
1: جی
0: تو دا سوال جواب کیا بجلی نہیں ہو میاں شو
1: بالکل

0: مندیاس کاټ کې دی د ری سوال او جواب والے جی
1: اوکې د جی چات دوا سلام کلام پیغام
0: ټول مینوالو ته دوا سلام السلام علیکم د الله په امان
1: د لوی الله په امان د لوی الله په امان مونږ سره خپل پلان الله کا کا دو هند نو د هند چې کړه دی راشي زما د سره غوړي زبل هاړي زیات خبرې دی سره کوم دا ډیر زیات خوک سړی دی ها دومره خوک سړی دی چې د سره خبرې سمره او بیا چې لایو دی سره خبرې کین دا غي بیا جدا مزه ده غفران الله کا کوي چې سو بچهان داسي دی چې په سالم دنیا باندې حکومت کړی دی وي جناب دا غي نمونه او تعداد راته وي وې دا اړو چا سره دی جواب نشته وي واحد یو زیما چې ما سره دی څه دی جواب دی وي دی اونلي پی سی واز زیما چیلنج دل در کړی دی ها چیلنج او ګوره کنه حکومت ته اړو سو پرې نه خودلو اے ته ته ګوره الکه هغه ټیم کې ته چرتوي ته اوس په ماشوم باندې راغی وای الله السلام علیکم
2: وعلیکم السلام لیاقت بھائی
1: ہاں جی
2: بڑے امام صاحب سراغ اسلام خان
1: آو ما ته پته ولګی دا چې ته په تاب اوس د خیر سره سوق کابو کوي
2: بالکل
1: خان نو سکه جواب راکې
2: جواب درکوم کنه سلور بچانو
1: آو
2: هغه په دنیا باندې حکومت کړی دی دوه مسلمانانو دوه کافرانو
1: لکه سوق سوقو
2: یو سلیمان علیہ السلام
1: آو
2: او بل چې کم دنو ذوالقرنین
1: آو
2: هم مسلمانانو کې
1: آو
2: او بل چې کم دنو شدادو بل بخت نصر او
1: یه لکه سلیمانا سلیمانا یه سلیمانا دا غپران الله کا کا سره خطا ګوري مړه بس یې خو چې سکری هغه بری بی زکه نه توس چیلنج یو چیلنج سوال خورا کته
2: چیلنج سوال ورکما
1: بالکل داسې چیلنج سوال را کچ پته ولګي
2: حاجی هغه کوم بچاو چې هغه د تاج بچ کوي نه به کېلو وزن
1: دا کوم یو بادشاہ دی چې کوم بادشاہ وو چې داغه د تاج وزن 90 کیلو
2: بالکل
1: دا سیدا
2: بالکل

0: وی چې دا کوم یو بادشاہ دی چې داغه د تاج وزن 90 کیلو سلیمان داسې دا
1: بالکل
0: ښه نو دا ویننګ پوسټ بزویم چې ته به قائم دا وساتلې شي په دې خپل سوال باندې دی مطلب دا چیلنج چې کوم تاور کړی دا په دې باندې کنفرمي
1: نو واسو یار راو یو تر ما کړم کې دیش چې په ګورځي او
0: خو دا سیمه دا سیمه خلکو ته یادول مکه وکنه دا سکه
1: ها
0: اوکې دا سلیمان ډیر زیات مننه شکریا مهرباني جی
1: وعلیکم
0: السلام دلوی لا پمان ها

ویل ویل ویل جناب دا سیده کنه چی سلیمان وی چی دا کوم یو بادشاهو چې د اغه د تاج 90 کیلو وزن وو. دا زمونږ د پروګرام لاست کالر وو. زنور کال چې کوم دی دا ناخلم په ویننګ پوسټ باندې قسمت سلیمان پری خودو لګ شانتی دا سیده چیزو د کور نه راپسې کال راغی او چیرته مونږ په لار باندې یو. نو راځه چې تا د ځان سره بوزو. ټیک ده. نو زه په دغه وجه باندې چې کوم دی نو لږ اسانه بشي راته. زه به ډایرک په ډایرک کور ته لاړ شمه. نو د پروګرام دوران کې زما د خولې نه څه خبره الفاظ ټیکې داسې وتلي وي چې تاسو خاطر پی درنیږي یا تاسو پی خپه شوي. نو معذرت معافی اور بخنه. انشاءالله انشاءالله نیکسٹ ٹائم په تماشا کې بس تاسو پدرون خدمت باندې بیا را حاضریږم. یعنی پدرون خدمت کې بیا حاضریږم. ٹھیک ده جی. د ترها غلم هو ترها سات ترها غړو راکوي اجازهتونه د خپل مشرانو خبره دا همیشه د پاره منې د خپل پیسلی زور چې کوم دی دا مکوي. او بیا دا چاړي زیات خیال وساتي. سوک چې د خپل ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی. را روان شپه مو په خیر. د لوی الله.

إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زما عزت مندو سنگ چمنگا او تاسو ته معلومه ده چې دا د محرم الحرام نن اتم تاریخ دی، 1448 هجری ده، او د انګریزي میاشتو 24 جون دی، او کال 2024 دی، او شپږمه میاشت ده. نو په اسلامي کال کې سوار لسوا اتسلوی خکال دا تیر شو، او د اسلامی کال لنبای میاشتا او اتم تاریخ تے چریتا محرم الحرام ورتویلی شی. سباک خیری نهم محرم دے، د جمعی پا ورز باندی لسم محرم دے، پشپگشتم تاریخ واندی لسم محرم رازی. او پدی رز باندی خلق دیر اہتمام کئی، دروجی نیولو. نپرون مونگ داویلیو چی انشاءاللہ سبا کی خیری بمونگا دا چې کم لسم محرم دے دی ته یوم عاشوره ورتویل شي، چې د دې روجی نیول د دې فضیلت او د دې احکام، او په دغه ورځ باندې سپخول خپلو بچو لراړل، پاغی باندې خوراک کول، یا شربتونه تقسیمول یا خوراکونه تقسیمول، دا ټوله خبره به مونږ کوو. نو عاشوره چې دے دا د محرم الحرام لسم تاریخ ته ویل شي، چې په اسلامی تاریخ کې دا یو عظیم او بابرکت رز ده. په دې رز باندې الله خپل جلیل القدر پیغمبر موسی علیه الصلاۃ والسلام او دا قوم اغیته د فرعون نه نجات ورکړو. پدی رز باندی اللہ تعالی پرغون ہلاک کڑو، د موسیٰ علیہ الصلات والسلام د شکرانی پتور باندی داروج اونی ولا. د عاشوری روجی دنیول مشروعیت داد کم زین ثابت تے، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی منورے تے تشریف راڑو، او یہودیان اولی دل چ اغید عاشوری روجنی ولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تپوسو کے جدا سری آغ یہود ورتوی دا یو عظیم رزدہ. پدی رز باندی اللہ موسیٰ علیہ السلام او داغ قوم تا نجات ورکڑو، او اللہ پرغون چرے اغی ہلاک کڑو، اغی پا دریائی نیل کے غرق کڑو. نو موسیٰ علیہ السلام دا شکرانی پتور باندی داروج اونی ولا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مائل چمنگ د تاسو نه زیات حقدار یو د موسی علیہ الصلات والسلام، چمنگ هم داروجه اونی وو، بیا پیغمبر علیہ السلام په خپلم داروجه اونی ولاو د دې روجی حکم یې موکو. بخاری کې موجود دی او په مسلم کې موجود دی چې دواړو ته صحیحین ویل شي، او د عاشوری د رزی فضیلت اغدا دے
چې حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ داغه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زما د الله تعالی نه امید دی چې د عاشورې د روزي د برکت د وجنا الله تعالی د تیرشي وکال صغیره گناهونه چې دینو دا معاف کړي او دا د عاشورې دا روزه چې دی دا داغه د پاره کفاره ګرځي. دا حدیث د حضرت ابو قتاده دام په مسلم کې موجود دی او بیا د دې فواید سدي نو پنځه فواید هغه ذکر کړی دي. یو خدا د چی د یو کال صغیره گناهونه چې دینو د هغه د معافی سبب دا ګرځي. دویم داری چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا غي د سنت او تابعداری پکې رااله. او دریم خبره دار چې الله تعالی د شکر ادا کولو ذریعہ جوړ شو. او سلورم خبره پکې دار اعلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په سنت باندې عمل پکې راغې. او پنځمه خبره دا ده چې په اجر او ثواب کې اضافه وشو. دا پنځه فواید د دې روزي د دې د برکتو دا پنځه فواید دي چې الله تعالی ستا صغیره گناهونه هغه گناهونه چې هغه ته واړه گناهونه وي الله تعالی ستا معاف کوي. انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا غي د سنت او تابعداری په کې رااله. الله تعالی شکر پدی کې ادا شو. او د جناب محمد رسول الله په سنت باندې پکې عمل وشو. او پینزم داده چې اجر او ثواب کې اضافه وشو. د جمهور علما او پنیز باندې اوس د دې روزي حکم سره د جمهور علما او پنیز باندې د عاشوري روزه چې ده دا سنت مؤکده ده. فرض یا واجب نه ده چې خامخا به یو سړی دا روزه نیسي. یا فرض دا او یا واجب دا دا صرف سنت مؤکده ده. که یو سړی دا روزه ونیوله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې براشي. او که چر یو سړی دا روزه ونیوله نو دانه چې دی په دې کافر شو او یا مطلب دار چې دی په دې ګناهګار شو. بس دا خو سنت مؤکده دي. لکه مثال مسواک کول دا د پیغمبر سنت دي. دا د پیغمبر سنت دي. نو که مثال یو سړی مسواک اونکی نو پدې دې نه ګناه.

از باندی د خوراک په باره کې د دې مخصوص فضیلت ثابت نه لري. ډیر محدثینو دا غي موقف داده چې د عاشوري پرز باندې مخصوص خوراک پخول یا هغه تقسیمول د دې فضیلت چې دا د صحیح احادیثو نه ثابت نه دی. په صحیح بخاری او مسلم کې د عاشوري متعلق چې کم احادیث دی پای کې صرف د روزي ذکر راغلی دی، او دغه روایت چې دا چې کم د خوراک په باره کې دی نو دې ته ډیرو کسانو چې دی نو هغې دا ویلي دي چې داسې اوشي نو دا مستحب دی. اسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ هغه وایي چې د عاشوري پرز باندې نه غم نه مخصوص رسومات دا مشروع نه دي، نه پکې خوشحالی شته. لکه بعضی خلک په دغه غرض باندې مطلب داري چې هغې غم کوي او ځانونه ټکوي او یا مطلب نور څه کوي او یا په دغه غرض باندې خوشحالي مناول دا بکې نشته، صرف سنت چې دي هغه روز، او دا په مجموع الفتاوا کې شته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ او بعض محدثین اغی وی چې دا کم فراخی والا روایت ته چې دا کم برمون ذکر کنو اغی وی دا ضعیف ته. خو زمون د احناف علماء موقف داده چې ډیر فقها د احناف اغی لیکلی دي کچر یو سړی د عاشوری پر از باندې پخپل اهل و عیال باندې د معمول مطابق داغی نه لک سیوا خرچو کی نو زمون دا امید دی چې الله با تدی برکات ټول کال په دی باندې چې دینو اغبا الله تعالی راولی. لیکن دا سنت موکدا یا ضروری عمل نه دی چې خام خاطوا چې نوم دقه شانت دا پرد المختار کشتا دا احلمادی نو اغی وی چې کچر یو سړی په د غرض باندې په خپل اهل عیال باندې خوراکو کی خرچ پیو کی نو خبره ده ټول کال په د فراخی را به ضرور نه غنی چې او خام خاچو شابه د جمعه پر شروع شزو په کې دیګونه په خی سوک په کې کټوي په خی او مطلب دار دا ټول کال تاسو خیراتونه د خیرات مقرر نه دادی چې خدی رزمانه خیرات کې او اسی به نه کې، یعنی مخصوص په نه جوړي. او که یو سړی وکړل نو کې دې شي الله تعالی ولا اجر ثواب ورکی او ټول کال ولا فراخی ورکی. خو زمونږ د احناف چې کوم علما دي نو اغي دا موقف دا اغي دی او په دې باندې چې نو اغي ولاړ دي. د عاشوري پرز باندې روزنی ول دا د صحیح احادیثو نه ثابت دي. غریبانانو باندې خوراک کول اغي ته صدقه ورکول په هر وخت کې دا نیکی ده. د عاشوري پرز باندې خوراک دا جایز دي، لیکن په دین کې دا مقرر عبادت او یا لازمی رسم ګورې ګڼل نه دی پکار. ہاں بری ځان پوه کوي که مثال یو سړی د عاشوري پرز باندې دیګ پوخ کو په جمعات کې هغه په خلکو تقسیم کو خبره ده. یو سړی دیګ پوخ کو مدرسې ته راړ ير د طالبان به اخري الله به مونږ له مطلب دار چې دې دیګ د برکت نه الله ټول کال په مونږ پر اخر راولي، بالکل به در باندې راولي. ولی ستانیت دادې انما الاعمال بالنیات، د اعمال دارو مدار په نیت ته تا په دې نیت دادی ګرانه چې الله تعالی ټول کال په ما پر اخر راولي، بالکل به در باندې راولي. په خپل اهل و عیال باندې خرچ کول د فراخه دا روایت چې کم ده په دې کې اختلاف دی. که یو سړی مثال داسي او کینو ثواب به ته ملاو شو ولې چې دې امید ساتي انو الله بدله ثواب ورکي، او که یو سړی اونکی نو ګوره په دې سلام سمولامتیا نشته. دانه جی گاونډیان یو بلته وای خوري تا خو مونږ کرسه نو را لېګري او تاسو څه پخ کړو وګوره تاسو شربت نو کړې دا څه فرض نه دی وای. نو متفق علیه سنت صرف در روزه نیول دی په دا غرض، مختلف فيه عمل په خپل اهل عیال باندې خصوصی فراخی او خاص طور چې روټه تقسیمول جائز صورت سره صدقہ خیرات مہمان نوازی پدی نیت مانے کول دای جائز صورت شو. اعتقاد د شریعت کې دا لازمی تو توس عبادت گنل دا ناجائز اعتقاد دی. اللہ دی منگا تاسو تو دی دا اجر او چی دینو تو تعالی منگا تاسو لرا کی دا منگا تاسو طولو نرازی شی، او اللہ تعالی دی چی دی منگا تاسو طولو تدروجینی ولو توفیق. سبا نه هم محرم دے بل رز لسم دے، که سوک روجه نیوی نو سبا بنیوی او دو بل رز کمی سال سوک سبا ننیوی نو جمعه. پیغمبر علیہ السلام وی
یاتیو مخ کی یاتیو.

وستو یا نهم لسم یا لسم یو لسم يهوديانو بسرب دو لسم محرم روجني ولا پیغمبر اسلام بيچ مون بو سر یو بل یو زای کو چې زمون يهوديانو سره مشابهت رانشي بس دې کې دک خبره ده بقایا پد غرض باندې خوراک تقسیمول او یا مطلب دار دانورې خبرې نو د صدقې په نیت باندې دا کول دا سنا جایز نه دي. صدقه ته هر ټیم کول شي، سارم کول شي، غرمیم کول شي، ماخام، محرم، سفر، رمضان، په هر څه کې کول شي، خو دا به مخصوص نه ګڼي چې خامخا په دې رز باندې به کې او په بل رز به نه کې. لکه پخوا به خلکو وي چې یاره دا سلویختي ده او دا د کال شپه ده، دا په شریعت کې نشته، دا په شریعت کې نشته، نه د کال شپه شته نه سلویخت. دیک ته هر ټیم خلکو به جمعې کولی او بیا اوس هم خلک کوي ډېر، یار دا خلک بسوي، دا خلک بسوي، خلک به خپل کار کوي. په شریعت کې تخصیص نشته، خیرات ته هر ټیم کولی شي، دا جایز دی سنا جایز نه دی، خو لیکن تخصیص بنه کې چې آو یار زه به خامخا د جمعې په شپه باندې دیک پخوم. آکه یو سړی په دې نیت پخی چې دا برکتی شپه ده، د جمعې مبارکه شپه ده، د جمعې رز ده. لکه ډېر خلک داسې کوي د جمعې پر ورځ دیګ پوخ کی مړی پسې او جمعات ته راړي ټول خلک یې وخوري، ښه خبره ده، دې کې ډېر څه خبره نشته، پوهېږي. نو خبره مقصد مې دا دی چې وکړي خیر خیرات، ګاونډیانو له ورکوي، غریبانانو له ورکوي، په دې باندې وخوري، الله به تا باندې ټول کال فراخي. خو نیت په کې دا کې چې الله تعالیٰ په ما باندې ټول کال پر آخر راولي، نو سبا زمونږ د درس چوٹی ده، د جمعې پر سار به انشاءالله دا حدیث و مبارکه و درس په وي. او که څوکم روژه نیوي نو سبا او بله رز، یا بله رز او بله رز، دقه د روژې او د عاشورې او د محرم فضیلت هغه مې تاسو ته ذکر کوم. آمین. الحمدلله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله زمونږ د ټول ګناهونه معاف کړي. الله چې کوم صغیره کبیره گناهونه دی، الله په ټول باندې عفو کلم را کاږي. الله زمونږ ټول نه ترازی شي. الله چا مونږ ته دعاګانو د پاره ویلي دي، الله دا ټول ضرورت برابر کړي، زمونږ د ټول مشکلات حل کړي، پریشانۍ هم ختمې کړي. الله زمونږ د ټول په کورونو کې چې څومره بیماری دي، الله ټول بیمارانو ته، نارینه، زنانه، ماشومان، بوډاګان دي، الله ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. الله زمونږ د ټول په حال باندې رحم وکړي. الله زمونږ نه هغه کار والي چې ته پې خوشحالېږي، د هغه کار نه مونږ وساتي چې ته پې خفه کېږي، ته پې ناراضه کېږي. الله څومره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي، الله د ټول په علم کې برکت واچي. الله دې ټول ته علم وهبي ورکړي، الله د خپل علم نه ورته علم ورکړي. الله دې ټولو طالبانو طالباتو په کورونو کې خیرونه او برکتونه راولي. والدینو ته عمرونه دراز ورکړي. څومره استادان دي مونږ سره باجیګانی دي، الله د ټولو په علم کې برکت واچي، په عمرونو کې برکت واچي. د چا په کورونو کی پریشانی دی، اللہ پریشانی ختم کی، اللہ مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ ختم کی. دعا کہ یو مرگرے دے ایکسیڈنٹ کڑے دے اوزیر نم دے موسر مدرسہ کی د اسکول یو باجی دا داغی خرائے دے دعا ورتو کہ چ اللہ جل شانو ور شفا کامل عاجلہ نصیب کی. الله چې نور سور بیماران دي، کاسپتالونو کې دي، کورونو کې دي، ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. الله زموږ د ټول په حال باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د شورو ورځ ده او د 2023 پاکستان میلادي کال د جون د میاشتې څلېرویشتمه نېټه ده. د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زوروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. دیر کې سی ټی ډی او مقامی پولیسو د ترهګرو خلاف مشترکه کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې شپږ انتهایی مطلوب ترهګر وژل شوي دي. مانیرې غر کې د پولیسو او اشتهاري ملزمانو ترمنځ د ډزو سخته تبادله شوې. د وزیر اعلی سهیل افریدی په ثواب دی دی سیکرټ او سیکرټریټ فنډ کې غیر معمولی اضافه شوې ده. بډبیره کې د یو مدرسې 15 کلنې ماشومې سره اجتماعي زیاتې شوې دي. د دغې وروستو ملزمانو د ماشومې سره زیاتې کولو ویډیو هم جوړه کړې. تیر شپه اسلام آباد ایچ 9 اتوار بازار کې په لویه پیمانه اور لګېدلې. د محرم الحرام ماتم ورځ د ماتمی جلوسونو سلسله جاری ده. پېښور ښار د څلورو ورځو لپاره سیل کړی شوی دی. نن په درسته نړۍ کې د زنانو سفارتکارۍ نړیواله ورځ نمانځلې کېږي چې مقصد یې نړیوالو اړیکو امن قائمولو او سفارتي چارو کې د زنانو مهم کردار په ډاګه کول دي. امریکا او ایران ترمنځ معاهدې وروستو عالمی منډې کې د خام تیلو قیمتونه نور هم کم شوي دي. د ایران د مذاکراتو مشر محمد باقر غالیباف ویلي دي چې د ایران او امریکې ترمنځ شوی تړون د امریکې ماتې ښایي. او د آی سی سی ویمن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې د پاکستان مسلسل څلورم شکست. آسٹریلیا پاکستانی ویمنس ټیم ته په یو سل 42 رنزونو شکست ورکړی دی. دا اوسر خبرونه اوس د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. دیر کې د سی ټی ڈی او مقامی پولیسو د ترهګرو خلاف مشترکه کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې شپږ انتهایی مطلوب ترهګر وژلي شوي دي. د پولیسو تر مخه د سی ټی ڈی او پولیسو په مشترکه کاروایی کې وژل شوي د انتهایی مطلوب ترهګرو کې خلیل الرحمن عرف صدام، نجم الدین عرف ابو جانا او کفایت شامل دي. د نورو ترهګرو شناخت جاری دي. د وژل شوي ترهګرو د قبضې نه شپږ کلاشن کوفی او درې لاسي بمونه برآمد شوي دي. رپورٹ کې ویلي شوی دی چې ځینې ترهګر تښتېدلي هم دي. د هغوی د نیولو لپاره هڅې تیزې کړې شوې دي. داخله وزیر محسن نقوی، خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، وزیر اعلی سهیل افریدی په کامیاب کاروایۍ سی ٹی ڈی ته خراج تحسین وړاندې کړی دی. مانیرۍ غر کې د پولیسو اشتهاري ملزمانو ترمنځ د ډزو سخته تبادله شوې. ڈی پی او وقاص رفیق وینا ده چې پولیسو ته خفیه اطلاع ترلاسه شوې وه چې د مانیرۍ غر سیمه کې 15 اشتهاري ملزمان د ممکنه تخریبي کاروایۍ لپاره موجود دي. د اطلاع د تصدیق نه پس د پولیسو نفری سمدستی سیمې ته رسیدلې ده. د پولیسو ډلې په لیدو سره ملزمانو هینډ ګرنیټ وغورځولو او بیا یې ډزې پیل کړې. پولیسو سمدستی او مؤثره جوابي کاروایی هم وکړه. د ډزو سختې تبادلې دوران درې واړه ملزمان وژلي شوي دي. د دوی د بلقینه درنه وسله هم برآمد شوې ده. د پیښې وروستو سیمه کې پولیسو لټونی عملیات پیل کړي دي. مهم خبر درکو. وزیر اعلی سهیل افریدی په ثواب دیدی سیکرټ او سیکرټریټ فنډ کې غیر معمولی اضافه کړې شوې ده. راتلونکو مالی کال په بجټ کې د وزیر اعلی سیکرټریټ خرچه یو ارب سلور او یا کروڑ روپو نه 15 ارب 40 کروڑ روپې کړې شوې ده. د دې نه علاوه د وزیر اعلی سهیل افریدی ثواب دیدی فنډ 40 ارب 40 کروڑ روپې مقرر شوې دي. د بجټ دستاویزاتو تر مخه وزیر اعلی لپاره 10 کروڑ روپې سیکرټ فنډ مختص کړې شوې دي چې د هغې وزیر اعلی نه هیڅوک تپوس نشي کولی. د وزیر اعلی په ثواب دیدی فنډ کې 9.3% اضافه شوې ده. تیر کال ثواب دیدی فنڈ 50 کروڑ روپے ہو. دینا علاوہ دا گورنر سیکرٹ فنڈ 23 کروڑ او 34 لاکھ روپے نا 2.5 کروڑ او 3 لاکھ روپے تر رسیدلی دی. دا چانسلر په حیث وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی دا گومل یونیورسٹی ڈیر اسماعیل خان، وائس چانسلر ظفر اقبال په جبری توگا 3 میاشتو لپاره په رخصت لیگلی دی. په پوهنتون کې مالی بے قاعدہ گیان او بد انتظامی خلاف تحقیقاتو لپاره کمیټی هم جوړ کړی شوې ده. واضح دی وی چې گومل یونیورسٹی کې د مالی بی قاعده ګانو سره سره غیر قانوني برتیانو او میس مینجمنت شکایات مخې ته راغلي وو او دا هر څه وایس چانسلر ظفر اقبال په ډاګه کړی وو. بډا بیره کې د یو مدرسې 15 کلن ماشومې سره اجتماعي زیاتی شوې دي. ملزمانو ماشومې سره زیاتی کولو نه پس ته هغې ویډیو هم جوړه کړې ده. د بډا بیرې پولیسو تر مخه د ملزمانو خلاف چایلډ پروټیکشن ویلفیئر ایکټ تلاندې FIR درج کړې شوې دي.
د ملزمانو گرفتارۍ لپاره چاپی وهلی کیږي. د ماشومې پلار تر مخه د هغه لور مدرسې ته روانه وه چې ملزمانو په سبهانه کور ته بوتلې ده او بیا یې ورسره اجتماعي زیاتې کړې. د جینې عمر 15 کاله دی. د متاثره جینې پلار وینا ده چې پولیسو په اف آی آر درج کولو کې لم تېټ کړی دی. د ملزمانو کوشش و چې په دې معامله کې راضینامه وکړي شي، خو هغه راضینامه کولو ته تیار نه دي. د واقعي پلټنې شروع دي. تیره شپه د اسلام آباد اجنائن اتوار بازار کې په لویه پیمانه اور لګېدلی و. ریسکیو او امدادي ټیمونه 100 ګنټې تېرېدو وروسته په اور قابو موندلی. ریسکیو چارواکو تر مخه اتوار بازار کې اور له امله 323 نه زیات دوکانونه متاثر شوي دي. ریسکیو چارواکو زیاته کړې ده چې دوکانونو کې د بیټریانو چاودېدو له امله د اور شدت کې نور هم اضافه راغلی وه. ابتدائی پلټنو تر مخه اور د شارټ سرکټ له وجې لګېدلی و. مقامي دکاندارانو تور لګولی دی چې د اور مړ کولو لپاره فوري توګه آپریشن نه و شروع شوی. دې له وجې په لوی کچ زیان شوی دی. متاثره دکاندارانو د حکومت نه د مالي مرستو غوښتنه کړې ده. واضح دی چې اتوال بازار کې تر ټولو زیات کاروبارونه د پښتنو دي. د محرم الحرام نن اتمه ورځ ده. د ماتمي جلوسونو سلسله جاري ده. پېښور ښار د 4 ورځو لپاره سیل کړی شوی دی. مختلف بازارونو او تجارتي مرکزونه هم بند کړی شوی دي. د امام باړو او ماتمي جلوسونو سکیورټي نور هم سخت کړی شوی ده. دا نه هم ولسم محرم الحرام په مناسبت ټول ملک کې د عام چټې اعلان هم شوی دی. نن په درست نړۍ کې د زنانو سفارتکارۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې نړیوالو اړیکو، امن قائمولو او سفارتي چارو کې د زنانو مهم کردار په ډاګه کول دي. صدر مملکت آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف د زنانو سفارتکارو خدمتونه ستایلي دي او ویلي دي چې دوی د قانونو ترمنځ مکالمې، باهمي افهام او تفهیم او تعاون ته وده ورکولو کې غوره خدمات ورکړي دي. چارسده کې د چنګچی ډرایورانو د حکومت نوې مقرر کړې شوې کرایه‌نامه مسترد کړې ده. ډرایوران وایي چې دغه کرایې مونږ ته واره نه کوي. دې له وجې چارسده کې د ډرایورانو سورلو ترمنځ جنګ جګړې معمول جوړ شوې دي. واضح دي چې هر ځل پېټرول سره کرایانې سیوا کیږي، خو ولې بیا پېټرول ارزانې دو سره سره کرایانې نه کمیږي چې له وجې غریب ولس ته مشکلات ښکار کیږي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو. امریکا او ایران ترمنځ معاهدې وروستو عالمی منډې کې د خام تیلو قیمتونه نور هم کم شوي دي. رپورټونو تر مخه عالمی منډې کې د خام تیلو نرخونو کې 2% پورې کمی شوي دي. برین خام تیل په $1.5 فی بیرل خرڅیږي. دغه رنګ ډبلیو ټی آی په $3.5 او یو اے ای مربن په $9.5 فی بیرل ملاویږي. د ایران جنگ شروع کېدو وروستو برین خام تیلو قیمتونه دا د ټولو کمې سطح ته راغلي دي. نړیوال خبر شاملو. د ایران مذاکراتو مشر محمد باقر قالیباف ویلی دی چې د ایران او امریکې ترمنځ شوی تړون د امریکې ماتې ښایي. آذربایجاني او غونډه کې هغه ویلی دی چې د اسلام آباد مفاهمت یاداش په زور نه دی شوی، بلکې د ایرانی ولس ته حوصلې او مضبوط تریز نتیجه ده. محمد باقر قالیباف زیاته کړې ده چې دغه یاداش د امریکې د ناکامۍ نښه ده. هغه ویل چې د سیمې هیوادونه باید د خپل امنیت خیال خپل وساتي او د بهرنیو مداخلتونو مخه ونیسي. هغه دا هم ویلي دي چې ایران د سیمې له هیوادونو سره د یو بل د احترام او برابرۍ په بنیاد د ګډ کار کولو لپاره تیار دي. د لوبو د میدان خبر شاملو. آی سی سی ویمن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې د پاکستان مسلسل 4 شکست. آسٹریلیا پاکستانی ویمنس ټیم ته په 143 رنزونو شکست ورکړی دی. آسٹریلیا اول بیٹنگ کړی وو او د 2 وکټو په زیان یې 199 رنز جوړ کړي دي. آسٹریلیا لخوا ایلیس پیری 1 اویا او جارجیا وال 9 رنزونه جوړ کړي. د پاکستان نشرا سندور، رامین شمیم او سعدیہ اقبال 2 لوبغاړي آؤٹ کړي دي. د آسٹریلیا 199 رنزونو په جواب کې پاکستان ټول ټیم 6 رنزونه جوړ کړي او آؤٹ شوي دي. منیبا علی 2 او فاطمہ سنا 19 رنزونه جوړ کړي دي. د منیبا علی نه علاوه د پاکستان یو بیټر هم لوبه نه ده کړې. اخیره کې د موسم په اړه خبر شامل وو. موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي شواروز دوران به د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچ او گرم وي. پنجاب، سند، بلوچستان کې به د ورځې په وخت ګرمۍ کې نور هم زیاتوالی راځي. د غرنګ خیبر پختونخوا کې هم د اوچ او گرم موسم پیشنګوئی شوې ده. ملکنو هزاره ډیویژن ځینې علاقو کې د باران امکان هم ښودلی شوی دی. سوابي او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 5 بجې راخیږي او ما خام شپږش منټه را پاسه په 9 بجې به پریوزي. دا اوتر دې دمو مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سروسه. اجازه غواړو. الله پامان.

0: सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینه والو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثواب ماتویل شي ایم شاه، یعنی کې مبارک شاه. او د پروګرام نوم دی د صحت خبره. نوالو څنګه ټیک ټاک یې روغ رمټ خوشحاله؟ امید د رب دې چې خبای جوړ تکړه، تاسو به د ځان په خیال ساتي، د صحت په خیال ساتي، تاسو سره چې کم خلک دي داغي په خیال ساتي، کم چې معذوران دي، کم چې ناجوړ دي، کم چې طبیعتونه ناساز دي، کم چې کمزوري دي، مور پلار دي، چې څوکم دي، نو تاسو به خیال ساتي. ځکه چې مونږه همیشه رازو ریډیو کې چې کله مونږه خبره کوو، تاسو د اصلاح لپاره کوو، تاسو پښتنه کوو، تاسو د مشرانو پښتنه کوو، تاسو د بیمارانو پښتنه کوو، او همیشه را دغه میسج درکو چې تاسو د خلکو خیال ساتي. کوم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی، کاغه معذور افراد دي، کاغه بیماران دي، کاغه ناجوړ دي، کاغه بے وس دي، داخل کو ډېر خیال ساتي. او مینوالو بیمار سمې ډېرې زیاتې شوې دي، نو تاسو به هم د صحت خیال ساتي. دا پروګرام مونږ تاسو لپاره راوړو د دې لپاره چې تاسو کې مطلب دا د پوهه راشي، تاسو په کور کې پوهه شي. حالانکه ما سره علم نشته، ما سره دومره علم نشته چې تاسو پوه کم یا تاسو ته ډېره پوهه درکم، خو ما سره بیا زمانہ ډېر زیات قابل مطلب دا دی ډاکټر، نه چې ډاکټر شي نه هغه قابل وي، هغه محنت کړی وي، هغه ډېره زندگی نیمه زندگی چې کم دا هغه ټول مطلب دا دی صحت بارے لور صحت لور کړی، مطلب دا دی خپل ډاکټرې لور کړی، هغه علم کم چې مطلب دا دی یو ډاکټر لپکار دی، نو ما سره بیا یو پوه ډاکټر ناستی او هغې نه بیا تاسو ډېرې مزیدارې مزیدارې ښکلې ښکلې خبرې اورئ. لکه زما په زړه او ذهن شي، زما په دعاګانو شي، زما په نیکو هیلو باندې شي، نو زه وایم چې الله تعالی دې تاسو اول بیماری نه، او که ستاسو بیماری وي نو الله دې په خصوصي توګه باندې الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې تاسو حسم نه کوي. مینوالو امید در بد تاسو بخ او جوړ به تکړه به خوشاله به.

خدام نه چې مطلب سره جیدنه د ډیر شو کال ډاکټر دی د هغه چې دنو لکه روزانه کله یو بیمار او کله دوه بیماران یې لز بیماران ګوري هغه کې دا کلم چې دنو مطلب هغه پریکټس چې دنو هغه په خې دې نه شي جین هم دغه شاند کې د ډیرو کاسمټکس مثال هم دی چې تاسو به اکثره ډیر کاسمټیک کتلی سو کوم شل کال او سو کوم دولس کال او سو کوم سرلس کال او شي نو ټیک ته جی لکه وختونه خو به د خلکو روان وي خو د دین هم ځان خبردار اول پکار دی چې آیا د کوم وخت دی کس روان دی یا د دومره وخت به د مارکیټ کې تیر کړو آیا د مارکیټ کې صرف هغه سر ټکولی دی کنه سو دی مارکیټ کې سو باچاحت هم کړی دی جی دغه باچاحت کچر دی د کاسمیٹکس په مارکیټونو کې د کاسمیٹک په پلازو کې د کاسمیٹک په دکانونو کې کچری بچاحت کړی دنو هغه بچاحت صرف اور صرف بیلډو نه کړی دی جی او دا اغه نه تاسو خبردار مو صرف خبرې نه کوجی مونږ ته دا ښکارا کړی تاسو کتلې شو چی الحمدلله زمونږ د بیلډو نه کاسمیٹکس پروډکټس دنو هغه لکه د میاشتو میاشتو پروډکټس زمونږ نه وی بلکې زمونږ پروډکټس دنو هغه د هفتو هفتو پروډکټس وی زمونږ په هفتو کې دنه دنه زمونږ هغه پروډکټس دنو هغه ختمي نو تاسو کولی شئ چې زمونږ دغه پروډکټس کوم مونږ یاد کړی دي د بیلډو نه په حوالې سره مونږ کومې خبرې ته کړي تاسو دغه پروډکټس په دې غرض باندې ځان ته والی چې دا د یو ډاکټر پروډکټس دي دا د یو دیو داسي کس پروډکټس دي چې هغه د تجربې په لحاظ سره یو ډېر زیات لوی تجربه لري او دینه خبردار دي چې د یوې زنانا د یو نارینه مخ باندې تر سره ولې را روان دي مخ باندې دانی ولې را روان دي مخ باندې داونه ولې را روان دي دا بور کیږي څنګه د دینه مزان خبردار کو نو ولې بخبرې وګ نه د دینه مزان خبردار کړي نو ګوره کارخونه کی مش تجربه لرو مونږ د دینه خبردار یو چې مخ ولې خراب دي مخ ولې خرابې نو که تاسو بزان باندې تجربه نه کوئ نو مهرباني وکړئ دې خبر نو روزي لانکې کریم دو ډنګرې کریم دو دانو هغه سو ځان لسم چوي وي خبر باندې ګوره ښه کچری کوالٹی مو واقعی پکار ہوئی کو واقعی تا سو بزان بانے لو بینے کوئی خپل سکن جدن بلکل گلاس سکن ساتل غواڑے جی نو دا گلاس سکن ساتل دا بار با استعمال ہوئی صرف اور صرف دا بیلڈونا پروڈکٹس با استعمال ہوئی لکہ دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا بار بتا سو دا بیلڈونا انٹوی جنڈر شیمپو انتخاب بکوئی جی دا خوشکی یو داس شیمپو چی بدے کی گیتا کونزول زنگ پیرتیون اور سلینیم سلفائیڈ اور کی شامل لی تا سودا گا چی دنو دا خپل علاقی سمرم کانسمیٹکس جنرل میڈیکل سور دی دا آغین در سروالی او لرکی جی دا سکن مسلی یا دا ویختو کمی مسلی دی آغا مسلی دسن مکمل وارولی شی جی دا محرم الحرام خصوصی نشریات تا سودا پاکستان دا مختلف ریڈیو سٹیشنز نے لائیو ہو رہی ہے تاسو ته معلومه چې دغه د خیر سره ډیر روانه توار لازم په ډیر تیمرګر کې د خیر سره زمونږ د باجوړ د دکاندارانو یو ډرا زمونږ روانه دي چې ډیر یونیک ټارګټ چې د زمونږ کم ډیسټریبیوټرز دی عرفان او صاحب چې دغه یو یونیک ټارګټ برابر کړی دی لکه تر اوسه پورې بغیر د ریډیو نه یعنی مطلب د ریډیو باندې زمونږ پروګرام نه وي بغیر د ریډیو نه هلته چې دغه ټارګټ کوم برابر کړی دی تقریبا موږ ورته شپږ میاشتې ټارګټ ورکړی وو هغه ټارګټ هغه تقریبا سلور میاشتې کې دننه برابر کړی دی نو یو خو د هغې ډېر مشکور هم یم او د باجوړ د خلکو هم ډېر مشکور یم چې هغې په ډېر لږ وخت کې د بیلډو نه دغه پروډکټ زمونږ څومره دي نو هغه یې واغستل او الحمدلله ریزلټ هم ترې ناغسته دی جی نو که ستاسو په کور کې هم څوک د خشکۍ د سر د خشکۍ سره مخ دي نو د سر د خشکۍ د خاتمې شیمپوان نه لیږي به د سر د خشکۍ یو شیمپو اخلي چې هغه شیمپو ته ویلې کېږي بیلډونا ډینډرف شیمپو ورته ویلې کېږي یعنې بیلډونا اینټي ډینډرف شیمپو ورته ویلې کېږي دا د خشکۍ خلاف جنګېدو والا یو داسې فارمولا ده چې دې کې شامل کېته کونزول زنګ پریتیون اور سلینیم سلفائډ ورکې شامل دی او تاسو دا معلومه چې دې باندې زموږ یو ډېر زیات لوی تجربه دی او د لوی تجربې سره سره جدنه بده کې مونږه سو ډېر بهترین اور اعلی ترین یو انګریډینټ اور چولې دی دا د خشکۍ د خاتمې یعنی د سر د خشکۍ د ختمولو کې ډېر لوی کردار ادا کوي نو کو چرې تاسو کې د چام په سر کې خشکۍ ډېر به انتها ډېر زیات ده او خشکۍ د اغې نه د ورکېدو نوم نالي نو تاسو به ورته واخلئ بیلډونا اینټي ډینډرف شیمپو ورته ویلې کېږي سلور سو روپۍ باندې ملاوېدو والا بیلډونا اینټي ډینډرف شیمپو کوم چې دو سو ایم ایل تاسو ملاوی تمنا او نسیم و رکھا پروگرام ریکارڈنگ نے تمنا او نسیم لگیا جی پروگرام ریکارڈنگ نے کہنا لائف دینا تمنا زدل راگ

تګیانه ما چې د محرم الحرام په دغه خصوصي نشریاتو کې زړه سره یو ځای مو تاسو هم سره او څنګه چې موږ ذکر کولو د خشکۍ د شیمپو کوم ته چې بیلاډونه اینټي ډینډرف شیمپو ویلې کېږي د دې طریقه کار سدا سي دی تاسو به د زموږ دغه د خشکۍ کوم شیمپو دی دې طریقه کار سدا سي دی ویښته به تاسو لامده کوي یعنی سر ملون کړلو ویښته مو لامده کړل دغه شیمپو به راوالئ ویښتو کې به شیمپو ور واچوئ زګ به جوړ کوي او دغه زګ به د یو دوه منټو دپاره به ویښتو کې پرېږدي د هغې نه بعد تاسو بیا ویښتو باندې لږ غوندې اوبه نور ور واچوئ او د ویښتو مساج به د یو منټ دپاره وکړئ د هغې نه بعد به ویښتو وینځئ که درې منټه کې دننه دننه ستاسو د سر خشکي کمه نه شوله یا ستاسو د سر خشکي ختمه نه شوله نو دغه شیمپو دوباره بیا بالکل مه استعمالوئ راوالي دکاندار له اوسې او خپلې پیسې ته نوالې ها البته کچری څوک دا خبره کوي چې نه څوک دا خبره کوي چې نه زما دا خوشکیژنلو ډېر پخوانی وخت نه ده او انتہائی ډېره زیاته ده د پخوانی خوشکی یعنی د ډېر وخت چې کومه خوشکی ده د هغې د خاتمې د بار به تاسو څه کوئ د ډېر وخت خوشکی د ختمولو د بار به تاسو د ډېر وخت د خوشکۍ د خاتمې د بار به تاسو د بیلاډونو شیمپو استعمال چې ده نو هغه په هفته کې دوه ځل وکوي او د هغې سره به خوشکۍ کمه هم کوي او خوشکۍ به ختمه هسه خو زما ټولو جنکو ته دا پیغام دی ویلې کېږي هسه خو بیلاډونو کې زموږ دوه شیمپو آندي دي یو ته بیلاډونو اینټي هیئر فال شیمپو ویلې کېږي یو ته بیلاډونو اینټي ډینډرف شیمپو ویلې کېږي شیمپو زموږ ذکر دی نو په دې کې موږ دا وایو چې د خوشکۍ دغه شیمپو کوم ته چې بیلاډونو خوشکۍ شیمپو ویلې کېږي د دې استعمال سره په هفته کې اوزل ضرور کوم که چېرې څوک پر روان مخکې خپل ویښته د خوشکۍ نه بچ کول غواړي د نقصان تاوان نه بچ کول غواړي نو هغې په کار دا ده چې په هفته کې اوزل په بیلاډونو شیمپو باندې خپل ویښته ضرور وینځي که زما چې دنو مطلب هغه ریګولر شیمپو باندې استعمالوي نو هغې له په کار دا ده چې هغه د زموږ یو ریګولر شیمپو کوم ته چې بیلال شیمپو ویلې کېږي او د خیر سره د را روانې توار پر ورځ باندې به د دې چې دنو موږ لانچنګ هم په دې مرګر کې به د خیر سره موږ د دې لانچ نو دا مې ویلي چې انشاءالله ډېر زر ته زر به د خیر زموږ دغه کوم بیلډونه اینټي هیئر فال کوم شیمپو دی دا هم چې دنو د خیر سره روان دی او کوم ته چې ریګولر شیمپو ویلې کېږي لکه تاسو روزانه ور باندې ویښته وینځئ تاسو ور باندې د دوه ورځې بس ویښته وینځئ یا تاسو ورځ کې ور باندې دوه ځل وینځئ یا دوه ورځې بس ور باندې وینځئ یعنې ریګولر شیمپو دی ته ویلې کېږي چې لکه تاسو اینی ټایم اینی ویئر ایوری ویئر تاسو نه استعمالولی شئ نو هغې ته بیلاډونه اینټي هیئر فال شیمپو ویلې کېږي دغه چې کومه فارموله ده دا د دې لپاره خاص کړ ده چې تاسو ریګولر دا استعمالولی شئ بالکل څه نقصان او تاوان دله بالکل نه درکېږي او د دې نه علاوه د دغه شیمپو چې کوم پیکنګ مونږ کړی دی نو دغه پیکنګ مکمل ګولډن راغلی دی دا زه د ریګولر شیمپو ذکر کوم دین وړاندې مونږ ذکر د بیلاډونه اینټي ډینډرف شیمپو ذکر کولو چې د چا انتهایی ډېر زیات ویښتو کې خشکي ډېره زیاته وي نو د خشکۍ د خاتمې د باره چې چېرې څوک په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځېدلي او ناکامه شوي دي مختلفو ځایونو نه علاجونه کړي دي ناکامه شوي دي یا ډېر شیمپوانې استعمال کړي دي او هغې ناکامه شوي دي نو د هغه خلکو دپاره یو ډېر بهترین شیمپو کوم کې چې کیټوکونازول زینک پیریتیون او سلینیم سلفایډ ورکې شامل دی تاسو دغه چې دنه د خپلې علاقې سومرم کاسمیټکس جنرل او میډیکل سورس دي د هغې نه درسره اغوستی شي دي د مزید ډېر زیاتو معلوماتو د بار به تاسو زموږ د هیلپ لاین کوم نمبر دی په هغې نمبر باندې به کال ملاوئ تاسو بهترینه معلومات اخلئ دي او زموږ چې کوم د هیلپ لاین نمبر دی نو هغه تاسو ځکه نه وایم چې تاسو ضرورت نشته کال مه ملاوئ ښه تاسو د خپل کاسمیټکس جنرل میډیکل سورس دي هغې ته ورشي ورته وایي موږ له بل څه نه موږ له ورته وایي چې د کینګ پروډکټس موږ له راکوي یعنی د ډاکټر حیدر علی مومند د خشکۍ شیمپو یعنی بیلاډونه اینټي ډینډرف شیمپو موږ له راکوي او که تاسو د ویښتو د غورځېدو سره مخ یې یا تاسو وایي چې زموږ ویښته دې اوږده اوږده شي یا زموږ ویښته چې ده نو هغه د را روان وخت د ویښتو د غورځېدو نه دې موږ بچ شو او ریګولر تاسو یو شیمپو استعمالوئ نو د هغې دپاره زموږ ریګولر شیمپو د خیر سره راغلی دی کوم ته چې بیلاډونه اینټي هیئر فال شیمپو ویلې کېږي تاسو به دغه سره د خپلې علاقې چې څومره هم کاسمیټک جنرل میډیکل سورس دي هغه به سره والی خو که چېرې د چا ویښته غورځېږي نو د ویښتو د غورځېدو د دغه عمل د ادرولو دپاره به تاسو ځان ته اخلئ بیلاډونه اینټي هیئر فال ټانک ورته ویلې کېږي د ویښتو یو

لرونا تونيك ولي تاسو بر سرزان لا اغه علي جي زمون چنده سمون پروڈکشن دا بلډونا بنوم ما نزه کدي چدي ته زمون جګم برند دا اغه نوم بلډونا دي نور بده کی چګم پروڈکټس موجود نو اغه د مختلف سيزون د بار دي لکه څنګه جما ذکر دو شیمپانو کو یو ته بلډونا انټي هیر فال شیمپو وی لګي یو ته بلډونا ډینډر شیمپو وی لګي نو د خشکی شیمپو زمون د خاص کر د خشکی د بار دي او دین لواز زمون چګم بلډونا انټي هیر فال شیمپو دي نو دا بلډونا انټي هیر فال شیمپو زمون د شیمپو دي چې دا د چا وخت ډیر زیات ورزی یا سوک داوی چیر زمونږ را روان وخت زمونږ وخت نو ورزیږي یا زغوانم زما وخت دی اوګدو اوګدو لانګ لانګ او سډیر اوګدو اوګدو وخت دی زما وینو دو نو سډیر زاتو سدیر زاتو اوګدو اوګدو وخت دو بار د بلډونا انټي هیر فال شیمپو د سر د وختو د مضبوطیا د بار کم کریم ملاوی کوم د بلډونا انټي هیر فال ټونیک ویلګي دغه د سر هغه ستشي جی اوس کو چری تاسو زمونږ د دغه دریو وانه پروډکټس بل خصوص د سر یو بل سیز یادو مجه د خوراک م دوا ور سره ملاوی کوم د بلډونا انټي هیر فال هیر کیټ ویلګي نو کو تاسو د دې په اړه کی یاد دی په حوالے سره زین کوم سوال ګرځي را ګرځي نو دا هغه سوال کولو د بار به زمونږ د کوم چی زمونږ هیلپ لاین سوري زمونږ چې کوم دا پروګرام کوم زمونږ روان دي دا پروګرام کې موږ ته میسجز نه ولګي موږ ته لايف کالز را ملو کوي زمونږه پښتنه تاسو دې پروډکټ سوال یې سره وکي لکه څنګه چې ما ذکر کول د بلډونا انټي هیر فال شیمپو بلډونا انټي هیر فال ټونیک او د سر بلډونا انټي هیر فال هیر کیټ او کچری سر کې خشکی لري وای چې نه خشکی مې انتهای ډیره زیاته ده او زم چې خاص کر زما د دې سر نه خشکی مکمل لري شي نو دا اغه د برابر تاسو د بلډونا انټي جنرل شیمپو انتخاب د سره وکړي جی بلډونا د کوالټي نوم دی جی چستا سو بکور کوم څوک د خوشکی سره مغدور مهرباني کوي ته وایي چې د خوشکی د خادمه د بار د خپل هیدر یعنی د کینګ پروډکټس استعمال کړي د بلډونا پروډکټس استعمال کړي سوابي والو هر کله وایو هم سوابي والو سي سوابي روز د نویر نشو رزان بالکل وي خورته ساتي او سوال بدر روان هفتي دور د بار نمبر ور کو لګي یا در روان هفتي نمبر ور کو لګي زموږ د سوابي کوم خلک आवाज اورین مین جنگيري رومانی شامن سر مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال کینګ هاسپټل یعنی در مومند انټرنیشنل هاسپټل در نه هیر نشي دغه زمونږ د سوابي د هسپتال نمبر د ځان سره یاد لري بده نمبر باندې سوابي هسپتال لکال ملول شي نمبر ځان لا وسه شي 0331 93 94 94 یو ار بیا مته ویل غواړم 0331 93 94 94 یعنی 0331 93 94 94 نمبر مې ټولې 30 ویلې سم دا خو ډېر سان نمبر دی پلیز کانلی لایف کالز میسجز ایچ اینڈ ایوریثنگ ویل بی مینشن دس از ڈاکٹر حیدر علی مما لایو اور براہ راست اور ادل ادل او یہ کتلے میں ہیرو جی ننچ دنو زمونگا کیڈیان او زمونگ دنو بی ٹی گان او زمونگ کم ریگولر لسنر دنو اگا ایچ جی ایچ تر آگلیو دا اگیم دیر دیر زیادہ میرے بانی ہو دینے لاوا نورم چسم را خلق را روان دی دا اگیم دیر مانن خو زما دا پیخور خار کم ایچ جی ایچ تینا دا گوری دا ریڈیو دا لسنر نا بلکل خالی شوئے دیں او در نمی دیر زیادہ گیلی کی گنو تا سما دا صرف دوم رو آئی جمع تو خود دیسی لگ پتہ ہو لگی کنے چاہ خیر لگا مطلب وہ جس سے دے لگا مطلب دیسی کم دیسی

پلاری دغی پکور کې دنه کوم خلک دي مزدا اغي خبره کولې شم زکه چې اغي خبره نو کوم د ریډیو کوم نارینه چې کوم زمونږ لیسنر دي مطلب چې کوم نارینه زمونږ आवाज اوري مزدا اغي ذکر کولې شم چې لکه د نارینو په زبانه کې چې وینو ګورې دامه اور چې نارینو زمونږ دی حیدر محمد سوال سو کوم نه لګل چې بالکل مو ورځي خدا ربزل جلال پما باندې ډیر لوی رحم کچری سوق مونږ نه راغل اغه نن دی خبره ته مجبور دی تمنا او نسیم اورا چې اغه مونږ له خبره ډاډز باندې را روان دی مونږ د ریډیو د لارې غنه دی را روان غوړی دا مې مورې ډیر زم په کلی کې پلانکی کز نه علاج کړو الحمدلله الله تعالی ول صحت ورکړي دی مونږ یې په اوج باندې راغلی یو لکه دا باندې تو ایستا خو مونږ ډیر وخت نه لیسنر یو پلانکی او دام دې تو یما لکه ز دام نه پويګما لکه دام نه پويګما زما ډیر ذاتو نیاز بینو لیسنر زبدیم نه پويګما چې لکه اخر لکه دسی زما نه سو خطاب مان شوی دسی سغلتی په مان شوی چې لکه زما هاسپټل تمال نه راتللو د دې ریډیو چې سمره نور ډوکران راغلی نو اغه لورل خدام در رسول جلال ډیر لوی کرم او شکر دی چې لکه تاسو اغه لورغلی او الحمدلله روشي مرسنه جی لکه تاسو بزین کی څه خبره الته وړي کنه نور ډوکران له نور هسپتالونو ته نور هسپتالونو خیر نشته خو نور زین ته مجکمه خبره ځان سره وړي او په دې ځل کې مسویل چې مته به د ریډیو باندې کوم سورونه زما بخله ورغلی بنی موږ روغ یو جی الحمدلله تاسو هغه کوشش او هغه کاوش تاسو د خیر سره ناکامه شلو جی اوس هغه وخت راغلی دی جی چې تاسو کله یو لګیا دی حیدر محمد اسپتال نمو علاج وکړو کله ته بل لګیا دی حیدر محمد اسپتال نمو علاج وکړلو ما بل ورزم چاته دا خبره کولم ما خپل ځان دسه جوړ کړی دی چې مال رب ذل جلال دومره لوی کوالټی را کړی دی دومره لوی کامیابی مال را کړی دی ماته زما مور او پلار دومره دعاګانې کړی دي ماته دومره ډېر دعاګانې فریدیانو کړی دي ماته دومره ډېر دعاګانې مندانو کړی با جوړانو را تر کړی دي روزانو را تر کړی دي بنوریانو را تر کړی دي پیخوریانو چار سدوالو را تر کړی دي بلوچستان خلکو را ته دعاګانې کړی لکه زه ټول نشم یادول دا نه مې جی لکه دې دوران کې زما افغانانو ماته بلا دعاګانې کړی دي خو لکه ټول پټول خو نه دي کړی کنه سو خو به دې سوچ چاله ته دعاګانې کړی دا به ویل چې رب ذل جلال بھائی یا ڈاکٹر بھائی اللہ دی کامیاب کا یزو اللہ دی کامیاب کا دومره ویلې شم چې اجي سه محترم را ته کې دعاګانې کړې دي الله رب ذل جلال یو بخي هغه دعاګانو نن زدي زه تر رسول مکه خلکو چې زنه منل ما هغه خلکو منل شاید زما په خلې بلوس پروګرام کې ما دا خبره کړې مو چې یو ډاکټر ما پسې په دې سوشل میډیا باندې په دې فیسبوک باندې بلا ویډیو غانې ما پسې کولی او ډېر ګډ وډې ویل خو تاسو معلومه چې مال خو الله رب ذل جلال دومره ګټ سینې را کړې دي چې زه چا پسې بالکل مخ نه ورړوم ایو زما دام کوالٹی دے چکو رہے خبر تو کوم چ بچا بنے زبد لگی گم یا ماتا پتو لگی چر دے کس سر زما سر اوران شلا یا زما سر نہ لگی زور بانے خنا لگی گم نما کوشش کڑی چا کس ما بلاک کڑے دے لک سنگ چ موجودو کہ ما سر ډیر خلک دی سی چا زما سر بلاک دی او دا غی غټه وجه دار زنه غواړم چې زما ته سور چاله مخله ورشي هغه کس چې ماته پته لګی دا زما په نوم باندې زما په تصویر باندې زما په کامیابی باندې دا اور اخلي لمبي اخلي زه کوشش کوم چې دا غ مخله ز بالکل ورنشم نو په دې وجه باندې ما اکثر غ بلوک کړی وي کده فیسبوک لاره وي کده سوشل میډیا ټیک ټاک لاره وي کده انستګرام لاره وي ما غ باندې غ بلوک کړی وي او زه دام نه غواړم چې د ریډیو د لاره زرا شم زه د خلین صبح سمجي دا زکلم نه غواړم مقصد مدار چې موږ بجای د دې چې بچا باندې جن پینځمنټ خرابونه موږ له پکار راځي چې خپل پروډکټس باندې خبري وکړو او بیا د بیلډون را روان زموږ کوم بیلډون 90 هیر فال شیمپو زموږ کوم را روان دي والا عاشور کرسم والا ستا گیفت شوخه زدا وې ما زموږ دومره لوی خواري کړی دا چنن زموږ आवाज لرو بر تر روان دي زمون گواز خیبر او اسنغر تر روان دي زمون گواز دغر سر تر روان دي زمون گواز د تورو غرن پنا روان دي زمون گواز هغه چاته روان دي سوچ بالکل نو امید شوی دي هغه خلکو ته زمون آواز روان دي.

sia bella luna oggi sia hedera مذکور ما ورته ویلې کنه دا هر یو کس یو د خپل مننه هغه لفظونه ویو زه په ډیرو زیاتو کچو لفظونه باندې خوشاله کېږم کنه زه په درنو لفظونه باندې خوشاله کېږم او زما درانه لفظونه درانه خلک ډیر خوښيږي زما د درنو درنو سادر مېرمنې ډیر زیاتو خوښيږي چې درنې درنې سادرې

Queen of the خبر خصوصی نند خیر سره بلډونا سن بلاګ د دیو ډیر لوی تعداد سره د خیر سره راغله اغه خلک چې غا بلډونا سن بلاګ په سبا ګرځیدل سن بلاګ نشتا سن بلاګ نشتا بالکل سن بلاګ نو او سن بلاګ الحمدلله الحمدلله دیو ډیر لوی انتظار نه بعد د خیر سره سن بلاګ راغله جی او سن بلاګ او کیچ د نوغا د خیر سره راورسیدلو او سن بلاګ د اغستو د تاسو کولی شئ زمونږ د حیدر مومند اسپتال پېښور ښار حیدر مومند اسپتال سوابی حیدر مومند اسپتال چارسدا یا په چارسدا کې زمونږ کوم دکان دی کوم چې په تنگی روډ ورته ویل کېږي تنگی روډ باندې پلازا ون کې چې کوم زمونږ د بیلډونا خپل دکان دی هغه دکان نه تاسو ځانته بیلډونا کوم پروډکټس دي هغه اخیستی شئ دغه دکان زمونږ د بیلډونا دکان دی او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان چې څومره پروډکټس دي هغه دغلته موجود دی تاسو ورتللی شئ او د هغې نه په ګڼ تعداد کې د بیلډونا پروډکټس منګستی شئ او په دغه دکان باندې به زمونږ یو ډېره زیاته عجیبه غوندې کور اندازي د خیر سره شروع کېږي نو تاسو ورته دغه یاد وي چې په چارسده کې زمونږ د بیلډونا یو خپل دکان اغه دکان چې اغه کې د بیلډونا پروډکټس د نور دکان د بیلډونا پروډکټس باندې باندې زمونږ دغه دکان دی تاسو زمونږ دغه دکان نه د بیلډونا کوم پروډکټس دی اغه ځان لته نه اغه ستې شي په تنگی روډ باندې پلازا ون کې د بیلډونا چې کوم دکان دی نور دکانونو نه ګوره ها صرف ورته به دا وایي چې مونږ له د بیلډونا مونږ ته د بیلډونا دکان نه ته وخاندان سبا د بیلډونا دکان خو یو د بیلډونا دکان ته ورشو ځان لته نه د بیلډونا

ځان سره هر ځای ته ګرځولی شي. دا نه چې مطلب هغه یو غټ ساټارې سن بلاک وي بېچې دنو ګرځول هم ګران وي. زه دا وایم چې سن بلاک د ګرځېدو سو ګرځولو سیز دی چې تاسو په کوم ځای کې هم ګرځئ نو بلډو نه سن بلاک ځان سره ضرور ګرځوئ جی. بل داسې ده چې زمونږ کوم دغه نوی شیمپو را روان دی یا زمونږ شیمپو چې دنو مطلب هغه بلکې دومره پوهیم چې انشاءالله د خیر سره روان هفته کې به د خیر سره راشي. نو چې دا شیمپو زمونږ کله هم راشي نو زبرته یو انداز خیمه د تصویرانو ویستلو د ویډیوګانو جوړولو یو انداز برته زخیمه. زه به یو ویډیو جوړوم نو تاسو بره سره یو مرسته کوئ چې کلم زما د بلډو نه سن بلاک دل د خیر سره مخه لیدر لی جی سوری بلډو نه شیمپو دل بوتل را لی کم چې زمونږ دغه روان کم نوی ریګولر زمونږ کم شیمپو دی کم ته چې بلډو نه انټي هیر فال شیمپو لیږي چې دا دل کلم بوتل را لی تاسو بره سره یو مهرباني دا کوئ چې دغه شیمپو سره به ویډیو خامخا کوئ کچې تاسو ماشومان دی ویډیو در سره وکړي او کچې کومې خویندې زما آواز اوري نو خیر دی هغې دې ورکې ځان بالکل نه راولي خو کور کې دې په یو ځای کې زمونږ دغه شیمپو ودرې او سمپل په خپل آواز کې دې ورسره داسې ووایي چې الحمدلله ما ته نن بلډونه اینټي هیر فال شیمپو میلاو شلو او زه بلډونه پروډکټس استعمالوم دومره ما د پاره کافی دی جی. نو تمناو نه سیمه تاسو به ویډیو جوړوي کنه ویډیو بنا جوړوي ماشومان له ورکی ګورو ما خورده دانه دی ویلی کنه ماشومان له ورکی لوی له ورکی ورو له ورکی ورکی جی یو ډیر زیات بهترین فارمولا ډیر بهترین پیکینګ سره او ډیر اعلی ترین پیکینګ سره بلډو 90 هیر فال شیمپو زموږ روان دی. کوم چې تاسو اینی ټایم یعنی مطلب دا چې ریګولر ور باندې تاسو وخت وینځلی شئ او د دې چې کومې کوالټیز دي یعنی مطلب دې کې څه کوالټی آنی وي هغه باندې برسر ان شاء الله د خیر سره نیکسټ ټایم خبرې در کوم بیا ورته دا وایم چې تاسو د ریګولر شیمپو په کوم بیس باندې استعمالول شي د دې چې کوم پی ایچ لیول نو هغه څه دي دې باندې خبرې در کوم د وختو د صفائی د لپاره بلډونه انټي هیر فال شیمپو ځان له نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سورس نه ضرور واخلې جی. بلډونه شیمپو سره ضرور ویډیو کوي جی. یوازې بلډونه شیمپو نه تا سو کر زمون د بلډونه کمې پروډکټس موجود دي نو ګوره مهرباني وکي یو مزیدار ویډیو ور سره وکي یا تاسو مطلب د شیمپو یا زمون کوم پروډکټس سره دي اگر حوالی او موبایل ورته مخامخ ونی سي او د اغي سره خبرو کوي لکه لاس کې د شیمپو مور واغستلو یا زمون د بلډونه کم پروډکټ دی یا ماشوم له مور کړلو اگر ور سره ویډیو کوي یا کچره کمی جن کوي یا کم زنانه کم نارینه چې د خبرې کولی شي اگر دې سره لګوند کی معمولی یو منټ د پاره دې مطلب خبرې دې سره وکي چې الحمدلله ز بلډونه انټي ډینډف شیمپو استعمالو ما د خشکی کم شیمپو دی زدا استعمالو ما زما پسر کې به انتها ډیره زیاته خشکی وو هغه الحمدلله د دې شیمپو د استعمال سره زما د سر نه بالکل لاړل موږ ته تاسو دغه आवाज او تاسو دغه ویډیو ډیر زیات ضرورت دی بهشکه چونکه زموږ د پښتنو معاشره د موږ زنانو باندې ویډیو غوښنه شو کولی تاسو بالکل موږ ته ویډیو زما نه لګي زه دا نه وایم چې موږ د سر پر سر زنانو دې موږ ته ویډیو راولي تاسو په کور کې ماشومان موجود دي تاسو په کور کې مشران موجود دي بابا له ورکی بیبی له ورکی منچاله ورکی او ورته وای جی وی دې سره خبر وکي جی او نور خلاصه کی تاسو بکور کې خلک لګیا دي زمونږ د مهدی شربت بلډونه گیسټولایټ گیس کې ورکم سیرپ دینو هغه سیرپ استعمالی هغه شربت تاسو ماته راولې کی زما نمبر ان سره کی جی زما دا نمبر صدا سي دي 0

ابن عقيل اري لو قلت مختصر بهم مس او د کوفه خدست استقبالوکو په زرګونه خلک یې ملګري شو او دا وازونه به کول چې د نبی علیه السلام د تره زوی زنده باد ځکه مسلم دا د حضرت علی رضی الله عنه رواره دی عقیل طالب زوی دی نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی د پیغمبر علیه السلام د خاندان انسان دی په دې بیعت ورسره غاشو چې موږ ستا په لاس بیعت کړو د حضرت حسین رضی الله عنه دپاره او هغه ته فورا هم را روان شي تیم ابن عقیل کې د خلکو دا ګرمه د کوفې د خلکو او دا زمونږ ټول تابعدار دی او ټول د نبی علیه السلام په خاندان ځان قربانوي خلکو اوړېدو والا خلک نه دی د خاندان مونږ سره محبت دی او دو والا دی او یو کس ته نه ټول د بزرګو ګیر چاپېره چې څومره علاقه وه کوفه یو خاص ښار نه څومره چې ګیر چاپېره د عراق د علاقې وې دا ټول په یو اواز ورسره پاسېدل او بیعتونه ورسره شروع شو مونږ بالکل د عزیز بادشاهي نه منو لم نوسې ودرول غواړو او فورا دې راځي مسلم ابن عقیل کې دې حالت ته ولیکل او پاک حسین رضی الله عنه ته ولیکل چې ته مهرباني وکړه فورا دا روان شه ممکن نه مکه مکرمه کې تا ته خطره میلو شي دلته هېڅ خطره نشته هغه خو هغه د خلکو هغه مینې ته وکړه خلک ټول زموږ ملګري دي هېڅوک زموږ مخالف نشته او ټول په موږ ځانونه قربانوي حضرت حسین رضی الله عنه ته خطره روان شو خو پیاده سفر یې بلا مزل به و یې خوا لګېدله شام ته اطلاع میلو شوه یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خو مکی مکرمه ته راغلی دی خلک مور سره ټول ولاړ دي ستا خلاف او بیا د تره زوی را ورسید مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره او بلکې اواز یې ودرېدل لپاره بیعت هم شروع شو اپوه شو هغه وی که دا کوفه هم زما مخالفه شي کم زما مخالف شي او دا خو د نبی علیه السلام دې لږم میدان کې ودرېده نو دا ټول خلق د مرسته کوي او زما باسي خو بیا بربادي کی زما سوګه د مقابله دي راشه زور نه کار والا نو د بصرې کوفې سره مخ کې یو خار دی دا مې عراق کې راځي ابن زیاد هغه ته یو خط ورو لګ ته فورا کوفې ته لاړ او د کوفې خلق پاره طریقه چي دا حضرت حسین رضی الله عنه له ابن د مسلم ابن عقیل نه هغه د تر دوی نه واړه پیسې غواړي پیسې ورکا مشرے غوالی مشرے ورکا تو کار نکی گئو پا زور کار کی گئو چی سوک مخالفی ختم کا ملکا او بید اللہ ابن زیاد چی دکم مرنر ہو دا یزید دا طرف ندیر آغی کوفی تا او دا کوفی جامع مسجد کے اعلانو خلق کی دن تراجع مقلد اگر سر اخپل لخ کر دی دا جامع مسجد دا کوفی لوی جماعت کے ادھرے دا او دا اعلانو کچی خلق از یزید چه دا امیر المومنین دی زده بسره گورنری مومال دا کوفه گورنری مراکل دا آقا خط تی نن نپس زده کوفه گورنرمی او ما تا دا اعلان کرده دی چه کسوک زمون مونگا غلا پیسه مورکو اغلا مونگی زت مورکو اغلا مورکو او کسوک زمون مرست نکی و زمون پا مقابله که دا حضرت حسین یا دا مسلم ابن عقیل مرگ چل ور سرنکو بیدا مرگ نا وجنوی خلقی او یارول او چالے پیسے شو روکلے نونن خدا ور طول لے پیسے دے تا صدا پا عراق کے و پا افغانستان کے وزے پا ذہنی نا دا خلق ولے نن دا امریکے مرستا قی ور تا خپتا دا یہود او دا امریکے اگر دا مسلمان دشمنی مور تا معلوم دا معلومه ده چېیر د امریکا او دا یهود زمونږ په دې وطن کې څه کوي خلکو ته پته ده هر څوک ته خبر دي په افغانستان کې څه وکړل په عراق کې څه وکړل د عراق کې به یې دا چغې والې چې یاره عراق چې دی نو دا نوې وسله ده او هتیار دی وسه او معالېږل چې دی دې برسره نه کوي او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دې کړې دي هغې کړې دي تر ننه پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خدا چې اسم چا څه پیدا نه کړی شو په خپله اقرار وکړو یاره مونږ

چې په کوم مقصد پیرا قمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسمه هتیار پکې نشته، نه پیدا کړی شو. افغانستان کا طالبان چې دی دیوی د صحق ولا ورکو، څومره دنیا تباه کړل او څومره خلق شهیدان شو، څومره ښځې پکې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شو. د دې امریکې دا ظلم زوی م چې بچی بچی به منی کې دا ظلم کوي، افغانستان کې نه ټوله دا ظلم کوي، هر څوک به منی، لیکن بیا هم ډېر خلق مرګری دی. د زړه نه نفرت به د هر مسلمانی د امریکې سره، ولې بیا خلق مرګری دی؟ پیسو د تمې په لالچ باندې، پیسه ورسره ده، لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیمی، لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیمی، هغه ډالرو باندې او هغه پیسو باندې د دنیا خلق په خپله قبضه کې واخیستل. پیسه خو داسې یو شی دی، قسم دی الله دې زموږ هم ایمان ته خیر کړي، یعنی پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه پرې ورتېږي. هغه دور د صحابه او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تیر شوی دی چې هغوی به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پارسې لاړې توکلې، هغه دور تیر دی. اوس د کوف چې دی راغی او د اعلان یې وکړ، بس مشرانو له پیسې ورکړې، دومره پیسې تقسیم کړلا چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل د پاره د زندباد نارې کولې او کوسه په کوسه ګرځېدل او هغه به په اوګو سورو او دا د نبی علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب رواره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی او پرچارو خطونه ورپسې لېږلي او راغوښتې او یا ټول ته په خپلو کورونو کې کېناستل. عبیدالله ابن زیاد دا گورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناڅه قابو کړه، د گورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړ. وی ګوره زه بیا هم در ته د اعلان کوم چې ما ته دا مسلم ابن عقیل عرض یې کړي چې را پیدا کړي، که چا دې مونږ له راوست غله مې نام ورکو او که چا مونږ ته د ځای وښو چې دې په کوم ځای کې ناست دي نو غله مې نام ورکو او که چه مرسته وکړه نو د هغه سزا هم دغه ده چې هغه وجنو پرېدوی نه. مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دې خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړ، نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځئ ستاسو خو ما سره ولاړ یې ځای کې ورځو. اتلس زره تاریخ لیکي په شمېر اتلس زره کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره، اټاره هزار لږ نه زرم نه دو زرم نه، او ټول راغلل او د دې عبیدالله ابن زیاد دغه محل نه ګیر چاپېره محاصره وکړه. راځئ بس تاسو زما ملګري یې چې دا ختم کړو. او د سره په شمېر په دغه ځای کې پنځوس یا شپېته کسان دي دغه ګورنر سره، پنځوس یا شپېته، او اتلس زره د کوفي خلک د ګیر چاپېره محاصره شو. دغه پنځوس شپېتو کسانو کې هغه خلک مو چې هغه د دوی د قومونو مشرانو هغې ته یې شا به کوشې وځې د محل نه، او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغې له پیسې ورکې، لالچ ورکې، څومره پیسې چې غواړي ورکې ولا دا خلک رانه پره کې، او په خپله بیا د قلعه سر ته وخته او اعلان یې وکړه: ای خلکه، زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف ته، مال یې د کوفې گورنری را کړې ده، او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې په کاري ورکوم به د قومونو مشری به ورکوم، او که چا زما مرسته ونه کړه او د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته، ما به تاسو مړ کړې، خو درپسې بل لښکر را روان دی. تاریخ لیکي چې یا اتلس زره کسانو او یا یو یو زی یو یو زی یو یو زی یو قسم ورسره پاتې نه شو، دا غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو. او اخیره که دیر زیاد تا دا غم و دا افسوس واقعه را خودی ام گرفتار کرد، او ری وست و زن تا مخام خود رو، او پا دوم را بی درده بانده گرفتار که چی دیه کل گرفتار کرد نو دیه اوه ها و دا شونده و دا پوز و دا غاخونه وطل دی نوینه بیده زن تا مخام خود رو. تو حضرت حسین را لگلی او دیر د حضرت حسین رضی اللہ عنہ په حق کې ډېر ستغې سپورو ډېر د کنځلو خبرې وکړې، د ورلم جوابونه ورکړل، هغه الفاظ ماله مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړ جلاد ته د محل سر ته وخېژوه، او هلته یې په توره ته سر ووهه او سر او تنه دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي. ویل یې وصیت کوم هغه خو مې ومنه کړم،
بوايه سوى

0: وصیت تیرے وی یو وصیت خدا لے زما زما یو وصیت تو بنا باقی زا چیتا سوے نو بس مل وجنی میں اکار سے کہ خزم ستا پلاس باندیا دے یزید پلاس بیعت کول نگوالم وی یو وصیت میں امانا وی یو وصیت سے دے وی یو خدا دے چی زما لاش زما یو رشتدار دل تکے اغتا والا کچی ما لاش خخ کی ما دا مرگ نفس دوی ما باندی او سوا درهم دے او سلی قرض دے دغه رشتہ دار ته دلا وصیت کوم چې دماغه قرض خلاص کی او دریم زی یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې ځکه هغه ته ما یو خط لیږلې او ما وته ویل چې د کوفی خلق زمونږ ډیر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه را روان شوي نو که هغه راغی خو دغه حال دا کم دی دا کوم چې زما ما سره دې خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي دا هغه ته یو خط لیږم چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه دا کوفی خلق کو چې دا ما سره سو کل دا حال سام دی ا گورنر خوخیار او غړې راخد ا رشتہ دار ولا راو غخت ا درې ولا وصیت یو کړل وی دا دوه بده ومنو ستاده قرض بم ستاده رشتہ دار خلاص کی خو خې خپل له کو خلاصې کې نه خلاصې مونږ نه منې کو دا دوی ما خبره دې منولی کا حضرت حسین تا رضی الله عنه تا خو خبره دا کرانه کې جنگ به نشي جګړې نه به مونږ هم بچو هم بچ او وی دا درې ما خبره دې نه منو چې ستا لاش دی خخ کی ستا لاش په مده قصې په دې بلدان پروت دی ته نه منو او چته ک برا قد قلا سرتا او غ ظالم جلات ته سر وو سرم لاندې پرې وته او وجود لاله تا ور کړه غم لاندې پرې وته ازې دومره اوچتو تاریخ لیکي چې رزمه کې لراغې نو دا د خپې دا ډو کې مات شو حضرت حسین رضی الله عنه ته خوړم به خطر سي درې د خور طریقه لیو زکا دا کوفی خلقو خیلومبی لیر مضبوط استقبال کلیو اگر تا خطوره سی چی دا کوفی خلقو زما مرسته کئی او زما دا ترد زوی استقبالو که او دا عدل او دا انصاف دا حکومت تا پار زما شات او دریگی زمون نزان قربانه اخبر قافلیت یا حکمو که ازان تیار که زو کوفیت سمره چی پا مکم و کرمه که مشرانو اغیولا مشورہ ورنہ کوئی مزہ تردی حدا پورے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ورتوی گورا دا کوفے زمکی تا چی قطعن لار نش دا غی خورے ستا دا پلار سر وفانہ دا کڑی تا سرم گوری وفانہ کڑی دا غی خورے ستا رور سر حضرت حسن سر وفانہ دا کڑی تا سرم وفانہ کڑی مکہ وفانہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چکم دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زویرے اغورتا نصیتو کو عبداللہ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ زویرے اغور تا نصیتو کو چی گورے پام کوا کوفی دلال نش مزا کوفی دا دا کوفی خلق در سر وفا نکی او میون در تمینت کو زاری در تکو دا خودے پنون در تا قسم چو چی کوفی تا مزا او حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفی تا ارادہ ہو چی دا خام خازم نو دا سوال پا تاریخ کے راضی چی ارکل دے ٹولو مشرانو دے منے کو دے ولی نہ منے کے دو ولی نہ تو ولی پاتشے باو کن اور ایدلی دی دا غن یو حدیث ما تر سیدلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پا حرم کے بیو حیوانی یو انسان بای اغا انسان تا نبی علیہ السلام دا حیوان مثال ورکی یو حیوان بای که دا اغا دلا سبا دا مکی مکرمه دا حرم عزت بربادیگی نو اصنا کزا دی مکه که پاتش مو دل تا جگل جوڑ شی نو دا پیغمبر علیہ السلام دا غا حدیث مصداق زون گرزو اصنا اغا کزن شما که نبی علیہ السلام دا اغا پا حق فرمائی یو شی بای که دا غد برکت نو دا حرم تقدس ختم شی دا غی عزمت و احترام بختم شی نو دا حرم نبار که جگل کی گی دلتا بم راس رکی گی پیوین توی گی دلتا بم توی گی خوچه کم از کم دا دا حرم پا دیزمه که اونشو بارو شنو خبه او دوی موی ما دا شپیخ پل نیکا پا خوب کلی دلی نبی علیہ السلام اگر آتی و حکم کلی دا اگه حکم بزا پاسداری کم اگه حکم بخام خازمانم اس نتیجہ کا ما سره برابر کیجیے کدما مخالف کیجیے کدم رمو کد جم دے پاتے کیے گا
1: وی هغه څه خوب دی وینه د خپل نیکه راز په خپل جن فاش کول نه غواړم. دا دوه خبرې وي. د دې دوو خبرو د وجې نه مجبور دی چې دې د مکې مکرمې نه وځي. او درېیمه خو هغه خبره وه چېره د یزید په لاس باندې زه بیعت کول نه غواړم. د خلیفه د مسلمانانو نه دی، د په زور د خلکو نه بیعت اخلي. خلیفه خو دغه نه چې په زور د خلکو نه مشري والي. خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشران او د مشورې خاوندان کوم چې مشران یې هغوی به د هغې انتخاب کوي. بهر کیف هغه خطون هم د ده په مخ کې و چې کوم د کوفې خلکو ته رالېږلي و، او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه لومبی ختم و چې هغه وایي چې د کوفې خلکو خو زما ډېر لوی استقبال وکړه راځه. نو ټول چې څومره د نبی علیه السلام د نبوت د خاندان کم کسانو نو هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو. په لاره چې به کوم خلک مخې له ورتل ده به دې تپوس کوو چې د کوفې حال څنګه دی چې د کوفې نه به څوک راتل. هغې به ورته وایي چې زړونه یې تا سره دي خو ګورې تورې د ابن زیاد سره دي، پام کوه اعتبار پرې ونه کړي. واقعي د کوفې دا خلک ډېر بې اعتباره خلک دي. د کله چې تاریخ ګورم که نه په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي. یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل. دومره وینې په دې بغداد کې او په دې علاقو کې وبېدلې چې د فرات دا دریاب چې دومره وینې وبېدلې، دومره وینې چې اوبه له سکو نه وې چې چا به ګیلاس کې او پیاله کې اوبه راغشتې د وینې به ډکې وې. او کوفه کې دومره د دین کتابونه پخوا خو په قلم به کتابونه لیکل او ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول. پولې کې جوړ کړه، د کتابونو نه پل جوړ کړه. دومره کتابونه وو چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشوانه به یوړو دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېشتې. نو هغه دومره د هغه سی د لاسه د هغه کاغذونو د سی د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل. او لوی لوی بزرګان او علما کرام او دیندار او نیکان چې څومره وو هغه ټول شهیدان کړل. دا یو دور راغی ولې دې خلکو ظلم کړی دی. اس ہم تاسو گورے پا کوفہ کے ہو پا بسرہ کے ہو پا عراق کے سمر خلق مری سمر پا کے شہیدان کے گی. نا ہم اقا اثر دے اقا وجہ دے دا مخ کے نرا روانا وجہ دے چھ دے خلقو پا دغا زمانہ کے دے نبی علیہ السلام دا خاندان سر دے لوے انتہائی ظلم و زیادتے کردے دے. لیکن دے تا خود تر دا غزوی اقا خط مخ کے ہو مادر توی اقا خوب مخ کے ہو دے برابر روان دے. عبیداللہ ابن زیاد خوسپل تسلط پا کوفہ کے قائم کو خلق یو یار انسو کے ملک پل چالے پیسے ورکلے دبوشو خلق لخکر را روانے کلے اور طول لخکر ہوتے حکم ورک پا لارو باندے چی تدیلار باندے دا تپا دیلار دا اور چی کم جاکم دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ لخکر در تمخ کے راشی ناغ لخکر دیگر افتار کے مالے راوالے. او که چرته دی گرفتاره لزان ندر کئی نو فورن تی سر قلم کئی. او که دی واپس مکی مکرمی تا دی چی واپس پریم نده پلا روان مختلف قافله رازی او ده سر ملاقات کیگی. بالاخر یوزه که ورده ده مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ در طرح دزوی در شهادت اطلاع رو رسید. اگر خط چه اگر کم اگر وصیت کرد ولی رو رسید خپل قوم اکین و اگر سر مشوره و کرد جز بسکم. و در خواقی منگ نه غلط آشوا منگ خواهی که در کوفی خلق دیر ادباری خلق دی در خواه بیدبار آو خطل دی خود ما را طرح دزوی لون بی استقبالو که در اگر مرگرتی آو کرد و بیاو مغی شهید که سبکو. اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو. داغه چې کوم رونه دي داغه چې کوم خپل خلک دي هغې وایي چې نه اوس خو خامخا کوفی ته دواړه څه چې کېږي. او حضرت حسین رضی اللہ عنہ هم په دې سوچ کې دي چې ما هم د نبی علیه السلام په حکم را روان شوی یم. پیغمبر علیه السلام خوب کې ما ته حکم کړی دی مشوره د ټول خاندان نبوت په دیو شو کما شومان دیو که خدی دیو که لوی دیو که واړی چیزو هر څه چکی وړی وړی مارکی پلار باندې کیږي وړی وړی مارکی بلاخر ډیره اوږده واقع ده یو ځای بل ځای بل ځای خو مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی د کوفې په خوا کې هم د عراق په علاقه کې هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه دی خپل خاندان سره ورسېد او دا تقریبا دواو یا دری او یا کسان دی ټول ماشومان او لویو زنانه او نارینه یو خوا دا نبی علیه السلام د خاندان قافله ده او بل طرف ته د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده دا هغې مشران دي حر او زهیر دا د هغې مشران دي په دې کې هغې سره خبره اترې م شورو شوې تاسو مځئ کوفې ته واپس پرېږدی نه واپس هم نشی تلې نه مو مخکې پرېږدی نه مو شاته پرېږدی څه به کوو وی بس یو لاره ده و هغه دا ده چې ته به مونږ له لاس راکې حضرت حسین رضی الله عنه ته وایي مونږ به دې بوزو یزید له او د هغه په لاس به بیعاتو کې نو خبره خلاصه ده او که دا خبره نه منې نو بل هېڅ لار ستا دپاره نشته نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو او نه دې کوفې ته پرېږدو او مونږ ته دا هم حکم دی چې مونږه تا باندې دریاب د اوبه هم بندو اوبه به هم نڅکې لوی فوج دی دا ابوعبیدالله ابن زیاد چې دا کوم د یزید گورنر دی حضرت حسین رضی الله عنه ورته وایي هر څه چې کېږي کېږي به خو زه ستا دې فوج ته یو تقریر کوم که دا خپل فوج دی ما ته کېنو یو دوه درې خبره دي مخکې کوم باقي چې ستا اوس ته خوښه یې به کوم یو ډېره ښه ده ته چې لکه ارمان یې ووایه حضرت حسین رضی الله عنه پاسه او دې ټول قوم ته ویې قومه ما ته مو ګورې او یزید ته مو ګورې اده چا اولاد دی او زه د چا اولاد یم یوه دویم دا دی چې زه په خپله خوښه کوفې ته نه یم را روان شوی زه خو تاسو را غوښتې یم نو چې تاسو ما سره غداري کوله نو بیا هم زه را غوښتم ولې خو د دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کینه سړي نو بیا هر څه یېري ما ورته وایي بې ایمان د سړي نه م یېري قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دې ویي ته چا را غوښتې مونږ خو نه را غوښتې نو هغه درې واړه بوجۍ خطونه ورته په میدان کې وغورځول وایي دا ستاسو خطونه دي او د هغې نه به یو یو خط راغېشته د هغه مشرانو چې کوم په دې لښکر کې موجود و فلان کې شته ویو وایي دا ستا خط دی که نه دی وایي نه نه زما نه دی دا بل فلان کې په دې ستاسو په دې لښکر کې شته ویو وایي دا ستا خط دی که نه دی ټول خطونه یې ورته وخول وایي دا مونږ نه دي لیکلی چا را غوښتې مونږ نه را غوښتې بهر کیف سخته مقابله دا میاشت غالبا چې بېګاله به میاشت ختلي ګومان دا کوم وریځ ده الله دې باران لم صبر ورکي خو راتلونکي جمعه هم پکې راځي چا را غوښتې مونږ نه را غوښتې بهر کیف

د محرم چې کومه لسمه ورځ د عاشورې ورځ چې ورته مونږ وایو، په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه، او خصوصا خپل خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه. لیکن دا ګوره، دا خاندان د نبی علیه السلام او کومه بهادري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه، هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه. ورور، ته چې په کوم مقصد را روان شوي، هغه مقصد دې څه کړ؟ زمونږ مقصد خدا و چې د حق د پاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو. هېڅ پروا نشته که ته په دې لار کې شهید کېږې، نو هېڅ پروا نشته. شهادت خو مرګ دی که نه، نو مونږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته. که نن د مرګ نه بشو، سبا به مرو، که سبا نی بلوز به مرو، بلوز نی بلوز به مرو. نو خپل بچي سره زین العابدین علی ابن حسین ابیمارم او ماشوم نوجوان کشر هغه سره مشوره کوي، بچې ستاسو خیال دی؟ ای بابا، هېڅ خبره نه ده، مرګ له ورځ مقرر ده. او داسې خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا مونږ شهیدان شو، نو خو یو ورځ ورپسې وروسته را روانه، په هغې به م بیا یو بل سره ملاقات کېږي که نه. خو تا چې کوم خوب لیدلی دی او خپل نیکه درته په خوب کې سویلي دي، بس هغه خو خپل رښتونې کړه، هېڅ پروا نشته. بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی، خپل چې څومره د خاندان خلک دي، وایي مونږ خو د حق په لار کې روتي یو، او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره م خپل کوشش دی، او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله کوو، هغه نه غواړو. دا مقصد دی. او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی، په هغه وصیت عمل کوم، هغې پسې روتی. او د کوفه د ظالمانو خلکو راغوښتې، مګر چې دی را سره دوکه وکړه. خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما ته خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کوم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي، هغه ته شهید ویلی کېږي. او شهید په دنیا کې مړی، لیکن د خدای په نیز جمدی وي. نو که مونږ ته دنیاوي مرګ میلو شي، نو دا زما یقین دی چې مونږ به د الله په نیز جمدی یو. هېڅ پروا نشته، زمونږ اخیری انجام مرگ دی. خو که د شهادت مرگ مونږ ته میلو شي، زمونږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي، زمونږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي، او زمونږ ملاقات به د بدر او د احد د شهداو سره وشي، چې هغه زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی. او بیا خپل خیمې چې څومره وي، نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل کړه، یو خندق یو کنه، او په هغې کې لرګي وغورځول، اور یې بل کړه، دې دپاره چې اصلا څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي. نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وې، او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې ډېره کړې وې، اصلا څوک ظلم وکړي او زمونږ په زنانو باندې څوک زیاتي ونه کړي، حمله ونه کړي. او بیا هم د هغې لښکر سره مخ په مخ شو، او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و، نارینه سوا د علی ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دی په خیمه کې پروت و، د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو، نوبت بن نوبت، او بدبختیانو پې اوبه هم بندې کړې وي. یو مقام کې چې تږی شو، نو دا آواز وکړې ظالمانو، یو تپوس ته نه کوم، وایي تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړې دي، وایي دا اوبه خو خنزیران هم سکي او سپي هم سکي، ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه سکي. هغه اوبه چې خنزیران او سپي سکي، د پیغمبر په نوسیم بندې کړې دي، خدای نه یارېږي. لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه، دا ټول شهیدان شو. او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه خاوده، سر یې ترې پرې کړه، حضرت حسین رضی الله عنه، او هغه سر یې یووړ عبیدالله ابن زیاد ته. دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبی د مشکات شریف کې حدیث دی، هغه خوب ویني، یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه یېر دی، وایي راپاڅېدم، ډېر هیبتناک خوب مې ولیده. څه خوب دې ولیده؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده، وی دوړې په خاورې په الوتې دي، او سر مبارک ببر دی، او لاس کې ور سره شیشه ده، او په هغه شیشه کې وینه ده. وی ما یې تپوس وکړ چې د الله رسول ولې پریشان ہے، څه چل شوی دی؟ ویښته مبارک دی، ببر دی، وجود باندې

0: په جمعات کې دلته کې پخوا به خلکو ګیاګانې چولی بروزې او لوښې به یې چولی جمعات کې دې لوښې او دې بروزې چې به واچولو آیا دې بروزې لوښې به بیا چا څاروخ پوت اچول؟ نه. دوران ته به یې غورځوله؟ نه. جمعات به یې پاکو هغه به یې ولله اوبو کې به یې غورځوله. ولې دې بروزې جمعات کې یا کوم رومال چې تا د قرآن شریف نه تو کړی دی د قرآن شریف کڅوړه دا خو د بازار ټوکړه ده پلس روپۍ کېږي په دې چاپو زه سوم کړی ده؟ نه. په دې لسمات یو چولی شي؟ نه. ولې نه شي اچولی؟ ماحول یې قرآن سره پاتې دی، ژوند یې د قرآن سره پاتې دی.
1: Broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.